0: барынан нан улук. Азык түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
1: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Азыр жайдын ысык күнү болгондуктан сугатууга болгон талап күчөп жатканын белгилеп кетүүгө болот. Албетте, мындай шартта мураптар тамчы суунун тагдырына айрыкча маани беришип, сугатты сарамжалдуу жана ысырапкерчиликке учуратпай жүргүзүү аракетин көрүп келишүүдө. Алардын катарына Баткендер өйүн суугачыларын да кошууга болот. Бул тууралуу Баткендер өйүндүк суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Султан Эрматов мындай маалыматтарды берди.
2: Жүргүзүлүп жаткан суугат иштери тууралуу маалымат берсеңиз, кандай иштер жүзөгө ашып жатат азыр?
3: Баткен району боюнча азыркы убакытта 2026-жылдын суугат мезгилинде дыйкандарга сууга суу берүү боюнча маселе негизи жок. Түгүлтүксүз суу берилип атат. Биздин азыркы суу чарбасынын жүргүзүлгөн саясатынын негизинде баарыбыз тең менен жүрүп атат. Анан мындан тышкары бизде быйылкы жылы Баткен районунун аймагында мынал чек ара маселелери чечилгенде Тажикстандан өткөн Карабагайлы өкмөтүнүн аймагында биринчи жерди 70 гектар жердеги өткөн жерде дренажный суулар менен кошумча кылып почистка кылып суу маселеси чечилди. Андан тышкары 130 гектар жерде суу маселесин чечүү үчүн 2 жаңыдан суу кудугу казылып бүттү. Бул жакынкы күндөрдө бир 15 күн ичинде, июль айынын ичинде да ишке берүү пландаштырылып жатат. Мындан тышкары ошол эле эмеде Баткен районунда Өткүл айыл өкмөтүнүн Чоң Тала айылында дагы 2% казылды. Алдагы ушул июль айынын ичинде акыркы 10 күндүгүндө ишке берилүү күтүлүп атат. Ушул эле бактарда Тажикстандан өткөн Чоң Талада 2% бары болсо, аны өз убагында техникалык себептерин бар эле оңдоп быйылкы жылда суу берилип турат. Базналар боюнча ушундай.
4: Эми Султан мырза, райондогу аймагында тамчылатуу суугаруу боюнча кандай иштер жүзөгө ашып жатат?
3: Баткен районунун аймагында тамчылатуу суугаруу боюнча бизде мамлекеттик бюджеттен каралып Төрткүл айыл өкмөтүнүн Жаңы Кер айылында 142.5 гектар жерге тамчылатуу суугаруу иштерин азыркы күндө бассейни бүттү. Негизги трассаларга трубалар орнотулду. Азыр ички трасса бөлүктөргө трубалардын түтүктөрүн орнотуп атат. Быйылкы жылды күздө бак отургузууга пландаштырылып атат.
4: Деги ушул тамчылатып суугарууга өтсө ушул бир натыйжалуу экен, пайдалуу экен деген барбы дыйкандар?
3: Дыйкандар бар. Бизде азыр ошол Жаңы Жердеги эмени бир кооператив түзүлүп, кооператив алып атат жерини. 143 гектарды бир кооперативде кооперативдин мүчөлөрү 212-220 киши болду окшойт. Алар бир кооператив болуп, кооперативге берилди ошол жер. 2.5 гектар жер. А бул нерсени эртең ачып биз почетте отурубуз, ошол кооператив менен көрсөтөбүз деп атабыз. Ошол эле убакытта андан тышкары дагы жерлерде мындай тамчылатуу суугаруларга элдерге сунуштасак, кооператив уюштуруп жаңыдан кылсак болот. Кыйын жерлерди, баягы кыйын жерлерди уюштуруп суу жеткизип дегенде элдер туура түшүнүп жакшы кабыл алат.
4: Эми айтсаңыз да, могул ички чарбалык сугатка өзгөчө маани берилип атпайбы азыр? Ушу ички чарбалык сугаттарды мындай оңдоо, анан калыбына келтирүү, сууну сарамжалдоо, ысырапкерчиликке жол бербей пайдалануу алкагында кандай аракеттер көрүлүп жатат?
3: Азыркы эмеде суу берүүдө бизде мурдагы АОПлар жоюлгандан берки жагы биздин суу чарба кызматы 1-2 катардагы каналдарды суу чарбага алынган. Андан кийинки катардагы каналдар 3-4 катардагы каналдар айыл өкмөттүн карамагында калган. Муну биз жеткизип берип атабыз. Ички чарбалыктарда кичине ремонт иштерде эме болуп атат, акталган болуп атат. Ички арыктар 3-4 катардагы. Бирок ошол 3-4-дөгүдө эгерде акча каражаты болуп күйүүчү майлар менен эме камсыз кылтырса айыл өкмөт тарабынан, биз техника берип тазалоо иштерге жардам берип атабыз. кызмат акысы жок, бизден эле техниканы беребиз, алар бүтөөнүн куюп туруп эле таза болот. Жер каналдары сазы.
4: А суунун пайдаланган боюнча акы кандай чогултулуп атат? Жакшы эле мында проблема жокпу?
3: Акча чогултуу боюнча баардыгы жакшы. Кээ бир айылдарда мындай суроолор болгон. Шартыбыз катаал, ушул нерсени карап бергиле деп. Бирок ал элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин мамлекетте барып берген, мисалы Баткенде эки эгин алганга шарт бар. Мындай шарты оор болгону менен эми күн ысыкта көбүрөөк койсоң көбүрөөк төлөйсүң деген маанинде түшүндүрүп айтсак түшүнгөнү түшүнүп турат. Кээ бир жерде эл арасында бар да эми мындай бизге жеңил кылып берсин дегендей.
4: Эми мурун жанагы окуялар орун алып кеткенде Баткендеги головнойдо кыйла бир көйгөйлөр жарылбады, ошо мындай жолго коюлганбы?
3: Баткенде головной боюнча азыркы күндө көйгөй анан элдин ортосунда сүйлөгөн сөз андай мындай жок, баардыгы туура түшүнө эле калган.
4: Эми алдыда кандай жумуштар аткаруу планыңыздар бар?
3: Быйылкы жыл алдыда биз азыр аткаруу планга койгонубуз ошол эртең 31-ге чейин эмени толтуруп бүтүп туруп, системасы толук даяр болсо сууну берип туруп, күздө ошол 143 гектарга бакты отургузуп көрсөтөйүн деп атабыз. Сууга суунун ушул берилген сууга суунун кызмат акыларын жыйноо негизги максатыбыз эле. Быйылкы планда барыш ушул. Анан октябрдан баштап 2027-ге даярдыктарды, пландарды иштеп чыгуу.
4: Эми Султан мырза, районду суу башы катары элиңизге, журтуңузга кандай каалоо тилектериңиз бар?
3: Элге кааларым, тилегим бул мындай: Баткен райондук суу пайдаланчу дыйкандарга, баары жалпы эле элдерге мамлекетте жүргүзүлүп аткан суунун тарифтери, саясатыны туура кабыл алса экен, анан элдерге өстүрүп аткан эгиниге булак тарактарынан 2026-жылы мол түшүм алып, токчулук, жакшы ийгиликтер каалайбыз элге дагы. Элде болсо бизде болот да.
1: Суурустары Ай чарба жана кайра иштет өнөр жай министрлигине караштуу кайра иштет өнөр жай жана органикалык ай чарба департаменти республиканын аймактарында семинар окуу түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашырып келет. Бул тууралуу аталган департаменттин директору Жанара Бакирова телефон аркылуу мындай маалыматтар берди.
4: Жалпы калкыбызды камсыз кылуу канча пайызга жетип калды деген көз карашты айта аласыз?
5: Программа кабыл алынган да мамлекеттик, анан ошонун аткарылышын камсыз кылуу боюнча информация айтсак болот.
4: 5 жылдык программа кабыл алган турбайсыздарбы?
5: Ооба.
4: Ошонун алкагында кандай иштер жүзөгө ашып жатат деген пикирди айта аласыз?
5: Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 25-жылы мамлекеттик улуттук программа кабыл алынган. Ал программанын алкагында Кыргыз Республикасында 5 жыл ичинде, акыркы 5 жыл ичинде органикалык жерлерди 202 000 гектарга чейин жеткирүү болчу. Азыркы учурда ошол программанын аткарылышын камсыз кылуу максатында 2026-жылдын 1-августуна карата 101 000 гектарды органикалык айыл чарба жери кылып кабыл алдык. Анын ичинде 37 органикалык аймак, 11 эл аралык сертификация алган экспортко чыгып аткан чарбалар жана бүтүн пилоттук органикалык чарбалар жана фермерлер кирет да. Жалпы ушул 101 000 гектар жерди түзөт. Биз негизинен департаментте ошол органикалык өндүрүүчүлөрдү, азыктарды өндүрүүчүлөрдү негизинен сертификацияга даярдоо, органикалык айыл чарба технологияны жайылтуу, органикалык азыктарды өндүрүү боюнча окууларды өткөрүп, бизде кеңири тарап аткан ПДСД, бул топтук кепилдик берүү системасы менен сертификацияланы үйрөтүп атабыз. Андан сырткары ушул органикалык азыктарга болгон талап, бул биздин улуттук стандартта көрсөтүлгөн. Ушул улуттук стандарттардын талаптарын үйрөтүү менен ошол өндүрүшкө органикалык айыл чарба технологияны киргизип жатабыз да. Бизде андан сырткары 2026-жылы 11 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин указы чыкты. Ал Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба күнүн белгилөө боюнча указ болчу. Ал указды негизинен жалпы республика боюнча ар бир жылдын сентябрь айынын акыркы жумасы бул органикалык айыл чарбасынын улуттук күнү деп белгиленди. Ал улуттук күндү белгилөөнүн алкагында биз ошол указ чыккан күндөн баштап райондук, областтык деңгээлде өткөрүүнү пландаганбыз. азыркы учурда биринчи биз Ысык Көл областында кыргыз органикасы Ысык Көлдөн башталат деген илимий практикалык конференция өткөрдүк. Ал конференциянын алкагында ошол Ысык Көл областынын органикалык азыктарды өндүрүүчүлөрүнүн ярмаркасы болду. Илимий кызматкерлер барып жалпы көйгөйлөрдү алдын чечүү жолдорун айтышты. Анан ошол эле учурда 150 жакын фермер органикалык азыктарды өндүрүүчү операторлор катышып көйгөйлөрдү жалпы сунуштарды талкуулап Ысык Көл областынын 2005 жыл ичинде органикалык облустукка айлантуу боюнча иш чаралар жазылып иш чара планы бекитилди да. Андан сырткары Баткен областында бул маалымат таркатуу үчүн биз атайын областтык пресс тур өткөрдүк. Ал жерде дагы ярмарка уюштурулду. Андан сырткары фермерлер катышышты, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Андан сырткары 20 ашуун блогер, журналист, ушул жалпысын айтканда жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Анан бул ушул Чүй областынын органикалык күнүн белгилөөдө биз Суусамыр өрөөнүндө дары чөп фестивалин өткөрдүк. Ал дары чөп фестивали Кыргызстан тарыхында биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Дары чөп фестивалына республика боюнча 7 областтан дары чөп өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөр келишти. Анан бул негизинен ден соолук кербени уюштурулуп, ошо ден соолук кербенинин алкагында дары чөп фестивали өткөрүлдү да. Анан кийинки эстафета бул дары чөп фестивали кийинки жылы Ысык Көл областынын дары чөп өсүрүүчүлөрүнө өткөрүлүп берилди. Ал жерде да резолюция кабыл алынды. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жана анын ичинде дары чөптү өндүрүүнү жогорулатуу жана экспортко чыгуу потенциалын бекемдөө боюнча. Андан сырткары азыркы учурда ушул башка областтарда дагы белгилүү боюнча иш чараларга даярдык жүрүп жатат. Ушул 28 июлда Жалал Абад областында ушул Жалал Абад областык президенттин уйгарым өкүлчүлүгү менен чогуу конференция өткөрүлөт. Андан сырткары сентябрь айында ошо органик азыктарын өндүрүүчү Жалал Абад областынын өндүрүүчүлөрү менен дагы фестиваль тоо азыктары, токой азыктары менен фестиваль өткөрүлөт.
4: Жанагы Ысык Көлдө ушу ишти 7 районунан баштадыңыздарбы?
5: Жок, 18 июлда биз органикалык азыктарды сактоочу логистикалык борбор уюштурдук да. Анан ошол жайгашкан жерди биз Кызыл Суу айылы 700 районунда Кызыл Суу айылын органикалык аймак кылып кабыл алдык. Ал ошол талаптарга ылайык органикалык азыктарды сактоочу дагы өзүнчө талап бар. Ошол стандартка туура келген логистикалык борбор уюштурулуп, ал жердеги органикалык өндүрүлгөн органикалык азыктар ошол жерде уюштурулган ТЛЦ'де сакталат да. Ал мисалы баягы кабыл алынган мамлекеттик программада бул 5 жыл ичинде тоо түбүндө жайгашкан райондорду жана Ысык Көл Нарын областтарын толук органикага өткөрүү боюнча иш чараларды аткаруу каралган. Ошонун алкагында бул Ысык Көлдү этап этабы менен 5 жыл ичинде органикалык област кылуу боюнча жети өгүздө дагы иштер болуп жатат. Жети өгүздүн акими
4: Эрмек
5: Бахабадинов дагы абдан колдойт. Себеби ал мурда айыл чарба министрлигинде иштеп, органикалык айыл чарбасы жөнүндө кеңири түшүнүгү бар. Ошол себептен дагы ошол өзүнүн районун ал башынан баштап эртерээк өткөрүүгө абдан кызыктап, ошол боюнча да кызматташуу боюнча абдан көп сунуштарды берди. Буюрса акырындан ишке ашырабыз деген ойдо.
4: Эми сиздер менен чогуу иш алып барып аткан жер пайдаланчулар жана токой пайдаланчулар ассоциациясы жөнүндө кандай пикирдесиз?
5: Бул токой жана жер пайдаланчулар ассоциациясы мурдатан эле биздин негизги өнөктөш болуп келет. Өзүңүз билгендей, бул бизде Кыргызстан токой, жапай токой азыктарына жана тоо азыктарына абдан бай. Жапай мисте, бадам, жаңгак, алма, каракат, мөмө жемиш бардык түрү бул тоодо өскөндүктөн ал жакта толук органика деп атоого толук мүмкүн да. Себеби дегенде ал жерде өзүн баягы табигый күчү менен табигый шартта өстүрүлөт. Анан ошол эле учурда бул биздин экспортолуп жаткан органик азыктардын көпчүлүк бөлүгүндө ошо тоо токойдо өстүрүлүп жаткан өсүп жаткан биздин продукциялар болуп эсептелет да. Ошол себептен дагы биз ушул тармакты өнүктүрүү жана бекемдөө үчүн ушул тоо жана жер пайдаланчу ассоциацияларын көп жылдан бери кызматташып келе жатабыз. Ошонун алкагында биздин органикалык азыктарды сактоочу логистикалык борборлорду уюштуруу боюнча да бул бир багыттагы иш чараларыбыздын бири. Биринчи бул Ысык Көл областында Жети Өгүз районунун Кызыл Суу районунда айылында ачылды. Кийинкиси болсо ошол эле органикалык аймак болуп эсептелген Нокен районундагы органикалык аймакта органикалык азыктарды сактоочу борбор ачылат. Ал 1 августтан кийинки убакка пландаштырылып жатат.
4: Эми Жанар айым, сиз СЭТИК деген департамент органикалык азык айыл чарбазыгы жана кайра иштетүү өнөр жай деп аталат да. Ушу кайра иштетүү алкагында кандай иштерди жүзөгө ашырып атасыздар?
5: Биз кайра иштетүү багытында 2026-жылы 75 кайра иштетүүчү ишканаларды ачууну пландаганбыз. Аларга биз ушул негизинен биринчи кезекте жеңилдетилген насыяларды алууга жардам беребиз. Алардын өндүрүш схемасын, чиңдирчасын түзүүгө жардам беребиз. Аларды реализация кылганга жардам беребиз. Анан эле ал жакта бизге биздин өндүрүштө кеңири тарап жаткан өндүрүш стандарттарын дагы жайылтууга жардам беребиз да. Азыркы учурда бизде 16 ишкана ачылып 2026-жылга пландаштырылган ишканалардын ичинен 16 ишкана ишке киргизилди. Буюрса көпчүлүк ишканалар биздин эгемендүүлүк күнүнө ачылуусун пландаштырып жатышат. Биз аларды окутуп анан көптөгөн өздөрүнө керектүү маалыматтарды бергенге жардам берип жатат.
4: Эми ошондо алдыда чоң милдеттер турган турбайбы?
5: Ооба.
4: Ошого эми департаменттин курамында иштеп жаткан кесипкөй адистерге кандай жакшы бир багыт, жаңы эмелерди коюп атасыз милдеттерди?
5: Бизде негизинен азыр биздин министрдин койгон тапшырмасы, мисалы 5 жылда биз 200 000 гектарды жерди органикалык айыл чарбасына өткөрсөк, аны биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан биологиялык каражаттар менен камсыз ишке ашырышыбыз керек. Ал үчүн биз ушул департаменттин курамында биоборборду уюштурууну биз сунуш кылып жатабыз. Буюрса ошол министрдин колдоосу менен ишке ашса биз 300 тонна, жылына 300 тонна өндүргөн биоборборду ишке киргизебиз деп турабыз. Азыркы учурда биз бүт эсептөөлөрдү, алар кандай адистер керек, эмне биокаражаттардын ассортименти канча болуш керек, кандай биокаражаттар өндүрүлүш керек, ошонун баарын чет өлкөлүк тиешелүү адистер менен эсептелип биз долбоорун жазып жатабыз да. Бул негизинен ушул биокаражаттар менен камсыз болууну жогорулатуу. Ошол эле учурда биздин айыл чарбасындагы экологиялык таза зоналарды, органикалык жерлерди жайылтуу боюнча негизги иш чара болот.
4: Эми Жанар айым, кебиңиздин соңунда азыр сиздин үнүңүздү угуп жаткан жалпы кыргыз элине, калкына болгон кандай каалоо тилекти департаменттин директору катары айтып кетерлериңиз?
5: Биринчиден ушул бизди угуп жаткан баардык угуучуларга, радио угуучуларга ыраазычылык билдирем. Анан ушул сентябрь айында органикалык айыл чарбасынын улуттук күнүндө мисалы Борбор шаарыбызда 3 күн бою белгиленет. Ал жерде сөзсүз түрдө республика боюнча органикалык фермерлер өзүнүн өндүрүп жаткан продукцияларын 3 күн бою келип сатып кетишет да. Ошол жакка келип активдүү катышууларын сурайм. Андан тышкары ушул биздин департаменттин, министрликтин сайтына кирип биз жөнүндө кеңири маалыматтарды алып жана эгерде фермер угуучулар болсо ошо органикалык ал чарбасын жүргүзүүгө, органикалык азыктарды өндүрүүгө өтүүнү үндөй келем.
1: Турулдулантабыз. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнүн белгилөөдө айыл аймактардын дыйкан фермерлеринин катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде өндүрүлгөн органикалык продукцияларды сертификаттоонун жол-жоболорун жана документтештирүүнү окутуу жана практикалык үйрөтүү туурасында окутуу 2026-жылдын 25-27 сентябрында Бишкек шаарында өтө турганын Биокеже бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев ырастады.
4: Биздин чарбакер программасынын угармандары Кыргызстан Биокеже жөнүндө кененирээк маалымат алууну эме алып жатса, көптөн бери Искендер Айдалиевдин үнүн укпай калдык. Кеже азыр кандай иштерди жүзөгө ашыратты деген суроолор менен кайрылып атат да. Кандай жообуңуз бар?
3: Эми органикалык айыл чарбасы деп көптөн бери маселе көтөрүлүп атпайбы? Азыр деген бул дүйнөлүк масштабта аябайламындай чоң маселе болуп калды да, кыймыл болуп калды. Анткени себеби азыр мына климаттын өзгөрүшү, жаратылышын сактап калуу, тамактын тазалуулугу баардыгы ушул келип ушул айыл чарбасында бир чоң үлүшү бар да. Ошон үчүн баягы азыр биздин өкмөтүбүз дагы, президентибиз дагы көп жерде маселени көтөрүп атпайбы? ООНдун трибуналарында да ошол температуранын өзгөрүшү, климаттын өзгөрүшү, анан жанагы мөңгү көп маселелер болуп атат. Анан азыр Кыргызстанда дагы ушундай бир чоң программа иштелип чыкты. Улуттук деңгээлдеги программа органикалык айыл чарбасын мындай өнүктүрүү деп, анан ошо Кыргызстан туризм менен эгерде таза тамак, органикалык таза жаратылыш болсо туризм багыты дагы менин оюмча будан дагы эки эсе мындай өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн өкмөттүн койгон талаптары дагы эң туура. Биздин эң биринчи сүйүнгөн нерсебиз мына ошол 12-14 жыл мурун баштады элек ушул маселени. Азыр ошол биздин баягы үнүбүз ошол мамлекеттик деңгээлге жетти. Улай буюрса анан азыр менин оюмча чоң колдоолор болот. Азыр бүгүнкү күндө улуттук программа иштелип чыккан, ошо Нарын менен Ысык-Көл областын органикалык чөлкөм кылалык, анан Кыргызстан боюнчаны баягы кеңейтүү, масштабируу деген программа бар. Азыр ошол багытта мындай иштер баштала баштады. Ошол областтарда биздин дагы балдарыбыз, баягы кесипкөй балдарыбыз айыл чарба министрлиги менен жанагы департаменттин иштеген иштегендер менен кошо барышып азыр Нарында, Осто, Көлдө баягы ошол органикалык айыл чарбасынын талаптарын кандай кылып муну кеңейтсек болот, фермерлер кандай иш алып барыш керек, мына ошолор боюнча мындай чоң бир мероприятие болду, семинар окутуулар болду. Эми ошонун негизинде баягы практикалык иштер болуш керек да. Биз ушул органикалык айыл чарбасын кандай кылып мындай кеңейтебиз, анан кийин органикалык айыл чарбасынын эң негизги максаты бул биздин баягы элибизди таза тамак менен камсыздоо. Ошондой эле баягы биздин артыбызда келечек муун жаш балдар баардыгыбыз азыр жакшы билип атабыз, көрүп атабыз, ар кандай оорулар көбөйүп кетти да. Мунун бирден бир нерсеси дагы бул ошол таза продукция эмес, жана химикаттарды көп колдонобуз. Жерибиздин сапаты, кунары кетти, жайлоолордун дагы кунары кетти, деградация болуп атат да. Ошон үчүн бул органикалык айыл чарбасы менен

0: ошол программаны иштеп чыгуу баардыгын ошол департаментке баягы делегировать эткенбиз. Эми алар ошол иштер менен өздөрү заниматься этиш керек. Анан биз айтканбыз, биз эми баягы практикалык иштерге өтөлүк. Департамент өзүндө бул улуттук деңгээлде, эл аралык деңгээлде баягы программаларды иштеп.
1: Алло. Эми Искендербек мырза, мындай кылсаңыз да, негизи ушу органика жөнүндө адеп демилги көтөргөндөрдүн биришисиз да. Азыр ушу биокежи сиздердин ушу курам канчага жетип калды? Бул жылдан жылга саны көбөйүп атат да ушу тармакта иштегендердин.
0: Бизде баягы неме болуп атпайбы, фермерлердин баардыгы кичи фермерлер болуп атат да. Баягы реформа болгондо бир айылда мисалы бир колхоз болсо, азыр деген ал жерде миңден ашык фермер болуп калды. Анан биздин азыр ошол органикалык багытта иштеп жаткан фермерлерибиздин саны 1156 фермерибиз бар. Баягы колдорунда сертификаттары бар, ошол сертификат менен жыл сайын көргөзмө жарманкага келип катышат да. Эми органикалык айыл чарбасы деген мындай добровольный болуп атат да. Өзүнүн мындай чын пейили менен кирип ушу органикалык фермер болом деп иш алып барбаса, бул мындай жыйынтык чыкпай калып атат да. Анткени себеби органикалык фермердин же болбосо органиканын талаптары өтө чоң, ошонун баардыгын фермерлер мындай сакташ керек да. Эң негизги көйгөй бүгүнкү күндө ошол органикалык фермерлердин продукциясын жакшы баада сатыш керек болуп атат да. Бир жылда эле сатылып алсалар деген органиканын кереги жок. Бизге мына дүңү менен алып кетүүчү баягы жактан баягы фирмалар келип атат, биз ошолорго сатабыз. Ошон үчүн биз баягы жыл сайын Бишкек шаарында немени өткөрүп атабыз, көргөзмө жарманка. Ошол жерде 3 күн 4 күн болсо дагы фермерлер өздөрүнүн продукциясын сатышып анчанын 80% акча чыгып атат. Анан шаардыктардагы ошого мындай көнүп атат да, органикалык продукцияны тамак кылып жеш керек, ден соолук пайда деген азыр түшүнүк жакшы келип. Анан өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, азыр көп бизге окшогон мекемелер, баягы общественный организациялар органика, жашыл экономика, экология деп мындай иштерди алып барып калды. Узагы биздин чоң жетишкендибиз.
1: Эми айтсаңыз да, могул негизи башка азыктарга салыштырганда органикалык азыктын наркы кичине өйдөрөк болуп атпайбы? Баягы биздин элибиз ушу арзан азык алганга көнгөн да, ушуга элди көндүрүп алганда бир түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашырып атасыздарбы?
0: Ошол жана улуттук программада ошол бүтүн баардыктарды окутуу, түшүндүрүү иштери, жанагы сиздерге окшогон средства массовой информациялар дагы бизге жардам бериш керек. Бул багыттар көп. Анын үчүн мындай тынбай, тыным жок иштеш керек да. Бул жалаң эле бизге окшогон жанагы коомдук мекемелер эмес. Бул жерде ошол мамлекет тараптан аябай чоң күч керек болду.
2: Жогоруда өз оюн ортого салган биокежи бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев социалдык контрактын алкагында өз ишин баштап жаткан жарандарга органикалык ыкмаларды үйрөтүү, айыл чарба өндүрүшүндө коопсуз жана натыйжалуу ыкмаларды жайылтуу мезгил зарылдыгы деп эсептейт. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсентермиздар.

0: Бишкекте саат 7.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.

0: дүйшөмбүдөн жумага чейин
1: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
0: программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутман таңыздар менен, урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түз эфирде угуп жатасыздар. Студияда Гүлбүбү Үсөнова, режиссёру Эльвира Мединова. Бүгүн 29 июль, күнгө шаршембе. Алгач программанын кыскача мазмуну. Министрлер кабинети күзгү талаа иштерине даярдык көрүү үчүн дыйкандарга 81 сомдон 7 миллион литр дизель майын бөлдү. Кыргыз өзбек бизнес форумунун алкагында жалпы суммасы 800 миллион долларга жакын 14 меморандум жана келишимге кол коюлду. Бишкекте Кыргыз өзбек бизнес форум өттү.
1: Биз ошол 2 миллиардка жетебиз го дегендей, бүгүнкү күндө инвестициялык жана долбоорлорду кошкондо 800 миллион доллардын тегерегинде болот деген ойдобуз.
0: Мамлекеттик салык кызматы тигүү тармагындагы бирдиктүү салыктын өлчөмүн жыл аягына чейин убактылуу нөлгө түшүрүүнү сунуштап жатат.
2: Тигүү эле тармагы эмес, ошол эле жана маркетплейстерде селлер деп коет, ушул биздин ишкерлерге дагы алар деген азыркы учурда бирдиктүү салыктын 2% төлөйт, ушул өзүнүн акча жүгүртүү көлөмүнөн. Ошол 2% дагы ноль деп сунуштап жатабыз ушул жылдын аягына чейин.
0: Японияда жер титирөөдөн кийин цунами коркунучу жарыяланды. Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири токтолобуз. Бир саат ичинде адаттагыдай эле өлкөдөн жана дүйнөдөн алынган жаңылыктар, Борбор Азия кабарлары жана башка түрдүү темада даярдалган репортаждарды сиздерге сунуштайбыз. Ал эми саат 8:00 тарта таңкы Кыргызстан программасынын экинчи бөлүгүндө Формула 1 дүйнө чемпионатына даярдыктар тууралуу сөз болот. Эгерде сиздерде бул багытта суроолор болсо, анда бизден адаттагыдай эле түз байланыштагы телефондорубуз иштейт. Студия менен байланышка чыксаңыздар болот. Бизди УТРКнын YouTube, биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы көрсөңүз болот. Азыр болсо назарыңыздарды жаңылыктарга бурабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык Көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө даярдык көрүлүп жаткан бир катар инфраструктуралык, туристтик, маданий жана спорттук объектилердин даярдыгынын жүрүшүн текшерди. Адылбек Касымалиев Ысык Көл эл аралык аэропортуна барып, инфраструктуранын учурдагы абалы жана жүргүзүлүп жаткан даярдоо иштери менен таанышты. Ысык Көл районунун Байет айылында министрлер кабинетинин төрагасы Формула 1 эл аралык спорттук иш-чарасын өткөрүүгө даярдык көрүүнү текшерди. Мындан тышкары Чолпон ата шаарындагы Айтматов атындагы Рух Ордо маданий борборуна барып, гольф резорт Ысык Көл комплексин куруу долбоорунун ишке ашырылышы менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле Чолпон атадагы этномаданий өнүктүрүү, ат спорту индустриясы жана асыл тукум мал чарбачылыгы борборунда курулуш иштеринин жүрүшүн текшерди. Кырчын жайлоосунда 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы иш-чараларды өткөрүүгө даярдыктын жүрүшүн көрүп, бардык жумуштарды өз убагында жана сапаттуу аяктоону камсыз кылууну тапшырды. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көл облусундагы айрым автожолдорго убактылуу чектөөлөр киргизилет. Чектөөлөр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин, Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин мамлекеттик сапарларына жана Борбор Азия Азербайжан саммитинин, ошондой эле Формула 1 эл аралык мелдештин өткөрүлүшүнө байланыштуу киргизилет. Бул учурда Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон ата шаарына чейинки унаа жолу Балыкчы Ананиева Каракол автожолунда кыймыл маал-маалы менен токтотулуп турат. Мобилдик түндүк тиркемесинде баланын төрөлгөнүн онлайн каттоо кызматы жеткиликтүү болду. Эми эне да, ата да баланын төрөлгөнүн каттоо боюнча арызды түндүк тиркемеси аркылуу бере алат. Түндүк аркылуу баланын төрөлгөнүн каттоого арыз берүү, арыздын каралуу статусун көзөмөлдөө жана даяр туулгандыгы тууралуу күбөлүктү электрондук форматта алууга болот. Министрлер кабинети күзгү талаа иштерине даярдык көрүү үчүн дыйкандарга 81 сомдон 7 миллион литр дизель майын бөлдү. Учурда анын 2 миллион 700 миң литрден ашык дыйкандарга таратылды. Жеңилдетилген баада бериле турган дагы 4 миллион литрден ашык дизель майы калды. Күйүүчү майды үзгүлтүксүз жеткирүү иштери уланууда. Бул чара күзгү талаа жумуштарын өз убагында жүргүзүүгө, дыйкандардын өндүрүштүк чыгымдарын азайтууга жана агрардык тармакты колдоого багытталган. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына күн энергиясынын негизинде иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Долбоордун алкагында күндөн алынган электр энергиясы имаратты жылытуу, салкындатуу жана башка керектөөлөр үчүн пайдаланылат. Бул технология электр энергиясын үнөмдөөгө, чыгымдарды азайтууга жана өлкөдөгү энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга өбөлгө түзөт. Япониянын түштүк батышында шейшемби күнү күчү 7.1 балга жеткен жер титирөө болду. Жер титирөөдөн кийин Ариаке жана Ятсусира булуңдарында цунами коркунучу тууралуу эскертүү берилди. Жергиликтүү тургундарга жээктен алыс болуу эскертилди. Жер титирөөнүн очогу Кумамото префектурасында болжол менен 10 чакырым тереңдикте жайгашкан. Кумамото префектурасында 45600 жакын үй электр жарыксыз калды. Поезддердин каттамы дагы убактылуу токтотулду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Кыргыз Ата, Беш Таш мамлекеттик улуттук жаратылыш парктарында жана Падыш Ата мамлекеттик коругунда автоматташтырылган өткөрмө пункттарын орнотту. Ал аркылуу банктык карталар, QR-код жана электрондук капчыктар менен нактала эмес төлөмдөрдү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп, эс алуучулар үчүн ыңгайлуу тейлөө кызматы сунушталды. Бул система адам факторун азайтып, көрсөтүлүп жаткан кызматтардын сапатын жогорулатууга жана кирешелерди ачык айкын эсепке алууга өбөлгө түзөт. Каракол шаарындагы Сатылганов атындагы мектеп-интернаты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Имаратты жаңылоо иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Учурда имараттын чатыры толугу менен алмаштырылып, ички жасалгалоо жана инженердик иштер аткарылып жатат. Мектеп-интернаттын жалпы аянты 10653 чарчы метрди түзүп, 3 корпустан турат. Имарат 1963 жылы 800 орунга ылайыкталып курулган. Андан бери объект бир да жолу толук капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Капиталдык оңдоонун алкагында имараттын сырткы архитектуралык көрүнүшү жаңыланып, бардык инженердик тармактар толугу менен модернизацияланат. Ошондой эле окуу класстары, китепкана, ашкана жана жыйындар залы заман талабына ылайык жаңыланат. Жаңы окуу жылына карата өлкөдөгү 500 мектептин 3-чү жана 5-чү класстары үчүн шахмат ийримдери ачылат. Агартуу министрлигинин маалыматына ылайык, бул пилоттук долбоор министрлик бекиткен мектептерде ишке ашырылат. Шахмат ийриминин окуу программасы жана аны өткөрүү тартиби министрликтин расмий сайтына жарыяланат. Кыргызстандык спортчулар Кореяда өткөн тайквандо боюнча эл аралык турнирде 4 алтын медаль утуп алды. Турнир 16-22 июлда Чхонхон шаарында өттү. Турнирде медальдар үчүн дүйнөнүн булуң бурчунан барган 10000 ашуун катышуучу атсалышты. Кыргызстандан 9 спортчу катышып, 9 медаль, 4 алтын жана 5 коло багындырды. Мелдештин жеңүүчүлөрү Аяна Жыргалбекова, Билал Касымов, Элхан Фархадов жана Амир Ибрагимов болду. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 31-36, Суусамырда 23-28, Талас жергесинде 30-35, Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында 34-39, Ысык Көл облусунда 25-30, Нарын жергесинде 27-32 градус. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы 34-36 градуска чейин жетет.
3: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
4: аймактардан келген соңку маалыматтар,
3: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
4: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
3: дүйшөмбүдөн жумага чейин
4: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
3: Программаны Бегайым Абдыкадырова
4: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
3: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Урматтуу радио кагармандар, сиздер Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Эми берүүбүздү кеңири баяндар менен улантсак. Чолпон Ата шаарында Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрү жыйынтыкталды. Өзбекстандан келген чыгармачыл топ меймандарга, эс алуучуларга өз өнөрлөрүн тартуулады. Биз азыр бул багытта жеринен кесиптешибиз Зинакан Кайыповадан кеңири маалымат алалы деп турабыз. Зинакан айым, саламатсызбы, кутман таң.
5: Саламатсызбы кесиптеш, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар.
0: Жогоруда айтылгандай мына маданият күндөрү жыйынтыкталды. Бул 27 июлда ачылган эле. Анан маданият күндөрүнүн экинчи күнү кечээ кандай маанайда уланды? Кызыктуу маалыматтарыңыз менен бөлүшсөңүз, сиздин эсиңизде өзгөчө калган урунттуу учурлар кайсылар болду?
5: Рахмат Гүлбү. Өзүңүз белгилеп өткөндөй урматтуу кесиптеш, Өзбекстан Республикасынын Кыргызстандагы маданият күндөрү Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий комплексинде ачылган, ал эми жабылышы болсо Бостери айылындагы Дордой номад этникалык маданий борборунда болду. Өзгөчө эсте калганы Өзбекстан Республикасынын маданият министринин ошол маданият күндөрүн, Өзбекстандын маданият күндөрүн жыйынтыктаганы болду. Эми кезеги менен сөз кылсак, бул жолу дагы биз өткөндө ошол Өзбекстан Республикасынын мамлекеттик симфониялык оркестри негизинен коштогон концерт болгонун айттык эле. Ошондой эле кыязда уланды, ал эми жыйынтык бөлүгүндө негизинен Өзбекстан Республикасынын маданият министри, Өзбекстандын эл артисти, Кыргызстандын эл артисти, өзүңүздөр билесиздер, 2024 жылы Кыргыз Республикасынын эл артисти ардактнамы берилген Азатбек Назарбеков өзү концерт берди. Ошол элди өзгөчө ошол тегеректеги эс алуу пансионаттарындагы эс алуучулар, Өзбекстандан келген, Казакстандан келген жергиликтүү эл көрүүчүлөр чогулуп келип, негизинен ырчы катары министрди тегеректеп, бийлеп, көрүүчүлөр менен тыгыз алакада абдан сонун маанай тартуулады. Мен чынымды айтсам, урматтуу радио угуучулар, Азатбек Назарбековдун концертин биринчи жолу жандуу ошол маңдайымда көрүп ырдаганын уктум, абдан жакшы таасир калтырды. Үнү, ырдоо манерасы, чеберчилиги абдан жогору экен. Анан жанагы эле башталганда өзбек туугандардын ошол кандай гана чыгарма аткарылбасын, түрдүү шөкөттөлгөн улуттук кийимдер менен бийчилердин, булардын Тумар мамлекеттик би ансамбли бар экен. Анан дагы бир би ансамбли азыр эсиме келбей атат, эки би ансамбли алмак салмак чыгып коштоп турду ар бир чыгарманы. Анан албетте өзбек тилинде, кыргыз тилинде ырлар аткарылды. Ал эми негизги концерт берген Азатбек Назарбеков биринчи чыгармасын өзгөчө кылайын деп өзү которгон, байтор өзүнүн карлыгаштар деген ырын биринчи куплетин кыргыз тилинде ырдап концертти баштады. Андан соң албетте концерттин аягына чейин бүтүндөй өзүнүн чыгармачылыгын арнап концертти өзү улантты.
0: Дагы башка Өзбекстандан келген сиз айткан жана симфониялык оркестрдин дагы коштоосунда болду да бул концерттин бардыгы тең, э? Канча убакытка созулду? Көрүүчүлөрдүн, келген меймандардын маанайы менен дагы бөлүшсөңүз.
5: Негизинен кичине 7:00 деле созулуп барып башталды. Анан көрүүчүлөр зал эмес, эми бул жанагы Дордой номад этномаданий комплекси ачык асман алдында көрүүчүлөр залы дагы кенен, анан ачык асман алдында болду, көрүүчүлөр толду негизинен. Анан айрымдары менен сүйлөшүп, баягы жакын элде сүйлөшүп пикир алышып калганда, Казакстандан келгендер бар экен, Түркиядан келгендер бар экен, Өзбекстандан келгендер албетте улуттук кийимдерин кийип алып, ар бир чыгарма ырдалган сайын ошол тегеректеп чыгып бийлеп аябай шаңдуу уланып жатты да. Анан кийин ортосунда баягы маданият министри ырдап өзүнүн баягы чыгармаларын тартуулап жаткан соң расмий өкүлдөр да, Кыргыз Республикасынын маданият министри Мирбек Мамбеталиев өзү баш болуп ошол эл менен аралашып бийлеп, мындай айтканда бирин бири колдоп кол чабуулар, бийлеп ушундай бир жакшы атмосфера болду.
0: Ушуну менен эки ушуну менен маданият күндөрү жыйынтыкталды да, э?
5: Ооба, бул Өзбекстан Республикасынын Кыргызстандагы маданият күндөрүнүн жыйынтыктоочу концерти болду. Өзүңүз жогоруда айткандай, ошол министр өзү жеке концерти менен жыйынтыктады. Анан ошол чыгып баштап өзү ырдап аткан убакта белгиледи. Мен эртеден бери көлдүн жээгине да барып, ушундай ысык көлдүн кооздугуна суктанганын айтып, өзгөчө салкындыгына, ушунчалык табият, керемет табиятына, анан дагы меймандардын көптүгүнө ушунчалык мындай бир өзүнчө мындай бир сөз колдонду да, ысык көл бүгүн кайнады деп. Ысык көл десек, анткени бул баары ошол эки элдин ортосундагы маданий алака, көрүүчүлөр менен ырчылардын ортосундагы жылуу мамилени образдуу түрдө айтып атат да. Абдан жакшы маанайда болгонун албетте баягы эл артисттери бар экен, эмгек сиңирген артисттер, жаш бийчилер, кыздар, жигиттер ушунчалык жогорку профессионалдык деңгээлде даярдык менен келгени жана көрүүчүлөрдү өзүнө тартып, ошол аягына чейин коштоп, концерт аяктап атканда да кетпей дуулап коштоп рахмат деп ыраазычылыктарын билдирип атты.
0: Демек бул Өзбекстандан келген гана чыгармачыл топ ошол жерде концерт тартуулады же башкалар дагы, мисалы үчүн кыргыз өкүлдөрү дагы, Кыргызстанда дагы маданият өкүлдөрү дагы өнөрлөрүн тартууладыбы?
5: Жок, жалаң гана. Бул кечээ күнү айттык эле, Кыргызстандан Закирбек Дүйшөнбек уулу коңуштун коштоосунда болгон, а бүгүн бул жолкусунда 28 июль күнү жалаң өзбек туугандардын өнөрлөрүнө орток болдук.
0: Рахмат кесиптешим Зинакан Кайыпова, Ысык көлдүн жээгинде жыйынтыкталган Чолпон ата шаарында жыйынтыкталган Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрүнүн жыйынтыкталышы тууралуу маалымат берди. Эсиңиздерге сала кетелик, 27 июль күнү Ысык көлдүн Чолпон ата шаарында Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрү ачылган эле, кечээ күнү болсо анын жабылышы болду. Анан бул Өзбекстандын Кыргызстандагы маданият күндөрү эки элдин чыгармачыл байланышын чыңдоого, маданий алмашууну кеңейтүүгө жана боордош элдердин достугун мындан ары дагы тереңдетүүгө өбөлгө түзгөн маанилүү иш чаралардын бири болгондугун бул тармактын өкүлдөрү белгилеп жатат. Бул багыттагы кеңири репортажды дагы биздин биринчи радионун күн жыйынтыгы программасынан дагы уга аласыздар. Азыр болсо уктуруубузду уланта берели. Соңкөл аймагында жайыттарды жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо жаатындагы рейд өттү. Анын жүрүшүндө мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учур аныкталып, жалпы суммасы 66 000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жергиликтүү тургундарды жана эс алуучуларды жайыттарды жана жаратылыш байлыктарын сактоого жоопкерчилик менен мамиле кылууга, ошондой эле жаратылышты коргоо мыйзамдарынын талаптарын так сактоого чакырууда. Бул багыттагы Айдар Темиралиевдин репортажын уга алалы.
6: Жайыттар Кыргызстандын айылдык экономикасынын негизи болуп саналат. Тилекке каршы климаттын өзгөрүшү менен соңку убактарда кээ бир аймактарда жайыттар деградацияга учуроодо. Бул табигый көрүнүш. Жайыттардын абалы начарлап, аянты кыскарып жаткан чакта айрым жарандар өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында унаасы же мототранспорт менен жайыттарды тебелете айдап жүргөн учурлар дагы жок эмес, бар. Кыргызстанда жайыттарды сактоо, коргоо жана натыйжалуу пайдалануу жөнүндө атайын мыйзам дагы иштелип чыккан. Министрлер кабинетинин токтому дагы бар. Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери Соңкөл аймагында жайыттарды жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын сактоо жаатында рейд өткөрүп, мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учурду аныктап, тиешелүү жактарга жалпы суммасы 66 000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салды. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдымалик уулу билдирди.
7: Соңкөл көлүндө жүргөн рейд учурунда жарандарга экологиялык мыйзамдардын талаптары түшүндүрүлдү. Жайыттарды жана жашыл аймактарды сактоонун мааниси боюнча профилактикалык түшүндүрүштөр өткөрүлдү. Ошол эле учурда мыйзам талаптарын одоно бузган 12 учур катталды. Ал боюнча жалпы жөнүнөн 66 000 сомдук административдик айыппулдар салынды. Бул боюнча экотех көзөмөл кызматы тарабынан күчөтүлгөн тартипте өлкө боюнча иштер алып барылууда. Жыл башынан бери жайыттарды коргоо боюнча жалпы жөнүнөн 109 мыйзам бузуу аныкталды. Жалпысынан 600 000 сом сомго жакын административдик айыппул салынды. Мыйзам бузгандарга карата тиешелүү чаралар көрүлүп, ошондой эле эс алуу жайларынын ээлери, жарандар арасында түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп келет.
6: Жайыттар өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө жана экологиялык туруктуулукту сактоодо өзгөчө мааниге ээ табигый ресурс. Автоунаалардын, мотоциклдердин жана квадроциклдердин жашыл өсүмдүк катмарын тебелеп өтүүсү жайыттардын деградациясына, топурактын бузулушуна, эрозиялык процесстердин күчөшүнө жана табигый экосистеманын жабыркашына алып келет. Мындан улам жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги жарандардан жайыттарды жана жаратылыш байлыктарын сактоого жоопкерчилик менен мамиле кылууга, ошондой эле жаратылышты коргоо жаатындагы мыйзам талаптарын так сактоого чакырат.
7: Экотехкөзөмөл кызматы тарабынан жыл башынан бери күчөтүлгөн тартипте иштер жүргүзүлүп келет. Тилекке каршы бизде айрым мындай түшүнгүсү келбеген же түшүнбөгөн бизде жарандар болуп атат. Кантип эле ошол машина турган жерде чөп өсүшү мүмкүн болбой калсын, чөп өсө берет дегенде болуп атат. Мен бул боюнча аябай караманча каршы элем. Биз МТ-ден, мына автоунаалардан, мотоциклдерден жана башка транспорттордон жайыттарда жүрүүсүн, жашыл аймактарда токтошун каршы турбасак, бул биздин жаратылыш аймактарына олуттуу терс зыяндарын алып келиши мүмкүн да. Маселен, жолсуз жүргөн транспорт каражаттарынын айынан топурактын үстүңкү чүмдүк катмары бузулат, жердин эрозиясы күчөйт, бузулган жерлердин калыбына келиши көп убакытты талап кылат. Бир нече жолу транспорт өткөн аймактарда дөңгөлөктөрдүн издери узак убакытка чейин сакталып, жаан-чачын жана кар суулары топуракты жууп кетүүсүнө алып келиши мүмкүн. Ошондой эле транспорт каражаттарынан жапайы жаныбарлардын жана канаттууларды үркүтүп, алардын жашоо чөйрөсүнө зыян келет. Күйүүчү майлоочу материалдардын төгүлүшү топурактын жана суунун булганышына себеп болушу мүмкүн.
6: Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги министрлер кабинетинин номер 330 токтомунун талаптарын аткаруу максатында жайыттарда жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында рейдтик иш-чараларды күн сайын тынымсыз жүргүзөт. Мыйзам бузууларга көз салат. Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча 9 миллион гектар жайыт бар. Анын 140 миң гектарга жакын аянты деградацияга кабылган. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Урматтуу радио каармандар, азыр биз УТРКнын YouTube каналынан дагы онлайн эфирге чыгып жатканыбызды дагы бир ирет эсиңиздерге сала кетейин. Ошондой эле УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store, Play Marketке жүктөп алып, укканга дагы мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биринчи радионун Facebook, Instagram жана YouTube каналындагы баракчаларына катталып алып, буга чейинки биздин эфирлерибизди дагы уксаңыздар болот. Сиздер Кыргызстан, Таңкы Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп жатасыздар. Азыр программабызды дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен улантабыз. Алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдө кандай жаңылыктар болуп жатат, анда бирге угуп алалы.
8: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
0: Иран менен Оман Ормуз кысыгы аркылуу жаңы деңиз коридорун ачууну талкуулоодо. Түштүк Корея өзөктүк курал жасоого тыюу салган мыйзам даярдап жатат. Испанияда токой өрттөрүнөн улам 170 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында таанышасыздар. Оман менен Иран Ормуз кысыгынын түндүк жана түштүк деңиз жолдорунун ортосундагы 3-чү каттамды кайра ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, бул каттам буга чейин аймактагы аскердик жаңжалдан улам пайдаланылбай келген. Күтүлүп жаткан макулдашуунун негизги максаты кеме каттамдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана жүктөрдү ташуудагы тобокелчиликтерди азайтуу болуп саналат. Маалыматка караганда, Оман тарап АКШ менен Ирандын ортосундагы чыңалуу басаңдагандан кийин жакынкы күндөрү жетишилген макулдашуулар тууралуу расмий жарыя жасалат деп үмүттөнүүдө. АКШ менен Ирандын ортосундагы соңку чыңалуу 8 июлда АКШнын Ирандын аймагына жасаган соккуларынан кийин күчөп, андан соң Тегеран аймактагы америкалык объектилерге жооп иретинде чабуул жасаган. 27 июль күнү кечинде Москва жана Подмосковьеге 390 ашык украиналык дрон учуп келгенин Москва мэринин билдирүүсүнө таянып маалымат каражаттары жазып чыкты. Алардын көбү алыска аралыктан атып түшүрүлгөн. Москвага жакындап калганда 81 дрон жок кылынган. Подмосковьедеги Подоль шаарынын Каледина айылында чабуулдан кийин логистикалык компаниянын кампасы күйүп жатканын Астра басылмасы билдирди. Анын жанында Wildberries компаниясы жайгашкан. Жалпысынан 28 июлга караган түндө Россиянын Крымдын жана Азов деңизинин үстүнөн өлкөнүн авадан коргонуу системасы 356 украиналык дронду атып түшүрдү. Бул маалыматты Россиянын коргоо министрлиги билдирди. Украиналык учкучсуз аппараттар 18 июлдан бери Wildberries Marketplace'нин логистикалык борборлоруна жана кампаларына сокку уруп келүүдө. Түштүк Кореянын өкмөтү атомдук суу астындагы кайыктарды курууга байланыштуу атайын мыйзам долбоорун даярдап жатканын Ренхаб агенттиги билдирди. Анда өлкөдө өзөктүк куралды иштеп чыгууга тыюу салуу каралган. Документте Түштүк Кореянын өкмөтү өзөктүк куралды иштеп чыкпашы, өндүрбөшү, ага ээлик кылбашы же колдонбошу керектиги жазылат. Ошондой эле өзөктүк курал жасоого гана арналган материалдарга байланыштуу ишмердүүлүккө дагы тыюу салынат. Бул Түштүк Кореянын ички мыйзамдарында өзөктүк курал жасоого тыюу биринчи жолу киргизилиши болот. Испания бийлиги токой өрттөрүнө байланыштуу 170 миңден ашуун адамды эвакуациялады. Авила жана Толедо провинцияларындагы өрт Мадрид автономиялык аймагына жайылып, 14 муниципалитетте 63 миң адам эвакуацияланган. Мындан тышкары, Кастельон провинциясында чыккан өрттөн улам 16 миң адам коопсуз жайларга жеткирилди. Буга чейин бийлик токой өрттөрүнүн жайылышына байланыштуу Мадрид автономдук аймагында, ошондой эле Авила жана Толедо провинцияларында жалпы улуттук деңгээлдеги өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. Кытайдын Шанхай шаарында жасалма интеллектке негизделген акылдуу такта тааныштырылды. Бул технологияны учурда 1 миллиондон ашык мугалим колдонуп жатканын маалымат каражаттары жазды. Жаңы система кадимки интерактивдүү тактаны толук кандуу санариптик жардамчыга айлантат. Ал компьютерди көрүү, үндү жазуу жана табигый тилди иштетүү технологияларынын негизинде иштейт. Натыйжада такта сабак учурунда мугалимдин сөзүн угуп, жазылган маалыматтарды көрүп, аларды реалдуу убакыт режиминде талдай алат. Ал ошондой эле кол менен жазылган тексттерди жана чиймелерди дароо таанып, аларды так формага келтирет. Эки өлчөмдүү сүрөттөрдү бир эле баскыч аркылуу 3 өлчөмдүү моделге айландыруу мүмкүнчүлүгүн ээ. Мындан тышкары мугалим сабак учурунда кошумча окуу материалдарын экран аркылуу оңой көрсөтө алат. Системанын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон кызмат сабакка даярдык көрүү процессин автоматташтырат. Учурда платформанын күнүмдүк активдүү колдонуучуларынын үлүшү 70%га жетет. Бүгүнкү күнгө чейин мугалимдер ар түрдүү сабактарды өткөрүү, талдоо жүргүзүү жана башкаруу иштерине арналган 5000 ашык атайын жасалма интеллект агенттерин түзгөн. Мындан тышкары система методист кызматын дагы аткарат. Ал тактадагы жазууларды, мугалимдин сүйлөгөн сөзүн жана окуучулардын катышуусун талдап, автоматтык түрдө кыскача лекцияларды жана жыйынтыктоочу отчётторду даярдайт.
9: Испаниянын Барселона шаарындагы метродо чыккан өрттөн 136 жүргүнчүгө медициналык жардам көрсөтүлдү. Маалыматка ылайык, метро линияларынын биринде поезд рельстеги өрттөн улам токтотулган. Жүргүнчүлөр авариялык эшиктерди өз алдынча ачып, рельс аркылуу болжол менен 200 метр аралыкты басып өтүп, жакынкы платформага чыккан. Ал жерде куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жардам көрсөтүүгө жетишкен. Дарыгерлер жалпы 136 адамды кароодон өткөргөн. Айрымдары түтүнгө уулангандыктан кычкыл тек маскалары менен жардам алган. Жалпысынан 39 адам ооруканаларга жана медициналык борборлорго жеткирилген. Кечээ күнү метро кыймылы толугу менен калыбына келтирилгени кабарланды. Алдын ала маалыматтарга караганда, өрт туннелдин каптамасы урап, анын күйүп кетишинен улам чыккан.
0: Урматтуу радио кагармандар, сиздер таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыздар. Азыр болсо кезекти аймак жаңылыктарына берели. Кесиптешим Гүлнур Асманбекова да сөз.
10: Рахмат кесиптеш. Президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзөв Ысык Көл районунун тургундарына жана эс алуучуларына кайрылып алдыдагы күндөрү жол кыймылында убактылуу чектөөлөр болорун кабарлады. Анын айтымында 30-июлдан 1-августка чейин Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки автожол мал менен жабылып турат. Жолдордун жабылышы мамлекеттик маанидеги иш-чараларга байланыштуу болууда. Бул күндөрү Кыргызстанга Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев жана Азербайжандын президенти Ильхам Алиев мамлекеттик сапар менен келет. Ошондой эле бир катар өлкө башчыларынын катышуусунда Борбор Азия Азербайжан саммити өтөт. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Акыя айылында заманбап жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Объект республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштери 2026 жылдын февраль айында башталган. Долбоордун жалпы наркы 265 миллион сомду түзөт. Мектеп 375 орунга ылайыкталып, 3 кабаттуу окуу корпусу, жыйындар залын жана бардык шарттары каралган спорт залын камтыйт. Имараттын жалпы аянты 3377 чарчы метрди түзөт. Жаңы мектеп пайдаланууга берилгенден кийин 2 нөмөт менен 750 окуучунун заманбап шартта билим алуусуна мүмкүнчүлүк түзүлөт. Манас шаарында 250 орундо түштүк аймактык жүрөк кан тамыры борборунун курулушу уланып жатат. Мэриянын маалыматына ылайык, 7 кабаттуу медициналык борбордун курулуш иштеринин бүгүнкү күндө 50% ашыгы аткарылды. Ага карата 150 ашык жумушчу тартылган. Белгиленгендей, долбор турукташтыруу фондунан каржыланып, заманбап медициналык жабдуулар менен камсыз болот. Жүрөк кан тамыры ооруларын диагностикалоо жана дарылоо үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрү түзүлөт. Жалал Абад облусундагы Барпы Сафаровка, Манас Багыш жана Манас Благовещенко автомобиль жолдорунда курулуш иштери активдүү жүрүп жатат. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиргендей, учурда жолдорду асфальттоого даярдык көрүү иштери жүрүүдө. Жол курулуш иштеринин жүрүшү менен министр Талантбек Солтобаев жеринен таанышты. Аткарылып жаткан иштердин сапатына өзгөчө көңүл бурулуп, аныкталган кемчиликтерди ыкчам жоюу боюнча компанияларга жана тиешелүү жетекчилерге конкреттүү тапшырмалар берилди. Министр жол курулуштарын белгиленген мөөнөттө бүткөрүү менен катар иштердин сапатын жана курулуш талаптарынын так сакталышын камсыздоо негизги милдет экенин белгиледи. Быйыл Ысык Көл эл аралык маанилүү иш-чаралардын чордонуна айланууда. Алардын бири алдыда өтө турган Формула 1 суу жарышы. Бул ири эл аралык спорттук иш-чара дүйнөнүн 150 жакын өлкөсүндө түз эфирде көрсөтүлөт. Кыргызстанда дүйнө жүзүнө дагы бир ири таанытууга мүмкүнчүлүк түзүлөрүн туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди.
11: 20-25 000 чейин жалпы эл ушул жерде ушул аянтта көргөнгө шарт түзүлөт. Жарыш спорт программасы дагы болот. 31 июль, 1 август, 2 август. 1 августта расмий түрдө ачып берет биздин жетекчилерибиз. 2 августта биз деген ушу спорт иш-чарабызды бүтүрөбүз.
10: Моторлуу кайыктар атайын белгиленген 2 чакырымдык трассада жарышат. Коопсуздук чаралары күчөтүлүп, көрүүчүлөр менен спортчулардын коопсуздугу дагы толук камсыздалат. Азыр даярдыктын акыркы иштери жүрүп, Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги мелдештүү өткөрүүгө камылга көрүп жатканын Кыргызстандын суу мотордук спорту федерациясынын төрагасы Айбек Абылкасымов билдирди.
12: Азыркы күндө бүт стадион отура турган VIP зона, фан зона, пилоттордо тозо турган жер, паддок, суунун акваториясы текшерилген, суунун экологический вопростору барын тең Кудай буйруса текшердик. Азыр барын тең даярдыктарын уже күтүп атабыз.
10: Көлгө зыян келиши мүмкүн деген коомчулуктун кооптонуусунан улам июнь айында мамлекеттик жана көз карандысыз экологиялык экспертиза жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында Формула 1 мелдеши Ысык Көлгө олуттуу зыян келтирбейт деген тыянак чыгарылганын, эл аралык суу мотордук спорт федерациясынын Борбордук Азия жана Түштүк Кавказ аймагындагы өкүлү Элвин Байрамов баса белгиледи.
13: Очень много работы сделано.
14: Уюштуруучулар тарабынан эбегейсиз чоң иштер аткарылып, бардык зарыл инфраструктура түзүлдү. Бул аймак толугу менен өзгөрдү. Бүгүн биз Кыргызстан дүйнөлүк деңгээлдеги мындай ири мелдешти өткөрүүгө толук даяр деп ишенимдүү айта алабыз.
13: И будьте с нами наряду с многомиллионной аудиторией по всей планете. До встречи на Формуле 1.
10: Уюштуруучулардын эсебинде бул жарышты дүйнө жүзү боюнча миллиондогон адам көрүп, Кыргызстанды таанып билет. Бул масштабтуу иш-чара өлкөнүн туризм тармагына миллиондогон инвестиция жана ири киреше алып келерин адистери белгилөөдө. Урматтуу радио каармандары, аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Сманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар.
15: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык?
16: Казахстандын төрөтүүлөрүндө масштабдуу текшерүүлөр жүргүзүлөт. Түркмөнстандык мектеп окуучулары Шанхай жаштар достук лагерине активдүү катышышты. Өзбекстанда 6 миллиард долларлык биоотун комплекси курулат. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте Кыргызстан-Өзбекстан өнөр жай кооперациясы, инвестициялар жана соода аттуу Кыргыз-Өзбек бизнес форуму өттү. Форум Кыргызстан менен Өзбекстандын инвестициялык кызматташтыгынын келечегин, эки өлкөнүн ишкерлеринин ортосундагы түз ишкердик байланыштарды өнүктүрүүнү, өнөр жай кооперациясын жана өз ара сооданы кеңейтүүнү талкуулоо максатында уюштурулган. Иш-чарага Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик органдарынын, ишкерлер бирикмелеринин жана компанияларынын өкүлдөрү катышты. Форумда соода экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестициялык байланышты чыңдоо жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Анын алкагында кыргызстандык жана өзбекстандык ишкерлердин ортосунда B2B форматындагы жолугушуулар өтүп, товарларды түз жеткирүү жана биргелешкен ишканаларды түзүү мүмкүнчүлүктөрү талкууланды. Казакстанда 15 августка чейин бардык төрөтүүлөр инфекциялык көзөмөлдүн талаптарынын сакталышына карата текшерүүдөн өтөт. Өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында ант максатын тубакелдиктерди алдын алуу жана жоюу болуп саналат. Министр ооруканадагы санитардык эрежелерди жана контролдук текшерүү баракчаларын профилактикага басым жасоо менен актуалдаштырууну, ошондой эле ар бир учурдун келип чыгуу себептерине объективдүү баа берүүнү тапшырды. Аймактардын саламаттыкты сактоо башкармалыктарына дезинфекциялоо жана стерилдөө үчүн зарыл болгон ресурстар, жеке коргонуу каражаттары, заманбап жабдуулар жана бир жолу колдонулуучу материалдар менен камсыз кылуу. Ошондой эле кызматкерлерди системалуу окутууну уюштуруу милдети коюлду. Медициналык жана фармацевтикалык көзөмөл комитети антибиотиктерди рецепт менен берүүнүн талаптарын сактоону күчөтөт. Өзбекстандын Хорезм облусунда экологиялык таза отун өндүрүү боюнча ири өнөр жай долбоору ишке ашырылат. Бул багыттагы келишимге Бириккен Араб Эмираттарынын компаниялары кол коюшту. Ишкананы Тупраккала районунда суутек технологияларын, жашыл энергияны жана биологиялык чейкизаттарды кайра иштетүүнүн заманбап ыкмаларын колдонуу менен ачуу пландалууда. Чет элдик түз инвестициялардын жалпы көлөмү болжол менен 6 миллиард доллардан ашат. Өндүрүш комплексти куруу 2026-2030 жылдарга эсептелген. Көрсөтүлгөн графикке ылайык, ишкана 2030 жылдын 3-чү кварталында толук кубаттуулукка чыгышы керек. Бул долбоор Өзбекстанда гана эмес, Борбор Азияда да таза энергетикалык инфраструктуранын ири объектилеринин бири болуп калат. Душанбедеги Россия Тажик университетинде жаңы окуу жылынан баштап 6 жаңы билим берүү программасы ачылат. Тактап айтканда, маалыматтык коопсуздук, мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, бизнес-информатика, жарнама жана экономикалык коопсуздук которма багыттары пайда болот. Ошондой эле жаңы журналистика факультети ачылат. Буга чейин Россиялык жогорку окуу жайлар 2030 жылга чейин жаңыланган билим берүү системасына өтөрү кабарланган. Пилоттук долбоорго 17 университет катышууда. Андан кийин тажрыйба башка бардык жогорку окуу жайларга жайылтылат. Түркмөнстандык окуучулар Кытайдын Шанхай шаарында өткөн жаштардын эл аралык интерактивдик лагерине катышты. Эл аралык иш-чара дүйнөнүн 17 өлкөсүнөн 107 окуучуну бириктирди. Алар лагердин программасынын алкагында өткөн көргөзмөсүндө өз өлкөсүнүн улуттук маданий мурасын татыктуу көрсөтүштү. Улуттук стендте түркмөн элинин тарыхый жана маданий баалуулуктары тартууланды. Эл аралык лагерь жаштарга билим берүү, маданият жана чыгармачылык чөйрөсүндө тажрыйба алмашууга, ар кайсы элдин маданий баалуулуктарына болгон сый урматты кемдөөгө жана жаңы достук мамилелерди түзүүгө кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берди.
0: Кылымдан кылымга биздин ата бабаларыбыз улуу кыргыз элинин эркиндиги үчүн күрөшүп келген. Бүгүн тарых бизге эгемендүү, күчтүү жана кубаттуу мамлекет курууга дагы бир мүмкүнчүлүк берди. Жакында Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын белгилейбиз. Эгемендүүлүккө чейинки жолдо Кыргызстан өтө чоң сыноолорду басып өттү.
17: Көп кылымдык тарыхый сыноолордон өткөн кыргыз эли ар кандай коомдук саясий кризистерге туруштук берген дараметке ээ болуп, жалпы тарыхый процесске интеграцияланып жана дайыма өзгөрүүлөргө дуушар болуп, өзүнүн жашоодогу туруктуулугун көрсөтө алды. Бүгүнкү күндө кыргыз мамлекеттүүлүгү биздин заманга чейинки биринчи миң жылдыктын аягында пайда болгондугу далилденди. Ошондон бери кыргыздар өнүгүүнүн бир катар этаптарынан өтүп, ар кайсы мезгилдерде мамлекеттик түзүлүштөргө ээ болуп келген. кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталардын элесин түбөлүккө калтыруу боюнча калк арасында кеңири маалыматтык пропагандалык иштер да жүрүп жатат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жаш муунду тарыхты терең билип, ата-бабалар басып өткөн жол менен тааныш болуусу маанилүү экендигин ар дайым белгилейт.
18: Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө идеясын көтөрүп чыккан аталарыбызды кыргыз элинин биримдигинин символу катары жамы журтка кеңири таанытуу биздин атуулдук парызыбыз. Алардын кажыбас кайраттуу, жыдыбас жигердүү ишмердигин кашкайган фактылар менен ачып көрсөтүү биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө айрыкча тарыхчы, тилчи окумуштууларыбыз мамлекеттүүлүктү, эгемендикти бизге мурас кылган журт аталары жана алардын мүдөөлөш максаттарынын ар бири боюнча жаңы көз караштагы илимий иштерди жазууну, изилдөөлөрдү жүргүзүүнү колго алышы керек деп эсептеймин.
17: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров баса белгилегендей, элибиз өзүнүн көп жылдык тарыхында жылдызы жанган учурларды да, оор күндөрдү да башынан өткөрдү. Кыргыз элинин тарыхындагы эң оор жана кандуу, эң аянычтуу учурлардын бири катары 1916 жылдагы көтөрүлүштү айтсак болот.
19: 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү бул кыргыз элинин тарыхындагы көтөрүлүштөрдүн туу чокусу болуп эсептелет да. Кыргыз элинин тарыхында мындай боштондук көтөрүлүшү ошол мезгилге чейин эч убакта болгон эмес. Мына ошол колониялдык доордо бул көтөрүлүш бекер жеринен, жөнөкөй эле жерден чыккан эмес. Мунун көптөгөн өбөлгө себептери, шылтоосу бар да.
17: Көтөрүлүш июль айында башталып, августта күч алат. Түндүк Кыргызстанда алгачкылардан болуп жетекчиси катары Манап Мөкүш Шабдан уулу көрсөтүлөт. Жергиликтүү элдин өз жериндеги феодалдык төбөлдөрдү хан көтөрүп, өздөрүнө жетекчи кылышы элдин аң сезимине сиңген салты менен байланыштуу болгон. Хан көтөрүү бул ошол көтөрүлүштө аймактардагы кыргыздар баш көз болуп жетектөө үчүн болгондугун тарыхчы окумуштуу Рыскул Жолдошов айтат.
20: Кочкор өрөөндө көтөрүлүштүн башталышында кочкор эли өзлөрүнүн болуштуктары боюнча көтөрүлүп чыккан кочкордо белгилүү болгондой Сарбагыштын темир же болбосо Черекчи бутагына кирген уруулары Канат ЫБК уулун ошол көтөрүлүштүн башчылыгына хан болуп шайлашкан. Бул жерде айта турган нерсе хан деген түшүнүктү алганда көбүнчө адамдар бул хандар азыркы мамлекет башкарган башкаруучулар катары мамлекет хан катары кабылдашат. Жок, бул жерде түшүнүк ошол көтөрүлүштүн ханы деген ошол көтөрүлүш кылып аткан адамдардын башкы жетекчисин шайлашкан. Кадимкидей алар хан дешкен жетекчи катары. Бул жерде көтөрүлүштүн бир эле жетекчиси эмес, жер жерлердин баарында ушундай хандарды көтөрүшкөн. Аларды атап айтсак, мисалы үчүн Кеминде болгон көтөрүлүштүн башчысы катары Шабдандын баласы Мөкүштү хан көтөрүшкөн. Тоңдун саяк уруулары менен Ысыкөлдүн тескейиндеги Кыдыг урууларынын эли биригип ошол тоңдук Батыркан Райымбек уулун хан көтөрүшкөн. Ал эми түптөгү уруулары болсо Батыркан Ногоевду хан көтөрүшкөн.
17: Кыргыз тарыхындагы улуттук боштондук көтөрүлүшүндө Ысык Көл калаасындагы көтөрүлүш өтө курч мүнөздө өткөндүгү менен айырмаланган. Айта кетсек, 1916 жылы көтөрүлүш Кыргызстандагы ири улуттук боштондук кыймыл болуу менен кыргыз элинин коомдук саясий турмушундагы эң маанилүү окуялардан болгон. Көтөрүлүштө биздин эл жеңилүүгө дуушар болгону менен Түркістан аймагында колониялык бийликтин кыйла бошоңдошуна себепкер болгон. Эл эркиндик үчүн күрөштүн болуп көрбөгөндөй тажрыйбасын көрсөткөн. Кыргыз элинин ата-бабадан мураска калган жерине толук ээ болууну эңсеп, эркиндик үчүн күрөшү Кыргызстан тарыхынын маанилүү барагы катары бааланат.
0: Уктурубузду улантабыз. Мамлекеттик салык кызматы тигүү тармагындагы бирдиктүү салыктын өлчөмүн жыл аягына чейин убактылуу нөлгө түшүрүүнү сунуштап жатат. Салыктын көлөмү ишкерлердин тапкан кирешесинин 0.125% түзөт. Ушундай эле жеңилдик эл аралык маркетплейстер аркылуу товарлардын саткан ишкерлер субъекттерге дагы каралып жатат. Ал үчүн бирдиктүү салыктын өлчөм кирешеси 2% түзөт.
21: Орусияда Wildberries маркетплейсинин ири логистикалык компаниялары Украина тараптан жасалган масштабтуу дрон чабуулдарына кабылып, натыйжада жарылуулар жана ири өрт кырсыктары катталды. Бул окуялар 2026 жылдын июль айынын ортосунан тарта бир нече аймактарда катары менен орун алды. Wildberries платформасы аркылуу товарын саткан жүздөгөн кыргызстандык ишкерлердин компанияларда турган продукциялары күйүп, миллиондогон сомго жапа чекти. Алардын катарында Нурбек Акимжанов дагы бар. Ал мамлекеттик салык кызматынан Орусиядагы жылда ал турукташкыча тагыраагы 12 айга чейин бирдиктүү салыктан бошотуп турууну өтүнөт.
1: Биздин максат кача бы 12 айга деп ишкерлерге каникул берсеңиздер. Анткени азыр көптөгөн ишкерлер оор абалда турат, көпчүлүгүн товардар күйүп кетти. Дагы дальше ситуация кандай болот белгисиз. Анткени азыр товар жөнөткөнүм менен дагы жарылып кетиши мүмкүн ушундай түшүнүксүз абал болуп турат да. Ошол эле учурда азыркы курулуп калган мына бизнести жоготпош үчүн кармап туруш керек болот. Кармаш үчүн азыр прибыль жок да. Көпчүлүк бөлүгү уже товарларды минуска сатып башташты. И ошол себептен азыр хотя бы бизге жеңилдетүү катары мамлекет тарабынан 12 айга каникул берилсе, ошого да ыраазы болот. Ушул эмемде сунушубузду кабыл алып берсеңиздер өтө жакшы болот.
21: Мамлекет тарабынан жеңил өнөр жай тармагына көзгө алынарлык жардамдар көрсөтүлүп келет. Ишкерлерге жыл башынан бери пайызсыз насыялар бериле баштаган. Жеке ишкер Самарбек Арзиматовдун айтымында ишкерлерди колдоого багытталган пайызсыз насыя берүү тилекке каршы токтоп калган. Ал мамлекеттен ошол колдоону кайра жандандырууну жана башка ишкерлер сыяктуу эле салыктан убактылуу бошотууну суранат.
2: Акыркы мезгилдерде мамлекет тарабынан ушул жеке ишкерлерди жалпы ушул бизнес тармагындагы өкүлдөрдү аябай колдоо аябай күчөп жатат. Биз аябай ыраазыбыз. Бирок тилекке каршы акыркы мезгилдерде ушул 17-июлдан баштап өзүңүздөр уккандай эле баягы жардыруулар болуп көптөгөн складтар күйүп кетти. Жеке ишкерлердин көпчүлүгүн атынан айта кете турган болсом, салык тарабынан жеңилдик каникулду суранып жатышат. Жана ошондой эле мамлекет ушул быйылкы жылдын башынан баштап эле жеңил өнөр тармагындагы ишкерлерди колдоп каржы маселеси тарабынан каржылап жакшы колдоолор болгон. Бирок тилекке каршы ошол колдоо акыркы мезгилдерде токтоп калды. Жандандырып да улап колдоп берсеңиздер деп суранып жатабыз.
21: Мамлекеттик салык кызматы 27-июлда ата мекендик тигүү тармагынын ишкерлерин жана эл аралык маркетплейстер аркылуу продукциясын саткан селлерлерди чогултуп алардын көйгөйүн укту. Аянтчада кызматтын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков салыктык жүктү азайтуу жана ата мекендик бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо максатында салык кызматы тигүү тармагынын ишканалары үчүн учурда түшкөн кирешенин 0.125% түзгөн бирдиктүү салыктын өлчөмүн үстүбүздөгү жылдын аягына чейин убактылуу 0%ге түшүрүүнү сунуштап жатканын белгилеп, мындай аракеттер эл аралык маркетплейстер аркылуу товарларын саткан ишкердик чөйрөгө дагы каралып жатканын кошумчалады. Белгилей кетсек, алардын бирдиктүү салыгы тапкан кирешесинин 2% түзөт.
22: Албетте, биз оперативдик түрдө ушул жыйынды өткөзүп, биринчи эле күнү эч мындай калтырбай, ушу угалы кандай сунуштар болот, кандай көйгөй бар экен деп өзүбүз дагы даярданып, ушул кичинекей убакытта өзүбүздүн да бир анализибизди кылып, жыйында баардык эле бүт ишкерлер биринчиден ушул салык жеңилдиктер, салык жана каникул деп суранышты. Экинчи боорунда мен ойлойм, бул жана банк насыя боюнча кандай бир ушу насыяларды токтотпой, силер билесиңер, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич чечим кабыл алып, азыркы учурда 0% менен насыялар берилип жатат тигүү тармактын өкүлдөрүнө. Ошол насыялар токтотпош керек. Ошо ишкерлер аябай мындай минуска кетти десек болот. Анан ошо насыянын дагы суммасын төлөгөнгө да кыйынчылык болуп жатат деп кайрылышты да.
21: Мамлекеттик салык кызматы тигүү тармагындагы ишкерлердин учурдагы көйгөйлөрүн эске алат. Мунун максаты салыктык жүктү азайтуу, ата мекендик бизнести колдоо, бизнестин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо, жумуш орундарын сактап калуу жана электрондук коммерцияны мындан ары өнүктүрүү болуп саналат дейт мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков. Айтымында маркетплейстер аркылуу болжол менен 30 000 жакын ишкердик субъект бүгүнкү күндө иш алып барат жана алардын саны жыл сайын өсүүдө.
22: Бүт маселелерден албетте биз эми салык кызматы салык администрациялоону жүргүзөбүз. Анан бизде дагы негизи ошо укуктар бар, ошо сунуш кылганга. Албетте салык саясаты экономика министрлигинде. Бирок ошол эле учурда биз былтыркыдан баштап Алмамбет Насыканович Шыкмаматов баш болуп ар бир ушул экономикалык тармактар менен баардыгы менен жолугуп былтыр жолуп чыкканбыз да. Анан кандай көйгөй бар болсо ар бир тармакта ошол көйгөйлөрдү ошо чечкенге аракет кылып сунуштарды берип, бул экономика министрлигине, министрлер кабинетине ушул жолу жыйынтыгы менен бизде ошо сунуш болду. Аны биз ошол жыйында деле айттык. Жолушту албетте 1 жыл, 2 жыл деп пронатышты. Бирок биз ойлойбуз, ошо жылдын аягына чейин берип турсак, жылдын аягында болсо ошо мындай эл аралык акыбалга да карата өзүбүздүн ичибизде кандай акыбал болуп атат деп албетте чечим дагы кылсак болот 2 жылга. Тигүү эле тармагы эмес, ошол эле жана маркетплейстерде селлер деп коет, ушул биздин ишкерлерге дагы алар деген азыркы учурда бирдиктүү салыктын 2% төлөйт. Ушул өзүнүн акча жүгүрт өтүү көлөмүнөн. Ошол 2% дагы 0 деп нуштап жатабыз ушу жылдын аягына чейин.
21: Жыйындын соңунда ишкерлердин сунуштары менен өтүнүчтөрү белгиленген тартипте тиешелүү мамлекеттик органдарга, анын ичинен экономика министрлигине, андан ары кароо жана тиешелүү чечимдерди кабыл алуу үчүн министрлер кабинетине жөнөтүлдү. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: Кыргыз-өзбек бизнес форумунун алкагында 10 ашык меморандум жана келишимге кол коюлду. Документтер өнөр жай, текстиль, айыл чарба, туризм тармагындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган. Белгилей кетсек, Бишкекте Кыргыз-өзбек бизнес форум өттү.
3: Ассалому алейкум. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас в Бишкеке на церемонии открытия Кыргыз-Өзбекстан.
0: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өнөр жай кызматташтыгын чыңдоого багытталган иш-чарада тармактык панелдик талкуулар, B2B жана B2G форматындагы жолугушуулар өткөрүлүп, ошондой эле эки тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө багытталган документтерге кол коюлду. Бул тууралуу президенттин алдындагы инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров билдирди.
4: Албетте, биз 14 меморандум жана келишимдерге кол коебуз. Мунун суммасы абдан эле көп жана меморандумдорду койгондон кийин бул жерде эксперттик топ өздөрүнчө мунун суммаларын чыгарып биз ошол 2 миллиардка жетебиз го дегендей бүгүнкү күндө инвестициялык жана долбоорлорду кошкондо где-то бир 800 миллион доллардын тегерегинде болот деген ойдобуз. Булар жана фармацевтика багытында, фармацевтический завод куруу боюнча, логистикалык борборлорду куруу боюнча.
0: Кыргыз-өзбек кызматташтыгынын алкагында бир топ долбоорлор ишке ашырылууда. Коңшу өлкөдө пахта өстүрүлүп, текстиль тармагы абдан өнүккөндүктөн Кыргызстандын түштүгүндө да текстиль фабрикалары ишке кирип жатканын Равшанбек Сабиров белгиледи.
4: Бүгүнкү күндө ошол бизди дагы мына түштүк жергесинде өзгөчө ушу пахта эгилет, текстиль фабрикаларын чогуу ачып атышат. Ошол эле мезгилде жанагы совместный предприятиялар ачылып, ошонун негизинде мына строительный жанагы сместерди чыгарып атышат, гипсокартондорду чыгарып атышат. Аква деген компания бүгүнкү күндө мына жетекчилери бул жерге келди. Алар жанагы индустриальный парктарды ачып атышат. Бүгүнкү күндө бизде экономикалык эркин аймактарыбыздагы өнүгүүгө өзгөчө мындай көңүл буруп, ошолор менен биргеликте келишимдерге кол коюп жатабыз.
0: Бирдиктүү долбоорлордун алкагында учурда Жалал Абад областынын Алабука районунда, Наманган областынын Касансай районунун чектешкен жеринде 12 000 квадрат метр жерге логистикалык борбор курулуп ишке берилүү алдында турганына ишкер Улан Максымбеков токтолду.
5: Биз бүгүнкү күнү ушул Алабука районунда Наманган областынан Касансай району менен чектеш жеринде чоң соода логистикалык борборун курганбыз. Азыр ушул долбоордун негизинде ушул Өзбекстан менен биргеликте ушул Харгостой кылып Казакстан менен Кытайдын ортосунда айрытамдай кылып Өзбекстан менен Афганистандын ортосунда ошондой эркин экономикалык аймактар түзүлгөн. Ошондой эркин экономикалык аймак түзүүнү биз сунуш кылып жатабыз. Ушу бүгүнкү күнү Наманган областы менен биргеликте ушул долбоорду ишке ашырганы ушу максат кылып атабыз.
0: Өзбекстандык ишкер Исламжан Ходжаевдин айтымында эки өлкөнүн ортосунда түзүлүп жаткан мүмкүнчүлүктөр кеңейип, Кыргызстанга курулуш материалдары алынып келинсе, жакында Өзбекстанга кыргыз балын ташуу жолго коюлган.
23: Конечно, если
24: албетте мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн сайын биз баардык күч аракетибизди жумшайбыз. Учурда биз курулуш материалдары менен иштеп, аларды бул жакка Кыргызстанга ташып келип жатабыз. Биз гипс, курулуш каптары жана цемент сыяктуу товарлар менен алектенебиз. Ал эми Кыргызстандан бал ташыйбыз. Ишти жакынкы күндөрү баштайбыз. Баардык документтер даярдалып, уруксат кагаздары алынды. Кыргыз балы жогору бааланат, талаптан сапаттуу жана мыкты. Биз бул балды чындап жакшы көрөбүз. Бул ишти ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн колубуздан келгенин баарын жасайбыз.
23: Постараемся на все 100.
0: Бүгүнкү күндө Кыргыз-Өзбек фонду ар тараптуу долбоорлорду ишке ашырып келет. Азыркы мезгилде фонд тарабынан 37 долбоор жактырылып, дагы жаңы 11 долбоор иштелип жатканын аталган фонддун башкармалыгынын башчысы Азиз Алиев маалымдады.
25: Азыркы кезде мына Өзбек Кыргыз фондунун атынан жалпы 37 долбоор жактырылып, жалпы көлөмү 100 миллион долларга жетти да. Ошо 37 долбоордон 9 уже ийгиликтүү аткарылып, уже толук кандуу ишканалар уюштурулуп, иштеп, долбоордук мощностуна чыгып, акчаны кайра бизге кайтарып берип иштеп атат да. Биз баса белгилеп кетсек болот, уже ийгиликтүү иштеп атат депчи. Азыркы кезде мына жаңы 11 долбоор даярдалып атат. Жалпы көлөмү где-то 100 миллион долларга бар. Ошол 11 долбоор каржыласак, биз чоң кандайдыр бир жыйынтыкка жетебиз деп биз терең ишенебиз. Бирок бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты бул эки өлкөнүн иш адамдарын чогуу бириктирүү, аларды тааныштыруу жана алар менен чогуу иштешкенге даярбыз да.
6: Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарбачылык жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Такумбеков өз сөзүндө мамлекеттер аралык кызматташтыктын динамикалуу өнүгүшүнүн натыйжасында экономикалык кызматташтык жаңы деңгээлге көтөрүлүп жатканын белгиледи.
7: Наши страны связывают не только общая граница. Нас объединяет многовековая.
24: Бизди жөн гана жалпы чек ара эмес кылымдар бою сакталып калган байланыштар, маданияттарыбыздын жана каада салттарыбыздын жакындыгы жана элдерибиздин руханий туугандыгы. Ошондой эле өз ара урматтоо жана биргелешип өнүгүүгө жана гүлдөп өнүгүүгө болгон чын жүрөктөн умтулуп бириктирип турат. Бүгүнкү күндө кыргыз өзбек мамилелери өзгөчө фазага кирип жатат. Мамлекеттерибиздин лидерлеринин акылман жетекчилиги менен түзүлгөн жогорку деңгээлдеги саясий өнөктөштүк жана мамлекеттер аралык кызматташтыктын динамикалуу өнүгүшү экономикалык кызматташтык ыгыбыздын жаңы деңгээлге көтөрүш үчүн бекем пайдубал түзүүдө.
7: Новому качеству экономического сотрудничества.
6: Белгилей кетсек, бул форум Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы экономикалык байланыштарды бекемдеп, инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана өз ара соода экономикалык кызматташтыкты жаңы деңгээлге чыгарууга өбөлгө түзөт. Улмаз Каюмова, Биринчи радио.
0: Урматтуу радио каармандар, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын саат 8:00 кийин дагы улантабыз. Биз менен бирге калыңыздар.
8: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу

0: жазыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөкпул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Бұл чақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Қырғызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнелік көчмендер ойындары.
1: Кыргызстандын тегүү тармагы өлкөдөгү чакан жана орто бизнестин эң ири багыттарынын бири ойдон калууда. Миңдеген ишканалар 10 миңдеген адамдарды жумуш менен камсыздап, продукцияларын тышкы рынокторго активдүү чыгарып келишет. Бирок акыркы бир жыл ичинде ишкерлер бир катар олуттуу кыйынчылыктарга туш болушту. Алардын арасында соода эрежелеринин өзгөрүшү, экспортто жаралган тоскоолдуктар жана Орусиядагы ири маркетплейстин ишиндеги үзгүлтүктөрдөн улам келип чыккан чыгымдар бар. Азамат дагы акыркы окуялардан кийин чыгымдарын эсептеп жатат. Анын айтымында жоготуу болжол менен 30 миллион сомду түзгөн.
2: Ушул эми баягы окуя болуп кеткенден кийин мамлекет өтө мындай бат бир реакция кылып атат. Анан көчөлү мына жаңы жаңылык болду баягы.

0: налогтордон жеңилдик берип вообще ноль кылып салабыз деп түшүрөбүз, эч нерсе төлөбөйсүңөр деп жылдын аягына чейин жардам кылып атат.
1: Тармакты колдоо максатында мамлекеттик салык кызматы бирдиктүү салыктын ставкасын 1-августтан тартып 0%ге түшүрүүнү сунуштоодо. Бул жеңилдик учурда түшкөн кирешиден 0.125% салык төлөгөн тегүү ишканаларына, ошондой эле маркетплейстер аркылуу товар саткан ишкерлерге тиешелүү болот. Алар үчүн азыркы ставка 2% түзөт.
2: Ошо келечекте дагы иштейли, бизге бир колдоо болсо жакшы болмок деп биз дагы ошол сунуштарды эске алып, азыркы учурда салык кызматы сунуш кылып жатат. Ошо тигүү тармакта дагы жана ошол ишкерлер маркетплейсте иштеген селлер деп коет. Ошо аларды дагы колдоп, баардыгына ошо жылдын аягына чейин салык боюнча бошотолу деп.
1: Өзгөчө көңүл Орусиядагы компаниянын логистикалык борборунда жасалган дрон чабуулдарынан улам чыгымга учураган ишкерлерге бурулууда. Компаниялардын жабыркашынан улам жеткирүүлөр үзгүлтүккө учурап, алардын арасында Кыргызстандан чыккан сатуучулар да товарларды кеч алуу жана каржылык жоготуулар менен бетме-бет келишкен.
2: Ошол 0.25 0 кылып, андан тышкары ошол селлерлер, маркетплейсте иштеген ишкерлер азыркы учурда бирдиктүү салыктын ошол акча жүгүртүү көлөмүнөн 2% төлөшөт. Аны дагы ошо жылдын аягына чейин 0 кылсак, ошо чыгаша болгонуна карабастан ошо жумушун улантсын деп иштесин. Анткени бул биздин салык базабыз десек да болот. Салык төлөөчүлөр жакшы иштесе бизге да жакшы, буйрса келечекте кайта ушул салыктарды төлөп башташат деп ошондуктан биз ушундай сунуштарды берип жатабыз.
1: Мамлекеттик салык кызматынан белгилешкендей, салыктык жеңилдиктер ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн сактоо жана экономикалык жактан татаал мезгилде ишкерлерди колдоого багытталган. Жыл аягына чейин бийлик кабыл алган чаралардын натыйжалуулугун баалап, зарыл болгон учурда тегүү тармагына кошумча жардам көрсөтүү механизмдерин карап чыгууну пландоодо.
3: Бүгүнкү күндө Бишкекте бир нече жер алдындагы өтмөктөрдүн курулушу уланууда. Алардын бири Токонбаев Масалиев көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Курулуш иштери учурда кызуу жүрүп жатат. Жакынкы айларда дээрлик аяктап, ички жасалгалары башталат.
4: Учурда азыр магистрал жолунда жол өтмөк салынып атат. Азыр этап боюнча жолду 26 күндө ачып бердик эки сторонасын тең. Азыр бетон иштери болуп атат. Күндүн ысыгына карабастан тыныгы менен иштеп атабыз.
3: Бул өтмөк жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуз өтүүсүн камсыздоо үчүн заманбап талаптарга ылайык курулуп жатат. Долбоорду жарыктандыруу, гранит жана кафель төшөө жалпысынан адамдар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган.
5: Бишкек шаарында жылдын башында бир 20 жер астынан өтүп турган өтмөктү пландалганбыз. Ошонун ичинен 5 бүткөн. Бул Чыңгыз Айтматов Акынбаев көчөсүнөн Семетев көчөсүнө чейин салынып бүттү. Азыркы убактыма проспект Масалиев азыркы Токонбаев көчөсүндө салынып атат. Бир жагы бүтүп, бир жагы калды. Андан тышкарыда могу Минжилкиев деген көчө бар. Манас университетинде ошол жака дагы салынып атат. И Минжилкиев Бакаев көчөсүндө дагы бирди салабыз. Андан тышкарыдагы азыр архитектура улам берип атат. Каяка салышты.
3: Быйыл Борбор калада жалпысынан 20 жер алдындагы өтмө куруу пландалган. Азыркы тапта алардын 5 пайдаланууга берилсе, дагы бир нече объекти курулуш уланууда. Шаар бийлиги мындай долбоорлор жөө жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун арттырып, жол кыймылын жөнгө салууга өөлгө болорун белгилейт. Сезим Унарбекова, Темирлан Мусаев, Алатой 24.

0: Кутман таңыздар менен ардактуу биринчи радионун угармандары жана Ала Тоо 24 телеканалынын көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасы түз эфирде өз ишин баштайт. Микрофондо мен Айдар Темиралиев жана Таалайгүл Чабдарова болмокчубуз. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, баарыбызга белгилүү болгондой, мына 31 июлдан Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Байет айылында Формула 1 H2O Кыргызстандын Гран-приси Ысык Көл 2026 эл аралык мелдешүү өткөнү турат. Бул багытта биз бүгүн эфирибизге туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымовду чакырганбыз. Саламатсызбы?
1: Саламатсыңар.
0: Ушул бүгүн биз Ысык Көл районунун Байет айылында өтүүчү эл аралык мелдешке кандай даярдыктар көрүлүп жатат, ушул жаатында маек курмакчыбыз.
2: Маалымат алабыз.
0: Маалымат алабыз.
2: Урматтуу теле көрүүчүлөр, биринчи радионун угармандары, эсиңиздерге салып коелу, биз түз эфирдебиз. Биринчи радионун түз эфиринде Ала Тоо 24 каналында жана Facebook-тагы биринчи радионун баракчасында, YouTube каналында биздин бүгүнкү уктурууну көрүп, угуп, ой пикир сунуштарды айтсаңыздар болот. Андан сырткары түз эфир менен байланыштыруучу 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефон номерлери аркылуу суроолорду кабыл алабыз.
0: Эрденет агай, айтсаңыз алгач эле, мына туура 2 күндөн кийин ушул Борбор Азияда, анын ичинде ушул Кыргызстанда биринчи жолу өтүүчү мелдеш өткөнү турат. Ушул мелдешке алгач эле айтсаңыз, кандай даярдыктар көрүлдү ушул жаатында?
1: Саламатсыңарбы? Дагы бир жолу кечээ күнү Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы ушу аянтчага келип, даярдык иштери менен таанышып кеттим. Бул эл аралык иш чарага биз бардык жапа тырмак министрлик ведомстволор менен биргеликте баягы иш алып барып, бир 90% иштери аткарылды деп айтсам болот. Азыркы учурда ушул жерде жанагы көргөзмө уюштуруу аянтчасы даярдалып, ушу бир 2 күндүн ичинде аяктап калат. Бул иш чарага ушул Байет айылын, ошо көл жээгинде ошо атайын көрүүчүлөргө баягы аянтчалар курулду жана ошондой эле баягы VIP конокторго баягы атайын ложалар дагы жасалды. Ушул жерге чейинки, көл жээкке чейинки жолдорго асфальт төшөлдү жана ошондой эле ушу тегерек четине жаңы көчөттөр отургузулуп, ошол жерде мындан ары дагы баягы ушул парк сейил багын түзгөнгө ушундай жакшы аракеттер жасалды. Жалпысынан бул иш чара 3 күн өтмөкчү. Ошо баардык иш чараларда ошо биздин Кыргыз Республикасынын маданият министрлиги ошол жерге чоң сахна уюштуруп, ушундай баягы маданий иш чаралар дагы болмокчу, коштолот да. Ошол жерде ал жерге биздин ата мекендик жана ошондой эле чет өлкөлүк баягы артисттер келип өзүнүн программаларын тартууламакчы. Андан сырткары дагы биз атайын ошол өзүбүздүн баягы маданиятыбызды, ошондой эле баягы тамак ашыбызды тартуулоо максатында ошол жерге атайын баягы көргөзмөнү уюштуруп жатабыз. Ал жерге биздин кол өнөрчүлөр, баягы Кыргызстанда өндүрүлгөн баягы товарларды көргөзгөнгө жакшы аянтча болмокчу. Баягы бул эми баягы эл аралык иш чара болгондукка байланыштуу көптөгөн туристтер да келет. Анан ал жерге биз өзүбүздүн баягы туристтик, инвестициялык жана башка ошо баягы дарометтерибизди чагылдырганга ушундай аянтча түзүлүп жатат.
0: Жарманкелер да өтөт экен да?
1: Ооба, жарманкелер дагы баягы атайын биз ал жерге баягы фудкорт деп коет, ошо тамак аштарды дагы баягы тамак жейчү жайларды дагы уюштурдук. Сөзсүз түрдө бардык иш чаралар бул эл аралык суу мотор спорт федерациясынын баягы алкагында болгондуктан бул федерация ошо баягы олимпиада комитетине дагы киргенине байланыштуу бул баардыгы эл аралык стандарттардын негизинде жазылып атат. Ал жерде сөзсүз түрдө баягы дараткан алар дагы, биодараткан алар жана суу түтүктөрүн баардыгы баягы саркынды суулар агып кетүү дагы тазалоочу жайлардын баардыгы курулуп баягы
2: иш даяр э негизи. Эрденет мырза, дагы бир суроодо мисалы бул эл аралык деңгээлдеги чоң иш чара болуп атат, мурда да көп жерлерде болуп жүргөн деп атабыз. Анан ысык көлгө өткөрүп аткандан кийин бул жака сырттан да меймандар келет да, катышуучулар, көрүүчүлөр дегендей, ошол жагынан да айтып берсеңиз, кимдер келет, кимдер көрөт дегендей.
1: Эми бизде ушул 2030 жылга чейин туризмди туруктуу өнүктүрүү программасында баягы Кыргызстандын туристтик рынокту баягы диверсификациялоо талаптары бар да. Бул эмнени билдирет? Бул ошол баягы салттуу туризмден тышкарыдагы бир жаңы бир багыт ачуу болчу да. Ошол себептен биз мына март айында ошо эл аралык суу мотор федерациясынын президенти Рафаэль Чеули мырза Бишкекке келип, биздин президентибиз Садыр Нургожоевич менен жолугуп, ошо мындай айтканда тарыхый чечим кабыл алынган да ошол жерде иш чараны өткөзүү боюнча. Анан ушунчу баягы кээ бир мамлекеттер баягы жылдап бир чоң бир иш чараларга даярданса, биз эми баягы ынтымагыбызды көргөзүп, баягы марттан бери мына канча 5 айдын ичинде биз иш чараны аткарып койдук. Баягы өлкө башчыбыз баш болуп, ошо баардык министрликтер, ведомстволордагы ошо иш чарага мына бүгүнкү күнгө чейин айткандай 90% даярдык көрдүк да. Анан баягы талдоо жүргүздүк, арадан көптөгөндөр каршы чыккандар дагы болду. Анан мындай карап көрсөк, бул иш чарага дүйнө жүзүндө бул баягы гран-при болгондуктан ар бир баягы өлкөлөрдө этаптары болот экен да. Мына биз деген бул этапты баягы Италия республикасынан ушул Кальяри шаарынан эстафетаны кабыл алганбыз да. Мына бизден кийин Шанхайга өтөт. Бул мындай чың жыкча экен да. Ошол себептен бул иш чарага атайын өзүнүн сүйүүчүлөрү болот экен, көрмандары болот экен. Ошол себептен бул атайын ушу келип ар кайсы мамлекеттерден келип ушу катышат экен. Бизге болсо бул иш чарага көптөгөн мамлекеттерден баягы жогорку маржиналдуу туристтер келген турат. Алардын ичинде дагы ошо чыгышта баягы жакынкы чыгыштын падышачылыктарынын үй бүлөлөрү келмекчи, атайын чоң ири бизнесмендер, инвесторлор. Бул дагы баягы туристтик дараметти көргөзгөнү менен бул баягы баягы сүйлөшүүлөргө, B2B жолугушууларга жакшы бир аянтча түзмөкчү да. Анан бир 10 ашык команда, мамлекеттердин командалары келген турат бул жерге, ысык көлүбүзгө. Жана ошондой эле биздин ички тышкы туристтерибиз азыркы учурда эле мындай прогноздорубуз аябай жакшы. Ал жерге ушу көптөгөн туристтер 3 күндүн ичинде келип баягы көңүл ачып кетет деп ишеничтебиз.
0: Айтсаңыз Эрденет мырза, мына биз баардыгыбыз ушул чоң эл аралык иш чара Кыргызстанда өткөн атканына сыймыктанышыбыз керек. Ушул Кыргызстанда өтүү кандайча тандалып калган? Ушул Кыргызстан, ушул сиз айтып аткан өнүккөн өлкөлөрдүн катарына ушул спорттук иш чараны өткөрүш керек деген бул жакшы нерсе, бирок кандайча ушул тандалып калган жагын айтсаңыз.
1: Бул эми ошо кыргыз тарап жагынан демилгеленген чечим баягы. Анан ошо бизде март айында жолугушуу болгондо, жолугушуудан кийин ошо эл аралык суу мотор федерациясынын атайын техникалык баягы комиссиясы келип биздин көл жээктен баягы акваториядан сырткары дагы булар баягы инфраструктурага дагы көп көңүл бурушат экен. Ошо ушунча адам келгенге жараша анын бардыгы каяка барып жатышат, эмне каяка барып тамактанышат, жолдору, аэропорт, инфраструктуранын жалпы инфраструктурасы дагы баягы регламентке ылайык баягы каралат экен. Анан келип булар бардык эме алардын талаптарына биз дал келдик. Анан ошол себептен ушундай баягы чечим кабылданган. Сөзсүз түрдө баягы бул өлкө жетекчилиги тарабынан баягы демилгеленген иш чаралардын бири. Анткени биз дагы баягы туризм деп айтып жатабыз, өлкө башчыдан баштап баягы жөнөкөй адамдарга чейин туризмди өнүктүрүшкө, бирок туризмди өнүктүргөнгө жараша дагы биз баягы жаңы баскычка, мындай жаңы деңгээлге дагы өтүш керекпиз. Ошол себептен бул иш чараны баягы Кыргызстанда өткөзгөнгө баягы чечим кабылданган.
2: Эрденет мырза, бизде угарман бар, ага чейин менин бир суроом бар да. Мына ушул Ысык Көл аймагында жанагындай эл аралык деңгээлдеги жарышты өткөрө турган учурда коопсуздук маселеси көп талкуу жаралган коомчулукта. Кыргызстандын тиешелүү түзүмдөрү тиешелүү экспертизаларды жүргүздү, адистер өздөрүнүн пикирлерин айтты. Бул коопсуздукка эч кандай мындай бир тоскоолдугу жок, зыян алып келбейт деген. Бирок ошентсе дагы сизден дагы ушул боюнча жоопту уга алан, андан кийин угарманга кезек берем.
1: Бул жана айтып кеттим, эл аралык суу мотор федерациясынын мындай өтө баягы техникалык регламенттери бар да. Техникалык регламенттери бар, экологиялык коопсуздук боюнча дагы. Бул спорт баягы технологиялык спорт болгондугуна байланыштуу техника менен ылдамдык менен жана ошондой айлана чөйрөнү менен байланышкан спорт болгондугуна байланыштуу мунун өзүнүн баягы чёткий бир регламенттери бар да. Ошол регламенттерин сактоону менен бул негизи бул иш чара баягы иш чара суунун үстүндөгү формула бир 70-жылдардан бери өтүп келе жатат да. Анан эми ар кайсы мамлекеттерде өтөт. Баягы эми ушунчалык кооптуу болсо эми биздин деле жетекчилик муну өткөзбөгөнгө баягы туура болмок да. Бирок булардын өзүнүн регламенттери болгондугуна байланыштуу баягы экологияга баягы таасири минималдуу болгондугуна байланыштуу бул иш чараны өткөзүп келе жатабыз. Жана андан сырткары ушу көптөгөн экспертизалар жүргүзүлдү. Мына биз ушул чечим кабыл алгандан бери көптөгөн активисттерибиз дагы бизди баягы эми каршы чыгып жаткандыгына байланыштуу дагы биз биякта Кыргыз Республикасынын жаратылыш жана экология министрлиги тарабынан дагы жана ошондой эле биз эл аралык экспертиза, экологиялык экспертизаларды өткөзүп атайын пресс конференция дагы бергенбиз да. Бул жерде баягы кооптуу эч маселе жок. Ошол себептен баягы өткөзө бергенге болот деп. Анан андан сырткары дагы бул эл аралык суу мотор федерация спорт федерация тарабынан дагы бул иш чара башталганга чейин иш чара өтүп жатканда жана иш чара бүткөндөн кийин дагы бул суунун баягы пробаларын алып экспертиза өткөзүп турат да. Анын баардыгы баягы өзүнүн жол жоболору бар да, экологиялык эрежелери бар. Анан андан сырткары дагы баягы бул иш чара баягы ылдамдык менен техника менен байланышкан болгондугуна байланыштуу биз бул жерде камсыздандыруу маселелерин дагы караганбыз да. Ошол эле спортчулардын камсыздандыруу маселеси биз Кыргызстанда мамлекеттик камсыздандыруу уюму менен дагы биргелешкен ушундай иш чараларды дагы өткөзүп жатабыз. Баардык нерсенин баардыгы камсыздандырылган.
0: Ушул жарышка катышуучу
1: спортчулар,
0: чет жерден келген спортчулар, алардын ошол жанагы кайыгы деп койсок, ошонун баары
1: камсыздандырылган.
0: Жакшы, анда угарманыбыздын суроосун кабыл алалык, анан маегибизди улантабыз. Саламатсызбы, сурооңузду бериңиз, аты жөнүңүз, кайсыл жактан чалып атасыз?
3: Алло, саламатсызбы?
0: Саламатсызбы,
3: мен Согулуктан чалып атам, Райымкулов. Эми Эрденет мырза, бул Ысык Көл деген бул Кыргызга Кудай тааламдан берилген бир белек да, керемет. Туурабы, мына дүйнө жүзүндө Ысык Көлдөй көлдөр жок. Анан мына эң туура чечим, мен ойлойм да, мына мындай да, көріп отырсыз да, жылдан жылға мына дүние жүзінде бүт қымбатшылық туралы мемлекеттер қиналып отыр. Бірақ шындай мүмкіншіліктен пайдаланып, анақындай бюджетке қаражат түсіп отыр деп ойлаймын бір топ. Туралы?
1: Тура.
3: 5 айдың ішінде де соны даярлап қойдыңыз деп отыр. Қойдық деп отырсыз. Бұл менен айтады. Ынтымақ мына біздің жетекшіміз сіздер менен, чоғы ел менен шынақа қылып мына бүт ошол жанагы дүйнөлүк стандартка туура келгенде акыбалга келтирип мына 2-3 күндөн кийин ошол мелдешөткөн жерде жана формула деген кайыктар сууда сүтчү кайыктар менен бул эң жакшы нерсе анан мына биз телевизордон көрүп отурабыз ушул жерге 25 адам отура тургандай отургучтар даярдап атат туурабы эми ал мисалы быйыл өтсө анан башка мамлекетке кетет деп атпайбызбы шанхайга кетет бирок ошол жерди биз дагы башка нерселерге колдонсок болот да мисалы
1: туура туура туура туура
3: өлдүн жээги жанакындай чоң чоң концерттерди берсе болот элди чогултуп же бир башка бир ушул жерден бир акча таба тургандай кеше түшө тургандай нерселерди кылса болот бул даяр нерсе да бул аябай сонун болду да анан эми каршы чыккандар болот да алыс болбойт да баягы мал аксагы менен миңдейт кээ бир адамдар бар өзүн өзү жактырбаган адамдар бар өзүнө өзү каршы чыккандар бар бирок көпчүлүгүбүз колдойбуз туура саясат мына кыргызстанды дүйнө жүзү 150 мамлекет көрөт деп атат мына бул эң сонун иш чара да мен ишиңерге ийгилик каалайм
1: рахмат мырза рахмат чоң
0: рахмат рахмат ушул агайдын суроосуна эле кошумча ушул иш чара бүткөндөн кийин ушул жерде сакталып калат да ушул жерде дагы башка иш чараларды өткөрүптүрүү же балким ушул кыргызстандын ичинде ушундай жарыштарды же ушул коңшу мамлекеттер менен биргелешип сүйлөшүп ушундай иш чараларды
2: бул бир жолку эле иш чара болуп калбайт деген нерсе да
1: бул бир жолку эле иш чара болбойт сөзсүз түрдө мунун баардыгы баягы эл үчүн курулган нерсе ал жерде дагы мындан ары дагы баардыгы калат ушул жерге баягы мындан ары дагы иш чаралары ар кандай түрдүү иш чараларды өткөзгөнгө баягы мүмкүнчүлүк болот анан бул
2: агайыбыз
1: да туура айтып кетти нечен деген биздин туристтер келет нечен деген туристтер үчүн баягы кыргызстан баягы жаңы баракты ачылат да анан 40га жакын жалпыга эл аралык чет өлкөлүк жалпыга маалымдоо каражаттары келмекчи анан ошонун баардыгы 40 мамлекетте элестетиңиздер баардык ушул чагылдырылат да кыргызстанда болуп аткан бул эми жалаң эле ушул жарышты көргөзбөстөн булар деген биздин өлкөбүз өлкөбүздө
2: ушул жарыш өтүп аткан өлкө жөнүндө
1: өлкө жөнүндө дагы маалымат берет эли жөнүндө жаратылыш маданияты ошонун баардыгы ушу баягы мындай комплекстүү иш чара болмокчу да ошол себептен мунун баардыгы агай айтып кеткенде мына баягы дүйнө жүзүнө кыргызстанды даңазалоо максатында дагы жасалып аткан иш да
2: ушул жерден дагы бир суроо коллегам Айдарга улап берип коеюнчу негизи ушундай эл аралык деңгээлдеги чоң иш чаралар ысык көлдө өтөт деп атабыз мына агайыбыз дагы өзүнүн пикирин айтып атат ошол эле учурда ысык көлдү булгап койбойбу экологиясына таасирин тийгизбейби деген тырсыздануулар да бар аны да туура кабыл алышыбыз керек бирок ошо туризм айрыкча ушул биздин тоо туризми жаратылыш экология жана башка кызыккандар көп болуп атпайбы башка өлкөлөрдө анан туризм агенттигинин ишмердүүлүгүнүн дагы бир багыты катары мисалы сиздер жетекчиңиз баары айтып атпайбы биз туризмди өнүктүрүү менен экологияны жаратылышты да сактоого мындай багыт алышыбыз керек деп бул жанагындай бир комплекстүү туризмди эле өнүктүрө бербей жаратылышты экологияны да сактоо биздин мындай табигый жаратылышыбызга кызыгып келип жаткандарга ошол жаратылышты ошол бойдон көрсөтүү деген да максат бар да
1: туура туура бул туризм экология менен баягы тыгыз жанаша жүргөн тармактар да сөзсүз түрдө биз деген баягы мамлекетибизди ушул улуу жибек жолунда жайгашкан мамлекеттердин бири катары баягы позиция кылабыз да ошол себептен баягы бизге көпчүлүк туристтерибиз баягы жаратылышыбызга суктанып келет да баягы биздин өзбекстандай баягы көптөгөн биздин архитектуралык, баягы тарыхый объектилерибиз көп сакталган эмес да. Бизге көбүнчөсү ошо жаратылышыбызга суктанып келет. Бул биздин тоолорубузга, сууларыбызга, таштарыбызгачы. Анан ошол себептен биз бул жерде баягы сезимтал бир эме да, кандай десем,
2: мамиле
1: кылыш керекпиз да. Анткени ушул эле биз азыркы учурга байкап жатабыз да, биздин ошол эле капчык айларыбызда, ошол эле өрөндөрүбүздө баягы мындай массалык түрдө курулуп атат да. Ошол эле афрейм үйлөрү болобу, ошол эле барнхаустар болобу, ошол эле баягы жаңы баягы сфералык үйлөр болобу, ошону менен жанаша баягы боз үйлөр шаарчаларыбызда курулуп атат. Ошонун баардыгы курулуп атат. Мына азыр эле жакында эле жакындарым ошо Арашанга барып келди эле, Алтын Арашангачы. Буга мындан бир 5 жыл мурун ал жерде баягы ажайып кооз көрүнүш болчу эле, азыркы учурда ошол жердин баардыгы баягы курулуп кетти да, баягы объектилерчи. Анан ошол себептен ошону дагы биз азыркы учурда кичинеден баягы токтотуп чектеш керек да. Анткени мунун баардыгын курула бербестен, түшүнөмүн, мыйзам жол берет, баягы атайын жер кодексинде дагы жеңил конструкциядан ошол эле жайлоолордо, ошол эле токойдо дагы курганга уруксат бар. Бирок мунун баардыгын кандай десем, массалык түрдө эмес, бир ошол эле капчык ай болобу, ошол эле бир өрөн болобу, ошонун бир кандайдыр гармонияда баягы көрүнүшү менен дагы бир
2: кандай болсо ошол бойдон сактоо
1: кылыш керекпиз да. Анан бизде дагы жаратылыш жана экология министрлиги менен да биргеликте бир иш чараларыбыз бар. Баягы туристтик сыйымдуулук деп коет, ошо бир туристтик локацияга жылына канча турист келе алат, ошону санап, ошону менен ато бизде бар го ошол эле Соң Көл болобу, сезон башталганга чейин, аягына чейин ушунча адам көп келет, баягы чөп өспөй калганга чейин барып атпайбызбы? Ошо туристтик сыйымдуулук мында эсептелип, канча турист жылына кабыл алынат, ошону менен токтолуп, баягы сезонду жаап коюу деген ошондой нерселер болот.
0: Азыр дагы бир угарманыбыздын суроосун кабыл алып коелук. Саламатсызбы?
4: Ооба, саламатчылык.
0: Сурооңузду узатыңыз, аты жөнүңүздү айтып, кайсыл жактан чалып атасыз?
4: Мен Алмаз Коркулукмун. Бишкек шаарынан чалып атам. Азыр передачага берүүңөрдү көрүп аябай кызыктуу болуп атат. Анан мен моундай сунушум этейин деп эле, тиги могу Кыргызстан азыр өнүгүп жакшы жолдо кетип баратпайбы? Анан могу Ысык Көлүбүзгө балыкчыдан караколго кеме уюштуруп кеме ачсам деп атып жүр эки, туристтерге жергиликтүү элдерге дегенчи. Аябай формула келет да, мына өнүгүп калып атыпбы башка мамлекеттерге окшоп. Турцияда мисалы башка өлкөлөрдө чоң кемелерди эмнетип атпайбы, интеги чоң лайнер болбосо дагы чаканы өзүбүзгө ылайыктуу кылып туруп кеме курсак деле колдон келет да Кыргызстандынчы.
2: Рахмат
0: сунушуңузга. Жооп берип койсоңуз.
1: Ооба, бул
0: каттамдар
1: уюштурса, бул агайдын
2: абдан жакшы да.
1: Жакшы, бул агайдын жакшы сунушу бар экен. Бул туризмди өнүктүрүү мамлекеттик агенттик тарабынан дагы бул долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Бул биз бир өнөктөшүбүзгө дагы, өнөктөшүбүз менен биргеликте жасала турган иш чара. Азыркы учурда бул кандай десем, техникалык экономикалык негиздеме эмес, бирок ага чейинки баягы талдоо изилдөө иштерин жүргүзүп жатабыз да. Бул баягы мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн механизмин негизинде жазала турган долбоорлордун бири.
2: Абдан жакшы.
1: Бул долбоор бизде бар, ошол себептен мунун баардыгы ишке алып бар. Бирок мунун дагы кандайдыр бир баягы медалдын экинчи тарабы бар да. Азыр ошо агайыбыз айткандай кемелерди кое берелик десек, Анан кээ бир биздин активисттер кемени эмнеге кое бересиңер, көлүбүздү сактагыла деген ошондой дагы
2: маселе болду.
1: Алда жагы бар.
2: Бул боюнча дагы балким кийинки бөлүктө дагы улантарбыз. Урматтуу биринчи радионун угармандары, телекөрүүчүлөр, биз азыр өлкө аймагынан алынган жаңылыктарга кезек берели. Соңку жаңылыктар менен сиздерди биздин кесиптешибиз Гүлбүбү Үсөнова тааныштырат.
5: Рахмат. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында аянты 12 000 чарчы метрден ашкан соода логистикалык борбор курулду. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Кыргыз Өзбек бизнес форумунда айтылды. Долбоор Жалал абад жана Наманган облустарынын чек арасында жайгашып, анын базасында чакан экономикалык аймак түзүү сунушталууда. Алгач борбор жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарларын сатып алууга багытталса, кийин биргелешкен ишканаларды ачуу жана өнөр жайды өнүктүрүү пландалууда. Эске салсак, Бишкек шаарында мамлекеттик органдардын жана эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргыз Өзбек бизнес форум өттү. Иш-чаранын жыйынтыгында эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына күн энергиясынын негизинде иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Долбоордун алкагында күндөн алынган электр энергиясы имаратты жылытуу, салкындатуу жана башка керектөөлөр үчүн пайдаланылат. Бул технология электр энергиясын үнөмдөөгө, чыгымдарды азайтууга жана өлкөдөгү энергетикалык ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууга өбөлгө түзөт. Каракол шаарындагы Сатылганов атындагы мектеп-интернаты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Имаратты жаңылоо иштери республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Учурда имараттын чатыры толук менен алмаштырылып, ички жасалгалоо жана инженердик иштер аткарылууда. Мектеп-интернаттын жалпы аянты 10 650 чарчы метрди түзүп, 3 корпустан турат. Имарат 1963-жылы 800 орунга ылайыкталып курулган. Андан бери объект бир да жолу толук капиталдык оңдоодон өткөрүлгөн эмес. Капиталдык оңдоо анын алкагында имараттын сырткы архитектуралык көрүнүшү жаңыланып, бардык инженердик тармактары толугу менен модернизацияланат. Ошондой эле окуу класстары, китепкана, ашкана жана жыйындар залы заманбап талаптарга ылайык жаңыланат. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көл облусундагы айрым автожолдорго убактылуу чектөөлөр киргизилет. Чектөөлөр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин, Азербайжан президенти Ильхам Алиевдин мамлекеттик сапарларына жана Борбор Азия Азербайжан саммитинин, ошондой эле Формула 1 эл аралык мелдешинин өткөрүлүшүнө байланыштуу киргизилет. Бул учурда Тамчы эл аралык аэропортунан Чолпон Ата шаарына чейинки унаа жолу Балыкчы, Ананиева, Каракол автожолунда кыймыл маал-маал менен токтотулуп турат. Формула 1 эл аралык спорттук иш-чараны өткөрүүгө даярдыктар аягына чыгып калды. Бул тууралуу биринчи радиого түз эфир учурунда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов билдирди. Анын айтуусунда Байет айылындагы көл жээгинде көрүүчүлөр үчүн атайын аянтчалар курулуп, жолго асфальт төшөлдү. Эл аралык иш-чара 3 күнгө созулат жана маданий программа менен коштолот. Эске салсак, кечээ министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык Көл облусуна жумушчу сапарынын алкагында эл аралык иш-чараны өткөрүүгө даярдыктын жүрүшүн текшерди. Чолпон Ата шаарында Кыргызстандагы Өзбекстандын маданият күндөрү жыйынтыкталды. Гала-концертке Кыргызстандын маданият министри Мирбек Мамбеталиев, Өзбекстандын маданият министри Озотбек Назаралиев баштаган эки өлкөнүн расмий өкүлдөрү, маданият ишмерлери, жергиликтүү тургундар жана эс алуучулар катышты. Көркөм программа кыргыз жана өзбек элинин маданий жакындыгын, кылымдарды карыткан достугун жана боордош байланыштарды даңазалады. Маданият күндөрү эки элдин чыгармачыл байланышын чыңдоого, маданий алмашууну кеңейтүүгө жана боордош элдин достугун мындан ары дагы тереңдетүүгө өбөлгө түзгөн маанилүү иш-чаралардын бири болду. Кыргызстандык спортчулар Кореяда өткөн тайквандо боюнча эл аралык турнирде 4 алтын медаль утуп алды. Турнирде медальдар үчүн дүйнөнүн булуң бурчуна барган 10 000 ашуун катышуучу атсалышты. Кыргызстандан 9 спортчу катышып, 9 медаль, 4 алтын жана 5 коло багындырды. Мелдештин жеңүүчүлөрү Аяна Жыргалбекова, Билал Касымов, Эльхан Фархадов жана Амир Ибрагимов болду. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, бүгүн абанын температурасы Чүйөрөндө 31-36, Таласта 30-35, Баткен, Ош, Жалал абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 25-30 болсо, Нарын жергесинде 27-32. Бишкек шаарында абанын температурасы 34-36 градуска чейин жетет. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар. Кесиптештер, кайрадан сөздү өзүңүздөргө узатам.
0: Рахмат. Рахмат кесиптеш, ардактуу угармандар жана телекөрүүчүлөр, сиздер Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жана көрүп жатасыздар. Бүгүн биз студиябызда Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Байет айылында өтүүчү Формула 1 H2O эл аралык мелдеши тууралуу сөз кылып жатабыз. Студиянын коногу менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов.
2: угармандарыбыздын эсине дагы бир жолу салып коелу, биз түз эфирдебиз. Эгер сиздерди кызыктырган суроолор болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефон номери аркылуу кабыл алабыз. Эрденет Жыргалбекович, сизге дагы бир суроо бар да, мына жана бизге байланышка чыккан Алмаз Кожогулов аттуу замандашыбыз, жана балыкчыдан Караколго чейин туристтерди алып жүрүүчү бир атайын бир суу транспортун ачып койсоңор деп суроо бербедиби? Бул албетте мындай башка өлкөлөрдөгү ушул сууда туризмдердин суу транспорту менен жүргөндөрүнө кызыккандан улам биздин Ысык Көлдө да ошондой кылганга эмнеге болбосун деген дагы мындай менде бир кызыгуу пайда болуп атат да. Ушул багытта сиз айтып атпайсызбы, агенттик иш алып барып атат деп? Айтып бериңизчи кененирээк.
1: Бизде Азия өнүктүрүү банкы тарабынан ошо Алматы Ысык Көл, Алматы Бишкек экономикалык коридор баягы программасы бар. Ошонун бул программанын алкагында Кыргызстан тараптан Чүй облусу менен Ысык Көл облусу, ал эми Казакстан тарабынан ошо Алматы облусу менен Жамбыл облусу баягы кирген да бул программаны экономикалык коридордун алкагында. Анан баягы туризм компоненти, туризм багыты боюнча ошо программанын алкагында бизге баягы 5 долбоор иштелип чыгууга баягы демилгелер, сунуштар берилген да. Анын ичинде ошо Ысык Көлдүн үстүндө баягы кемелерди баягы кое берүү боюнчачы. Бул долбоорду биз баягы актуалдаштырып Азия өнүктүрүү банкына дагы баягы ушундай биз баягы арыздама бергенбиз. Бул долбоорду биз ишке ашырганга даярбыз депчи. Бул долбоордун алкагында ушул көл үстүндө ошо кемелерди баягы туристтер үчүн жана ошондой эле жүргүнчүлөр үчүн дагы кемелерди кое берүү боюнча. Анткени бизде деген мурун баягы Советтер Союзунун убагында ошо көлдүн үстүндөгү биздин кээ бир айрым айылдарыбызда баягы шаарчаларыбызда баягы портторубуз калган да, ошолорду жандандырып
2: негизи бар э порттордун. Негизи
1: бул негизи эле баягы порт болгон жерде өнүгүү, бул дагы баягы деңиз жолу да,
2: ооба,
1: суу жолу. Ошол баягы ал жерде дагы биз туристтерди ушул Чолпон атага келген туристтерди түштүк жээгибиз менен тааныштыруу, баягы тескей жээк менен, каракол менен түп ушундай айрым биздин жети өгүз райондорубуз менен тааныштырып ушундай бир долбоорду ишке ашырсакпы деп турабыз да. Бул жерде баягы порт болгон жерлерге, баягы кеме токтотуучу жайлар болгон жерлерге кандайдыр бир бул баягы бир экономикалык бир аймак болуп калат да. Ошол жерде баягы сувенирлер саткан жер, магазинде баягы дүкөндөр,
2: инфраструктурасы да
1: өнүгөт да. Ошол жерде туроператорлор дагы жергиликтүү баягы бизнести, жергиликтүү ишкерликти баягы өнүктүргөнгө жана ошондой эле жергиликтүү инфраструктураны өнүктүргөнгө кошумча жумуш ордуларын түзгөнгө, ушул эле аймакка кошумча баягы салык алып келүүчү бир булактарды ачууга бир жакшы бир өбөлгө түзөт да. Ошол себептен бул долбоорду дагы бекеринен баягы сунуш да гана эмес да бизге. Мындай карап көргөндө азыркы учурда мына Чолпон ата шаарында ушул кемелер токтотуучу жайларга атайын инфраструктуралар түзүлүп атат. Мындай айтып көргөндө түштүк жээкте, тескей жээкте бизде бир нече айылдарыбызда дагы бар болчу ошондой кеме токтотулган жерлер. Ошол эле Тамга болобу, баягы Кызыл Сууда баягы Саруу айылынын аягында пристань болобу, Караколдогу бизде пристань бар, э ошол эле Григорьевкада бар. Ошол сыяктуу баягы мурунтан калып калган инфраструктурасы баягы начарлап калган, бирок ошол инфраструктурага курганга мүмкүнчүлүк бар айылдарда биз ошону кайра жандандырсакпы деп атабыз. Анан ошол себептен мына азыркы учурда деле бизде кээ бир айрым ишкерлерибиз атайын кемелерди алып келип иштетип жатат да. Эмнегедир бир ошондой эле биз көлдүн үстүндө круиз жүргүзө албайбыз. Бул туристтерге ошол эле биздин жанагы программага ылайык туристтик рынокту биз диверсификациядан өткөзөбүз, жаңы багыттарды, жаңы баягы тур продуктуну ачабыз. Андан сырткары ошол эле биздин баягы аймактарды дагы өнүктүргөнгө дагы жакшы мүмкүнчүлүк түзөбүз.
0: Рахмат. Эрденет мырза, эми мелдешке кайтсак, мына көрсөтүүбүздүн башында ушу мелдештин даярдыгы тууралуу сүйлөштүк, экологиялык коопсуздук жөнүндө айтып бердиңиз. Эми ушул мелдештин өзү кандай шартта өтөт? Канча команда дейбизби же канча адам ушул жарышка катышат? 3 күн болот деп атабыз, ушул биринчи, экинчи күнү, анан үчүнчү күнү бул кандай өтүп шартын айтсаңыз.
2: Анткени айрымдар айтып атпайбы, ушул 3 күн бою эле тынбай көлдүн үстүндө жана моторлуу кайык жүрө бергендей таасир. Ошону тактап койсоңуз да.
0: Анан жарыштардын баягы баскычтар менен өтөбү кандай?
1: Эми туура айттыңыз, бул баягы 3 күн болгондугуна байланыштуу бул жарыштар 3 күн бою болбойт. Бир күнүнө 1-2 саат чамаларында ушундай өтмөкчү да. Андан сырткары жана айтып кеткендей көптөгөн баягы оюн зоок, маданий иш-чаралар дагы коштолмокчу да мунун баардыгы мененчи. Атайын. Бир ондун тегерегиндеги биздин командалар бүгүнкү күнгө чейин келип атышат. Атайын бизде Кыргызстан аэропорттору менен биргеликте биз аларды баягы мындай татыктуу тозуп алып баягы көлгө жөнөтүп атабыз. Азыркы учурда дагы биздин кызматкерлерибиз ошо Кыргызстандын суу мотор спорт федерациясы биздин баягы спорт агенттиги менен биргеликте аэропортту тозуп алуу баягы иштери жүрүп жатат да. Анан ал иш чараларда мындай баягы этап менен болмокчу. Ар кандай дистанцияларга ушу 10 команданын 10 мамлекеттен келген команда баягы мелдешет.
0: Ар бир мелдеште, ар бир ушундай таймаштарда калыстар тобу деген бар. Ушулар аныкталды, кимдер болот ал калыстар тобу?
1: Сөзсүз түрдө бул ошо эл аралык суу мотор федерациясы тарабынан баягы атайын эл аралык баягы калыстар тобу дагы келди. Баягы судейский состав деп коет, атайын баягы техникалык адамдары баягы техникага жооп бере тургандар. Бул деген баягы жөн эле баягы спортчулар келбестен спортчулардын артынан дагы көптөгөн адамдар дагы келишти да. Ошол эле ошо калыстар тобу, ошол эле баягы коштоп жүрүүчүлөр техника жагынан текшерген. Анан баягы жалпыга маалымдоо каражаттары ошо суу мотор федерациянын өзүнүн өкүлдөрү көптөгөн адамдар келишти да. Бул ошондой абдан бир кызыктуу бир окуя болот. Сөзсүз түрдө биз мен буга чейин ошо теле көрсөтүүгө мияка келгенде мына улуттук биринчи каналыбыздагы ошол жерде баардык трансляцияларды жүргүзүп
2: атат, көрсөтүп атат. Азыр бизде
0: азыр угарманыбызда суроо бар экен, ошол суроону кабыл алып коюп анан маегибизди улантабыз.
6: Алло,
0: саламатсызбы?
6: Саламатсыздар. Атым Жылдызбек. Мен министрдин орун басарына айтмакчымын да, бул жакшы нерсе. Мен келген ошондор спортсмендер дейбизби, мен спорт тармагында жүргөн инсан катары айтайын да, мисалы көк бөрү болсо аттарынан жүк чөп барат, алар ал кошо эмесин кантип көрөт экен же бул жерде эмне экен? Обычно спортсмендер өзү ошо автогонка болобу, башка өзүнүн омоларын ала барчу эле да. Биринчи маселе. Экинчи маселе, туризм десе көлдү эле айтып калдык. Бирок ички туризмди да айтсаңыз, маданият министрлиги менен көбүрөөк иш чара жүргүзсө, себеби чегарага жайгашкан азыр чегаралар жакшы болуп калды. Баткенде дагы Өзбекстанды көрүп атасыздар, кандай ички туризм болсо Асламовго, башка жака, кээ бирлери мазарга сыйынганы келет, кээ бирлери дарыланганы келет. Ушуларды көбүрөөк айтсак, ошого да көрүп министрлик Бишкекте эле болгондой да, ошо райондорго да көбүрөөк иштер жүргүзүп, чек ара жакын жайгашкандарды ошолор менен дагы ишер. Мына Өзбекстанга эсебизби, кышында болот, жазында болот, каникулдар ийил батпайт. Ташкенттин архитектурасын тарыхы менен көргөнү урат да. Бишкекке келгенде эчтекени көрбөйт, тоо эле кетип калышат да. Анан архитектурадан талкалап кол кылып атса, бош кылса Сулайманов ЮНЕСКО кирген жерлерди көрсөтөт. Анан мен ойлойм, ички туризм дегенде окуучуларды мисалы Асламовго алып барып атышат, Сары Челеге, же болбосо ошол эле Сүкөлгө, Баткенге, Разаковдорун айыл ушундай нерсени көбүрөөк жүргүзүшүбүздө биз басымды кылып эле башка жака деп атабыз. Ал деле сезону да, сезондон кийинчи ички туризмди дагы маданият министри менен көбүрөөк өзүбүздүн балдарыбызга дагы ички эмеси Кыргызстанды толук кандуу эле билбегендер бар, ошону кызыктып көбүрөөк көрсөтсө
0: көбүрөөк
6: пайда
0: келтирет деп ойлойм.
6: Рахмат.
0: Рахмат. Биринчи сурооңузга
2: жанагы транспорттарын өзлөрү алып келеби, ал көлгө жеткизеби, анан ошол жөнүндө суроо болду.
1: Ушул транспорттор келди, транспорттор келди. Кечээ министрлер кабинетинин төрагасы дагы бир транспортту баягы балит деп коёт, ошону көргөнгө мүмкүнчүлүгү болду да. Мунун баардыгы келди, темир жол аркылуу. Баягы мунун ошо атайын техника, ошол эле балиттердин баардыгы эл аралык суу мотор федерация тарабынан баягы алып келинет да. Бизде баягы бажы процедураларына ылайык биз аларды тосуп алдык бияктан, анан ошо өтүүчү жерине жеткизип бердик.
2: Коопсуздук жана башкалары көзөмөлдө.
1: Анан баягы ички туризм боюнча агай туура айтып кетти. Эми бүгүнкү баягы биздин эфирибиз ошо суу мотор федерациясы.
2: Ошон үчүн ошого көбүрөөк
1: токтолуп атабыз. Сөзсүз түрдө биздин баардык Кыргызстандын ар бир облусу, ар бир булуң бурчу баягы туризмди өнүктүргөнгө мындай татыктуу өнүгүп келе жатат. Бизде деген ушул программага ылайык, бизде деген ушул региондорду өнүктүрүү деген дагы чоң бир талабыбыз бар. Ошонун алкагында жазылып жатат бардык иш чаралардын бардыгы. Мына кече жакында эле дагы жакшы жаңылык менен дагы бөлүшүп кетким келет. Президент тарабыздан дагы ошо геопарктар жөнүндөгү мыйзамга кол коюлду. Бизде деген Кыргызстанда мына 3 геопарк түзүүгө ошо шарттарыбыз бар. Ошого баягы кандай десем, укуктук баягы негиз пайда болду да, түзүлдү да. Мына ошол себептен бизде Тескей Жээк геопаркыбыз, Мадыген Баткендеги жана ошондой эле Оштогу геопаркыбыз, мына Ноокат Кара Суу Араван районуна кирген чоң бир тоолуу массивти, ошолорду баягы геопарк деп атаганга толук кандуу биздин негизибиз түзүлүп, эми биз ошолорду баягы ЮНЕСКОнун геопарктар баягы тармагына киргизгенге дагы жакшы шарт түзүлдү да. Бул геопарктар менен дагы алектенген баягы туристтерибиз көп дүйнө жүзү боюнча. Анан ошол себептен баягы бул дагы туристтерди тарта турган жакшы бир бөбөлгө түзүлдү да, геопарктар дегенчи. Бул геопарктардын аймагында ошол эле ишкердикти жүргүзүүгө, баягы изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана ар кандай ушундай өзүнүн баягы багыттары бар да, ошону баягы ушул туристтерди дагы бир кандайдыр бир биздин турпродукт менен чакырууга жакшы
2: мүмкүнчүлүк түзүлдү.
0: Рахмат, түшүнүктүү. Кайра эле мелдешке кайтсак, ушул эми мелдеште калыстар тобун айттыңыз, эми кандай сыйлыктар күтөт буларды? Сыйлыктар каралабы?
2: Уюштуруучулар белгилейбичи?
1: Ооба, алар уюштуруучулар тарабынан жазылат сөзсүз түрдө. Бул эми Ысык Көлдө ушул мелдештин этабы болгондугуна байланыштуу эң негизги баягы белек бул кийинки этапка болгон жолдомо.
0: Жолдомо,
1: Шанхайда боло турган жолдомо. Анан сөзсүз түрдө баягы эл аралык суу мотор спорт федерация тарабынан дагы кандайдыр бир эми билбейм, акчалай болобу же мындай сыйлоо белектер менен баягы белектерди берүү каралгандыр. Бирок биз кыргыз тарап жагынан дагы бир жакшы сыйлуу белектер баягы Кыргызстанга келгенине байланыштуу жакшы ошо Кыргызстандын
2: жүрөгүндө
1: атынан баягы сактап эстеликке жакшы бир сувенирлер каралган.
0: Ал ушул мелдеште биз кыргызстандыкты көрө алабызбы же көрө албайбызбы? Катышабы, катышпайбы?
2: Команда э?
1: Команда азыр бул маселе азыркы учурда биздин Кыргызстанда суу мотор спорт федерациясы түзүлгөн. Ал федерациянын башчысы Айбек Мырза буга чейинки ошо катышып жүргөн. Анан ушул адамдан баягы ошо федерация башчысынан дагы бир тактап
2: коюш керек,
1: ошо иштер баягы аткарылып атабы деп.
2: Эгер биздин Кыргызстандан команда катышпаса, анда жакыныраак жайгашкан өлкөлөрдүн командасына күйөрман болобуз да, Айдар э?
1: Жок, бирок федерация тарабынан бул баягы аткарылып аткан иш да Кыргызстанда сөзсүз түрдө ошо федерация эме бизде федерация ачылганына байланыштуу бизде ал спортчулар бар бирок ошо мындай сюрприз болсун деп
2: эмет атабыз да жакшы суроолорду угалы
0: дагы суроолорубуз бар экен жарандардан кабыл алып коелук саламатсызбы
7: саламатчылык
0: сурооңузду бериңиз аты жөнүңүздү айтып
7: мен ислам бишкектен мен ушул мендештин мен каршы элем да көлгө канча деген майлар төгүлөт экология көлдү бузуп ата баштабыз ушунун эмне кереги бар эле
2: түшүнүктүү сизди
0: кийинки суроомду удаа кабыл
2: чогуу коелу саламатсызбы
8: саламатсыздарбы
0: суроо саламатчылык
2: айтыңыз
8: менин атым жумакадыр бишкектен менин суроом бул организационный мероприятияларга $50 миллион бөлүнүп бүт иш жээктердин баарын жасап жана көп иштер жасалыптыр бирок бул Кыргызстанга экономический эффект бул канча пайда алып келет ошол жагы эсептелгенби же эсептелген эмеспи анан экинчи суроо болсо бул бир эле жолу өтө турган мелдешпи же кийин дагы болушу мүмкүнбү бул мелдеш
2: түшүнүктүү рахмат
0: рахмат биринчи угарманыңыздын суроосу
1: биринчи угармандын суроосу эми баягы беш маңжа тең эмес деп айтып коет ооба туура айтасыз баягы каршы болгондор дагы бар алардын дагы пикирин биз баягы сый урмат менен кабыл алыш керекпиз бирок буга чейин дагы айтып кеттим экологиялык жагынан дагы баардык эрежелер баардык регламенттерди сактоо менен бул иш чаралар өткөзүлүп жатат мисалы келтирип кетсем бул иш чара Индонезияда ушул атайын бир корголуучу бир коруктун ичинде болуптур да ошо биздин эле сары челек сыяктуу бир баягы корук улуттук парктын ичиндечи анан ушунчалык баягы бул эл аралык суматор федерациянын ушунчалык бир мындай эрежелери бар экен ушуга баягы кармалсак эч мындай айтканда бир да тамчы май суу үстүнө тамбайт мындай тескерисинче айтканда азыркы мында ушул эле угарманга айтып кетет элем да азыркы учурда эмне деген мына скутерлер кемелер илгерки советтер союзунан калган кемелерибиз биздин суунун үстүндө жүрөт
2: эски
1: эски эмне деген ошо майдын баарын тамызып анан бул баягы ушунчалык жогорку технологиялык спорт болгондугуна байланыштуу бул ушул болиттердин баягы курамында болгон баягы заттар бул баягы ичиндеги май болобу ушундагы кандайдыр бир суулар болобу ошонун баардыгын көлдүн үстүндө мындай тамызбаганга ушундай атайын жазалган да
2: ылайыкташтырылган
1: да эч кандай бул жерде мындай коркунучтар жок суунун үстүндө анан буга чейин дагы айттым мелдешке чейин мелдештин убагында мелдештен кийин дагы суудан баягы эменин баардыгы алынат
2: экспертиза жүргүзүлөт э да,
1: пробалар алынат анан андан сырткары дагы бизде азыр айтып атпайбызбы ошол аянтчанын тегерек четине биз ошол баягы өсүмдүктөрдү албастан ошону дагы отургуздук
2: эмне деген
1: жашылдандырып көрктөндүрүп ошонун тегерек четине мунун баардыгы баягы көрктөндүрүлдү да мунун баардыгы ошо бизде калат анан экинчи угармандын суроосуна улай айтып кетет элем мунун баардыгы баягы инфраструктура түзүлүп атат азыркы учурда бизде Кыргызстанда биринчи жолу болгондугуна байланыштуу бул долбоордун сиз туура айттыңыз баягы экономикалык натыйжасын дагы биз ушул иш чара өткөндөн кийин дагы иштерди жүргүзөбүз да бирок буга чейин дагы айтып кетиш керек бул ушул иш чаранын баягы рентабельность деп коет э ошо канча алып келди анан андан кийин дагы биздин ошо жердеги баягы экономикалык субъектилерибиз баягы ошол эле пансионаттар болобу мына эки пансионаттын ортосунда жана жакын жайгашкан пансионаттар конок үйлөрүнө эмне деген туристтер калып атышат да анан ошол жердеги болгон баягы соода саттык эмне деген баягы транспорттук бизде мына бишкектен гана баштап Чолпон атага транспорттор каттап атат, э, ошо конокторду 300-дөн ашык коноктор келип атат, ошо именно түздөн түз байланышкан иш чарагачы, ошол эле спортсмен болобу, баягы тренерлер болобу, калыс тартуу болобу. Анан авиакаттамдан дагы баштап. Эмне деген авиа билеттер сатылып атат, э, бизге Кыргызстангачы. Анан мунун сөзсүз түрдө баягы экономикалык, социалдык экономикалык натыйжасы мындай жогору болот. Бирок иш чара бүткөндөн кийин бул дагы биресе баягы мындай тактоо ирети жүргүзүлөт. Анан мен жалпы эле кыргызстандыктарга айтып кетем, ошо туризмдин, туризм кызматын экспорттоо баягы көрсөткүчү бар да, ошол деген мына 2026 жылы биринчи тарыхта 1 миллиард доллардан ашты.
2: Кызмат көрсөтүүдөн туризм багытында, э?
1: Ошол себептен мына бизде бул ошол эле көрсөткүч менен жылдын аягында биз көрө алабыз да, бул дагы канчага өстү депчи. Мына бул жарым жылдын жыйынтыгы боюнча эле болчу. Эми дагы жылдын аягына чейин бул көрсөткүч дагы өссө, бул жакшы баягы натыйжа алып келди дегенди белгилейт. Анан дагы алдыда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
0: Ооба. Дагы бир угарманыбыздын суроосу бар экен.
2: Жетишсек кабыл алалы, экинчисин дагы, эгер жетишсек, э?
0: Убактыбыз.
2: Сурооңузду бериңиз, убактыбыз абдан тар. Угуп жатабыз сизди.
9: Алло?
2: Угуп жатабыз, айта бериңиз.
9: Сиз айтабызбы?
2: Ооба, убактыбыз аз, сүйлөй бериңиз.
9: Мен бул Бишкектенмин. Угуп атабы?
2: Айтыңыз ага, айтыңыз.
0: Сурооңузду узатыңыз.
9: Мауреке, жанагы каршы чыгаттарга, чыгаткандарга мен өзүм каршымын ошолорго. Алар туура эмес айтып жатат. Мындай өзүбүздүн ичибизде өзүбүз кайнай берсек качан тиги жыйноого белгилүү болобуз. Булар жасаган ишти жасай бериш керек. Экинчи бир

0: Иккен таластадагы ушул туристтерге аябай чоң жерлер бар да. Мына Бешташ деген жер бар. Майра Макаеванын уагында аябай ошо жакты мындай тосуп жараштырып жасат эле да.
1: Рахмат, Калкан эже, убактыбыз абдан тар, биз кыскача Эрденет мырзадан жооп алганга аракет кылалы.
2: Таластык
3: угармалуу. Мына талас боюнча да айтып кетейин, өзүңүзгө белгилүү болгондой, мына жакында эле министрлер кабинетинин төрагасы Талас облусуна барып, бияктан Бишкек баягы республикалык бюджеттен 6 миллиард ченеминде сом акча бөлүнгөн. Ал жерде туризм багытында дагы баягы иштер жүргүзүлүп жатат. Ошол эле инфраструктура жагынан дагы мына быйыл дагы биздин эгемендүүлүгүбүз Талас облусунда белгиленип, мына Талас Манас Ордо улуттук комплексибиз дагы баягы реконструкциядан жүрүп атат. Андан сырткары ошол эле Бешташ биздин баягы улуттук паркыбызда дагы бир топ иштер жүргүзүлүп жатат. Анан дагы белгилеп кетчү нерсе, ошо мына 15 августта ошо биздин жыл сайын өтө турчу биздин эң ири велогонкабыз ошо Таластан старт алмакчы. Ага деген 600 жакын туристтер келип, вело сүйүүчүлөр жана ошо жактан баягы старт алмакчы да.
1: Кыскача жана агайдын пикири эске алынат да, жана чакан
3: сөзсүз түрдө биз азыркы учурда бул ошо кемелерди дагы жанагы электро кемелерди ачыкты да. Сөзсүз түрдө биз мунун баардыгы жанагы ар кандай 4 такт 2 такт дегендер дагы бар да, мунун баардыгы эске алынат. Бул баягы эл аралык финансылык уюм тарабынан дагы сунушталып атканына байланыштуу алар дагы баягы сөзсүз түрдө баягы экологиялык жагын дагы эске алат да. Анан ошол себептен биз мунун баардыгы агайга дагы чоң рахмат, анын дагы ою эске алынат.
2: Эрденет мырза, сизге ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп ушул биздин студиябызга келип, жакында Ысык Көл облусунун Ысык Көл районунун Байет айылында өтүүчү эл аралык Формула 1 АШКО мелдешин даярдыктары, өтүү тартиби, экологиялык коопсуздугу баардык
1: айтып бергендигиңиз үчүн
2: жакшы кенен маалымат алдык деп ишенебиз.
1: Биздин студияда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов болду. Көрсөтүүбүздү жыйынтыктай эле.
2: Жыйынтыктайбыз. Микрофондо мен Айдар Темиралиев болдум жана Таалайгүл Чабдарова.
1: Саламатта калыңыздар.
2: Саламатта калыңыздар.

Жаңылыктардын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарда. Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасында аянты 12 000 чарчы метрден ашкан соода логистикалык борбор курулду. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Кыргыз-Өзбек бизнес форумунда айтылды. Долбоор Жалал-Абад жана Наманган облустарынын чек арасында жайгашып, анын базасында чакан экономикалык аймак түзүү сунушталууда. Алгач борбор жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн товарларын сатып алууга багытталса, кийин биргелешкен ишканаларды ачуу жана өнөр жайды өнүктүрүү пландалууда. Эске салсак, Бишкек шаарында мамлекеттик органдардын жана эл өлкөнүн бизнес өкүлдөрүнүн катышуусунда Кыргыз-Өзбек бизнес форум өттү. Иш-чаранын жыйынтыгында эки тараптуу келишимдерге кол коюлду. Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына күн энергиясынын негизинде иштеген заманбап жылуулук системасы орнотулду. Долбоордун алкагында күндөн алынган электр энергиясы имаратты жылытуу, салкындатуу жана башка керектүүлөр үчүн пайдаланылат. Бул технология электр энергиясын үнөмдөөгө, чыгымдарды азайтууга жана өлкөдөгү энергетикалык ресурстардын сарамжалдуу пайдаланууга өбөргө түзөт. 30 июлдан 2 августка чейин Ысык Көл облусундагы айрым автожолдоруна убактылуу чектөөлөр киргизилет. Чектөөлөр Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин, Азербайжан президенти Илхам Алиевдин мамлекеттик сапарларына жана Борбор Азия

0: Яндекса, это Тундук тоже интерфейс, да, и там есть графа раздел «Пенсия» и раздел «Работа». Вы открываете раздел «Работа», и там высвечиваются все ваши данные, сколько вы платили, какая зарплата была, и вы можете проверить свои отчисления и удостовериться, что они, да, есть. Это основа для назначения пенсии в будущем, потому что, вы знаете, в скором времени мы планируем ввести проактивное назначение пенсии, то есть человек, если достигает на общих основаниях 63 года мужчины, 58 женщины, то мы, исходя из базы данных, мы будем выбирать людей и связываться с ними, без подачи заявления назначать пенсию, если есть у него на личном страховом счете страховые взносы. Это вот планы на будущее, и дай бог, если заработает, ну, все категории, наверное, сейчас рано говорить, потому что есть льготные категории, которым требуется определенное подтверждение того или иного периода именно льготного характера, поэтому пока на общих основаниях 63-58 мы планируем вести автоматизированную информационную систему и назначать уже без заявления.
1: И самое главное, здесь наверняка есть особая рекомендация трудиться легально, не получать заработную плату в конвертах и платить страховые взносы.
0: Да, и право за вами всегда остается добровольно вносить.
1: Спасибо.
0: В любом...
1: Спасибо вам, Денисбек Куркалеевич. Время нашей программы завершается. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели, телезрители, за то, что были с нами.
2: Уважаемые радиослушатели, на Беринчи радио был повтор программы «Прямая связь».
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Беринчи радиодо. Бишкекте саат 10. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде Биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Иран менен Оман Ормуз кысыгы аркылуу жаңы деңиз коридорун ачууну талкуулоодо. Түштүк Корея өзөктүк курал жасоого тыюу салган мыйзам даярдап жатат. Испанияда токой өрттөрүнөн улам 170 миңден ашуун адам эвакуацияланды. Ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 мүнөт аралыгында таанышасыздар. Оман менен Иран Ормуз кысыгынын түндүк жана түштүк деңиз жолдорунун ортосундагы 3-чү каттамды кайра ачуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазды. Маалыматка ылайык, бул каттам буга чейин аймактагы аскердик жаңжалдан улам пайдаланылбай келген. Күтүлүп жаткан макулдашуунун негизги максаты кеме каттамдарынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү жана жүктөрдү ташуудагы тобокелчиликтерди азайтуу болуп саналат. Маалыматка караганда Оман тарап АКШ менен Иранды ортосундагы чыңалуу басаңдагандан кийин жакынкы күндөрү жетишилген макулдашуулар тууралуу расмий жарыя жасалат деп үмүттөнүүдө. АКШ менен Ирандын ортосундагы соңку чыңалуу 8 июлда АКШнын Ирандын аймагына жасаган соккуларынан кийин күчөп, андан соң Тегеран аймактагы америкалык объектилерге жооп иретинде чабуул жасаган. 27 июл күнү кечинде Москва жана Подмосковьеге 390 ашык украиналык дрон учуп келгенин Москва мэринин билдирүүсүнө таянып маалымат каражаттары жазып чыкты. Алардын көбү алыскы аралыктан атып түшүрүлгөн. Москвага жакындап калганда 81 дрон жок кылынган. Подмосковьедеги Подоль шаарынын Каледина айылында чабуулдан кийин логистикалык компаниянын кампасы күйүп жатканын Астра басылмасы билдирди. Анын жанында Wildberries компаниясы жайгашкан. Жалпысынан 28 июлга караган түндө Россиянын Крымдын жана Азов деңизинин үстүнөн өлкөнүн авадан коргонуу системасы 356 украиналык дронду атып түшүрдү. Бул маалыматты Россиянын коргоо министрлиги билдирди. Украиналык учкучсуз аппараттар 18 июлдан бери Wildberries Marketplace'нин логистикалык борборлоруна жана кампаларына сокку уруп келүүдө. Түштүк Кореянын өкмөтү атомдук суу астындагы кайыктарды курууга байланыштуу атайын

0: мыйзам долбоорун даярдап жатканын Ренхаб агенттиги билдирди. Анда өлкөдө өзөктүк куралды иштеп чыгууга тыюу салуу каралган. Документте Түштүк Кореянын өкмөтү өзөктүк куралды иштеп чыкпашы, өндүрбөшү, ага ээлик кылбашы же колдонбошу керектиги жазылат. Ошондой эле өзөктүк курал жасоого гана арналган материалдарга байланыштуу ишмердүүлүккө дагы тыюу салынат. Бул Түштүк Кореянын ички мыйзамдарында өзөктүк курал жасоого тыюу биринчи жолу киргизилиши болот. Испания бийлиги токой өрттөрүнө байланыштуу 170 миңден ашуун адамды эвакуациялады. Авила жана Толедо провинцияларындагы өрт Мадрид автономиялык аймагына жайылып, 14 муниципалитетте 63 миң адам эвакуацияланган. Мындан тышкары, Кастельон провинциясында чыккан өрттөн улам 16 миң адам коопсуз жайларга жеткирилди. Буга чейин бийлик токой өрттөрүнүн жайылышына байланыштуу Мадрид автономдук аймагында, ошондой эле Авила жана Толедо провинцияларында жалпы улуттук деңгээлдеги өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. Кытайдын Шанхай шаарында жасалма интеллектке негизделген акылдуу такта тааныштырылды. Бул технологияны учурда 1 миллиондон ашык мугалим колдонуп жатканын маалымат каражаттары жазды. Жаңы система кадимки интерактивдүү тактаны толук кандуу санариптик жардамчыга айлантат. Ал компьютерди көрүү, үндү жазуу жана табигый тилди иштетүү технологияларынын негизинде иштейт. Натыйжада такта сабак учурунда мугалимдин сөзүн угуп, жазылган маалыматтарды көрүп, аларды реалдуу убакыт режиминде талдай алат. Ал ошондой эле кол менен жазылган тексттерди жана чиймелерди дароо таанып, аларды так формага келтирет. Эки өлчөмдүү сүрөттөрдү бир эле баскыч аркылуу 3 өлчөмдүү моделге айландыруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан тышкары мугалим сабак учурунда кошумча окуу материалдарын экран аркылуу оңой көрсөтө алат. Системанын негизги бөлүктөрүнүн бири болгон кызмат сабакка даярдык көрүү процессин автоматташтырат. Учурда платформанын күнүмдүк активдүү колдонуучуларынын үлүшү 70%га жетет. Бүгүнкү күнгө чейин мугалимдер ар түрдүү сабактарды өткөрүү, талдоо жүргүзүү жана башкаруу иштерине арналган 5000ден ашык атайын жасалма интеллект агенттерин түзгөн. Мындан тышкары система методист кызматын дагы аткарат. Ал тактадагы жазууларды, мугалимдин сүйлөгөн сөзүн жана окуучулардын катышуусун талдап, автоматтык түрдө кыскача лекцияларды жана жыйынтыктоочу отчетторду даярдайт. Урматтуу радио каармандар, сиздер дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар.
1: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийиши сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
3: Аларча жаратылыш паркы. Аларча жаратылыш паркы Бишкектен 41 чакырым ыраакта жайгашкан. Көз жоосун алган керемет капчыгай. Тоо койнунда эс алуучуларга орнотулган боз үйлөр бул жайга улуттук көрк кошуп турган сыйт. Дасыккан альпинисттер Семенов Тяншан, Чыңгыз Айтматов жана алты азуулу Таажи чокуларына капчыгай аркылуу чыгып барышат. Капчыгайлардын эңкейиши арча, бадал баш болгон бак дарактарга, түркүн гүл жамынган шалбаалары, колоттору жапайы жан жаныбарларга толо.
4: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү кам. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы урматтуу радио агармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финанс министрлиги калк үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финанс министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абдамбек Абдывапов түшүндүрдү.
2: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджетинин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалык кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абдамбек Абдывапов.
2: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-чү жана 5-чү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта эл үчүн сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандай бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле мындай карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өтө, 2 жылдык. Бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
1: Финанс министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык вексельдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финанс министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
3: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Marketтен жүктүп алып туруп Мегапэй мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошол Мега инвестиция деген жеринде бул Мегапэйге кирип туруп ушу кызматтар деген жеринде Мега инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошол минимальный баасы болсо бул 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин поручениясын булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңарга келет, имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошол онлайн форматта Мегапэйдин ичине алсак болот.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
4: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапэй мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
1: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
5: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ушул элге ар дайым ушул Мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөттүн ичинде баалууга сатып алганда. А мен мисалы ошол фондулук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. А мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ушул цифралык тармакта возможность деп коет, ушул пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ушу атайын элге деген жогору. Биздин фондулук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул дагы фондулук рынокту өнүктүрүү да эмне дегенде азыр элдин бардыгынын фондулук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу баалуу кагаздарды сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондулук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса, бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондулук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондулук рынктын өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да, мындай өнүкпөй жаткандын. Ал эми эл массалык түрдө фондулук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондулук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сонушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондолук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
6: Как взять кредит? Надежен ли кыргызский сом? Почему растут цены? На эти и другие вопросы вам ответят специалисты Национального банка. Каждую неделю слушайте программу «Национальный банк сообщает» на кыргызском и русском языках.
7: Добрый день! В эфире Биринчи радио, программа «Национальный банк сообщает». Стремление сделать крупную покупку или сформировать финансовую подушку на случай непредвиденной ситуации неизменно приводит к появлению вопроса о том, как сохранить и приумножить деньги, желательно без риска и по возможности быстро. Можно выделить несколько наиболее эффективных способов сохранить и приумножить деньги, доступных отечественным потенциальным вкладчикам. О сотрудничестве с финансовыми учреждениями и каким образом можно приумножить капитал, мы попросили рассказать руководителя группы финансовой грамотности Национального банка Кыргызской Республики Кубаныча Мусуралиева.
8: Судя по последним исследованиям, люди продолжают хранить деньги дома, даже это, как и может быть, и было раньше. Да? До сих пор у нас есть некоторое... Некоторое, возможно, недоверие. Какие есть плюсы и минусы, да? Вот, к примеру, если вы храните деньги дома, конечно, хорошо, что они рядом, вы в любой момент их можете взять, да? Но, с другой стороны, вы также, у вас есть соблазн их потратить, во-первых. Во-вторых, никто не гарантирует их сохранность, да, безопасность. Ну и то, что вы будете постоянно беспокоиться, если вам куда-то нужно уехать, да, вам нужно как бы... постоянно, возможно, пересчитывать, проверять, да, насколько они там есть ли или нет. Смотря эти минусы, давайте сравним плюсы того, что если бы вы, к примеру, положили деньги в банк или в другую, да, микрофинансовую организацию, имеющую лицензию для привлечения депозитов, сохранность, во-первых, гарантирована до 1 миллиона сомов. У нас есть агентство защиты депозитов, да, до 1 миллиона сом ваши деньги защищены и застрахованы. Плюс имеется возможность получения дохода, да, примерно сейчас в среднем 13-15% годовых. То есть ваши деньги плюс еще и работают, вам приносят, может быть, небольшой, но достаточно... ну, стабильный, да, доход, потому что вы точно знаете, сколько, к примеру, ежемесячно может быть в отчисления, да, накапливаться. И сейчас наши инструменты позволяют уже получать как это ежемесячный доход, да, то есть вы уже на свой электронный кошелек, свое приложение уже можете ежемесячно получать эти деньги. То есть, смотря все эти плюсы, ну, каждый должен сам, конечно, решать, но, возможно, этот вариант выглядит лучше. Да, с точки зрения, в первую очередь, безопасности. Да, я бы сказал.
7: Кубаныч, не могли бы вы рассказать, какие вот в Кыргызстане есть финансовые институты, где граждане, население страны может пополнить или увеличить свой капитал?
8: Ну, в целом, вот, да, банки у нас, да, вот, как мы сказали, депозиты, да, доход. Доходность есть, все-таки тоже можно использовать. Далее можно инвестировать деньги и в... У нас есть финансовые компании, да, если вы хотите. Есть Кыргызская фондовая биржа, если хотите покупать акции, облигации местных компаний или зарубежных компаний. У нас есть инвест-компании, которые имеют свою даже собственную платформу с выходом на международные рынки, да, то есть через... те же даже приложения банков, мы можем уже покупать акции всемирно известных компаний, Apple, Google, да, Microsoft, Tesla и других. Уже можно через телефон получать, то есть инвестировать. в зарубежной валюте, иностранной валюте и получать доход, да, в иностранной валюте. Так как мы знаем, что, например, депозиты в иностранной валюте у нас гораздо, ставки, да, гораздо меньше, чем в национальной валюте, поэтому, возможно, есть смысл рассмотреть инвестирование в зарубежные компании. Кроме того, можно вкладывать в негосударственные пенсионные фонды, да, у нас есть частные фонды, которые также, и они, ну, потом будут получать как пенсию.
9: Давайте мы сейчас отдельно остановимся на страховых компаниях. Насколько они сегодня полезны, насколько сегодня они эффективны?
8: Страховой сектор, он больше направлен на снижение финансовых рисков, да, к примеру, вы, если даже вот простой пример, выезжаете за рубеж и можете купить страховку за буквально 1000 сом, медицинскую, да, страховку, которая покрывает там до 3 миллионов, да, сумм. В случае чего вот это страхование покрывает ваше какое-то лечение, ну, так как за рубежом это все дорого, вы не несете каких-то дополнительных расходов, да. То же самое ОСАГО, да, к примеру, вы платите 1500-2000 сомов, ну, в среднем, да, и получаете возмещение до 150 или до 450 тысяч сомов. То есть здесь очевидно, что, ну, если без страховки, то вы, да, на большую сумму денег расходы несете. Поэтому, страхование, есть такие инструменты, конечно, если, например, вы, да, покупаете страховку, если вдруг вы, ну, в течение года никаких с вами случаев не произошло, вы, как бы страховая компания ничего вам не выплачивает, но в будущем они эти деньги могут вам как-то какой-то или процент вернуть, да, или вам дешевле сделать следующий, да, следующий год. Но у нас пока это не так развито, да?
10: Да.
8: Но самое главное у нас что? То, что у нас, в принципе, ставки и так, я думаю, более-менее снижены, да, социальные, и возмещение тоже соответствующее, достаточное, да. Вот я лично сам через это прошел, да, можно сказать, было небольшое ДТП, виновник признал вину, заключение получили в ГОРГАИ, да, и отдали документы в госстраховую организацию, которая возместила мне полностью весь ущерб. Я восстановил машину и в целом мои, как бы, семейный бюджет, скажем так, не пострадал, да. И тот, та сторона, которая являлась как бы виновником, тоже не понесла расходов по возмещению. Нет, да?
9: Многие радиослушатели сейчас интересуются таким вот новым направлением, как работа с брокерскими компаниями. Насколько сегодня с ними небезопасно работать? И, может быть, у вас тоже есть свои особо ценные рекомендации касательно брокерских компаний?
8: Брокер – это вот специальный посредник, да, профессиональный участник фондового рынка. У нас есть... Да, вот Кыргызская фондовая биржа, есть разные финансовые компании, есть брокеры, ну, они, которые лицензированы, они обязательно должны пройти регистрацию и быть лицензированным участником. Да? Ну, обычно мы сейчас, как делается, уже сейчас есть платформа через телефон, вы уже можете зарегистрироваться и покупать, продавать акции, торговать, да, на фондовых биржах. Поэтому мы обращаться напрямую к брокерам не нужно через эти платформы. Просто есть кнопка «Купить» или «Продать». Когда вы нажимаете кнопку «Купить», вы как бы даете поручение брокеру, который уже онлайн сидит, интегрирован в эту систему, и он уже дальше как бы исполняет это поручение. Да? За это он берет свою комиссию. Также и при продаже тоже. Да? Поэтому отдельно, вот если вы пойдете, да, на Кыргызскую фондовую биржу, то там будут вас отправят к брокеру, вы через него можете там купить акции каких-то компаний, которые не размещены на таких онлайн торговых площадках.
7: На этом программа «Национальный банк сообщает» подошла к концу. Сегодня в программе принимал участие руководитель группы финансовой грамотности Национального банка Кыргызской Республики Кубаныч Мусуралиев. Уважаемые радиослушатели, до встречи на нашей волне.
10: Каждый будний день на Биринчи Радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи Радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
11: В эфире мировые новости на Биринчи Радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Во вторник на юге Японии произошло сильное землетрясение. Магнитуда в глубине острова Кюсю составила 7,1. Как сообщает BBC со ссылкой на премьер-министра страны, погибли минимум 13 человек. В результате землетрясения обрушился торговый центр префектуры Кумамото. Представители префектуры ранее сообщили, что из торгового центра были спасены 8 человек. Но власти по-прежнему уточняют информацию о числе пропавших без вести и о тех, кто мог бы остаться заблокированным в здании торгового центра. Внутри торгового центра после землетрясения произошел еще и взрыв. Представитель компании сообщил, что посетители и сотрудники были эвакуированы сразу после первого толчка. По предварительным данным спасателей и местных властей, причиной взрыва была утечка газа. По данным премьера, в некоторых районах также произошли отключения электроэнергии и пожары, были повреждены дороги и мосты. На основных дорогах, в том числе на эстакаде, появились большие трещины, было приостановлено железнодорожное сообщение, отменены авиарейсы. Взлетно-посадочная полоса аэропорта закрыта. Кроме того, во время землетрясения на станции поезд сошел с рельсов и перевернулся на бок. На аэрофотосъемках, показанных СМИ, также видно обрушение моста. Пропавших без вести также ищут на бумажной фабрике в городе Ясутира в префектуре Кумамото. Там после землетрясения рухнула дымовая труба. Корпус стражи Исламской революции Ирана атаковал и остановил три нефтяных танкера в проливе, обвинив их в движении по незаконному маршруту и игнорировании предупреждений. В командовании иранских сил заявили, что проход судов по указаниям США в акватории пролива не остается без ответа. КСИР также заявил, что его силы атаковали баллистическими ракетами американские войска, дислоцированные в Иордании. Пока продолжаются угрозы в адрес Ирана и незаконные злонамеренные действия американских войск против наших интересов, сопротивление будет продолжаться. Одновременно с этим в ночь на 29 июля силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирака по нефтяным объектам восточной провинции королевства. В ответ на действия иранской стороны и свыше 30 атак беспилотников за последние 72 часа Центральное командование Вооруженных сил США совместно с вооруженными силами Саудовской Аравии нанесло удары по логистическим и оружейным объектам, поддерживаемых Ираном, формирований на востоке Ирака. В американском ведомстве отметили, что атаки на позиции войск штатов не достигли целей. Парламент Алжира избрал женщину на пост председателя. Ей стала Халида Буфейдеш от правящей партии «Национальный фронт освобождения». Госпожа Буфедеш отметила, что она представитель столицы Алжира и входит в состав Центрального комитета. До избрания в парламент она работала в местных органах власти. Ранее в этом месяце в стране прошли парламентские выборы, на которых партия получила 91 из 470 мандатов. Голосование прошло при исторически низкой явке, состоявшейся всего 21%. Халида Буфедеш возглавила законодательный орган с минимальным женским представительством за последние годы. Женщины заняли лишь 25 кресел. В предыдущем созыве парламента было 38 женщин, а в 2017 году, когда действовала система квотирования, 118. В Венесуэле собака прожила под завалами 29 дней после двух мощных землетрясений. Пудель по кличке Бейли оказался под завалами здания в городе Катья-Ла-Мар. Собака практически месяц провела в ловушке без еды и воды. Спасатели не сразу нашли животное. Сначала они заметили небольшое шевеление под завалами и решили проверить. Оказалось, что там лежала живая собака. Несмотря на месяц, проведенный под обломками здания, Бейли находится в стабильном состоянии. Это были мировые новости на Беринче Радио. Их подготовил я, Эрмек Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами.
12: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Беринче Радиодо.
13: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да, ал сенин өмүрүң. Көрөр күнүң ичер суу.
14: Касым Кыныстанов.
15: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү берүү баланы туура тарбиялоого арналат. Үй бүлө бул баланын алгачкы мектеби, ал эми ата эне биринчи мугалими. Баланын мүнөзү, дүйнө таанымы, жүрүм туруму ушул үй бүлөдөн калыптанат. Бүгүнкү күндө баланы кантип туура тарбиялоо керек деген суроо ар бир ата энени ойлонтпой койбойт. Заман өзгөрүп, талаптар жаңыланган сайын тарбия берүү ыкмалары дагы өзгөрүүдө. Бирок кандай шарт болбосун, баланын бактылуу, ишенимдүү жана жоопкерчиликтүү инсан болуп чоңоюшу ар бир үй бүлөнүн негизги максаты ойдон калууда. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында дал ушул маанилүү тема тууралуу тагыраагы баланы туура тарбиялоо жөнүндө педагогика илимдеринин кандидаты Айсулуу Баялиева менен баарлашып маалымат алабыз.
15: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
1: Баланы тарбиялоо бул бир күндүк же бир жылдык иш эмес, бул үзгүлтүксүз процесс. Адистердин айтымында эң биринчи кезекте ата эне баласына үлгү болушу керек. Анткени бала сөздөн көрө иш аракет аркылуу көбүрөөк үйрөнөт деген пикирин педагогика илимдеринин кандидаты Айсулуу Баялиева айтат.
16: Деги эле үй бүлөдө инсандык сапаттар калыптанат, биз билебиз. Моралдык баалуулуктар, маданий салттар, жүрүм турумдар, нормалар баягы муундан муунга өткөзүлүп ошо болуп жаткан баалуулуктары эң биринчи ушул үй бүлөдө калыптанат, биз айтабыз. Мисал үчүн биринчи кезекте үй бүлөдө үй бүлө ошол сөздү улап маанисин айта турган болсок, бул үй бүлө тарбиялоочу функцияны аткарат. Эң биринчи ата эне бала үчүн баланын дүйнө таанымы, деги эле баалуулук багыттарынын балада калыптанышы, баланын коомго болгон мамилеси, ушунун баардыгы ушул үй бүлө институтунда калыптанат. Ал ата эненин жүрүм, ал негизги бала биринчи көзүн ачып көргөндө жакынкы адамы, чөйрөсү бул ким? Ата эне. Демек ата эненин жүрүм туруму, алардын билим деңгээли, маданияты бул сөзсүз баланын өнүгүүсүнө түздөн түз таасир этип турат жана ошого жараша бала эмне кылат? Чоңоет, өсүп калыптанат. Ошондуктан бул үй бүлө бул инсанды калыптандыруудагы эң негизги жакынкы чөйрөсү деп айтабыз биз. Илимий биздин багыт боюнча, мисалы педагогика багытында социалдык педагогика, семейная педагогика, үй бүлөнүн педагогикасы деген баягы сабактар бар да, студенттерге сабак өтөбүз. Демек биз биринчи кезектен ушул эң жакынкы чөйрө деп ушул үй бүлө негизги институт деп темасы ушундан баштайбыз. Экинчиден үй бүлө бул социалдык дагы эмне деп айтабыз, бала үчүн коргоочу функцияны да аткарат. Баланы эң биринчи коргоп, чөйрөгө кошуусун, социалдашуун аткарган негизги биринчи агенттер булар ата-эне. Ал адамга, балага мисалы үчүн эмоционалдык жактан колдоо көрсөтөт. Чөйрөдө ар кандай ситуациялар болот, баланын көңүлү түшөт, депрессияга түшөт, ар кандай бир ситуацияларга туш болгондо бала эң биринчи ошол нерсени колдоону үйдөн алышы керек.
1: Балага тыюу салуу же катуу көзөмөл коюу ар дайым эле туура натыйжа бербейт. Тескерисинче түшүндүрүү, угуу жана колдоо көрсөтүү маанилүү. Психологтор дагы белгилегендей, бала өзүн коопсуз жана ата-эне тарабынан түшүнгөнүн сезгенде гана үй бүлөдө жана башка жерде эркин өнүгөт.
16: Үйдөн колдоо таппаган бала сөзсүз эмне кылат? Өзүнө баягы жагдайды, ситуацияны ошол өзүнө ылайыктуу чөйрөгө эмне кылып баштайт, ыктай баштайт. Демек үй бүлөдө ата-энелер көпчүлүгү да баягы тарбия деселе, сен бул нерсени кылба, тыюу менен баягы методдорду колдонуп, андай кылуу туура эмес. Демек эң биринчи бала баягы эмне деп айтабыз, үй бүлөдөгү эң биринчи жакын адамдарым, менин колдоочуларым, бул менин үй бүлөм, ата энем экендигин түшүнүш керек. Ошону түшүнүүгө аракет кылыш керек бул үй бүлөдө. Демек биз ушуну биз айтабыз, социалдык коргоо функциясын аткарат деп. Бала коопсуздук жана ишеним сезимдерин ушул үй бүлөдө камсыз кылынышы керек. Мисалы үчүн биз айтабыз, өзгөчө азыркы убакта глобалда шул шартында дейбиз, заманбап шартта дейбиз, коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр күч алган учурда биз айтып өткөндөй үй бүлөнүн ролу эң жогору жана актуалдуу деп айтабыз. Ошол эле учурда дагы бир функциясы катары бүгүнкү күндө дагы бир актуалдуу бир функцияны да аткарып келет. Үй бүлө бул экономикалык функцияны да аткара алат, же болбосо бир айтабыз, материалдык функцияны дагы аткарып баланын калыптанышына, үй бүлөнүн мамиленин түзүлүшүнө дагы, үй бүлөнүн дагы экономикалык жагдайы дагы баягы мааниси чоң. Демек үй бүлөдөгү үй чарбасын жүргүзүү, бала ушул нерсени дагы үй бүлөдөн алышы керек. Материалдык муктаждыктарды камсыз кылуу, жашоонун негизги шартына тиешелүү болгон мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөрдү, жагдайларды да бала ошол үй бүлөдөн негизги баягы көрсөткүчтөр дейбизби, опыт, тажрыйба дейбизби, аны ушул үй бүлөдөн алышы керек. Мисалы үй бүлөдөгү бюджеттик жагдайларды бөлүштүрүү. Көпчүлүк учурда бүгүнкү күндө заманбап үй бүлө деп айтып атабыз, көпчүлүк учурда бир жаш ата энелерди ала турган болсок, ушул материалдык шартка көпчүлүк басым жасалып калды. Мисалы үчүн баланы мектепке барганда тарбия жүргүзүп жатам деп ойлошот, эгер ага тиешелүү каражаттары мисалы китеби бар, кийими бүтүн, колдонуучу күнүмдүк каражаттарын болушу, ошол эле телефонун болушу баардыгы жетиштүү болсо, демек мен үй бүлөмдүн баягы багып жатам, тарбиялап жатам деп түшүнүшөт да. Ал туура эмес. Балага качан гана толук кандуу бир гармониялуу адам болуп, инсан болуп калыптанат, анын руханий ички жан дүйнөсү дагы толук кандуу болсо, ошондо гана биз өзүнө ишенимдүү бала өзүнө ишенимдүү алып жүргөн, бирөөнүн көз карашынан, бирөөнүн сөзүнөн деп айтабызбы, баягы көз каранды болбогон балдарды, эркин балдарды эмне кыла алабыз? Тарбиялай алабыз бул учурда. Демек биз айтып өткөндөй, баягы үй бүлөдөгү тарбиялоо ишинде дагы көпчүлүк учурда да бир мисал келтирип отурат, мектепке бүгүнкү күндө коомчулукта бир кагылышуу бар да, мугалимдер менен ата энелердин ортосундагы. Ата энелер айтат, балаңыз жаман окуп келди, балаңыз сабакты жакшы өздөштүрбөйт десе, ата энелер жооп берет, анда мен эмне үчүн мектепке жиберип атам, билим алуу үчүн жиберип атам, силер үйрөткүлө депчи. Ал эми бүгүнкү күндө деги эле билим берүү системасында бир кандай бир башка бир биз билесе баллондук процесске өтүп батыш өлкөлөрүнүн стандартына жараша билим берүү системасын кабыл алып, ошол негизде бүгүнкүдө билим берүү системасын уюштуруп келатабыз. Ал эми бул билим берүү системасынын өзгөчөлүгү баягы баланын өздүк баягы инсандыгын өстүрүүгө багытталган, өз алдынчалыгын өстүрүүгө багытталган. Бүгүнкү күндө уюштуруу иштеринде деле мектептен карап көрсөңүздөр, класста 40-45 окуучудан мугалим айтат, 45 окуучу, мен ар бир балага көңүл бөлүп, ага билим берип, анын бир эле убакта жаңы билимди өтүп, билимин текшерип, анын билимин баалаганга менин мүмкүнчүлүгүм жетишпейт физикалык жактан. Бул жерден силер жардам беришиңер керек деп баягы ата энелер, мугалимдер ата энелерге кайрылат. Ал эми деги эле бүгүнкү бул өзгөчөлүк билим берүү системасында дагы, тарбиялоодо дагы, биз айтып өткөндөй бүгүнкү күндө баягы окутуу процессинде мугалим менен эле окуучу жүргүзбөстөн, бүгүнкү күндө ата эне дагы бул билим берүү процессине кошулушу керек. Баламдын жакшы тарбиялуу, билим деңгээли жогору болуусун кааласаң, бүгүнкү күндө ата эне сөзсүз баланын ошо билим берүү жаатындагы ишмердүүлүгүнө эмне кылыш керек? Ошо катышышы керек. Мугалим өзүнө тиешелүү багыт берүүчүлүк бүгүнкү күндө ролдо. Анын толук кандуу билимди берип, ошону сиңирип, аны практика жүзүндө баягы колдонуусуна бүгүнкү күндө мугалимдер эмне кылып жооп бербейт бүгүнкү күндө. Ал бүгүнкү күндө коштоочу деп айтабыз. Баягы насаатчылык, фасилитатор деп бүгүнкү күндө баягы айтып келебиз э, жаңы сөздөрдүн ичинде. Демек бүгүнкү күндө айтканда мугалим насаатчылык гана милдетте.
17: Ар бир бала өзүнчө инсан, аны башка балдар менен салыштыруу туура эмес. Ата энесине, ата эне баланын өзгөчөлүгүн кабыл алып, анын кызыгуусун колдоосу керек. Ошондой эле тарбияда чектен чыккан эркелетүү же тескерисинче ашыкча катуулук да терс таасир берет. Балансты табуу ата эненин эң чоң милдети.
16: Мектепте бир класста бир 20-30 окуучу боло турган болсо, баягы тубаса бир өзгөчөлүгү болгон бала бир айтканда түшүндүрүп, ошол нерсени өөрчүтүп активдүүлүгүнө жараша да алып кетиши мүмкүн. Ошону менен катар орто окуган, анан кийин баягы материалдарды кабыл алганда кыйынчылыкка туш келген окуучулар да болот да. Демек бул жерде эмне ата эне жардамга келиши керек. Демек биз айтып өткөндө бүгүнкү күндө үй бүлө институтунун дагы ролу дагы эмне болду? Жогорулады. Мурун билим берүүчүлүк баягы функцияга ата эне катышпаса, бүгүнкү күндө ата эне дагы сөзсүз эмне кылыш керек? Катышышы керек. Андыс мүмкүн эмес. Бала толук кандуу билим албай калат.
18: Бирок мына сиз айтып атпайсызбы, бүгүнкү күндө катышыш керек деп. Бирок ошол эле учурда ата энелер көпчүлүк учурда иштин көптүгүнөн, же болбосо азыр жашоо шартка карата ата эне көбүрөөк иштеп, көбүрөөк акча таап, балдарын башка иримдерге бергенге, же болбосо ошол эле репетиторлорду жалдап үйдөн окутууга, кошумча сабактарга бергенге аракет кылат, анан бул процесске көпчүлүк учурда катыша албай калат да, мүмкүнчүлүк жоктугунан улам. Мында ошондо тарбиялык процесске ата энелер катышпай калды деп айта алабызбы?
16: Айта албайбыз толук кандуу. Баягы катыша албай калган үй бүлөлөр да бар, бул эми бизге жашыруун эмес. Бирок баягы ата эненин туура өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, жагдайларын туура бөлүштүрүп алса, мисалы үчүн бир эле үй бүлөдө негизги баалуулук материалдык шарт эмес да. Туура материалдык шартты туура келген ата энелер репетиторлорду жалдап, биз айтып өткөндөй, же болбосо кошумча бир сабактарга берүү, ошондо кошумча бир ийримдерге берүү менен баягы камсыздайт, компенсация кылат да. Бирок ошол менен катар ата эненин бала менен түзмө түз катышуусу, мамилеси дагы бул жерден эмне болуш керек? Аткарылышы керек. Биз айтып өткөндөй жана эмоционалдык катышуусу болушу керек сөзсүз түрдө. Ал үчүн эми бир күндүк убакыт же болбосо бир 4-5 сааттык убакыт деле керек болбойт. Чай ичип отурганда, мисалы үчүн, тамактануу учурунда көпчүлүк учурда байкайбыз, ата-энелер дагы же болбосо балдар ата-эне өзү көпчүлүк учурда чай ичип же тамактанып отурганда телефонду карап отурабыз. Эми баягы сүйлөшүп аткан учурубуз болот, же болбосо бирөөгө жооп берип аткан учурубуз. Ошол убакытта эле тамакка отурдуң бир сааттык, бир жарым сааттык тамактануу учурунда деле балдар менен эмне баягы пикир алышуу, күнүңдүн кандай өткөндүгү тууралуу, бүгүнкү күндө баягы маанайы кандай экендигин сурап туруу. Мына бул дагы тарбиялык иш. Сөзсүз эле бир күндүк кечээк убакытыңды анан башка бир убакытты баягы сөзсүз түрдө бөлүү эмес, күнүмдүк болуп жаткан процесстеги эле туура баягы үнөмдөө, туура пайдалануу. Мына бул дагы тарбия. Анан толук кандуу катышпай коюшу бул мүмкүн эмес. Баланын туура калыптануусуна үй бүлөлүк баалуулуктарынын кандай болуу керек экендигин бала ата-эне өзүнүн жүрүм мен айтып өтпөдүмбү жогоруда өзүнүн жүрүп турумунан, мамилесинен, жоопкерчилигинен гана билинет. Бала ошол нерсени сезет. Анан биз мисалы үчүн сен мындай болбо, сен уурулук кылба, тамеки чекпе деп ошол нерсени айтып, бирок ошол нерсе өз үстө жок боло турган болсо, бул туура тарбия иши жүрбөйт бул жерде.
19: Үй бүлөдөгү эмоционалдык биригүү же болбосо эмоционалдык байланыш келечекте ал өзүнүн үй бүлөсүн курууда дагы маанилүү экен. Өзүнүн үйүндө болгон жагдайларды эске алуу менен өзүнүн үй бүлөсүн курганда дагы ошол принциптерди, ошол милдеттерди аткарат десек болот экен да.
16: Болот, ооба, калыптанат ал нерсе. Мисалы традициялык, биз айтабызбы традиция деп. Баягы ошол нерсе менин үй бүлөмдө болчу, демек ушул нерсе болуш керек деген мааниде бала тарбияланат, ал өзүнүн ошол үй бүлөсүн курууда, келечекте үй бүлөсүндө ошол нерсени пайдаланат.
19: Мына сиз айтып аткан баардык нерсе туура, бирок ошол жагдайдын баардыгын, сиз айткан маалыматтын баардыгын канчалык деңгээлде реалдуу ишке ашырууга адамдарда, жалпы биздин жарандарыбызда мүмкүнчүлүк бар деген суроо туулат да. Ошону биз айтабыз, бирок ишке ашырууга келгенде аны жүзөгө ашыра албайбыз да. Буга эмне себеп болуп атат десек болот?
16: Бул жерден адамдын өзүнүн эркүүлүгү, ошол нерсени аң сезимдүү түрдө түшүнүп, ошол нерсени аткара билишинде эле. Бул жерде бир баягы контролдоонун кереги жок. Мисалы үчүн адам өзүнүн самодисциплинасы менен ошол нерсени аңдап түшүндү. Ушул нерсе менин балама туура бир нерсе бербей тургандыгын түшүнгөндөн кийин адам өзүн өзү эмне кылыш керек? Тарбиялаш керек. Ата-эне биз өзүбүздү биринчи тарбиялашыбыз керек, андан кийин ал нерсени биз баладан эмне кыла алабыз? Сурай алабыз. Анан өзүбүздө жок нерсени башка нерседен талап кылуунун бул эч кандай жыйынтык дагы бербейт, ал нерсе актуалдуу эмес. Бүгүнкү күндө балдар билесиңер, баягы биздин менталитетте баягы улууну сыйлоо, бала улууга баш ийүү керек, сыйлоо керек экен деп биз чоңойгонбуз. Ал эми бүгүнкү күндө заманбап үй бүлөдө байкасаңыз, балдар кандай оюн ачык айтат. Мисалы үчүн туура эмес болсо туура эмес деп айтат. Ал биз улуу экендигибиз, ата эне экендигибиздин дагы баягы билет туят, бирок биздин туура эмес кылып аткан болсок ошол нерсени ачык айта алат. Ал эми мурунку салыштырмалуу үй бүлөлөрдө биздин муун деп айтабызбы, биз эмнеде, демек ата эне айтты, улуу адам айтты, туура эмес болсо дагы биз эмне кылчубуз? Ал нерсени айта алчу эмеспиз, кабыл алчубуз. Ал эми бүгүнкү бала аны эмне кабыл албайт. Ал айтат, сиз өзүңүз биринчи ошол нерсени кылсаңыз, анан мен кылам да деп алар ачык айта алат бүгүнкү күндө. Активдүү бул нерседен биз өзүбүздүн мамилебиз менен өзүбүздүн баягы пример деп айтабыз го, өзүбүз ошол нерсени качан гана калыптандыра алсак ошол нерсе жакшы сиңет.
17: Жыйынтыктап айтканда, баланы туура тарбиялоо бул сүйүү, сабырдуулук жана жоопкерчилик менен коштолгон чоң эмгек. Ар бир бала өзгөчө, ар бир үй бүлө өзүнчө дүйнө. Эң негизгиси балага убакыт бөлүү, аны угуу жана түшүнүү. Анткени бүгүн берилген тарбия эртеңки коомдун келечеги. Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй-бүлө институту программасын уктуңуз. Биз менен болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерден амандашканча дейли.
15: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй-бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй-бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй-бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй-бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
12: Биринчи радио. Жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо-жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
20: Биринчиде музыка,

Жаңылықтардын кезектеги чыгарылышы назарыңыздарда. Электр тармактарынын атайын техника паркы жаңыланды. Маалыматка ылайык, Кыргызстан улуттук электр тармагынын филиалдары үчүн жалпы суммасы 50 миллион 800 миң сомду түзгөн кран манипуляторлор, бригадалык автомашиналар тапшырылды. Жаңы унаалар энергетиктердин ишин тездетип, жолу тата ал аймактарда жумуштарды натыйжалуу аткарууга, электр линияларын коопсуз тейлөөгө жана штаттан тышкары учурларда электр энергиясын калыбына келтирүү мөөнөтүн кыскартууга шарт түзөт. Атайын техникаларды жаңылоо электр тармактарынын үзгүлтүксүз жана ишенимдүү иштөөсүн камсыз кылууга, ошондой эле келерки жылдын күз-кыш мезгилинде керектөөчүлөрдү туруктуу электр энергиясы менен камсыз кылууга багытталган. Бүгүн Ысык Көл облусунда Кыргызстан менен Өзбекстандын жогорку окуу жайларынын ректорлорунун 3-чү форум өтөт. Иш-чара Кыргызстан менен Өзбекстандын университеттеринин стратегиялык өнөктөштүгү, кызматташуунун инновациялык моделдери, академиялык интеграция жана жогорку билим берүү, илим жана инновацияларды өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү деген теманын алкагында уюштурулууда. Программада пленардык жыйын, жогорку окуу жайларынын ортосунда кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган меморандумдарга жана макулдашууларга кол коюу аземи, студенттик стартаптардын көргөзмөсү жана бир катар панелдик сессиялар каралган. Форумга эки өлкөнүн жогорку окуу жайларынын ректорлору, мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, ошондой эле илимий жана академиялык чөйрөнүн өкүлдөрү катышат. Арашан Чуңкурчак автожолуна асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү. Чүй облусундагы негизги туристтик каттамдардын бири болгон жол аркылуу белгилүү лыжа базаларына жана эс алуу жайларына жетүүгө болот. Жолдун жалпы узундугу 20 чакырым 731 метрди түзөт. Учурда калыңдыгы 7 сантиметр болгон асфальттын биринчи катмары толук төшөлүп бүттү. Долбоорго ылайык, анын үстүнө дагы 5 сантиметр калыңдыктагы экинчи катмар асфальт төшөлөт. Мында тышкары жол боюндагы тирөө дубалдар менен суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери толугу менен аяктады. Ошондой эле темир тосмолордун 60% орнотулуп, жол белгилеринин 80%га жакыны коюлду. Эки көпүрөнүн курулушу толугу менен бүткөрүлдү. Жолдун курулуш иштери транспорт жана коммуникациялар министрлигинин көзөмөлүндө. Манас шаарында Жалал Абад Органик 2026 форум өттү. Форумда органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү, экологиялык таза продукция өндүрүүнү көбөйтүү, заманбап технологияларды колдонуу жана айыл чарба тармагындагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү маселелери талкууланды. Ошондой эле бул иш-чара экологиялык жактан таза продукция өндүрүүнү кеңейтүүгө жана туруктуу айыл чарбасын өнүктүрүүгө багытталды. Иш-чарага облус жетекчилиги, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, фермерлер жана ишкерлер катышты. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Номад ТВ телеканалы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түз эфирде бирге көрсөтөт. Бул багыттагы кызматташуу келишимине УТРКнын башкы директору Улан Сатиев жана Номад ТВнын башкы редактору Наталья Королевич кол койду. Спорттук мелдештер, маданий программа жана көчмөндөр оюндарынын баш

0: маанилүү иш-чаралары көрсөтүлөт. Түз эфирлер атамекендик жана эл аралык аудитория үчүн жеткиликтүү болот. 6-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтөт. Ага 90 ашык өлкөнүн өкүлдөрү жана 500 жакын чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышары күтүлүүдө. Негизги иш-чаралар Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда, анын ичинде Кырчын этно шаарчасында уюштурулат. Шопоков шаарында курула турган жаңы парктын эскиздик долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, долбоор шаар куруу жана архитектура департаментинин Сокулук райондук шаар куруу жана архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалды. Долбоор шаар тургундары үчүн заманбап эс алуу жана сейилдөө мейкиндигин түзүүгө багытталган. Паркта жашылдандыруу, жөө адамдар үчүн аллеялар, отургучтар, жарыктандыруу тутумдары, чакан архитектура формалар жана эс алуу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү каралган. Кыргызстандык спортчу Фадил Исмагамбетов Макаодо өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунун жеңүүчүсү болду. 21 жашка чейинки спортчулардын арасында турнир 26-сында өттү. 20 жаштагы кыргызстандык жүзгө чейинки салмак категориясында күч сынашты. Ал алгач япониялык спортчуну, андан соң кореялык спортчуну жеңип финалга чыкты. Алтын медаль үчүн чечүүчү беттеште монголиялык спортчу менен кезгелди. Жыйынтыгында биринчи орунду ээлеп, алтын медаль тагынды. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 29 июлда абанын температурасы Чүйрөндө 31-36, Таласта 30-35, Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 25-30, Нарын облусунда 27-32. Бишкек шаарында абанын температурасы 34-36 градус.
1: Уважаемые радиослушатели, предлагаем вашему вниманию повтор программы «Актуальный разговор».
2: Актуальный разговор на Беринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходят обсуждения с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».

0: Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
1: Биздин максат тышкы экономикалык кешмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн Санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
2: В Кыргызстане 12 часов.

0: соодун киргенинге бактышыбыз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Урман достору, жумго Синжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жумго берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен Алпарчу Мамметтуру Мамметурсун.
2: Мен Алпаручу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
0: Жакында жумго 2025 жылдык илим техника сыйлыгы жыйынын ачып, жалпы 258 түр жана 11 илим техника атысын баалап чыкты. Анын ичинде жумгонун литий батарея саласынын негизин салуучу жумго илимдер академиясынын академиги Чин Ли Чуан жана жумгонун учак радары техникасынын жол ачуучусу жумго курулуш академиясынын академиги бынды 2025 жылдык жумгонун эң жогору илим техника сыйлыгына ээ болуп, ар бир киши 8 миллион юандан жогору сыйлыкка ээ болду. Чет элдик 9 адыс Жумхуа эл республикасынын эларалык илим техника кызматташтык сыйлыгына ээ болду. Сыйлыкка ээ болгон натыйжалары деңгээлинен караганда жумгонун илим техникада жаңылык жаратуусу ээрчип чуркоодон кошулуп чуркоого ал тургай алдыңкы катарда чуркоого өзгөрдү. Бир бөлүк салалардагы илим техника натыйжалары көрүнүктүү эларалык атаандаштык күчүнө ээ болду.
2: 7 айдын 10 күнү жумгонун электр иштетүү жүгү тарыхтагы эң жогору деңгээлге жетип, эң жогору болгондо 1 миллиард 518 миллион киловаттка жетип, тарыхтагы эң жогору нарыктан 10 миллион киловатт арткан. Жай киргенден бери жумгонун түштүк районунун электр тору жана Гуандун, Гуанси, Хайнан, Ниңся, Гансу, Шанси, Фуден катарлуу көптөгөн провинциядара жалуу электр торунун электр иштетүү жүгү жалпы 20 канча жолу тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратты. Жакынкы жылдардан бери жумго электр энергия негизги жабдуу курулушунда көрүнүктүү натыйжалар колго келтирилди. 4 миллиард киловатттан аша турган электр таратуу генераторлор группасы күчтүү электр менен камдоо кепилети курбатына ээ болду. Айрыкча 1 миллиард 900 миллион киловатттан ашуун жаңы энергиялуу электр таратуу курбаты бар генераторлор группасы түшкү жогору белес мезгилиндеги электр иштетүүнү күчтүү таянч менен камдады. Электр иштетүү жүгүндө тарыхтагы эң жогору бийиктик жаратылып, жаңы энергиялуу электр таратуу мөлчөрү 600 миллион киловаттан ашып, 40% ашуун жогору белеске чыкты.
0: Быйылдан бери Шинжандын бир түркүм таза энергия түрүндөгү жаңы илгерилүүлөр колго келтирилди. Бурчун ауданындагы 1 миллион киловаттык шамал электр станциясы жалпы сыйымдылыгы боюнча электр торуна жалганып, жылына 2 миллиард 700 миллион киловатт-саат таза энергия жеткизип, 840 миң тургундун электр иштетүү ажатын канааттандырды. Даванчын суу тартып энергия сактай турган электр станциясы түрүндө расмий жумуш башталды. Пландагы жылдык электр таратуу мөлчөрү 1 миллиард 983 миллион киловатт-саат болуп, электр торунун туруктуулугу жана жаңы энергия иштетүү курбатын өнүмдү жогору көтөрүүгө болот. Фукан суу тартып энергия сактай турган электр станциясынын 4 генераторлор группасы толук жүктүү жүрүшүп, күнүндө электр таратуу мөлчөрү туруктуу 6 миллион киловатт-саат болуп, шаар айыл тургундардын турмушу, завод, кен, керханалардын өндүрүшү, дыйканчылык айдоо, суу иштерин, суугарууну жан жактуулуу коргоого болот.
2: Жакында жумгонун батыштын газын чыгышка жеткирүү курулушундагы негизги газ кайнары Шинжанга жайгашкан жумго небит табигый газ тобу чектүү шериктиги тарым небит таласы батыштын газын чыгышка жеткирүү куур торун жалпы 400 миллиард куб метрден ашуун газ менен камдап, төмөнкү агынындагы 500 миллионго жакын жан санынын өндүрүш турмушуна иштетиле турган газды кепилдик менен камдады. 2004 жылы батыштын газын чыгышка жеткизүү биринчи линиясы расмий газ менен камдоого кириштирилгенден бери тарым небит таласы камдоого кепилдик кылууну сызыл улантып, жалпы газ менен камдоо мөлчөрүн батыштын газын чыгышка жеткизүү куур тору жалпы газ жеткизүү мөлчөрүнүн 1/3 үлүшүн түзүп, узун туурасынан айкалышкан газ жеткизүү куур тору Ления боюндагы провинция, автоном район, тике караштуу шаарлардагы чоң, орто шаарларга төп жеткизилип, жумгонун орто чыгыш бөлүк райондорундагы эл турмушу кепелети, кесип өнүгүүсүнө таянч боло турган өзөктүү таза энергияга айланды.
0: Көйтөн шаары Чинсоң Юан коомдук конушундагы таш жол өтөгүндө жүк автоону айдоочуларынын кээ бир тынык районунда отуруп суу ичип, кино, телевизия программаларын көрдү. Кээ бири жол бою чарчагандыктан мончого кирип жуунду. Чинсоң Юан коомдук конушу каттоо түйүнүнө жайгашкан. Күнүнүн орто эсеп менен кирип чыга турган автоунаа саны 600 жетет. Жүгаптуына айдоочулары тобуна жакшы тейлөө жүргүзүүчүн коомдук конуш, тынык алуу, көңүл ачуу, турмуш кепилдиги чордондо бир тылкылашкан таш жол өтөөн курду. Ошону менен бирге Жүгаптуына айдоочулары шыбыр сөз тобун куруп, жүк кайнар маалыматы, жолабаалы эскертмеси ошондой эле жергилик кабарларды жеткизип турду. Быйыл 5-нчи айда өтөөн даражасын өстүрүп, өзгөртүп, куруну аяктап, тамак, жатак тейлөөсү жана коайдитор түйүндөрү киргизилип, көптөгөн жүк ташымал айдоочулары жарым жолдо эс алуу тартипке салынып, алдын тандай турган жерлердин бирине айланды.
3: Жумгоодон келгенүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумго берүүсүн уланды угууга чакырабыз. Жумго Чинхай провинциясы Шининг вокзалында Чинхай Шизаң темир жолунда каттоо башталгандыгынан 20 жылдыгы байланышы менен көптөгөн жүргүнчү Дака кылуу түйүнүндө сүрөткө түшүп эстелик калтырды. 2026 жылы 7-нчи айда каттоо башталгандан бери Чинхай Шизаң темир жолунда ташылган жүргүнчү жалпы 104 миллион адам иретке. Жүк 824 миллион тоннага жетип, дүйнө боюнча деңиз деңгээлинен орточо эң бийик, линиясы эң узун темир жолу болду.
0: Жумго Шизаң Аптыром району Начу шаары Чыңгы Каганг кыштагынын деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4880 метр. Темир жолду каттоо башталгандан кийин Чинхай Шизаң темир жолу кыштактын батышын кесип өтүп, мурдагыдай сапарга чыгуу кыйын болуп, абалы өзгөрүп, бир канча саатта эле Ласага жетип барууга болот.
2: Дейкан Тоочу темир жол кесибине тизмдеткен. Окуу бүтүргөндөн кийин Ласа батыш вокзалынан кызматкери болду. Тоочу кабарчыга: Чинхай Шизаң темир жолу аны малчылык райондон чыгарып, ансайын бактылуу турмушка жеткизгенин, ал журтуна бакыт жаратуу жолун жакшы коргосу керек экенин айтты.
0: Темир жолду каттоо башталуусу дагы агартуунун өнүгүүсүн илгери сүрдү. Учурда Чыңгы Каганг кыштагында окуу жашындагы балдардын мектепке кирүү салыштырмасы 100% жетти. Малчылар агартууга маани берип, балдарынын окуусуна жоро болду. Ар жылы окуучулар жогоруку жайларга кирди.
2: Коомдук байланыш аралчыларында Голмут шаарындагы Чархан туздуу көлү кишилер дака кылууга кызыга турган асман күзгүсүнө айланды. Голмут Шизаңга кире турган зарыл эшик. Темир жол жүргүнчүлөр агымы Какыр талаанын ичкерисиндеги туздуу көлдү журтчулуктун назар чөлкөмүнө киргизди. Чинхай Шизаң темир жолу алып келген маданият саякаттын пайдасы дагы жергиликтеги жаштарды журтуна кайтып тамыр тартып чарба жаратууга чакырды.
0: Чанжаң Юаң кыштагында табыйгы көрүнүш жана заңзуулардын өзгөчө салтанасы темир жол аркылуу Шизаңга бара турган көптөгөн саякатчыларды эриктирди. Жергиликтеги кызматкери Баймадоочи тааныштырып мындай деди: Чанжаң Юаң кыштагы экологиялык көчмөндөр кыштагы. Кыштак тургундары азыр эле мал багуу менен турмуш өткөрүүчү. Бүгүнкү күндө айыл кыштакта элдик конолук ачып, элдик салтанатын туюндуруу менен алектенет. Турмушу жакшырды. Көптөгөн жаштар дагы кыштакка кайтып келип, өнүгүнү тандады.
2: Кыштактагы туңгуш түркүмдөгү даашы окуучусу катары Санмуже 2016 жылы журтуна кайтып келип, Гамбабу улуттук колөнөр буюмдары көмөктөштүк кооперативин курду. Анын көмөктөштүк кооперативинде кыштак тургундары заттык эмес маданият, мурас, кийиз сыяктуу маданий жаратмандык буюмдарын жасап, кирешесин арттырды. Саякатчылар топоздун жүнүнөн жасалган өзгөчө түшүмдөрдү тандап сатып алды. Санмуже кабарчыга: Чинхай Шизаң темир жолу анын кардуу бөксө тоодон чыгып журтуна кайтып чарба жаратуу жолун ачып, айыл кыштактарды кең дүйнө менен тыгыз туташтырганын айтты.
0: Асман жолу көптөгөн маданият саякат кесибин байланыштырып, журтубуздун күрдүү топурагында жаштар өнүгө турган кеңири жерге бар. Чинхай провинциялык маданият жана саякат назаратынын бири кызматкери тааныштырып мындай деди: Темир жол жүргүнчүлөр агымы маданият саякат толук кесип желесин жандандырып, кесипте жаңыдан жумуштангандар жалпы 50 000 ашты. Хайбей Заңзуу Аптыром областында Мынюан Хуйз Аптыром ооданы Кардуу Тоо жол баштоочусу эмгек тейлөө маркезин жетиштирип, 3000 адам иретти жумуштандырууга баштап, 120 миллион юан экономика берекетин жаратты.
2: 20 жылдык көк тиреген ири буйру жол алдына карай созулуп, ар бир урпак темир жол жаштары бул жерде күч улап тамыр тартып, ашаан чегине таймашып, батыл түрдө алдыңкы катардагыны жаратуудай Чинхай Шизаң темир жол рухун улам жаңылады. Жунго эмгек үлгүсү Сланг Ваңза Чинхай Шизаң темир жолу бүт линиясында каттаган туңгуч Шизаңга кирген кезекчи поезд Чин бир ретки кезекчи поезду туңгуч айдаган айдоочу Ли Ченминдин шакырты.
0: Шизаңдагы дыйкан малчы үй бүлөсүндө төрөлгөн Сланг Ваңза мурда ат менен сапарга чыкчу. Окуруктагы бир барча поезддун түстү сүрөтү анын жүрөгүндө темир жолго аттанудай аңсоо үрөөнүн сепкен. Ал мектептин мугалиминен поез деген эмне деп сураганда мугалим поез аттан алдыгачан тез деп жооп берген. Сланг Ваңза устазы Ли Ченминдин колундагы күчүлөө таягын колдонуп Ласадан Линжиға чейінке темір жолды тоңғыш жөнөтілген күлік пойыз күрпасының айдоочысы болып, ең сүйкімді темір жолчы деген ардақ намға ие болып, жаштыған сосын қарлығы өксі тоды жазған.
2: Айдоочы пойыздың сылық жүрісін қамсыздайды. Жүргінші ташымалчылары болса, темір жол менен жүргіншілер ортосындағы байламта. 2002 жылы төрелген Чинхайлық қыз Чие Чыңлян Шиенің вокзалында жүргінші ташымалчы милдетін атқарады. Анын атасы Мурдале Чинхай Шизаң темир жолу курулушуна аттанып, жыл бою үйүнө 200 километр келген деңиз деңгээлинен бийик жумуш районунда бекем турган. Бала кезинде ал 1-2 айда гана атасын бир ирет көрө алчу. Бул кесиптин жапалуу экенин терең билет. Эр жеткенден кийин эжеси экөө атасынын изин басып, темир жол кызматына иштөөгө катышып, атасынын рухуна мурастык кылуу аны аябай орактандырды.
0: Келечекте Чинхай Шизаң темир жолу жана эле кардуу таланды тепчип өтүп, токтобой жүрүп турат. Элди байытуу жолу, ынтымактык жолу, гүлдөндүрүү жолу катары бул темир жол ар улут калкынын кооз турмушка болгон талпынысын аркалап, кардуу өксө тоонун жогору сапатта өнүгүү жаңы барагын жазып келет.
4: Жумгоодон келген үнгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
3: Бүгүнкү жумго берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жумго Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жумго берүүсүн уланды угасыздар. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң айыл чарба толук кесип желесин бачым жетиштирип, жүзүм, жаңгак, алмурут, пахта, коон, калемпир сыяктуу 12 артыкчылыктуу өзгөчө кесип үйрүн жаратып, айыл чарбанын иш кошуу негизги жетектөөгө карай тип өзгөртүүсүн түртмөктөдү.
0: Былтырдан бери Шинжаң, Хотен шаары, Хотен ууданы, Каракаш ууданы, Кума ууданы, Лоп ууданынын зарыл түйүн кылып, өлчөмдөшкөн база курулушун жолго коюп, жаптыруу жашылча кесип желестин токтоосуз узаруусун түртмөктөдө. Каракаш ууданы заманбап айыл чарба кесип бакчасындагы миңден ашуун жашылча ырымда бастырмасы жашоо күчүнө торуп, жергилик айыл чарба кесибинин тип өзгөртүп, даражасын жогорулатуунун жаңы үмүтүн пайда кылып турат.
2: Ылымта бастырма ичиндеги акыл жөндөмдүү температура тизгиндөө системасы чөйрө температурасын төп, теңшеп, тизгиндеп, жашылчалардын сапатын ан сайын туруктандырат. Чыгаан жабдууга сөөнүп, кесип бакчасы негизинен узун чейзе сыяктуу өзгөчө түшүмдөрдү жаратып, Казакстан сыяктуу Орто Азия мамлекеттерине экспорттоду. Быйыл 8000 тонна айланасында экспорттоону пландады. Базар келечеги аябай экенин.
0: Учурда Каракаш ууданынын заманбап айыл чарба кесип бакчасы түрдүү ылымда бастырмадан 1700 ашуунду куруп чыгып, өстүргөн түрлөрү баклажан, кызырмырык, калемпир сыяктуу жашылчаларды жана кара моюл, алой сыяктуу жогору кошумча нарктак өзгөчө эгиндерди өстүрдү. Бакча районунун ичинде жыл сайын 2000 ашуун карык үзүп терүү, өсүмдүк коргоо, бөлүү, оромоно сыяктуу кызматтар менен алып турушуп, киши башындык айлык маянасы 3500 юан айланасында болууда.
2: Бүгүнкү күндө барган сайын көп Шинжаң дыйкандары айыл чарба кесип өнүгүүсү алып келген шарапаттан баарланууда. Учурда Шинжаң айыл чарба негизги жетекчи кесип түшүм наркы 270 миллиард юандан кырашты. Жалпы баштаган дыйкан түтүн 1 миллион 800 миң түтүн, жаңадан кошулган жумуш орду 100 миң. Дыйкандардын бөлүштүрүүгө болгон кирешеси көрүнүктүү жогорулап, кесип өнүгүүсү менен дыйкандардын киреши арттыруусу шай кештүү жогорулаган жакшы кырдаал калыпташты.
0: айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу деңгээлин жогорулатуу үчүн Шинжаң айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу кесип өнүгүүсүн басым жылыштатып, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу керканалардын саны уландуу артып, тижарат көлөмү токтоосуз зоройуп, айыл чарба түшүмдөрүнө иш кошуу илим техника жабдуулардын деңгээли күн сайын жогорулап, дыйкандардын кириши арттыруу курбатын токтоосуз күчөтүүгө баштады.
2: 6 айдын башында турпандын жүзүмү дагы толук бышпаган. Жергиликтеги дыйкандар шашылыш болуп кетти. Турпан шаары жаңы шаар батыш капкак штагынын тургуну Халчахан Нужугул алдын ала түз баян ачып жетип келүү алдында турган сатуудуу маандуу мезгилине дайындык көрдү. Түз баян аркылуу тор досторго жүзүмдүн өсүү абалын тааныштыруудан башка түз баянда тааныштырган кургатылган жүзүмдөн жасалган тыныгуу майда азыктары. Ачтылган суусундук сыяктуулардагы аябай базарды болуп, буйрутмалары токтобой түштү.
0: Жаңы шаар батыш капкагыштагы жаңы жибек жолу кесип бакчасына жайгашкан иш кошуу цехинде акыл жөндөмдүү жууп айыруу жабдуусу жогору берекетте айланып, тегиндеги тек бир баага сатылчу кургатылган жүзүмдөрдү иргеп тандап, бир бөлүгүнө иш кошуп, тыныгуу жеңил азыгын айландырып, бир бөлүгүнө иш кошуп, ачтылган суусундук жасап, жүзүм түшүмүн көп кайнарлаштырып кеңиртүүнү ишке ачырды.
2: Шинчоң батыш капка кыштагы жашаң мөмөнү жалаң сатуу жолун кеңиртип, кыштак тургундарын кесип чарапатынан баарланууну чыныгышка ашырды. 2025 жылы кыштак өлкөмүндөгү кархананын өндүрүш наркы 224 миллион юанга жетип, кыштак тургундарына тааныш балдай кесибинин жаңы өнүгү багыты бар болду.
0: Быйыл алдыңкы 2 айда Шинжаң жетиштирген туңгуч түркүмдөгү мол селендүү коңур уй расмий базарга салынды. Бул түркүм мол селендүү коңур уйдун этиндеги селен курамы ар килограммда 0.15 миллиграммга жетип, базардагы сатылуу баасы адаттагы Шинжаң коңур уйу этинен 20% жогору болгон. Түшүм базарга салынар менен жер-жерлердин буйрутмаларын муктурдап алды.
2: Илим техникада жаңылык жаратууга сөөнүп, уй этинен кошулма наркы менен базар опур талдарына каршы туруу курбаты таасын жогорулады. Коңур уй жетиштирүү тобу төп тоют сынагын кулаш жайдыруу аркылуу тоют берип багуудай уй этинен селен курамын жогорулатуу. Союш уй өсүп жетилүү курбаты менен сапатын жакшылоонун эң жакшы долбоорун таап чыкты.
0: Жакынкы жылдардан бери Шинжаң илим техникада жаңылык жаратууну айыл чарба кесиби үйрөнүүнүн даражасын жогорулатуунун өзөктүү кыймылдаткыч күчү катары иштеп, бир түркүм өзөктүү асыл тукум жетиштирүү майдандарын куруп чыгып, жеңиштүү түрдө союштук коңур уй, биринчи номурлу, иле жылкысы, союш кой, коон, жаңгак сыяктуу асыл тукум сортторду жетиштирүү системасын изилдеп колдонуп, асыл тукум сорт камдоо курбаты менен асыл тукум жетиштирүү жаңылык жаратуу курбаты кырашын ишке ашырды.
2: Шинжаңдын жер жерлери, жогору окуу жайлары илимий изилдөө орундары менен иштиктүү бирлешип техника өрүшүн орто куруп, техника курсу жетектөө тейлөөсүн дайымдуулаштырып кулаш жайдырып, илим техника жетишкендиктерин айландыруу берекети сызыл жогорулап, илим техниканын кесип өнүгүүсүнө болгон таянч жетектөө ролу ан сайын көрүнүктөндү. Жакында Шинжаң санынын акыл кампа изилдөө борбору чыныгы көрүнөк ачып курулду. Айыл чарба кесип өнүгүүсүндөгү кептиш жана техниканы айландырып жайылтуу маселелерин чечүүгө өбөлгө болуп, орчундуу багыт, орчундуу түшүнүк, орчундуу илим техникада жаңылык жаратуу жагында озуну ишке ашырат.
0: Мындан ары Шинжаң алгырыктуу өзөктүү техника өткөлүнө асалынуу күчөтүп, жумуш бөлүштүрүп шайкештирүү, ылайыктуу атаандашуудай айыл чарба илим техника жаңырык жаратуу системасын куруп, айыл чарба илим техникасы арасындагы баштагы керканаларды жетиштирет. Жер жерлер жакшы айдоо, жакшы үрөөн, жакшы машина, жакшы аргыларды чогултуп колдонуп, жасанды акыл жөндөм, акыредиректүү айыл чарба сыяктуу колдонуу майдан көрүнүштөрүн кеңейтип, айыл чарбанын өндүрүш берекети менен байлыгынан пайдалануу берекетин өстүрөт.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жунго берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткурчунубуз china.xtb@maymalchasina.com.
0: Угарман достор, жунго Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунго берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: В эфире новости Центральной Азии при помощи искусственного интеллекта и Армека Актанова. Президент Садыр Жапаров подписал закон о ратификации протоколов, прекращающих действие соглашения СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Документ официально завершает участие Кыргызстана в устаревшем региональном договоре. Жогор Кукинеш принял этот проект 25 июня. Закон утверждает прекращение действия двух международных актов. Протокола от 10 октября 2025 года Душанбе о прекращении действия базового соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года и протокола от 10 октября 2014 года Минск о прекращении действия дополнительного протокола от 10 февраля 1995 года к соглашению. Министерству иностранных дел поручено в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет СНГ о выполнении Кыргызстаном всех внутригосударственных процедур. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству обеспечить в 2026 году рост экономики страны не ниже 8%, а также представить до конца августа предложение по поиску дополнительных источников экономического роста, сообщила его пресс-служба. После заседания были подведены итоги социально-экономического развития Таджикистана за первое полугодие 2026 года и определены задачи на второе полугодие. По словам президента, в условиях сохраняющейся нестабильности мировой экономики и политики приоритетами правительства остаются поддержание макроэкономической стабильности, обеспечение экономической безопасности, минимизация внешних рисков и более эффективное использование внутренних ресурсов страны. Как отмечается, по итогам января-июня 2026 года экономика Таджикистана выросла на 8,2% в годовом выражении, а объем валового внутреннего продукта достиг 81,7 миллиардов сомони. Рост был обеспечен за счет увеличения промышленного производства на 14,1%, сельского хозяйства на 7,2%, инвестиций в основной капитал на 18,4%, грузоперевозок на 14,7%, торгового оборота на 26,1%, пассажирских перевозок на 8%, объема платных услуг на 10,6%. Инфляция за отчетный период составила 2,4%. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июля по приглашению президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева посетит Казахстан с рабочим визитом. В рамках поездки глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия третьих международных соревнований «Игры будущего», которая пройдет в Астане. «Игры будущего» объединяют традиционные виды спорта и их дигитальные форматы, сочетая классические соревнования с современными технологическими дисциплинами. Международный турнир пройдет с 29 июля по 9 августа и соберет представителей более 50 стран. В соревнованиях также примут участие спортсмены из Узбекистана. Национальная сборная Казахстана успешно выступила на 67-й международной математической олимпиаде, старейшей и самой престижной международной предметной олимпиаде среди школьников, проводимой с 1959 года. По итогам неофициального командного медального зачета среди 117 стран, Казахстан вошел в топ-25 сильнейших команд мира, заняв 22-е место. Все 6 участников национальной сборной стали призерами, завоевав 3 серебряные и 3 бронзовые медали. Выступление на Международной математической олимпиаде стало ярким итогом успешного июля для национальных сборных Казахстана. За один месяц казахстанские школьники завоевали 24 медали на международных олимпиадах по физике, химии, биологии и математике, а также на Международной олимпиаде по экономике. Самое главное, во всех 5 соревнованиях каждый представитель Казахстана стал медалистом. Эти достижения являются последовательной политикой главы государства Касыма Жомарта Токаева по поддержке одаренных детей, развитию их способностей и формированию конкурентоспособного поколения.
2: Вместе с тем, они вновь подтверждают эффективность национальной системы выявления, поддержки и подготовки талантливых школьников к международным интеллектуальным соревнованиям.
3: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздердин назарыңыздарга биринчи радионун радио клиника программасынын кайталоосун сунуштайбыз.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио кугармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Уктурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Эмдөө ден соолукту коргоонун натыйжалуу жолдорунун бири, ал организмде ар кандай жугуштуу ооруларга каршы иммунитеттин калыптанышына жардам берет. Эмдөө аркылуу адам ооруну жеңил өткөрүп, же болбосо таптакыр оорубайт деп адистер эскертип жатат. Биз бүгүн дал ушул эмдөөнүн мааниси тууралуу айтып беребиз. Бул максатта студияга Бишкектеги номер 2-чи үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры Салтанат Алиеваны чакырдык. Салтанат Каттобековна, саламатсызбы?
5: Саламатсыздар.
4: Жалпы эле ушул эмдөөнүн мааниси тууралуу айта кетсеңиз. Биз эмдөө аркылуу Кыргызстанда мындай көп ооруларды жеңүүгө мүмкүн болду. Анан ушул эмдөөнүн мааниси токтолсоңуз алгач.
5: Эмдөө бул өзү вакцинация, мындай орусча айтылганда вакцинация. Адамдын организминде жугуштуу ооруларга каршы иммунитет туруктуу калыптандыруу жана бекемдөө максатында жасалуучу медициналык процедура болуп эсептелет бул алдын алуу чарасы. Бул эмдөөнүн мааниси бул жеке коргоочу, коргонуу, мындай кыска айтканда бул адамды өмүргө коркунуч туудурган оор оорулардан сактоо болот. Инфекциондук оорулардан сактоо,
4: ошо жугуштуу оорулардан.
5: Жугуштуу оорулардан. Ошонун эмдөө менен ошо жугуштуу оорулардан сактайбыз. Анан эмдөө аркылуу жалпы иммунитет, коллективдүү иммунитет деп коет. Ошондо вырабатывать этилет. Жалпы иммунитет бул коллективдүү иммунитет. Бул коомдогу адамдардын көпчүлүгү эмдөөдөн эмделсе, эмдөөдөн өтсө, алар оорунун жайылуу чарасын, жайылуу чынжырын үзүп, эмдөө ала албаган нерселер жана оорулуу адамдар да алардан корголот. Бул жугуштуу оорулар
4: мисалы
5: туберкулез оорусу, вирусный гепатит Б оорулары, көк жөтөл, дифтерия, столбняк, селейме деп коет, кызамык, тепме, кызылча оорулары.
4: Мына ушундай жугуштуу оорулардан мындай коргонууга мүмкүн экен.
5: Коргойт ошол вакцина.
4: Айтыңызчы, ушул соңку кездери мынаки бизде буга чейин мындай кызамык оорусу өтө бир көп катталып келбедиби? Эми азыр мындай төмөндөдү, азайды. Айтсаңыз, деги эле ушул эмдөө боюнча, эмдөө тууралуу сиздер мынаки эмдөө жумалыктары өткөрүлүп атат, ар кандай түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлүп атат. Анан айтсаңыз, деги эле ата энелер ушу эмдөө тууралуу эмнени билбей атат, эмнени эске албай жатышат, ушул багытта айта кетсеңиз.
5: Ооба, туура, ушу апрель айында, жылда бир ай, ушу апрель айында европейский иммунизация деп өткөрүлөт бир жумалык. Буунда такыр эле эмдөөдөн өтпөгөн балдарга, өтпөгөн адамдарга, эмдөөсү толук бүтпөгөндөрдү, эки жактан келип эмдөөсү жок жүргөндөгүлөргө жүргүзүлөт бир жуманын ичинде. Эмдөөнү ата энелердин көбүнчөсү түшүнбөстүгү азыр көп, баш тартуу деген көп. Себеби алардын көбүнчөсү динге байланыштуу көбүнчөсүндө.
4: Сиздер караган участокто бар э ушундай көрүнүш?
5: Бизде караган участокто бар, көбөйт, жылдан жылга көбөйүп келатат. Жылдан жылга дейин десең, ай сайын даже көбөйүп келатат. Биз ай сайын балдарды пландайбыз. Пландайбыз, анан эки айдан башталат эмдөө. Ошо эки айда ар бир айда улам 3-тен, 4-тен, 5-тен жок дегенде кошулуп турат баш тарткандагы.
4: А сиздер аларга бул багытта кандай түшүндүрүштөрүн жүргүзөсүздөр?
5: Ооба, биз ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эмдөөнү албаса эмне болот? Алгандан кийин эмне болот? Албаган бала башкалардын арасында кандай болот? Албаган бала ошо жугуштуу оорулар менен ооруп калса, андан кийинки осложнениясы кандай болот? Өтүшүп кетет, пневмония болот, менингит болот, даже баланы жоготуп коюшканга чейин болот. Мына сиз айткандагыдай, кызамык оорусунан акыркы 2 жылдары аябай катуу болду. Былтыркы жыл эле 25-жылкы жылы дагы аябай катуу болду. Биз ошо тынбастан күнү түн иштеп атып, ошо эмдөө жасап атып, албаган балдарга дагы иш түшүндүрүктүү иштерин жүргүзүп атып, эмдөөлөрдү жасаттык. Ошонун себеби менен кичине азыр акырын тынчып калды. Былтыркы убакта Ооба, мен да участокта болду оорогандагылар. Бирок көбүнчөсү ошо бизде мамлекеттик поликлиникада турбаган, частный поликлиникада тургандагылар, эки жактан келгендегилер, эмдөөсү жок ошо көбүнчөсү баш тарткандагылар. Ошолордун арасынан менден бир 10 айлык бала жоготуу болду. Алар өзү динге байланыштуу дагы экен, баш тарткан экен, анан частный клиникада
4: өткөн жылдар болгон,
5: э? Частный клиникада көзөмөлдө экен. Иш жүргүзөбүз, ошо түшүндүрүп айтабыз. Албагандагылар ошо биз айткандан кийин кээлер түшүнүп келип кайта алышат.
4: Алгандар бар, э?
5: Алгандагылар бар. Кээлер бар. Бир жашка чейин 2-3 жарым, 5 айда 3 вакцина катары менен жасалат. Ошолордун кээлери бар, биринчисин алышат, андан кийин 2-3-дөн баш тартып коёт. Кээлери бар, 1-2 алат да 3-гө жеткенде баш тартып коюшат.
4: Ушуну айтып койсоңуз, ушу 1-ни алып, анан кийин 2-3-дөн баш тарткан учурда эмне болот? Организмде кандай өзгөрүү болот? Деги эле вакцина организмге киргенде кантип иштейт?
5: Вакцина организмге киргенден кийин антитела вырабатывать этилет, и ошону менен иммунитет пайда болот. И биринчи эле вакцина киргизилгенде иммунитет толугуна пайда болбойт, экинчи жана үчүнчүнө киргизилгенде толук пайда болот. Ошону менен организмде антитела чыгат да, и бала ошол жугуштуу оорулар менен оорубайт. Ошону менен эмдөө вакцинадан сакталат. Эмдөө жүргүзүлгөндөн кийин реакциялар болот. Бул эмдөөдөн кийин дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Организмде иммунитет пайда кылып, андан кийин пайда кылат, бул жалпы табигый белгиси. Ал адатта 1 күн, 2 күн, 3 күн болот, андан кийин өзү эле жоголуп кетет.
4: Бул күтүлгөн эле реакция.
5: Күтүлгөн эле нерсе, негизи боло турган нерсе. Температура канча көтөрүлүп, реакция канча болсо, иммунитет ошончолук пайда болот.
4: Бирок айрымдар эч нерсе болгон жокмун деп дагы айтышат го. Бул эмнеге байланыштуу?
5: Айрымдар эчтеке болгон жокпуз деп эле айтышат, бирок болот. Атене, кээ бир атене, эне көп маани бербейт деле. Ал үчүн, эне үчүн ал жакшы эле нерсе болот. Кээ бир энелер бар, аябай катуу тынчсыздандырган, кичине бала ийласы, эмдөө алдым эле балам ушинтип калды, тигинтип калды дегенде, кичине денеси, дене табы бир аз көтөрүлсө, 37 канча көтөрүлсө, ага деле тынчсыздана берешет. Кээ бир энелер ага маани бербейт көп, эне ушундай эле реакция болот депчи. Температура көтөрүлүшү мүмкүн, бала ызылдап чырылдай ыйлашы мүмкүн, ийне сайган жеринде кичине кызарып, шишип пайда болуп калышы мүмкүн.
4: Кайсы гана эмдөө болбосунбу, же кайсы бир белгилүү эмдөөлөрдө болобу?
5: Көбүнчө ошо жаш балдардын 2-3.5 айлыкта, анда пентавакцина деп коет. Пентавакцинанын ичинде көп жөтөлгө каршы, дифтерияга каршы, сталмиякка каршы селейме деп коет. Хип вакциналары, пневмонияга каршы, полимелит, ротавирус каршы вакциналарга кирет. Ошон үчүн ичинде составында көбүрөөк болгон үчүн да реакция берет. Анан анын ичинде составында көбүнчө көк жөтөлдүкү бар сөз. Ошо көк жөтөлдүкү кичине көбүрөөк реакция берет. Ошо температура берет. Ийне сайган жерин кичине оорутат, шейтет, кызартат. Бирок алар өтүп кетүүчү эле нерсе, 1-2 күндөн кийин өзү эле өтүп кетет.
4: Коркунучтуу эмес.
5: Коркунучу жок кандай деле.
4: Демек эмдөө календарына боюнча улуттук эмдөө календары бар да, ошол улуттук эмдөө календарына киргизилген милдеттүү түрдө ала турган эмдөөлөр кайсылар?
5: Ооба, Кыргызстанда атайын календар профилактик прививок бар. Бул төрөтүүнөн башталат. Төрөтүүнөн кургак учукка каршы 1-24 сааттын ичинде жасалат. Андан кийин төрөтүүнөн чыгып кеткенче 3 күндүн ичинде 1-ші гепатит вакцинасы жазылат 1-24 саатта. Андан кийин төрөтүүнөн чыгып кеткенче 3 күндүн ичинде гепатит Б-га каршы жазылат. Анан андан кийин 2 айдан баштап участокта жазылат. Балдар дарыгери или азыркы үй бүлөлүк дарыгерлерден жазылат. 2 айга чейин энеден балага иммунитет берилет. Ошол үчүн 2 айга чейин эмдөө жасалбайт. 2 айдан баштап энеден берилген иммунитет балада жок болот. 2 айдан баштап жазалат ошо пента вакцинасы, ичинде көк жөтөлдүкү бар, дифтерия, селейменки бар, вирусный гепатит Б-ныкы бар, атит, менингит дегендерки бар, полимелит, шал оорусуна каршы, и ротавирустуку бар. Ошол эле вакцина 45 күндөн кийин, эгерде убагында бала алса, 45 күндөн кийин 3.5 айда жазылат. Ошол эле составта. Анан 5 айда жазылат. Аралыктар 45 күндөн. 5 айда жазылат, анан андан кийин 9 айда жазылат. 9 айда инактивированный полиомиелит вакцина ине саюу түрүндө жазалат. Анан этот 1 жашта жазалат 12 айында. 12 айында бул кызамыкка, кызылчага, тепмеге каршы жазалат и пневмониянын үчүнчүсү жазалат. Анан жүрүп 2 жашта жазалат. 2 жашта ошо АКДС вакцинасы кайта-кайталанат и кызамык КПК вакцинасы кайта-кайталанат. Ошо 2 жашта жазала турган кызамык эме кызылча тепме оорусу мурда 6 жашта жазалчу. Анан жана оорун кызамык оорусун күчөгөнүнө байланыштуу 2 жашка жылдырылган. Ошон менен барып анан 6 жашта жазалат. Жана АКДС коклюшу жок эле АДС вакцинасы жазалат. Дифтерия, столбняга жазалат. Анан жүрүп отуруп 11 жашта жазалат. 16 жашта жазылат. Андан кийин ар бир 10 жылда 26, 36, 46, 56 болуп кете берет.
4: Чоңдорго дагы. Чоңдорду алыш керек да. Эгерде бул кайсы оору ошондо АДСМ деп айтасыздар, э?
5: АДСМ.
4: Эгер бул кайсы ооруга каршы?
5: Бул дифтерия оорусуна каршы, и столбняк, селейме деп коёт.
4: Ошого каршы. Оорулар эмнеси менен коркунучтуу? Ошо дифтерия, столбняк деген эмне болгон?
5: Дифтерия оорусу бул тамак оорусу менен коркунучтуу. Дифтерия менен ооруп калганда тамакта пленка пайда болот, жанага ката алынбай турган, токсичный болот аябай. Даже адам жоготуп койгонго чейин барат. Анан ошондой эле селейме, столбняк деп коет. Ал оору менен ооруганда дагы коркунучтуу, адам жоготуп койгонго чейин болот. Селейме деп коет, себеби ооруганда киши катып калат, селейт деп коет го, ошондой болуп катып калат такыр. Анын үчүн убагында
4: бул да жугуштуу оорубу, э?
5: Бул да жугуштуу.
4: Кайсы эмнеден пайда болуп, кантип пайда болушу мүмкүн бул?
5: Бул оорулардын баары аба аркылуу чыгат. Оорулуу кишиден, оорулуу кишиден вакцина албаган организмде антитела жок кишиге чыгат.
4: Антитела сактайт турбайбы, коргойт турбайбы?
5: Коргойт, ошо
4: вакцина киргизгенде, организмге киргенден кийин, демек ушул оорулардан
5: вакцина организмге киргенден кийин антитела вырабатывается организмде и ошол сактайт. 10 жыл ичинде сактайт, 10 жылдан кийин кайта ревакцинация алып туруш керек.
4: Ошол жана сиз айткан 26, 36, 46, 56,
5: 56. 16-дан кийин ошо 10 жылдын биринде 16, 26, 36, 46, 56 чейин
4: кете берет. 56 менен, э?
5: Азыр дагы ошондой вирусный гепатит Б-га каршы дагы киргизилди. Ал мурда частный мекемелерден жасалчу, азыр мамлекеттик поликлиникаларга да киргизилди. Вакцина гепатит Б 2000-чи жылкылардан баштап балдарга жазала баштаган, аларда бар. Анан 2000-чи жылкыга чейинкилерги жок. Ошон үчүн азыр өкмөттөн да берилди. Ошону да биз азыр жазып атабыз. Жазаардын алдында биз экспресс-тест жүргүзөбүз. Адамда ошол вирус барбы, жокпу текшерип туруп. Эгер адамда жок, таза чыкса, анда 3 жолу вирусный гепатит Б-да жазабыз.
4: Биринчисин бул дагы 3 доза менен жазылат.
5: 3 доза менен. Биринчисин жазабыз, 1 айдан кийин кайта экинчи дозаны жазабыз и 6 айдан кийин 3-чү дозаны жазабыз.
4: Ошон менен. А ушул сиз айтып атпайсызбы, гепатиттин Б түрүнө каршы дагы эмдөөнү жасап атабыз. Бул эмдөө календарына киргизилди, э?
5: Киргизилди.
4: Анан айтсаңыз, ушул вакцинанын жана сиз айткандай 1-чи дозасын алып, 2-чи дозасын албай койгондор, бир ушундай көрүнүштөр барбы? Азыр ушул вакцинаны алганга калктын активдүүлүгү кандай болуп атат?
5: Гепатит Б-га, гепатит Б-га активдүүлүгү жакшы, сурап келишет өздөрү. Биз дагы информация беребиз элдерге. Мисалы, мага бала келди, аны менен кошо энеси келди, атасы келди. Мен алардын жылын билем да, 2000-ге чейинки жылкылар. Анан айтам, сунуштайм. Силерде ушундай-ушундай вакцина жок, убагында силерге жасалган эмес. Ошону алсаңар болот бизден депчи. Анан алышат, алып кетишет, экспресс тест тапшырып келет.
4: Демек бул коркунучтуу болгон сарыктын Б түрүнөн коргойт, сактайт.
5: Сарыктын Б түрү коркунучтуу, жанагы кан оорудан, кан менен кан аркылуу жуга турган оору бул. Муну менен ооруп калган киши өмүр бою организмде вирус калат. Ошон үчүн вакцина жасап, вакцина менен сакталат. Бул гепатит Б жугат, кан аркылуу жугат. Көбүнчө стоматологиядан жугат, операция болгондо жугат, маникюр, педикюр, парикмахерлерден жугат, кан куйгандан жугат. Анан керек болсо даже оорулуу кишинин жана зубной щеткасы ооруган таза адамдын щеткасынын жанында туруп калса, ошол аркылуу да жугушу мүмкүн.
4: Ошон үчүн сак болуш керек экен.
5: Ошон үчүн сак болуш керек.
4: Сөзсүз түрдө анан 3 дозасын тең алыш керек.
5: 3 дозасын тең
4: алыш керек. Эгерде бир эле дозасын алып калса, анда организмде
5: антитела чыкпай калат. Адам гепатит Б-дан коргоосу жок болуп калат. Андан баш тартуу жок. баары келип алышат.
4: Жана пента вакцина жөнүндө дагы айта кетсеңиз, 5, бул э?
5: 5 вакцина бар ичинде.
4: Булар кайсы оорулар, анан кийин ал оорулар эмнеси менен коркунучтуу эгерде албай койсо, ошону айтып берсеңиз.
5: Пента вакцина, ошо жана айтып кеткендегидей, ичинде 5 вакцина бар. Бул дифтерия, столбняк, коклюш, полимелит шалоорусуна каршы, ротавирус, пневмония и ошолор менен. Пневмония оорусу балдардын, бул жаш балдардын, 1 жашка чейинки балдардын өпкөсү иштеши, баягы слабо развитый деп коет, өнүгө элек болот.
4: Өрчөй
5: элек, ошон үчүн бала грипп менен, ОРВИ менен, сасык тумоо менен ооруганда бат кабыл алат и осложнение кетип өрчүшүп кетиши мүмкүн, ошондо пневмонияга алып келет. Бирок ошо азыр ПКВ пневмония вакцинасын киргизгенден кийин пневмония оорусу аябай эле азайды. Аябай аз. Ооруп калат, вакцина албаганда алар ооруйт. А так болбосо ал оору азыр аябай эле аз. Көк жөтөл оорусу, коклюш.
4: Ушул айтылышы пневмония оорусу эмнеси менен коркунучтуу?
5: Пневмония оорусу менен коркунучтуу осложнениеге алып келет. Ошо пневмония
4: уагында тез эле жуктуруп алат, э? Жанагындай ОРВИ ушундай
5: учурларда. ОРВИ сасык тумоодон эле өтүшүп кеткенде уагында дарыгерге кайрылбаса, уагында дарылабаса, өпкөсүнө ошо өтүшүп кетет. Пневмония анан эмнеге алып келет? Плевритке алып келиши мүмкүн. Анан көк жөтөл, коклюш, көк жөтөлгө каршы.
4: Көк жөтөлдүн учурларда мындай көбүрөөк катталып атканы тууралуу маалыматтар айтылчу эле, азыр кандай? Сиздердин мисалы, сиздердин участокто барбы ушундай көк жөтөлдүн катталуу?
5: Менде көп жылдан бери боло элек.
4: Боло элек, э?
5: Боло элек. Анткени ошо эмдөө алып, эмдөө сактайт. Эми баягы эмдөө албаганда алары деле бар. Бирок алардын арасынан да пока кезикшелек.
4: Ошо көк жөтөлдүн жанагы пневмониядан өкө тең эле жөтөлөт го? Эмне айырмасы бар? Кандай өзгөчөлүгү бар?
5: Айырмасы экөөндө тең эле температура берет. Артыкча пневмониядан 39-40 чейин бериши мүмкүн. Бала ыкшып жөтөлөт. Көк жөтөлдө дагы бала акырын жана грипп сасык тумоо сыяктуу эле башталат. Акырын-акырынан эми башында көбүнчө билинбей да калышы мүмкүн сасык тумоо деп дарылана бериши мүмкүн. Анан бала жөтөлгөндө көбүнчө түнкү убакта, түн ичинде ночной приступу кашля деп коет, түн ичинде кармайт. Жөтөлгөндө бала көгөрөт, көгөрүп, кызарып, татарып, чоңураактар болсо тилин сунуп алып, анан жөтөлөт. Тилин көпкө чейин тилин сунуп жөтөлгөндө даже тилдин астында язвачка деп коет, ичине жара пайда болот. Баягы тишке тие берип, өйкөлө берипчи. Анан кичинекей балдарды жөтөлгөн убакта кичине остановка дыхания, апноэ деп коет. Жөтөлө берип дем алганы токтоп калат, ошол убакта мээге кислород жетпей калат. Ошондон да жабыркайт. Мунун осложнениясы ошо мээге доо кеткендегиси вплоть до майыптыкка чейин алып келиши мүмкүн. Анан бул көк жөтөл менен ооруганда бул көпкө чейин 6-7-8-9 айга чейин бала көпкө чейин ыкшып жөтөлөт. Анткени убагында ошо мээге кислород жетпей калган дагы болот, ошондо мээ дагы страдает.
4: Демек ооругандар болсо көк жөтөл менен, демек булар дагы эмдөө албагандар, э?
5: Эмдөө албагандагылар.
4: А эмдөөдөн эмдөө алгандар оорубайт, э?
5: Эмдөө алгандагылардан менин практикамда пока боло элек.
4: Көк жөтөлгө каршы эмдөө канча жолу жасалат?
5: Көк жөтөлгө 3 жолу, 1 жашка чейин 3 жолу жасалат. 2 айда, 3,5 айда, 5 айда и 2 жашта кайта кайталанат. Ревакцинация АКДС деп коет. Ошо кайта кайталанып жазылат.
4: Берки шал дагы пентанын бирөө шал, э?
5: Столбняк жана мен айтып кеткен силеме. Полимелит капли түрүндө жазылат. 2 айда, 3 айда, 2 айда, 3,5-5 айында и 9 айда аз кийин жаңы киргизилген укол аркылуу инактивированный полимелитный вакцина деп коет. Бул шал оорусу эми баягы түшүнүктүү эле да, ооруп калса баланын буту толук кыймылдабай калат, это нерв системалары как страдает болуп калат, да
4: нерв системаларына
5: таасир этет, ошол оору ошолорго таасир этет, анан неврология болот, көбүнчө баланын буту толук кыймылдабай калышы мүмкүн.
4: Демек ошол иммунитет деп айтабыз, э? Айтсаңыз, ушул иммунитет тууралуу дагы ата энелер көп сурайт, ушул мынтип кантип алабыз анын иммунитетин, бекемдешибиз керек, бул эмне үчүн маанилүү деген дагы суроолор болот да.
5: Иммунитет бул эми ушу жугуштуу ооруларга биринчи очередь эле ушу эмдөө, вакцинация. Вакцинация аркылуу иммунитет айтып атпаймынбы, жана вакцина эмдөө, вакцина жасаганда организмде иммунитет вырабатывается, иммунитет пайда болот и ошол оорулардан сактайт, именно жугуштуу оорулардан. Анан эми балдардын иммунитети күчтүү болуш үчүн баланы чыңдоо керек.
4: Эң биринчи кезекте демек ушул эмдөөдөн өтүшүбүз керек экен.
5: Эмдөөдөн
4: өтүш керек. Эмдөө календарында белгиленген милдеттүү түрдө эмдөөлөрдөн өтүшүбүз
5: керек экен. Анан бул жаш балдарды 2 жашка чейин, жок дегенде 2 жашка чейин эмчек эмизүү, эне сүтү менен тамактандыруу бул сөзсүз. Ошондон да иммунитет чыгат. Анан чыңдоо баланы жана көп сасыктоо менен оорубаш үчүн таза абада көбүрөөк жүрүү. Тамактандыруу, жакшы рациональный питание, витаминдүү тамактандыруу, таза абада көбүрөөк жүрүү, массаж жасоо, анан оорулардан алысыраак болуу, кыштын күнү эшикке чыкканда ошо абага жараша кийгизүү баланы, үйдөн да өзүнчө кийгизүү, үйдү желдетүү, кышкы убакта болобу, мындай убакта, кышкы убакта көбүнчө үйдү желдетүү, анткени азыр сасык тумоо көп эле ооруйт да, чоңдор ооруйт, бирок көп билинбейт, как носитель болот. Ошо оорулардын баары аба аркылуу чыгат. Ошон үчүн үйдү бат-баттан желдетип туруш керек.
4: Тамактандыруу, туура тамактандыруу деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда сиздин баамыңызда азыр ушул тамактандырууда ата энелер эмнеге маани бербей жатат?
5: Ата энелер эмнеге маани бербейт? Бул бир жашка чейинки балдарга энелер көбүнчө балага өзүнчө ылайыктап тамак жасашпайт. Көбүнчө эле өзүлөрү жеген эле обществодон берип коюшат. Көбүнчө жанагы көчөдөн сатып келген тамактарды берип коюшат. Мурдагы убакта атайын балага каша жасалчу, атайын өзүнчө балага именно өзүнчө бир казанга чоңдордун тамагын, бир казанга баланын тамагын жасашчу. Азыр мен байканда көбүнчө энелер көп андай кылбайт. Анткени азыр эми заманга байланыштуу дагы энелердин баары эле бош эмес дегендегидей, көбүнчө телефондон отурушат дегендегидей, анан ал жумушум, бар жумушум деп. Бирок биз иш жүргүзөбүз, ошо балага өзүнчө тамак жасашыңар керек, өзүнчө тамак беришиңер керек деп. Анан энелер угушат, ошондой кылып жасап беришет. Анан этти балдардын көбүнчөсү көп эт жебейт. Биз айтабыз, этти бергиле деп. Этти кандай берип түшүндүрөбүз. Башында кичине блендер менен эзип берилет. Андан кийин бир 7-8 ай болгондо кичинеден бүкүл кылып турап тамакка аралаштырып бергенди айтабыз. Ар кандай жашылча жер жемиштерди бериш керек. Ошон менен витаминдүү, рационалдуу питание болот. Анан эң негизгиси ушу эне сүтү. Эне сүтүн така айтабыз. 6 жашка чейин только эне сүтү менен
4: бир гана 6 жашка
5: чейин? 6 айга чейин.
4: 6 айга чейин. Бир гана сөзсүз түрдө.
5: Сөзсүз түрдө 6 айга чейин.
4: Колдон келсе 1 ай, 1 жашка чейин, э?
5: 6 айга чейин только эне сүтүн менен тамактандырууга. Анан андан кийин 6 айдан баштап ошо кошумча тамактарды кошо баштайбыз. Анткени энеден керектүү заттар андай берилбей калат. Анан эне сүтүн 2 жашка чейин сунуштайбыз.
4: Колдон келсе.
5: Колдон келсе 2 жашка чейин сунуштайбыз. Бар, 2 жашка чейин көбүнчө эмизишет, 2 жаш, 2 жарым жашка чейин эмизгендегилер бар.
4: Сиздин тажрыйбаңызда, сиздин практикаңызда дагы эмнеге туш болуп атасыз? Кандай көйгөйлөр бар? Деги эле ата эне эмнени ата энелерге эмне кеңеш бересиз бул багытта? Кыскача.
5: Эмдөөгө байланыштуу биздин көйгөйлөр көбүнчө ушу эмдөөдөн баш тартуулары. Баш тартуулары көбүнчөсү төрөтүү, кээ бирлери төрөтүүнөн башталат, а кээ бирлери төрөтүүнөн алышат да, жана гепатит Б вакцинасын и туберкулезге каршы вакцинасын алышат, анан бизге келгенде баш тарта баштайт. Себеби көбүнчөсүндө динге байланыштуу.
4: Сиз ушул багытта сиз адис катары эмне кеңеш айтат элеңиз эми?
5: Кеңеш айтабыз эми вакцина эч кандай зыяны жок, наоборот, жанагыдай иммунитет чыгарат. Антитела вырабатывается деп и ошо жугуштуу оорулардан сактайт деп айтабыз. Эмдөөнү алгыла деп сунуштайбыз. Эмдөөнү алгандан кийин жанагы реакциялардан көбүнчөсү коркушат. Температура болгондуктан, кичине буту кызарып ишегендиктен коркуп, ошондуктан албай коюшат. Келдер бар, кичине бир аз чоңойгондон кийин алабыз деп, анан бир аз чоңойгондон кийин кайта алышат. Анан көбүнчөсү могу динге байланыштуулар ошо такыр эле албай коюшат.
4: Колдон келсе ошо эмдөө календарында көрсөтүлгөн убакыттарда, көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө убагында эмдөө

0: Жаңылыктар менен тааныштырабыз. Арашан Чоңкурчак автожолуна асфальттын биринчи катмары төшөлүп бүттү. Чүй облусундагы негизги туристтик каттамдардын бири болгон жол аркылуу белгилүү лыжа базаларына жана эс алуу жайларына жетүүгө болот. Жолдун жалпы узундугу 20 чакырым 731 метрди түзөт. Учурда калыңдыгы 7 сантиметр болгон асфальттын биринчи катмары толук төшөлүп бүттү. Долбоорго ылайык анын үстүнө дагы 5 сантиметр калыңдыктагы экинчи катмар асфальт төшөлөт. Мындан тышкары жол боюндагы тиреүчү дубалдар менен суу өткөрүүчү түтүктөрдү орнотуу иштери толугу менен аяктады. Ошондой эле темир тосмолордун 60% орнотулуп, жол белгилеринин 80%га жакын коюлду. Эки көпүрөнүн курулушу толугу менен бүткөрүлдү. Жолдун курулуш иштери транспорт жана коммуникациялар министрлигинин көзөмөлүндө. Агартуу министрлиги 2026-2027 окуу жылына карата 11 жылдык билим берүү жана 12 жылдык окуу мөөнөтүнө этап-этабы менен өтүүчү класстар үчүн базистик окуу пландарын бекитти. 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн экинчи этабында 1, 2, 3, 5, 7 жана 8-чи класстарда окуу процесси жаңыланган билим берүү программалары жана окуу методикалык комплекстери менен жүргүзүлөт. Ал эми 11 жылдык мектептик билим берүү системасы боюнча окуусун уланткан 3, 4, 9, 10 жана 11-чи класстарда окуу процесси чет тили предмети боюнча колдонулуучу окуу методикалык комплекстеринен тышкары 11 жылдык мектеп үчүн иштелип чыккан билим берүү программаларынын жана окуу методикалык комплекстердин негизинде ишке ашырылат.
1: 2026-2027 жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталат. 12 жылдык окуу мөөнөтүнө этап-этабы менен өтүүчү класстар үчүн базистик окуу планы бекитилди. Ага ылайык 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи, 7-чи жана 8-чи класстарда окуу процесси жаңыланган билим берүү программалары менен жүргүзүлөт. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Фаризат Солтогулова билдирди. Айтымында жаңы окуу жылынан тарта 8-чи класстарга жумасы 2 сааттык профилге чейинки компонент киргизилет.
2: Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлиги 2026-2027 окуу жылына карата 11 жылдык мектептик билим берүү жана 12 жылдык окутуу мөөнөтүнө этап-этабы менен өтүүчү класстар үчүн базистик окуу пландарын бекитти. 12 жылдык билим берүүгө этап-этабы менен өтүүнүн экинчи этабында 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи, 7-чи жана 8-чи класстарда окуу процесси жаңыланган билим берүү программалары жана окуу методикалык комплекстер менен жүргүзүлөт. Мындан тышкары, жаңы окуу жылынан тартып 8-чи класстарга жумасына 2 сааттык профилге чейинки компонент киргизилет.
1: Фаризат Солтогулова белгилегендей, 11 жылдык мектептик билим берүү системасы боюнча окуусун уланткан 3-чү, 4-чү, 9-чу, 10-чу жана 11-чи класстарда окуу процесси чет тили предмети боюнча колдонулуучу окуу методикалык комплекстеринен тышкары 11 жылдык мектеп үчүн иштелип чыккан билим берүү программаларынын жана окуу методикалык комплекстеринин негизинде ишке ашырылат. Агартуу министрлигинин мектептик билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Фариза Солтогулова жаңы окуу жылдын узактыгы менен белгиленген каникулдардын мөөнөтүн айтып берди.
2: Жайкы каникулдарды эсепке албаганда, 1-чи класстарда окуу жумалыгы 32 жуманы, 2-чи класстарда 33 жуманы, ал эми 3-чү 11-чи класстарда 34 жуманы түзөт. Мындан тышкары, 1-чи класстардын окуучулары үчүн мектептик каникулдар 2 жумага жана 2-чи класстын окуучулары үчүн 1 жумага кошумча узартылат. Кошумча каникулдардын мөөнөтү райондук жана шаардык билим берүү башкармалыктары тарабынан аймактык, климаттык жана санитардык эпидемиологиялык шарттарга ылайык белгиленет.
1: Белгилей кетсек, 2026-2027 жаңы окуу жылы республиканын бардык жалпы билим берүү уюмдарында 15 сентябрда башталат. Мындай чечим өлкөдө өтө турчу мамлекеттик жана эл аралык ири иш-чараларга байланыштуу кабыл алынган. 2026-2027 окуу жылы 2027 жылдын 25 майында аяктайт. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
0: УТРК Нарын облустук телерадио компаниясынын жаңы имаратынын курулушу башталды. Анын курулушуна президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков мезгил кутусун салды. Жер төлөсү менен 4 кабат болуп салына турган имаратта бардык заман

0: арзанбап шарттар каралган. Бул үчүн президенттин турукташтыруу фондунан 93 миллион сом каралып, бул каражатка заманбап студия, журналисттердин иш бөлмөлөрү эмеректер менен жабдылат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Nomad TV телеканалы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын түз эфирде биргелешип көрсөтөт. Бул багыттагы кызматташуу келишимине УТРКнын башкы директору Улан Сатиев жана Nomad TV'нин башкы редактору Наталья Королевич кол койду. Спорттук мелдештер, маданий программа жана көчмөндөр оюндарынын башка маанилүү иш-чаралары көрсөтүлөт. Түз эфирлер атамекендик жана эл аралык аудитория үчүн жеткиликтүү болот. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 31 августтан 6 сентябрь чейин Кыргызстанда өтөт. Ага 90 ашык өлкөнүн өкүлү жана 500 жакын чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышары күтүлүүдө. Негизги иш-чаралар Бишкек шаарында жана Ысык Көл облусунда, анын ичинде Кырчын этно шаарчасында уюштурулат. Кыргызстанда тарыхый маданий мурас объекттерин тарыхый маданий баалуулугун жоготту деп таанууга 10 жылга мораторий киргизүү сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Документте мындай жайларды тарых жана маданий эстеликтеринин мамлекеттик тизмесинен чыгарууга, аларды бузууга жана жаңы курулуштарды жүргүзүүгө тыюу салуу демилгеси жазылган. Министрлик акыркы жылдары тарыхый маданий мурас объекттери тарыхый баалуулугун жоготту же авариялык абалда деген жүйө менен алардын аймагы акырындык менен кыскартылып, мамлекеттик тизмелерден чыгарылып, андан кийин бузулуп, ордуна коммерциялык багыттагы имараттар курулган учурлар бар экенин билдирди. Чүй облусунун Токмок шаарында милициянын көчмө кабылдамасы ачылды. Милициянын көчмө кабылдамасы шаардын аймагында жана ага чектеш калктуу конуштарда кызмат көрсөтүп, жарандарга жана туристтерге жеткиликтүү укуктук жардам берүүгө багытталган. Бул жерге жергиликтүү тургундар жана туристтер ар кандай көйгөйлөрү жана суроолору боюнча кайрылып, укуктук кеңеш жана милиция кызматкерлеринин жардамын ала алат. Ар бир кайрылуу мыйзамдын талаптарына ылайык ыкчам каралып, тиешелүү чаралар көрүлөт. Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун өмүр жолу жана мамлекеттик ишмердигине арналган Жусуп аттуу толук метраждуу тарыхый драмалык көркөм тасма тартылды. Тасманын режиссёру Талайбек Кулмандиев бет ачары 25 августка белгиленип, ал Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына, Кыргыз АССР'нин түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун туулгандыгынын 125 жылдыгына арналат. Жусуп тасма 20-чы кылымдын биринчи жарымындагы тарыхый окуяларды көркөм чагылдырып, Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдөгү ордун, элине жана мекенине болгон берилгендигин баяндайт. Тартуу Кыргызстан, Россия, Казакстан жана Өзбекстанда жүргүзүлөт. Аскер прокуратурасы өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология кызматында мамлекеттик бюджеттин каражаттарын системалуу түрдө мыйзамсыз ээлеп алуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы аныктады. Текшерүүнүн жүрүшүндө Кыргыз гидрометтин жооптуу кызмат адамдары узак убакыт бою мурда иштен бошотулган кызматкерлерге, ошондой эле айрым иштеп жаткан кызматкерлерге мыйзам боюнча төлөнүүгө тийиш болгон суммадан кыйла ашык өлчөмдө акча каражаттарын мыйзамсыз которуп келишкени ачыкка чыкты. Аталган кылмыштуу схема кылдат жашырылып, анын натыйжасында анын катышуучулары узак убакыт бою бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз пайдаланып келген. Мунун кесепетине мамлекеттик бюджетке өзгөчө ири өлчөмдө 16 миллион сом материалдык зыян келтирилген. Аталган факт боюнча Аскер прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголуп, тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Кыргызстандык спортчу Фадил Исмагометов Макаодо өткөн дзюдо боюнча жаштар арасындагы Азия кубогунун жеңүүчүсү болду. 21 жашка чейинки спортчулардын арасындагы турнир 26 июлда өттү. 20 жаштагы кыргызстандык 100 килограммга чейинки салмак ченинде күч сынашты. Ал алгач япониялык спортчуну, андан соң кореялык спортчуну жеңип финалга чыкты. Алтын медаль үчүн чечүүчү беттеште монголиялык спортчу менен кезгелди. Жыйынтыгында биринчи орунду ээлеп, алтын медаль тагынды. Аталган категорияда жалпысынан 13 спортчу катталган. Турнирге Кыргызстандын командасы 6 спортчудан турган курам менен катышты. Эми соңунда аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидрометтин кабарлашынча, эртең 30-июлда абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37. Талас жергесинде түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35. Баткен жана Жалал Абад Ош облустарында абанын температурасы түнкүсүн 18-23 болсо, күндүз 34-39. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 27-32 градуска чейин жетет. Бишкек шаарында эртең жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 болсо, күндүзгү температура 34-36 градуска чейин жетет.
1: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
2: Кыргыз адамы сарамжал менен сарыптаган, ысырапсыз ыктуулукту жактаган, чөптү дагы кордобостон барктаган, табиятты өз үйүндөй сактаган, жаратылышка жандаш, чөйрөгө үндөш өмүр сүргөн өрнөктүү адам. Уңгу жол жашыл кубатты жактаган жол, жаратылышты сактаган жол.
3: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жана анын Facebook'тагы баракчасынын түз эфирдеги жаңы багытату циклдык уктуруусу 60 мүнөттүк ободо. Биз сиздер менен бүгүн насип буруп кайрадан обо толкунунда жолугуп жатабыз. Күн тартибинде медицина жана анын көйгөйлөрү. Менин түз эфиримдин катышуучусу белгилүү биздин дарыгер агабыз Санжарбек Бакирович Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик билимин өркүндөтүү жана кадрларды даярдоо медицина институтунун кулак, мурун, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосуна эмгек сиңирген дарыгер, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин ардак грамотасынын ээси Сулайманов Жумек Сулайманович. Баке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
1: Саламатчылык. Рахмат.
0: Экинчи биздин конок Шабданбаева Нуржан Халиловна, ошо улуттук госпиталдагы эң активдүү деген, жакшы көргөн, кадыр баркы бар медик эжекелердин бири, улуттук госпиталдын кулак, мурун, тамак, баш, моюн хирургия бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткарат экен азыр. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги, жогорку категориядагы дарыгер Шабданбаева Нуржан Халиловна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
2: Саламатсызбы.
0: Мен сиздерди дагы бир жолу ушул убактыңыздарды бөлүп, элдин кызматы үчүн ушу түшкү эфирге, түз эфирге келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эми Жумек Сулайманович, бүгүнкү күндө дүйнөнүн башкаруучусу дагы, анын башкы объектиси дагы бул адам. Ал эми адамдын эң башкы нерсеси бул анын ден соолугу. Эгер ден соолугу болбосо, адам бардык нерседен ажырайт. Ошол ден соолуктун сакчылыгында биринчи Кудай, экинчи сиздер ак халатчандар турасыздар. Анан жанагы кыргызда бир сөз бар го. Тикени кирип кетсе, Кудайды эстейсиң, анан врачты эстейсиң да, дарыгерди эстейсиң. Ошондуктан сиздер адамдын өтө таалуу организмдери боюнча, органдары боюнча, мына кулак деген эмне, мурун деген эмне, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасы. Бул абдан чоң кафедра, чоң көйгөйлүү кафедра. Кыргыздын бир жаман жери бар. Баягы орустардын макалы бар го, күн күркүрөмөйүнчө мужук асманды карап Кудайга жалынбайт. А кыргыз жанына жалаң күч келип жетип болбой калганда анан врачтарга барат. Ошондуктан биринчи эми сиз көп жылдан бери иштеген мына саламаттык сактоонун отличниги, эмгек сиңирген дарыгер, илимдин доктору жана профессор катары албетте медицинанын көйгөйлөрүн өзүңүздүн тармактагы министрден кем билбейсиз. Ошондуктан жалпы медицинадагы акыбал жөнүндө алгачкы суроону берейин. Ушул боюнча жалпы кыргыз медицинасы кандай болуп атат? Өзүңүз билесиз, бир кезде Манас деген программа бар эле, ден соолук деген программа кабыл алынган 90-жылдардын баш жагында. Бул программалар аягына чыктыбы, чыккан жокпу? Экинчи, кадрлардын жетишсиздиги. Бир кезде кыргыз медиктери менен абдан дүйнө сыймыктанган, мен өз кулагым менен угуп аябай сыймыктанган. ВОЗ деп коесуңар го, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда Кыргыз Республикасынын президенти менен чогуу ошол жерге барганда, ошол киши ошол жерде ошол кездеги саламаттык сактоо министрин Акен Касиевичти мактаган, Касиевти. Кыргыз медицинасы абдан жакшы, кыргыз профессионалдары азыр жогорку деңгээлде турат депчи. Бул биз үчүн абдан сыймыктуу болгон ошол кезде. Мен ошол сөз эзимен кетпейт. Ал эми аз кийинки учурларда көбүрөөк мындай тынчтана баштадык. Себеби кадрлардын жетишсиздиги, медиктердин биздин көп кадрлар акча иштеп башка өлкөлөргө кетип калыптыр. Анан айыл жергесинде, айыл эмес эле могу Бишкекте чүйдүн тегерегинде барсаңыз, Жумек Сулайманович, көп жерлерде медициналык кызматкерлердин тартышсыздыгы жөнүндө кеп болот да. Анан үчүнчү бир көйгөй бар. Сиздердей профессионалдардын баары баягы өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы эски дарыгерлердин баары ордуңуздарда калдыңыздар дагы, жаштардын көбү жанагы жекече клиникаларга акча үчүн кетип калды. Ушуга жалпы оюңузду айтсаңыз, ардыгер дарыгер катары.
1: Ардагер дарыгер
0: жалпы маселе.
1: Жалпы маселе чындыгында Натерсел Касиевдин убагында бирдеке баягы материальный технический оснащение бар болчу. Алардын баары бүгүнкү күнү уже эскирип, мындай көп иш

0: Тебе калды. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң маселелер бар медицинада. Эмне дегенде, биринчи мен айткым келет, биринчи мен эме боюнча айтсам, биринчи орунда баягы мугалимдер бизде билимсиз эчтеге жете албайбыз да. Ошон үчүн биринчи мен кошуп кетейин бирдике. Мектептерге көңүл бурушубуз керек. Эмне дегенде, билимсиз биз бүгүнкү күнү мындай эмеге жетпейт элек. Экинчиден болсо, бул экинчи иретте эме турат. Медицина, ден соолук. Ден соолук болбосо дагы эчтеке, эч ким адамга эчтеке кереги жок ден соолуктан башка. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү кайрылып кетсем, ушуляки биздин көйгөйлөр өтө көп медицинада. Эмне дегенде, бүгүнкү күнү технология өсүп атат. Операциялар жанагы ар кандай операция, ошолор дагы өзүнчө эметет, керек кылат, жаймандар эмеле, аппаратура, инструментарийлер да. Бүгүнкү күнү ошолор көп эме болуп атат, жетишсиздик. Анан кийин чоң маселе турат, кадрлар маселеси. Кадрлар маселеси. Чындыгында айтсам, мына бүгүнкү күнү айткым келет, биздин лор. Биринчи мен айтып келет, лор деген эмне деп. Лор деген көп кишилер мындай деп түшүнүгү бар. Кулак, мурун, кекиртекти, то есть эмени ооз тетиги карып коюп эле андан башка эчтеке кылбайт деп. Мен бүгүн айткым келет, чоң мындай эмени биздин службаны муну эмне деп коет? Отделение лор болезни, хирургия головы шеи деп коет. Кыргызча мурун, тамак, кекиртек жана моюн, баш моюн хирургиясы деп аталат. Бул уже мындай ачыктап, мындай чоңураак эмне биздин кесипти мындай тереңирээк түшүндүрөт. Эмне дегенде, биздики бүгүнкү күнү жанакындай кулакты операция кылсак,
1: келиңиз мындай кылалы. Сиздин өзүңүздүн жекече спец кесибиңизге ананыраак келели. Мен сизден медицинадагы жалпы акыбалды сурадым. Ошол эле кадрлардын кетип атканы, ошол эле техникалык жетишсиздик, ошол эле сиз абдан жакшы айттыңыз, биринчи билим керек, анан андан кийин анан калганын жетишсек болот депчи. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз, жалпы Кыргызстандагы медициналык акыбал кандай?
0: Медициналык акыбалда эгерде биздин специалистти алсак, биздин эмени лор боюнча, кулак мурун тамак оору боюнча жетишпейт. Азыр чоң-чоң эле областтарда бирге сакталып калбаса, лор врачтар, калган жерлерде вообще жок. Жок эсе. Вот мисалы айтсам, мисалы. Көлдө почти жок лор. Нарында жок, азыр пайда болуп атат. Биринчи сери мына жакында эле бирөөнү мен даярлап чыгардым. Анан эми уже мындай орустарга интерес появляется у них. Талас вообще ноль. Канча жылдан бери, 15-20 жыл, 30 жыл болуп кетти, жок эч ким почти иштебейт. Мындай частный клиникаларда иштейт бир эки. Андан башка жок. Жалалабадта бар отделение. Болгону менен почти эчтеке жасашпайт. Эмне дегенде, технический оснащение эмелери жок. Майда чүйдө эле операция кылсак, аякта дагы жетишсек, бир экөө бар, экөө үчөө эле иштейт, андан башка эч ким жок. Баткен жак ноль, жок врачтар. Андан дагы тегерегинде район эмелерде дагы жок. Кыргызстан боюнча вообще дефицит лорлор азыр. Анан кийин нарын буну эгерде жал эме нарын зонасын алсак, аткашыда жок лорлор. Жумгалда жок. Кочкордо бар, азыр пенсияда ал киши. Где-то 76-77 жыл, дагы Кудай шүгүр бирдике карап эметип атат. Чүйдө деле ошондой эле эме ситуация болуп атат. Жетишсиздик. Аны эгерде ала турган болсок, мына шаарда деле бар, биринчи бар орто билимдүү эмелер, бирок жанагындай толук кандуу иштей албай атышат. Эмне дегенде, аппаратура жок, инструменттары жок, жок болуп атат.
1: Эми ушул маселелерди сиз баягы мындай көзгө айып айтып атасыз да, областтарды, райондордун аттарынан бери айтып атасыз, 7 регионду тең айттыңыз. Ушул маселе Саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында жалпы жыйындарда силердин өздүк кесиптик чогулуштарыңыздарда талкууланабы, коюлабы маселе?
0: Жокко эсеп.
1: А эмне үчүн анда маселе коюлбайт, эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулбайт?
0: Биз эмеге айтабыз, тиги өзүбүздүн госпиталдын главврачына айтылат, тияк айтылат, анан андан ары эле жылбай калат эчтеке.
1: Сиздин оюңузча эмне себеп мынтип акыбал ушундай болуп атканына?
0: Акча бөлүнбөйт дейт. Жооп бир эле жооп бар, акча жок дейт.
1: Аппарат алганга
0: э? Андан эчтеке жок. Аппаратура мына айтып атам, бир жемеде жок. Даже областта эми атбашы дебедим, тиги Ош зонасында дагы аппаратура жок. Жанагы жана майда чүйдө операцияларга бар, а мындай чоңураак бирдеге операцияларга микроскоптор жок, бор машиналары жок, дагы эмелери жок. Анын баары ошого келип такалганда эле жумуш башты майда чүйдө бирдеме жасайт, анан көпчүлүгү жаштар жанагындай эндоскопический, жанагындай чоңураак жакшы таба турган эмелерди, операцияларды жасайт үчүн эмеге кетип калып атышат, тиги частный клиникалар ошо жака барып жасап атышат.
1: Нуржан Халилова, сиздин медициналык тармакта иштеген эмгек стажыңыз канча жыл болду?
2: 25.
1: 25 жыл. Азыркы Жумабек Сулайманович көтөрүп аткан маселелер боюнча сиздин пикириңиз кандай?
2: Бул Жумабек Сулаймановичтин мен оюна толугу менен кошулам. Бирок Жумабек Сулайманович айтып аткан маселе кадрлар жетишсиздиги, бул бир гана лор жаатында көйгөй эмес. Бул гинекологдордо да бар. Азыр реаниматологдор жетишпейт. Мисалы үчүн былтыр жайында биз Кара Колду улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн врачтарынын эсебинен толук командировкалап жүрдүк да. Март айынан тартып жайга чейин, жай бүткүчөктү. Биз да обеспечение кылып аттык, 10 күндөн
1: алмаш. Барып иштедиңер э?
2: Барып иштеп.
1: Дежур болуп э?
2: Дежур болуп, потому что ал жерде лор врач жок.
1: А эмне үчүн зарылчылык келип чыкты силердин дежур болушуңарга?
2: Ал жерде областтык деңгээлде, областтык ооруканада лор врач жок. Акыркы лор врач пенсиядагы агай киши экен, арызын жазып кетиптир. Себеби эми ал убакта зарплата кичине азыраак эле, зарплата азыраак, требование коюлган талап, коюлган суроо ошол зарплатанын деңгээлине толук жооп бербейт, жетишпейт эле. Себеби түнү күнү врач кызматта болот, чакырылбо, түнү келебиз биз, күнү келебиз, а берилген зарплата ошол эки эл кызматтын деңгээлине мындай жетпейт да, бири бирин камсыз кыла албайт. Бул врач үчүн ашыкча стресс, түнү күнү больницада жүрөсүң, ооруканада жүрөсүң, алган зарплатаң кичинекей, бирок ошончолук чоң жоопкерчилик бул адамдын өзүнө.
1: Нуржан Халилова, бир регионго, бир областка же бир районго лордун жоктугу, өзүңүз айткандай, башка тармактарда да ошондой деп атпайсызбы?
2: Ошол эле гинекологдор, мен билгенден
1: реаниматологдор
2: түпкө барып
1: жүрүшү. Эми ошол нерсе бул бир райондун элдин тагдыры, алардын баардыгы борборго агылып келе албайт, түн ичинде кармаса эмне болот? Мисалы үчүн экстренный жардам керек болот э? Ошол акыбалды көрүп турасыздар, эмне үчүн чечпейт деп атам?
2: Бул туура система. Бул жерде врачтын да күнөөсү жок. Ошол жерде иштеп, мисалы үчүн врачтын да күнөөсү жок, системаны өзгөртүш керек да.
0: Туура.
2: Биринчиден азыр көтөрүлдү зарплата. Вот президент 15 000 кошуп берди атпаймынбы? Апрель айында мындай зарплатабыз көтөрүлдү. Эми балким ошо зарплата көтөрүлгөндөн кийин жанагы регионго барып жаткан жаш кадрларды колдоо маселеси бар да, аларга да кошумча акча көтөрүлдү.
1: Келиңиздер, мен конкреттүү сурайын да, зарплатаңар канча көтөрүлдү? Мисалы үчүн Катардагы санитарка мурун канча алчу эле, азыр канча алат? Жогорку билимдүү дарыгер, врач, специалист канча алат?
2: Мен өзүмдүн зарплатамды алсам, мен санитаркалардыкына кызыл.
1: Сиздин негизги кесибиңиз эмне?
2: Менин кесибим лор врачмын.
1: Лор врачсыз. Мурун канча алчу элеңиз?
2: Мурун өзүмдүн жогорку категорияга кошуп төлөйт. Ошо өмүр бою бир жылда иштеп, бир жерде иштеп жүргөнүңө выслуга деп коет.
1: Жогорку категорияга канча төлөйт? Канча кошот?
2: 6 000 төлөйт, по-моему.
1: 6 000 төлөйт, э? А выслуга элетке?
2: Выслуга элетке тоже бир 6 000 тейрей болуш керек.
1: 12 000. Өзүңүздүн оклатыңыз канча?
2: Өзүмдүн зарплатам 17.
1: 17-ге 12-ни кошолу, анан
2: кийин дежурство менен түнкү нөмөткө чыкканыңызга кошуп төлөшөт.
1: Анан
2: улуттук госпиталдын статусу деп 1 000 сом төлөйт. Ошондо 31-32 тегерегинде алчумун айына.
1: А жанагынын баарын кошкондо андан көп болуп кетип атпайбы?
2: Жок, налог бар да.
1: Кармап атат,
2: налог вычитывает.
1: Кармап атат,
2: налог кармап атат.
1: Высылуу алетке 6 жыл кошсо, анан тигиге 6000 кошсо жакшы экен да.
2: Жок, ушул апрель айына чейинки зарплата эле бул.
1: Жогорулагандан кийин канча алып
2: калабыз? Жогорулагандан кийин 69000 чыккан экен, бирок налогду алып салгандан кийин колума 56000.
1: 56000 алдыңыз. Сиздикичи, урматтуу профессор, сиздин айлыгыңыз кандай?
0: Меники болгон эле ушуларга теңелип калды, бизге көп кошкон жок да. Анча мынча эле кошулду. Эмне деген биз институтпуз да өзүнчө. Булак болсо отделение сотрудник да булар. Анан мен азыр 60000.
1: Институт тармактан бөлүнүп кетпейт да. Саламатсыз сактоонун ичине
0: киресиңер да. Бөлүнүп кетпейт, бирок жерде дагы категориялар бар, ошого жараша аз эле алып калдым мен 65.
1: Эмне үчүн муну сурап атам сиздердин жекече мисал менен? Демек бир маселе бул айлыктын аздыгы, э?
2: Айлык аздыгы.
1: Сиз айттыңыз, системаны оңдош керек
2: депчи. Жоопкерчиликтин көптүгү. Жоопкерчиликтен качпайбыз, иштей эле жүргөнбүз, өзүбүздүн жумушубуз, андан качпайт элек, бирок ар бир кызматкер мисалы кылып, анын үй бүлөсү бар, анын балдары бар, аларды багыш керек, анан сиз баягы медицина кызматкерлерин билесиз да, булар түнү күнү жүрөт. Жоопкерчилик чоң, потому что сенин колуңда адамдын өмүрү. Ар бир пациент менен мындайча айтканда кошо ооруйсуң да, ошол эки эле оорулуу адам жакшы болуп чыгып жеткичекти кошо ооруйсуң, ошонун оорусу менен. Бул дагы стресс. Анан эгерде сенин жашаган жумушуңдун кызмат акысы ага дал келбесе, анда суроо болот да, иштеш керекпи, иштебеш керекпи деген.
1: Экинчи бир маселе, жана сиз эми тажрыйбалуу дарыгер катары да, мынау жаштардын барбай атышы дагы эле ошол айлык акы менен шартка байланыштуубу? Бир кезде биздин убакта, өзүңүз билесиз, Жумабек байке, 2 жыл милдеттүү түрдө барасың деп туруп багыттама берип койчу эле, направление. Мынабул районда кадр жок деп. Азыр жок.
0: Жок.
1: Силердин бүткөн мединституттун бүтүрүүчүлөрүн жибере албайсыңар медакадемиянкын.
0: Аны уже тиги министерство здравоохранения билиш керек, то есть ошолор эметиш керек, тиги направление менен жибериш керек жетеметикелер. Андай азыр указ жок, андан кийин азыр баягы дипломду свободно бере беришет. Каяка кетсе ошо жака кете беришет.
2: Кошумча жооп кетейин ушул тууралуу. Азыркы учурда медициналык академияны бюджеттик бөлүмүн аяктаган студенттерди периферияга бөлүү бар, каралган. Ошол указдын чыккан чыкпаганын мен анын айта албайт экен, бирок ушул жылдан баштап эгерде бюджетте окуса 2 жыл периферияда регионго барып иштеп келүү деген указды жобону киргизип атышат.
1: Муну сиз качан уктуңуз?
2: Ушул жылы.
1: Демек быйыл ишке кирет.
2: Кириш керек.
1: Кириш керек. Бюджетте окугандар үчүн гана.
0: Бюджетте.
1: Контракт окугандар
0: үчүн эле. Контракт акысы жок.
1: Азыр медакадемиянын контрагы канча?
2: Аны айта албайт экенбиз.
1: Сиздердин институтучу?
0: Биздики, биз азыраак 53-бү 54-бү ушундай эле. Бизге анан биринчиден булар келбей атат. Эмне дегенде тиги медакадемия бүткөндөр, КРСУ бүткөндөр алар күчкө салып эле жибербей атат бизге.
1: Эмне үчүн?
0: Коркутуп, үркүтүп, дипломду албайсыңар деп ошондой эмени коюп туруп эметпей атат.
1: Эмне үчүн?
0: Билбейм, ошондон эме руководство, институттар.
1: Жок, баланын өзүнүн каалоосу болсо келе берет да.
0: Келе берет. Но аны көпчүлүк учурда биздикинде биздин институт бар экенин, аны эметпей экенин алар айтышпайт. Биз реклама кылып беребиз, реклама кылып бергенибиз менен тигилер жанагынтип эле дипломду бербей коебуз деп ошентип кармап коюшат өзүлөрүн. Эмне дегенде булар акча табыш керек да. Дополнительно.
1: Силердин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу деген салтыңар барбы?
0: Жолугушуу бар, жакын арада дагы менен жолугушуп, анан азыр ролик дагы чыгарып атабыз. Мында биздин институт. Ошол эки институтту бүткөндөн кийин фактически, юридически бул бизге караш керек. Биздикин институт переподготовки повышения деп коет. Медакадемия менен тиги МУК, то есть КРСУ менен тиги МУК табалобу, эмелер болобу, медакадемия, анан КРСУ, алын баары до дипломного образования деп коет. Аякта жанакы эме студенттерди эмеге даярлайт, врачтык кесипке даярлайт. Но бирок андан кийин алардын иши жок булар. Но бирок акча табыш үчүн ошолорду кармап, клиническая координатура мунун эмеси эмне үчүн болуп калган мындай? Бир убактарда биздин институт жаңы пайда болгондо
1: Жоқ, ақша табу үшін деген ғана түсінсек болады.
0: Дополнительный финансирование болып отпайы. Тіге зарплата алады да, тіге контрактменен алысады да, в основном. Контракт, ақша. Мысалы, аларда 70 қанша мен точно біле алмаймын, ординаторлар қанша алады. Сілер сабақ беріп отпайыз.
1: Ең бір сұрақ бар. Біздің уақытта бір әлі медициналық институт бар әлі. Болған врач өштерге бар, жаңан медициналық училищелер бар әлі. Регионлерді, Нарында, Қарақолды,
0: тұра. Мен дәлі бүткен үші медицин училище.
1: Али Масыр сәйт отасын ма, орығы Күрсуда да бар, Мұқта да бар.
0: Частнеті.
1: Барды оқу жайларда да бар бұл медицин институт.
0: Оға.
1: Сіздің бар нұрсат беріп таштаған.
0: Име берген, мен образование менен основном через
1: педагогтерді де даярдайды да ма улуттук университет тууралы же болбосо политехте да барбы медицина факультет
0: жок медицина башка институттар бар частныйлар бар
1: ошо уруксат берилген
0: берилген
1: ошонун баары акча үчүн
0: акча үчүн анын акча болбосо ал кереги жок да аларга
1: эми бир маселе жана аттап кеткен калдык сиз өзүңүздүн тармакка кетип калып атасыз кайра бурсам кайра болбой элечи лор деп туруп ойгонуп лор деп туруп уктайт окшойсуз мен жана башында сурадым байке жалпы текучесть кадров орусча айтканда кадрлардын карманып туруусу бизде жалпы жаңысы эле лор эмес анан мен көп учурда угам мисалы үчүн мен могу мамакеевте көп досторум бар ошол жерге барсам айтат биздин жакшы балдардын көбү тети жака кетип калды россияга дейт россиядагы төлөм канча бизде канча билесизби
0: точно
1: анан ушул кадрлардын кетип калуусу боюнча эмне айтасыз сиз эми ардагерсиз да баарын билесиз
0: эмени болсо
1: баягы жаштар кетип атабы чын эле
0: биринчиден техническое оснащение жок анчалык интерес жок болуп калып атат эмне дегенде бизде азыраак мына азыраак пайда болгон атат ошондо мындай кызыгып үмүттөнүп калганга жана центрлерде чоң чоң институттардын эмелеринде мисалы бизде эмелерде но бирок частный эмелерде тиги эмелерде кармалбайт аларда тиги медакадемия кырсууларда эмне дегенде россияда зарплата башка бизде башка алар көбүнчө частныйга кетип калышат көбүнчө мындай россияга барганда мындай клиникаларда биринчи серинде эле барбаса в основном частныйда иштешет
1: эми сиз ошол өзүңүздүн тарбиялаган балдарыңыз да ошолордон уктуңузбу аякта канча төлөйт экен жөнөкөй сиз сыяктуу
0: билбейт элем канча экен
1: илимдин кандидат же доктору эмес барган врачтарга канча төлөйт
2: жүз миңден ашык
1: иә
2: жүз миңден ашык
1: жүз миң рубльден ашык э бизде болсо сиз отурасыз 37 000 эптеп чыкты деп э
0: ооба демек үч эсе экен миң доллардан ашык болуп атпайбы
1: үч эсе экен эми эмне үчүн жанагы техникалык жетишсиздик бар бюджетти берип атпайбы садыр нуркожоевич жапаров келгенден бери баардык тармакка өз өзүнчө берип атат мурдакы жылдарга салыштырмалуу артыгыраак
0: артыгыраак
1: туура эмне үчүн сиздерде техника маселеси кандай эми техника сиз кадрларды айттыңыз лор боюнча
0: муну жанагындай ошо башкармалыктар больницалардын область болобу райондук болобу ошолорду бөлүштүргөндү билбей атышат бөлүштүргөндү эмне дегенде мына илгери эгерде алсак даже бизге илгери дагы ошондой болчу акча келгенде мисалы инструменттер аппаратурага жанагы мамакеев миракимовтор берчү чоң чоң акча а бизде мындай эмелерде специалисттерге анча мынча эле кичинекей бөлүп берип койчу мына бир эле мисал айтайын болгону бизге 80 жылы бир эме берген микроскоп ошондо менин шефим Георгий Аронович глазниктерден талашып алып алган үчкө салып бербейм деп биринчи алып алып бербей койгонбуз ошондуктан да микроскоп пайда болду же болбосо биз микроскоп
1: чүмүк байке келиңиз мага мени окутуңузчу мен сизден бир бүгүн курстан өтүп алайын силердин лорго могу тиги нуржан абдан жакшы котормочу болуп жакшы айтты мурун тамак баш моюн хирургияга кулакка эмне деген аппараттар кереги башынан баштап айтсаңыз микроскопту баштадыңыз
0: микроскоп
1: керек
0: керек биринчи реттен ага бор машина деп коет бор машина керек
1: эки
0: ага бор машинага фризалар керек алмашып турабыз ар кан сайын эскирген сайын өтпөй калса бир эки үч операциядан кийин эле кайта сатып алыш керек алар да кымбат ар бир фрезалар $100 турат дизелдин евро менен ошондо санабайсызбы ар бир кишиге бир эле үч фреза кетип калат мына $300 бүттү
1: Жоқ, наразылығыңыз сен, фризада наразылығыңыз.
0: Андан кейін эндоскопический аппарат керек. Эндоскопический азы келді бізде, бар. 2 жыл, 3 жыл болды, бірок алғанда білбей, мемнен алышқан аппарат бар, а жанақында емелері жоқ. Эндоскоп бар. Ну, бирок жанагы инструменттер жок, эмелер жок. Фреза деп коет. Анысы жок калыптыр. Албаптыр.
1: Жо, иштей, иштейби ма?
0: Иштейт, ишкеди менен толук кандыр.
1: Чыгарабы маалыматты толук?
2: Чыгарат.
0: Чыгарат, но бирок жанагы основной пазуха деп коет, менин астында эме көңдөйчү бар. Аяка жете албайт, эмне дегенде аяка башка фреза керек. Алар жок. Анан ошондон бери 1 жылбы, 2 жылдан бери беркилерди жасайбыз, жасалат. А ошо основной пазуха барып калса жасай албайт.
1: Дагы кандай
0: азыр алар болсо частныйга жиби кетиш.
1: Дагы кандай техника керек?
0: Дагы кандай? Жанагы
1: негизгилерин айттыңыз, э? Негизгилерин айттыңыз ба? Эми силерге салыштырмалуу жанагы байлардын поликлиникасы бар. Аларда кандай? Алар баарын сатып алдыбы? Силерден артык барабы?
0: Аларда мындай. Аларда мисалы бир айтып эле коеюн бир жерде эмени. Көбүнчө азыр аларга байлар алып келип сатып берет.
1: Жанагы сиз айтып аткан фризалар бар аларда.
0: Фрезалар бар аларда, частный да бар. Аларда, мисалы, мен ошо эле кулакта операция кылганда 80-90 100 миң алышат бир кишиден. Бизден алып көрчү, даже эми официально ала албайсың иштеген аны. Аларда баары бар. Анан кийин азыр мен айткым келет дагы бир, ошо жанагындай частный клиникадан сөз болуп калды. Мисалы, Ошто өзбектер кирип келди биздин немеге. Территорияга кирип, үйдө там сатып же болсо тургузуп берип атат, аппаратуранын баарын берип атат, үйрөтүп атат. Үйрөтүп туруп, анан акча түшөт. Акчанын жарым определённый проценти Өзбекстанга кетет. Тиги салып берген ээсине кетет. Көрдүңөрбү? Же двойной. Бияка анча-мынча калат, калганын тияк алып кетет. Эси.
1: Жөө, каражат кетет деп
0: атасыз. Каражат,
1: каражат. Макул, ал жөнүндө эмнет белгилүү болчу. Техникалык камсыздануу. Демек, жеке поликлиникаларда техникалык
0: жакшыраак бизге караганда.
1: Жакшыраак. Силерде болсо жетишпей атат, э? А мамлекеттик
0: бюджет болсо жетпей атабы?
1: Частныйда бюджет жетпей атабы?
0: Бул жерде жетпейт деп айта албайм, билбеймин деген анализ иштеш керек. Анализ дегенде
1: сиздер негизгисиңер да, силер республикалык больницасыңар.
0: Биздин мына биздин институт ведущий чоң институтта. Бирок биз эмнен эмесинде отурабыз. Госпитальдин территориясында биз как конок сыяктуу аяктабыз. Анан бизге оснащение, бизде вообще оснащение жок. Биз азырынча эмемени иштеп атабыз. Госпиталдын эмелери менен.
1: Кандай оснащение керек?
0: Жанагында аппаратура, инструменттары бүт ошо эми ана госпиталды
2: кадар. Мен кичине кошумчалап коеюнчу. Жанагы Жумуев Саманович айтып аткан микроскоп былтыр 2 жыл болду коюлду. Мурун эски микроскоп бар эле, Жумуев Саманович иштеп жүрөт, ал азыркы күндө иштейт. Кээде бузулуп калат. Жаңы микроскоп коюлду. Ренастойка бар, бирок Жумуев Саманович айтып аткан айрым бир детальдер жетишпейт да, мисалы үчүн основная пазуха деп коет, ошого жака кирүүчү өзүнүн градусу менен өзүнүн детальдары болот да. Ошолор жок. Ошондуктан биз ал жака кире албай кээ бир учурда баягы жеке жана ишканалар, жеке менчик клиникаларда бар. Кээ бир учурда ошол жака кетип калат экен, ошондон
1: бир. Ошол жака жибересиңер, э?
2: Эгерде основная пазуха кириш керек болуп калса, бирок өзү ренастойка өзү турат.
1: А жанагы бизде юрфа деген бар,
2: бир жок, анан дагы улантып кетейин. Андан тышкары Жумуев Саманович айтып аткан бул биздин улуттук госпиталдын оор бөлүмүнүн базасында 3 жогорку окуу жайы биз база болуп эсептелебиз да. Бул Жумуев Саманович иштеген институт, кыргыз мамлекеттик, экинчиси кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, үчүнчүсү болсо кыргыз орус славян университетинин 3 кафедрасы биздин базада жайгашкан. Анан ал ошол жерде иштеген кызматкерлер, ассистенттер, доценттер ошо улуттук госпиталдын мисалы үчүн операция жасаш керек болсо, бир операционный да, ошол жактан кирип операцияны ошолуктан жасашат да. Ошондуктан Жумуев Саманычтын немесине, сөзүнө бир тактоо да. Бөлөк жерлерде университетская клиника деген болот. мисалы үчүн институттун өзүнүн клиникасы болот да. Пока бул институтта база жок, ошондуктан булар биздин базада туруп атат. Анан дагы бир көйгөй, бир чоңураак көйгөй да. Бул именно бул лоруга гана тиешелүү эмес. Биздин Бишкек шаарынын эли, халкынын саны мисалы үчүн мындан 10-15 жылга караганда, 20 жылга караганда көп эле чоңойду. Азыр, по-моему, миллиондон ашык калк жашайт. Менин оюмча да. Баягы регистрациясы бар, регистрациясы жок. Анан ошол жерге кызмат кылган улуттук госпиталь. Биз республика боюнча кабыл алабыз бейтаптарды. Бизге кошумча здание курулган имарат бул урологиялык. Ошол андан кийин шашылыш жардам берүү бөлүмү деп мурунку инвалидтердин немеси бар эле госпиталь бар эле ошону кайра жасап чыгышты да. Азыр бүт бардык жердеги шашылыш жардам берүү кызматын бир жерге топтолгон улуттук госпиталда. Мурун ар бир бөлүм өзүнчө, ар ким өз өзүнчө жардам көргөзсө да, азыр баары бир жерге топтоп койгон, ошол жерден кызмат көрсөтүлөт. Анан мен айтарым, азыр улуттук госпиталдын койкасын саны шаардын элинин койкасын санына толук камсыз кыла албайт. Жетишпейт. Орун жетишпейт. Мисалы үчүн бизге бизден дарылангысы келген адам эгер плановый операция жасала турган болсо, кээ бир учурда бир жумалап, эки жумалап региондордон келип күткөн күндөр болот. Себеби биздин бөлүмдүн койкасын саны 67 адамга гана эсептелинген бир учурда. А эми эсептеп көрүңүз, азыр республикада канча адам жашайт? Бул бир региондон, мисалы үчүн региондордо агай жасаган операцияны жасай турган кишилердин саны 1-2 эле. Алардын баары Бишкекке келет. Анан ушундай бир кезек күтүү турат. Бул мындай эң чоң көйгөй ушул да. Же кошумча мындай курулуш керек, же болбосо койканын саны көбөйтүү керек. Себеби ортодо баягы эле карапайым калк неметип
1: элдин саны өсүп атат.
2: Элдин саны өсүп атат, а биз элдин санын кууп жете албай атабыз. Анан колунда бар адамдар албетте баягы жеке клиникаларга кетип ошол жерден өздөрүнө жардам ала алышат. А жеке клиниканын баасы ага айтып кетти, бир 60 000 өйдө кетет операциянын баасычы. А анча андай каражат элдин баарында жок, жок да. Жөнөкөй киши андайды өзүнө неме кыла албайт. Ошондуктан алар бизге келет. И алардын немесинин саны бир жумалап, эки жумалап эгер жашай турган жери жок болсо ал адамдарга айкалып жашайт. Ушундай бир неме болуп атат. Ошондуктан же кошумча бир курулуш куруп берсе жакшы болот эле, же койканы көбөйтүп бериш керекпи? Ушул аябай курч маселе да. Мисалы үчүн мен өзүм деле ошол жерде врач болуп туруп, эгер мен өзүм тууганымды жаткырыш керек болсо, очередке коюп мен тууганымды кайра кетирем. Айылга барып анан кайра ошол убакта кайра келип атат да. Бул эң курч маселенин бири ушул. Койка жетишпейт. Мисалы үчүн бөлөк бөлүмдөрдүкүн билбейм, лор бөлүмүнүкү ушундай да.
0: Мен кошумчалап кетейин. Бул маселени мен бир 15 жыл мурун көтөргөм. Экинчи бөлүк ачалы деп. Эмне дегенде ошол маалда экинчи отделение, глазное отделение чоң ар жака көчүп атканда мен көтөрүп министрге толук эмелер жазып, обоснование жазып туруп алып барып бергем. Но бул жерде биздин да эмелердин, сотрудниктердин күнөөсү бар. Эмне дегенде мен барып ушундай керек десем, муну көрүп билип карап турган чоңоюп эметип атат, кишилер көбөйүп атат. Экинчи ар бир эмелер, отделениялар бар, алардын экиден неврологическийди алсак, аякта бир 7 бөлүм бар. Бизде болгон эле бирөө. Эң көп проходимость мындай кишинин немеси эметип турган. Бизде эң чоң. И акча алып келе турган прибыльный отделение. Ошо рекинде муну эметпей. Биздин эле ошо реки, биз азыркы иштеп аткан эле зав кафедралар, зав отделение ошолор дагы барып туруп, мен жазган обоснованияны бизге кереги жок, экинчи лор отделение. Бул жөнүндө эле эметип атат, заведующий экинчи заведующий болом деп атат, тиги бул деген шылтоо менен барып бузуп коюшкан. Анан бүгүнкү күнү мына өзүлөрү көрүп атат. 1 күн орто эсеп менен эле 7-10 күндөн азыр айылдан келгендер, областтан келгендер күтүп калып атышат. Ошондо курч маселе турат азыр. А экинчи отделение ачыш керек.
2: Бирок, мисалы үчүн 3-4 жылкы жемден 5-6 жылкы мурунку камсыздоого караганда, техникалык жактан микроскоп келди.
0: Келди.
2: Аны признавать этиш керек, эндоскопическая стойканы коюлду, үстүндөгү лампаларды жаңалап беришти. Аны да признавать этиш керек.
1: Эми жетишпейт, эң күчтүү жетишпеген нерсе эмне? Муктаж болуп атканын.
2: Дагы бир кошумча микроскоп болсо, дагы бирөө жакшы болмок. Анан жанагы жумас алмай жататкан жана фреза, дотпанын баары расходник деп коет да. Аны алар бир алып берген күндө деле ал бателиштен чыгат да. Кайра-кайра алып бериш керек болот, ошо мындай майдараак да, бирок дагы бир микроскоп коюлса анын жакшы болмок.
0: Жакшы болмок, но бирок жанагы эле алынган микроскоп 2 жыл мурун алынды.
2: 2 жыл
0: болду. 2 жыл мурун алынды. Но по качеству начарак.
1: Чөйрө Сулайманович, эми сиздер мына эки борбордогу бөлүмдөрдү ачсаңар мен таң калып атам. Эгерде борборубуздагы акыбал ушундай болсо, анда региондор эмне болот?
0: Региондор такыр эле ылдыйчы.
1: Мисалы үчүн сиз кайсы областтарга кийинки жылдарда бардыңыз?
0: Мен барып эле жүрөм, мына 2 жыл мурун Жалал-Абадка барган. Жалал-Абадтын акыбалы абдан жаман начар. Болгону бирөө эки эле иштейт, үчөө иштейт, күнүчү ураш. Мындай колго тие турган жакшыраак операцияны билишпейт. Болгондо майда чүйдө эле бир мурдундун тосмосун эметип, аны гайморатомия белгиси саналат. Майда чүйдө эле бирдики. Аларды ошондой областной больницалар чоң-чоң операцияны билиш керек, жасаш керек. Ошондой эле макул жанагы эмеде. Анан кийин кийинки убактары бул мурдагы жылы эмеге барып келдим эле. Тиги Нарынга 3 жылдыгынын оорукананын 100 жылдыгы деп мен барып доклад жасагам, анан кийин ошол жерге сөз берип келгем, мен жардам берейин. Жок дегенде бир областты көтөрөйүн деп жүрөм да акыркы убакта.
1: Эмне экен Нарын акыбал?
0: Нарын акыбал деле андан бетер жаман. Эч ким жок болчу.
1: Лор боюнча?
0: Лор. Мындай теоретически мындай кийин аял киши ошол эки бар болчу. Ал деле 1-2 жыл иштеди окшойт, 3-4 жыл. Анан азыр частный клиника ачып кетип калыптыр. Азыр эч ким жок. Азыр болгону бирөө келди 6 ай мурун. Бизге окууга. Мен ошону азыр даярлап чыгардым. Мына Нуржан деле билиш керек, Досмир деген фамилиясын унутуп атам.
1: Ал Нарындыкпы?
0: Нарындыкпы өзү. Ал кардиолог болуптур, анан кийин анестезиолог, реаниматолог болуптур. Анан кийин такыр эмеси жакпаптыр алар. Эмелери тиги иштери жакпаптыр, кардиолог болуп иштегенди, жанакында реаниматолог болуп, анан кийин лор болом дептир. Лор болом десе анча мынча эме болгон окшойт, аркы берки тартыш болгон окшойт, анан айганда кетем десе анан кийин директор макул болуп койгой кепти, лор болгон. Эми бүгүнкү күнү мен мактанып деле кетейин, мына дайырладым. Бул жигиттин колу жеңил экен, жөндөмдүү экен. Бул азыркы мына кулак мына мактанбайын мактанып деле койсом болот, азыр кулак боюнча мына операциялар үйрөтүп койдум. Бул операцияны даже бизде көбү жасабайт, биринин серинде эле жасап алса санирующий операция деп. Мен мына бир жумадан кийин, эки жумадан кийин эмеге барып ошо жыл эмелерге 100 жылдыкка барганда сөз бердим эле. Ошо жерде врачтарга, эме администраторлорго бирөөнү даярлап берип, өзүм эмеме турдум. Эми барып ачып туруп батамды берип
1: барам дейби.
0: Иштеп уже барды уже, бүттү. Анан барып ачып атат. Ошо мен барып так официально ачып туруп берейин деп атам, анан кийин тапшырып берейин деп атам, обол эме кылгыла, жардам бергиле, микроскоп алып бергиле, бор машина алып бергиле деп эме деп атышыптыр, макул деп болот деп атышыптыр. Эми болсо жок дегенде мен бир областты көтөрүп берейин. Андан кийин башкалар макул болуп эме атса, өзүлөрү келип эметпейинче, мына ошол жака мына азыр даярлап бердим, барды. Эми дагы экөө чыгып атат Нарындыктар. Ошо жака барабыз, мына бияктан
1: барып иштейбиз деп.
0: Барып иштейбиз деп артынан барабыз. Эми Кудай буйрса алар дагы барат.
1: Алар бүтүрүүчүлөрбү?
0: Жок, алар анестезиологдор, анестезиологдор эми анестезиологду жактырбай лорго кетип, эми лор болуп тиги жака барам деп атат, тигиге жардам.
1: Эми сиздин аксакал катары ошол маселени көтөрүп, ошо өзүңүздүн родинаңыз жакты колдоп, ошону колдойюн дегениңизге рахмат. Бул чоң демилге. Акча маселеси эмне болот?
0: Акча маселеси.
1: Ким алыш керек ал аппаратты?
0: Алар аппаратты тиги администрациялар алыш керек, анан дагы
1: сиз маселени кимге койдуңуз?
0: Директорго койгом.
1: Өзүңүздүн директорго?
0: Жок, тияка. Бизде иштик ала албайбыз да. Театрдын директоруна.
1: Нарынын директорунун ордуна иштик келбейт да. Ал
0: жок, акчалар
1: бар баштанат.
0: Жок, акча бөлүп беребиз.
1: Минздравпы?
0: Жок, Минздрав эмес. Нарындын эмеси.
1: Администрациясыбы?
0: Администрациясы.
1: Губернаторбу?
0: Жок, директор. Больницанын директору.
1: Анан?
0: Сөз бериптир, алып берем деп, анан мына-мына келет деп атышат, аны билбейм. Анан кийин дагы эндоскопический аппарат алышкан.
1: Жүрөкчүлөр, сиз ошол маселени моюнга койбойсузбу министрликке?
0: Министрлик
1: колунда. Жок экен моюнга, мен барып келдим. Мына мен деген момунча жылдан бери иштеп, бул жерде жүрүп көзүм жетип турат. Эмне жардам бербейсиңер деп коёбуз маселени. Коюуга акыңыз барбы?
2: Бар.
0: Бар. Мен бирок буяка окпайбы билбейм. Эмне деген
1: алар? Сиз келбей бир жазы болуп атам, сиз жанагы Таласты да айтып атасыз. Баткенде такыр жок кадр деп атасыз.
0: Кыргызстан боюнча.
1: Жалалабат эмне? Түптөн эмне мисалы?
0: Кыргызстан боюнча жок.
1: Анда кандай кылабыз анан? Кандай кылып анда?
0: Көтөрүш керек.
1: Көрдүңүзбү? Бир тармак башынан аягына аксап атып турду, э?
0: Жок. Болгондо жанагы
1: билип берсе. Сиздин пикириңиз эмне бул боюнча? Буш айтпайбы, жок деди, иш жок экен.
0: Бар бирдике чалабыла иштешет.
1: Чоң-чоң менен иштешет. Анда жана өзүңөр айткандай, менин түйүнө чейин көрө албай калсаңар эшикке чыгарып кетип калсаңар.
2: Жок, эмнеге эшикке чыгарып кетесиз?
0: Бизге
1: жиберет.
0: Андай болбойт. Бизге жиберет.
1: Сиздин оюңуз кандай, кана?
2: Менин оюмча айтып атам, бул жеке гана лор тармагыныкы эмес. Бул жанагы узкий специалист деп коет. Көбүнүкү эле ушул апрель айына чейин ушундай болчу. Азыркы тапта кандай, азыркы учурда кандай болот айта албайм. Бирок менин байкашымча, Жумай Саламанычтын ою кандай билбейм. Могу азыркы келаткан жаштар, могу ординатураны бүткөндөр, бир эки үч жыл иштеп калган жаштардын умтулуусу, кызыгуусу чоң. Чоң. Себеби?
1: Жан Халилда, сиз жаш кадрсыз. 23 жыл иштедиңер, эми сиздер ортолоп келатасыз, Жумай Саламанычтын аркасынан акырын кубалап жетектеп алып. Бирок силергечи мурдак иштеген кадрларга системадагы акыбал алаканга салгандай көрүнүп турат да. Кимден кетип атат? Министрликтенби, акчаданбы, же өкмөт бербей атабы, же өкмөт берген акчаны өздөштүрүп освоить этпей атасыңарбы? Макул кадрлардын жетиштиги болсо, анда саламаттык сактоо министрлиги направить эте албай атат.
2: Биз бул жер кайсы жерден, звено кайсы жерден алсыз болуп жатат, мен аны айта албайм. Себеби мен катарда дарыгермин. Менин жумушум келген ордуну кабыл алып, аны айыктыруу. Бирок менин оюмча, менин оюмча.
1: Ушу оюңузду сурап атам.
2: Менин оюмча бул жерде баардыгы бар эле баягы эмгек акы маселесине такалчу мурун. Себеби баягы өзүнө жетерлик камсыз кыла турган акча таба албаса, эгерде мисалы үчүн эгер эркек киши болсо, ал киши үй бүлө баккан да, ал өзүнүн үй бүлөсүнө жоопту да. Баардык маселе ошого барып такалчу. Азыр эми может мүмкүн картина башкача болор. Бул бир. Экинчиси болсо, экинчи маселе болсо, жанагы чет мамлекетке кетип иштеп кеткен врачтар боюнча, алар деле ал жакта мындай жыргагандан кеткен жок да. Ал деле ушу үй бүлөнү багайын деп чет мамлекетке, Россияга, мисалы үчүн бөлөк мамлекеткере чыгып кетишти да. Эми алардын эмгек шарттары менен биздин эмгек шарттарды салыштырып, по-моему, болбойт. Азыр аяктык эмес, азыркы жеке клиника түзүп берген эмгек шарт менен мамлекеттик ооруканада эмгек шарт тоже мындай, анда деле айырма бар да. Анан мисалы үчүн бизге келген адамдардын көпчүлүгү баягы айыл жергесинен келген адамдар да. Айыл жергесинен келген адамдар. Анан мындай колуңан келишинче жардамыңды бересиң. Бирок сиз айтып атпайсызбы, менин түйүнө чейин жетпей калса эшикке чыгарып коет деп. Эми ал сиздин түшүнүгүңүзчү. Бирок мындай
1: биз. Жок, сиздер айтып атпайсызбы, аппарат жетпейт жанагыреки эмне дедиңиз? Фреска жетпейт деп атасыз.
2: Жок, реноскоп.
1: Фрескалар жетпейт.
0: Бир машиналар.
1: Анан тиги мээнин артында экенин көрө албасаңар ишке чыгарасыңар да силер.
2: Жок, жок. Бир реноскоп. Анан дагы бир нерсе айтып кое турган нерсе. Мисалы үчүн ошо жеке клиникадан кызмат алып, мисалы үчүн ошол жактан дарыланып жүргөн адамдардын мисалы үчүн татаалданышып кеткен учурда баардыгы кайрылып келе эле баягы улуттук госпиталга келет. Жеке клиниканы мен баардыгы ушундай деп айта албайм. Мисалы үчүн кичине татаалданышып кеткен учурда бизге келип түшөт, акырында кайра эле бизден дарыланып чыгышат да. Баягы осложненный случай деп коет.
1: Эми бир суроо берейин да. Сиздерде жыл сайын медиктердин күнү болот. Sizlerde ar bir tarmakta tüzülgön asosiasiyalar var, anın direktörleri var, anın asosiasiyanın yetekçi organları var. Bundan sırtkarı Pişetiski Sovet degen var. Andan sırtkarı kollegiyası var, Salamattık Saktoo Ministerliğinin ушул органдарда ушул маселелер көтөрүлөбү, силер катышасыңар да жанагы жалпы жыйындарга. Сезиңер болот, сезге катышасыңар.
0: Бизге дост.
1: Акыркы жолу сиздин лор боюнча сезиңер качан болгон? Лорлордун сези болду беле?
0: Болгон.
1: Ким ассоциация барбы силерде?
0: Ассоциация бар, ассоциацияда мурунду ким Насыров болчу, азыр ким келди? Не, ассоциация ушу Насыровто азыр башка бирөө болгон атат. Ассоциация. Но ассоциациялар булардын баарын көтөрбөй атат. Ассоциация. Анан мен жана
1: сизге демек маселе жылбай атыптыр деп
0: ордо. Да, анан мен азыр оюмду айтып коёюн жанагы эмне үчүн бөлүнбөй анан сатылайбы, алынбай атат деп. Мен жерде мен оюмча бул, мен оюмча. Бул жерде жанагында анализ жүргүзүлбөйт. Эмеде больницалардачы. Бул жерде жанагы эмелер бар да. Так мисалы больницада главврач бар. Главврачтын эки заму бар, туурабы? По хирургии, по лечебной работе. Ошол эки хирургический профилдин эмеси тиги зам главврачы келип, ар бир отделениядан бир жолугуп, кеңеш сурап, кандай кылсак, эмне кылсак, анан кийин даже финансовыйды ошондон кийин анан барып туруп, анализдеп туруп, акча бөлсө болот. Акчаны баарына бирдей бөлсөк, мисалы үчөөбүзгө, э? Бирдей. Бул болбойт. Бирден үчүн алыш үчүн үнөмдөп калыш керек акчаны. А бунда мындай анализ жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде баарыбызга бирдей болуш жанагындай жетпей калып атпайбы? Ошону общий акчаны алып туруп, анан кийин быйыл баарына жеткизе албайбыз эч качан. Ошондо бир отделение алыш керек, проблематичный отделение, ошого көбүрөөк бериш керек.
1: Түшүндүм. Мисалы үчүн сиз нарынды көтөрүп атпайсызбы? Нарынга эмне деген аппарат керек деп атасыз?
0: Бор микроскопасы келип элек эметип аткан, алып беребиз деп аткан, анан бор машина.
1: Канча турат ошол бор
0: менен микроскоп? Бор 10,000 доллар.
1: А
0: микроскоп 100,000 доллар. Жакшы микроскоп. Бул жанакы бизге жаңы келди деп атпайбы микроскоп? Бизге лор отделенияга. Ал эме начар микроскоп. Билбейм канча турат, но ал начар.
1: Ошон үчүн ошол акча 100,000 долларды мисалы үчүн областтын губернатору көтөрө албайт го дейм.
0: Көтөрсө болот.
1: Тармак көп да.
0: Тармак көп болгон менен
1: маселени чечүүнүн жолун кандай деп ойлоп атасыз эми? Кантип
0: чечесиз? Только ошо микроскоп алыш
1: керек. Сиз жок, алыш керек. Аны мен деле билип турам, алыш керек. А акчаны кимден кантип чечиш керек? Сиздин оюңузча, сиз көтөрдүңүз.
0: Мен көтөрдүм.
1: Сиз айттыңыз 4 күндөрүңүздө мен ушул маселени көтөрүп берейин, чечейин депчи. Чечип бергенге жардам берейин.
0: Эми алар макулдугун беришкен да.
1: Кимдер? Губернаторбу?
0: Губернатор директор беле, директору. Больницанын директору.
1: Больницанын директору.
0: Ооба.
1: Эми ал андан кийин сурадыңызбы? Жок.
0: Андан кийин мына тиги келди, келгенден кийин бирөөнү даярлаш керек да, анан барып уже эметебиз да. Мына азыр мен даярлап бердим аларга. Мынакей силерге кадр, мына баарын жасап берет. Эми ошол экини алып берсе эртең эле бир 5 жылбы, канча жылдын ичинде эле кайта окупаемыз болот. Медицинада көп бөбө келет, акча келет
1: кайтартынан. Бир сөз менен айтканда техникалык камсыздоо жанынан акыбал кыйын экен, экинчиден кадрларды жиберүү, кадрлардын орун алышы дагы кыйын экен да, бул чечилбес маселеге айланып калыптыр азыр, кыйын экен акыбал. Эми сиздерден мына биздин угуп аткан фейсбуктун көрүүчүлөрү менен радио көрөрмандар үчүн бир суроо сурап калайын. 10 минут, 11 минут убакыт калды. Жүрөк Сулайманович, жөнөкөй тил менен могу Катардагы элге жардам катары, кеңеш катары айтып берсеңиз, бул мурундун оорусу эмнеден пайда болот, тамактыкы эмнеден пайда болот? Кыскача кыскача.
0: Мурундун оорусу эң негизги.
1: Муну айтканга оңой, кыргыз мындай жөнөкөй кабыл ала берет да, бирок чындап келсе чоң маселе.
0: Көбүнчө сасык тумаана эмеден мурундун оорусу пайда болот, мурундун оорунун пайдасы болсо тамакка өтөт. Тамак
1: эмнеден пайда болот мурундуку?
0: Сас тума болобу,
1: же болсо
0: болдубу?
1: Гриптен жеңген үчүн. Эмне үчүн мурунга кирип кетиш керек ал?
0: Мурун аркылуу кетет да ала.
1: Анан?
0: Анан кийин ошол жерди сезген өтөт. Сезгенгенден кийин анан ал ылдый түшөт.
1: Кайка түшөт?
0: Бөлдүрөт тамакка. Тамактан анан кийин даже эмеге түшөт. Ковид убагында эмне болду?
2: Трахея.
0: Мурун аркылуу өпкөгө барды. Биздин лор органдар мурундан башталат, өпкөгө чейин барат. Өпкөгө. Анан баягы ковидтин убагында эмне үчүн кишилер өлүп кетип атты массалай? Эмне дегенде барып туруп суу толуп сезгенип, суу толуп калып, анан ошол жерден көбү кайтыш болуп
1: кетти. Көтөрсө баштан баштай. Киши соо эле турат, кадимкиде эки көзү бар, бир мурду бар, нар жагында өпкөсү бар, ылдый жагында жүрөгү бар э.
0: Ооба.
1: Эмнеден башталды эми оору? Мен эме алып атам мисалы?
0: Кээбирде эме болот, мунун себептери болуп калат. Эмне дегенде мурунда мисалы искривление носовой перегородки деп коет, тосмосук ишик болуп чыкмаган. Ал мурунду бүттүр улам-улам эмете берет, бүтүп мурун бүтө берет. Же болбосо капталды эки эмелер бар, раковина деп коет, ошолордун дагы көбөйүп турса жакшы, киши жакшы дем ала албайт, анын баары ылдый органдарга таасир эте берет. Ылдый чүйө берет ылдый.
1: Анан
0: поступенче. Анан ошонун баары келет.
1: Анан эмне кылыш керек?
0: Ошолорду убагында жанагындай диагноз коюп, анан операция кылыш керек. Эгерде оперативный керек болсо.
1: Көбүнчө операцияга жетпеш үчүн жанагы сиз грип аркылуу, сасыктым аркылуу кирип кетет деп атпайсызбы? Ага чейин алдың кантип тособуз анын?
0: Алдым,
1: тосуп. Мен грип болуп калыптырмын, кел сүттөп чайдан ичейинчи деп эле ичип атам да адам мисалы. Кыргыз ошентет да.
0: Анын үчүн врачтар келип көрүнүш керек. Көрүнбөйүнчө бизде эчтеке деп айта албайбыз.
1: Сиз мага ишенсеңиз, 10 кыргызтын 9 врачка келбейт, 10-чусу өлгөнү алагында келет.
2: Мен кошумчалап коеюнчу, сиз мурун оорулары деп атасыз э, мурун ооруларынын түрү болот. Мындай инфекционный, анан неинфекционный деп коет. Эгерде Жумаев Салманович айтып аткан инфекционный, бул сасык тумоо. Бул кадимки эле кыргыздын сасык тумоо деп коет го ошонусу. Ал жугуп калган болсо, эгерде кишинин иммунитети күчтүү болсо, ал дарысы жок эле өзү чыгып кетет. Эгер иммунитет жок болсо, Жумаев Салманович айткандай, ылдый жака түшүп кетиши мүмкүн. Анан экинчи жагы болсо, бул эгер
1: жок, ошо түшүп калганды кантип токтотобуз эми?
2: Түшүп калганды кантип токтотобуз?
1: Ылдый кирип кетпеш үчүн эмне кылып, орто жерине кандай кылабыз? Цемент коебузбу же эмне кылабыз?
2: Өзү неме да, кыргыз үй шартында, сиз үй шартындан сурап атасыз да э, элдик медицинадан сурап атасыз. Элдик медицина болгондо сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби токсиндер, жанагы вирустун токсиндери канчалык кандын айланганы көп болсо, кандан токсин зара менен чыгат да, тер менен чыгат, зара менен. Ошондуктан сууну көп ичиш керек. Бул бир. Экинчиден мурун бөтүп баратса, гайморит болуп кетпеш үчүн, синусит болуп кетиш үчүн ошонун тамызгычы дарылары болот. 1-2 күнгө ошолорго беребиз да. Андан кийин витамин С, кадимки эле витамин С. Ошону ичиш керек, эгерде бул инфекционный болсо. Эгер не инфекционный болсо, ал ушундай эме көп чоң тармак, аны айтып берүү үчүн дагы бир саат убакыт керек болот да.
1: Мурундан кулак өтпөйлүбү?
0: Мейли.
1: Кулак жарыктыгы эмне болуп атат? Эмнеден пайда болот кулактын шуму деп коебуз го, кулактын шуулдаганы.
0: Шуулдаганы көбүнчө бул эмеден да, жанагы эле вирусный инфекция, жанагы эле сасык тумоодон көбүнчө пайда болот. Сасык тумоо эмне дегенде, кулак деп көбү түшүнбөйт да, эмне үчүн кулак, эмне үчүн мурун. Мурун сезгенмейинче кулакка эмеди, кулакта өзүнчө канал бар мурундан кеткен. Анан кийин туура эмес жанагындай дарыланып атканда, эметип атканда, анан мурунду тазалап атканда жанагындай катуу чимкирип эметкенде эмеге кетип калса, тиги канал менен кулакка кетип калса сезгене баштайт. Сезгенгенде суюктук бөлүм чыгат. Суюктук бөлүнгөндө убагында жанагындай канал иштебесе, суюктук толуп туруп анан тешип чыгат тарсылдакты. Тешип чыккандан кийин экинчи жол пайда болот. Суук суу кирип кулакка кирип кетсе дагы күчөйө берет. Анан кийин көпчүлүк кыргыздар дары дармек тигил кылып эле тамыза берет, тамыза берет. Но бирок ошондо дагы толук кандуу обследование жасаш керек. Эгерде бат-бат ириңдеп атса компьютерный томограмма жасаш керек. Эгерде кулактын артына кетип калса көңдөйчөлөргө, то азирде уже операциясы жолу жок башка. А эгерде бир жакта болсо анда дарылап дары дармек менен дарылап кургатып туруп анан тарсылдагы жамасак болот. Но бирок ошол маалда дагы эмени караш керек, тиги мурун дем алган. Анан жанагында шуулдап неврит деп коет, ал болсо ички бөлүкчөдө. Ички бөлүкчөдө баягы нерв бар, жүлүн, ошол эки мээге барат. Ошол эки сезгенсе ошо жанагы пайда болот, чуулдакчы. Аны неврит деп коет.
1: Чуулдакты эмне менен жоебуз?
0: Дары дармек менен жойсо болот, башында болсо. Андан кийин жанагы сүлүк койсо болот, же болбосо жанагы иглотерапия деп коет, ошолор менен дарыласа болот. Ошондо убагы менен өз убагында дарыласа ал кетет.
1: Рахмат сиздерге, чоң рахмат, ийгилик каалайбыз, саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн булгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Бишкекте саат 15.

0: кеңейтүүгө, ошондой эле абанын булганышын азайтууга багытталган. Кыргызстандын жогорку окуу жайларына жайкы кабыл алуунун 3 турунда 70 миңден ашык электрондук талон катталды. Анын ичинде 24 миңи бюджеттик орунга, 46 миңи контракттык орундарга. 29 июлга карата абитуриент онлайн автоматташтырылган маалымат системасынын билдирүүсү боюнча жогорку окуу жайлар 42 миңге жакын бүтүрүүчүнү окууга сунуштады. 30 миңден ашык абитуриент өздөрү тандаган адистик боюнча окуу каалоосун тастыктады. Бишкектин түштүк пландоо зонасында 900 орундуу жаңы мектептин курулушу жүрүп жатат. Бул тууралуу курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, объекттин курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын март айында башталып, республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Долбоорго ылайык, жалпы аянты 7000 чарчы метрди түзгөн мектеп 5 блоктон турат. Анда 3 кабаттуу окуу корпусу, жыйындар залы, азык-түлүк сактоочу кампасы бар ашкана жана бардык талаптарга жооп берген спорт залы каралган. Учурда имараттын чатырын жабуу иштери жүргүзүлүп, биринчи жана экинчи кабаттардагы ички шыбак иштери дээрлик аяктады. Курулуш монтаждоо иштери туруктуу көзөмөлгө алынып, аткарылып жаткан иштердин сапаты жана курулуш нормаларынын сакталышы үзгүлтүксүз текшерилүүдө. Жалал абадта мамлекет тарабынан 49 жылга ижарага берилген жерлер өндүрүшкө тартылып, натыйжалуу пайдаланылууда. Алардын бири Сузак районундагы Көгарт чакан кеси. Мындан 2 жыл мурда жергиликтүү инвесторлор тарабынан курулуп пайдаланууга берилген бул станция бүгүнкү күндө аймакты электр энергиясы менен камсыз кылууга өз салымын кошуп келет.
1: Сузак районунун жыгач коргоону айылындагы жер 3 жыл мурда эле бош жаткан, кийин жергиликтүү ишкер 49 жылга ижарага алган. Азыр болсо бул жер 10,000 адамга жарык чачкан чакан кеске айланды. Жергиликтүү ишкер бош жаткан бул тилкени мамлекеттен 49 жылга ижарага алган. Бул жерге 6,8 мегаватты түзгөн чакан кести курган. Учурда жылына болжол менен 25 миллион киловатт-саат энергия иштелип чыгып жатканын Көгарт чакан кесинин жетекчиси Акылбек Дарбанов билдирди.
2: Бул жерди тандаганыбыздын себеби, бул жерде мурда Союз маалында 70-жылдары, 75-жылдары кичинекей мини кес болгон экен. Биз ошону реконструкция кылып, ошол жерге кес курдук. Кес бул жерде аянты 2 гектар 12 соттук жерди ээлейт. Ошо 2-3 жылдан бери биз ушул жерге аренда төлөйбүз. Допустим, 1 жылдык арендабыз 360 000 айлык мөнткө төлөнөт. Андан тышкары бизде 9 адам иштейт. 9 адамдын подоходный налогу төлөнөт айыл өкмөткө. Андан тышкары дагы бул айылга айыл өкмөткө бизден налоги от продажи 1% дагы төлөнөт.
1: Акылбек Дарбановтун айтымында акыркы жылдары мамлекет жергиликтүү ишкерлерди колдоого өзгөчө көңүл буруп, ири долбоорлорду ишке ашырууда аларга артыкчылык берүүдө. Мындай ишеним атамекендик инвесторлордун мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, жаңы өндүрүштөрдү жана энергетикалык объектилерди курууга жол ачып жатат.
2: Президент өзүнүн атайын указы менен мини кес кура турган ишкерлерге документтер боюнча жеңилдиктер болгон, жардам берилсин деген местный органдар бизге содействовать этиш керек да. Ошол нерселер жасалып келатат. Ошондуктан бул нерселер, ушул процесс мурдагы убактарга караганда мен ойлойм, кыйла эле тезирээк бүтүп ишке берилип атат. Биз ушул иш менен заниматься эте беребиз. 49 жыл бүткөндөн кийин дагы кааласа айыл өкмөткө өткөзүп берип коебуз өзүнүн жерин. Бул биздин жер эмес, просто өкмөттүн жеринде биз өндүрүп аткан кес турат. Ал деген сөз, биз только ушул арендадабыз, арендага алганбыз, иштетип атабыз. Мен ойлойм, бул 49 жыл эффективдүү эле болуш керек.
1: Бүгүнкү күндө дагы Дубан аймагында инвесторлор менен иштешүүгө өзгөчө басым жасалууда. Бирок жер тилкелери ар бир кайрылган тарапка эле бериле бербейт. Ар бир инвестициялык долбоор кылдат талданып, анын экономикалык натыйжалуулугу, ишке ашуу мүмкүнчүлүгү жана социалдык пайдасы дыкат бааланат. Ошондон кийин гана жер тилкесин узак мөөнөткө пайдаланууга берүү боюнча чечим кабыл алынат. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн экономика жана региондук комплекстүү өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эшенов буларга токтолду.
3: Эң кыска мөөнөтү жер тилкени берүү бул 3 жылдан 5 жылга чейин, эң көбү бүгүнкү күндө 15 жылга чейинки мөөнөттөрдө көбүрөөк практикаланып берилип келе жатат. Ал жерде ошол жер тилкени алгандан кийин кандай тартипте иштетип келе жатат. Ошол комиссия кайрадан эле аны көзөмөлдөп мониторинг кылып турган учурда жеринде көрөт. Ал жер чындап эле освоит этилип, өз багытында алып иштетилип атабы, иштетилип салыктар убагында төлөнүп атабы. Эгер ошондой тартиптер бузулбаган болсо, анда кайрадан эле ошол инвесторго, ошол жараңга карата анын мөөнөтүн узартып берүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт.
1: Министрлер кабинети мамлекеттик жер тилкелерин пайдаланууга берүү тартибине өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Ага ылайык президенттин чечими менен ишке ашырылган улуттук жана мамлекеттик маанидеги инвестициялык долбоорлор үчүн жерди 50 жылга чейин

0: пайдаланууга берүү каралган. Бул тартип жергиликтүү жана чет өлкөлүк инвесторлорго бирдей колдонулат. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
1: Кыргызстанда тарыхый маданий мурас объекттерин тарыхый маданий баалуулугун жоготту деп таанууга 10 жылга мораторий киргизүү сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоорун Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлиги коомдук талкууга чыгарды. Документте мындай жайларды тарых жана маданият эстеликтеринин мамлекеттик тизмесинен чыгарууга, аларды бузууга жана жаңы курулуштарды жүргүзүүгө тыюу салуу демилгеси жазылган. Министрлик акыркы жылдары тарыхый маданий мурас объекттери тарыхый баалуулугун жоготту же авариялык абалда деген жүйө менен алардын аймагы акырындык менен кыскартылып, мамлекеттик тизмелерден чыгарылып, андан кийин бузулуп, ордуна коммерциялык багыттагы имараттар курулган учурлар бар экенин билдирди. Океев атындагы кыргыз фильм улуттук киностудиясында көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун өмүр жолу жана мамлекеттик ишмердигине арналган Жусуп аттуу толук метраждуу тарыхый драмалык көркөм тасма тартылды. Тасманын режиссёру Таалайбек Кулмендеев. Бет ачары 25 августка белгиленип, ал Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына, Кыргыз АССРнин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун туулгандыгынын 125 жылдыгына арналат. Жусуп тасмасы 20-чы кылымдын биринчи жарымындагы тарыхый окуяларды көркөм чагылдырып, Жусуп Абдрахмановдун кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдөгү ордун, элине жана мекенине болгон берилгендигин баяндайт. Тартуу Кыргызстан, Россия, Казакстан жана Өзбекстанда жүргүзүлгөн. Бүгүн Астанада Келечек оюндары 2026 эл аралык көп тармактуу спорттук мелдеш ачылат. Ага Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон катышат деп жазды Tengrinews.kz сайты. Турнир 29 июлдан 9 августка чейин өтөт. Мелдешке 34 өлкөдөн 800 ашык спортчу катышат. Кыргызстандык спортчу Санжар Сталбеков Азербайжанда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында коло медаль үчүн күрөшөт. Турнир бул күндөрү Баку шаарында өтүүдө. Сталбеков биринчи беттеште поляк спортчусуна 0-10 эсеби менен утулуп, коло медаль үчүн өткөрүлүүчү турнирде күрөшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон. Биринчи айлампада кыргыз спортчусунун атаандашы швейцариялык Матти Эйхман болот. Ош шаарында боча боюнча чемпионат жыйынтыкталды. Маалыматка ылайык, паралимпиадалык спорттун боча түрү боюнча ачык чемпионат 24 июлда башталган. Спорттук мелдеш Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан уюштурулду. Иш-чаранын соңунда жеңүүчүлөр менен байке ээлерине сыйлыктар тапшырылды. Эми валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 45 тыйын, рубль 1 сом 11 тыйын, тенге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 92 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтин кабарлашынча, эртең 30 июлда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 30-35. Баткен Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 18-23 болсо, күндүз 34-39 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, Нарын жергесинде түнкүсүн 9-14, күндүз 20-32 градус. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20 градус болсо, күндүзгү температура 34-36 градуска чейин жетет.
2: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Финансы министрлиги калку үчүн жылдык 17% киреше сунуштаган мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарды. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Мамлекеттик баалуу кагаздар деген эмне? Алар Кыргызстанда кандай иштейт? Улуттук өнүгүү программасында капитал рыногун өнүктүрүү боюнча кандай максаттар коюлган? Алдыда сөз кылабыз. Мамлекеттик баалуу кагаздар финанс рыногунун ишенимдүү инструменти. Ал мамлекет тарабынан чыгарылат. Мурда негизинен банктар, камсыздандыруу компаниялары бул иштер менен алектенсе, эми жөнөкөй жарандарга дагы сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кыргызстанда мамлекеттик баалуу кагаздарды финанс министрлиги чыгарат. Мурда бюджеттин тартыштыгын каржылоого жана алынган кредиттерди жабууга жумшалып келген. 2021 жылдан тарта мамлекеттик баалуу кагаздар экономикалык өнүктүрүү долбоорлоруна жумшалууда. Анын себептерин финанс министрлигинин мамлекеттик карыз жана активдерди башкаруу башкармалыгынын жетекчиси Абданбек Абдывапов түшүндүрдү.
3: Анткени мамлекетибиз өз бюджетин профицит менен жаап баштады. Бул эмнени түшүндүрөт? Мамлекет мындайча айтканда өз баягы чыгымдарын өзүнүн күчү менен жаба алат дегенди түшүндүрөт. Ошол эле пенсия, пособие, зарплаталардын баардыгы бул мамлекеттин республикалык бюджетинин өз каражаттарынын эсебинен каржыланган. Ал эми бүгүнкү күндө биз мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен тартылып келген каражаттарды экономикалык экономиканы өнүктүрүүгө, ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга, ошол эле жөнөкөй тил менен айтканда мектептерди, бала бакчаларды, же болбосо ар кандай ооруканаларды, социалдык объектилерди курууга жумшап жатабыз.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздар өнүгүүгө багытталат. Быйыл министрлер кабинетинин жаңы тескемесине ылайык баалуу кагаздардын жаңы форматы иштелип чыкты. Бул кошумча киреше табууга жакшы инструмент деп кошумчалады Абданбек Абдывапов.
3: Мурда биз мамлекеттик баалуу кагаздарды бир гана Кыргыз фондулук биржасынын айынчасына чыгарып, ошол жактан эле жуманын 4-чү жана 5-чү күндөрү сатып келген болсок, мына биз азыр бүгүнкү күндө Мегапей атайын мобилдик тиркемеси аркылуу мамлекеттик баалуу кагаздарды 24 саатта калган убакта 53 сатып алганга мүмкүнчүлүк түзө турган атайын платформага алып чыктык. Бул өтө ыңгайлуу платформа. Бул жерде мамлекеттин максаты мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу менен кандай бир долбоорлорго жумшап эле койбостон, ошол эле учурда калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жалпы эле карапайым эл үчүн кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түздү деп айтып кетсек болот. Кирешелүүлүгү 17% жылдык жүгүртүү менен өтө, 2 жылдык. Бул өтө ыңгайлуу жана мындайча айтканда кошумча киреше табууга мүмкүнчүлүк түзгөн жакшы финансылык инструмент болуп саналат.
1: Финансы министрлиги мамлекеттик баалуу кагаздардын 2 түрүн чыгарат. Биринчиси мамлекеттик казыналык векселдер, кыска мөөнөттүү пайызсыз мамлекеттик баалуу кагаздар. Анын жүгүртүү мөөнөтү 1 айдан 12 айга чейин. Дисконттуу жарандар номиналдык наркынан төмөн баада сатып алып, номиналдык нарк боюнча төлөйт. Экинчиси мамлекеттик казыналык облигация, узак мөөнөттүү баалуу кагаздар. Анын кирешелүүлүгү жүгүртүү мөөнөтүнө карата 6-11% коюм менен аныкталат. Мамлекеттик баалуу кагаздардын жөнөкөй депозиттерден артыкчылыгы катары коопсуздук, киреше, мамлекеттен төлөө кепилдиги каралган. Финанс министрлиги баалуу кагаздарды өлкөдөгү коммерциялык банктардан акысыз негизде сатып алууга болорун дагы айтууда. Баалуу кагаздарды сатып алуу июнь айында башталды. Альфа Телекомдун санариптик бизнес жана мобилдик чечимдер бөлүмүнүн башчысы Уланбек Каныбеков аларды сатып алуунун жолдору тууралуу буларды айтты.
4: Процесс толук түрдө онлайн форматта болот да. Анткени болсо ошо жараныбыз мисалы азыр деле сизди угуп бизди угуп туруп эле ошо өзүнүн смартфонун алып App Store же Google Market'тен жүктөп алып туруп Мегапей мобилдик тиркемени онлайн каттоодон өтүп туруп бат эле. Ошол Мега инвестиция деген жеринде бул Мегапейге кирип туруп ушу кызматтар деген жеринде Мега инвестицияга кирип туруп эле 100 сомдон башталат бир номиналдын баасы. А ошо минимальный баасы болсо 1000 сомдон башталат. Толук онлайн түрүндө сатып алса болот. Аны үчүн болсо ошол брокердин поручениясын булуттук тамга менен коюп туруп онлайн түрүндө сатып алсаңыздар болот. Бул булуттук тамга болсо негизи өзүңөрдүн почтаңар келет имейлга. Эгерде булуттук тамга жок болсо, ал булуттук тамганы дагы деле ошо онлайн форматта Мегапейдин ичине алсак болот.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын артыкчылыгы алардын мамлекеттик кепилдик менен камсыз болушунда. Экономисттер белгилегендей, мамлекеттик баалуу кагаздар көбүнчө узак мөөнөттүү сактоо үчүн ылайыктуу болуп эсептелет. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик баалуу кагаздар элдин каражатын иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзөрүн белгилеген. Цитата келтиребиз.
5: Министрлер кабинети калк үчүн жылдык 17% киреше менен мамлекеттик баалуу кагаздарды жайгаштырды. Эми ар бир жаран аларды мобилдик тиркеме аркылуу сатып ала алышат. Тагыраак айтканда, ар бир жаран мамлекеттик баалуу кагаздарды Мегапей мобилдик тиркемеси аркылуу онлайн режимде оңой эле сатып ала алат. Салган акча каражаты 2 жылдан кийин толугу менен кайтарылат. Ошол эле учурда жарандар жылына 17% өлчөмүндө киреше алып турушат. Киреше төлөмдөрү ар 3 ай сайын, башкача айтканда квартал сайын төлөнүп берилет. Мисалы, бир жаран 100 000 сомдук баалуу кагаз сатып алса, 2 жыл ичинде 34 000 сом пайыздык киреше алат. Бул каражат квартал сайын 4250 сом өлчөмүндө төлөнүп турат. Ошентип 2 жылдын соңунда салынган 100 000 сом 134 000 сомго айланат. Белгилей кетсек, мамлекеттик баалуу кагаздардын кирешелүүлүгү көпчүлүк банктык депозиттерге караганда жогору турат. Жакын арада мамлекеттик баалуу кагаздардын кайра сатуу функциясы иштелип чыгат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик баалуу кагаздарына мамлекет тарабынан кепилдик берилгендиктен эң ишенимдүү инвестициялык инструменттердин бири болуп саналат. Ошондуктан мен ар бир жаранымызды аталган демилгени колдоп, ага жигердүү катышууга чакырам.
1: Экономисттер мамлекеттик баалуу кагаздардын калк үчүн жеткиликтүү болушун 10 кадам катары баалап жатат. Алардын пикиринде, бул өлкөдө инвестициялык маданиятты калыптандырууга жардам берет. Бир катар мамлекеттер жарандардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, ошондой эле жарандарга коопсуз инструмент катары колдонуп келет. Финансы маселелери боюнча көз карандысыз эксперт Медетбек Назаралиевдин пикиринде.
6: Биздин тажрыйбаны карап көрсөк, өзгөчөлүгү бул круглосуточный деп коет го. Бул ошол элге ар дайым ошо мегабайт тиркемеси аркылуу кирип сатып алганга ыңгайлуу, бир мүнөттүн ичинде баалуу кагаз сатып алганда. Мен мисалы ошол фондулук рынокто 15 жылдан бери иштеп келем. 2-3 жыл мурун мындай жок болчу да. Мен мисалы бир эле баалуу кагазды алам десем, атайын ошол брокердик компаниясынын офисине барып келишим түзүп, анан ошол 1000 сом болобу, 100 000 сом болобу ошол баалуу кагазды алып кайра үйүмө кетчүмүн да. Бул 2 жылдын аралыгында эле ушул жарандарга атайын ошо цифралык тармакта возможность деп коет, ошол пайда болду. Экинчи өзгөчөлүк тарабы бул ушул пайыздык чени. Пайыздык чени бул ушу атайын элге деген жогору. Биздин фондулук рынокта көйгөйлөрдүн бири бул ушул биржа площадкасында ликвиддүү баалуу кагаздардын саны аз. Ошондуктан мамлекет өзү түрткү берип бул да фондулук рынокту өнүктүрүү да. Эмне дегенде азыр элдин бардыгынын фондулук рынокко келгиле альтернативдүү инструмент катары силер ушу баалуу кагаздарды сатып алып пайда тапсаңар болот деген түшүндүрүү. Эл фондулук рынокко активдүү түрдө катыша баштаса, бул экономиканын дагы жүрүм турумун тездетет. Анан сырткы инвесторлор дагы Кыргызстанга келгенде биринчи эле ошол суроолордун бири бул эл өзү фондулук рынокто кандай активдүү катышат. Элдин саны аз болсо, анда эл ушул фондулук рынктын өнүккөндүн бир индикатору болуп эсептелет да. Мындай өнүкпөй жаткандан. Ал эми эл массалык түрдө фондулук рынокко активдүү катышса, анда чоң башка жеке компаниялар дагы өзүнүн баалуу кагаздарын чыгарып фондулук рынокко чыгып инвестиция тартып келгенге мындай чоң шарт.
1: Мамлекеттик баалуу кагаздардын жарандар үчүн сонушталышы Кыргызстанда капитал рыногун өнүктүрүүгө багытталган маанилүү кадамдардын бири болуп эсептелет. Бул инструмент бир жагынан элге туруктуу киреше алуу мүмкүнчүлүгүн берсе, экинчи жагынан мамлекетке ички инвестицияларды көбөйтүүгө жана стратегиялык долбоорлорду каржылоого шарт түзөт. 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасында финансылык секторду жана капитал рыногун өнүктүрүү өзүнчө артыкчылыктуу багыт катары көрсөтүлгөн. Документте мамлекеттик жана корпоративдик баалуу кагаздар рыногун өнүктүрүү, ички инвестицияларды көбөйтүү, фондулук рыноктун инфраструктурасын санариптештирүү, инвесторлордун укуктарын коргоону күчөтүү, калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу, узак мөөнөттүү инвестициялык ресурстарды түзүү максаттары белгиленген. Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
7: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радионун жарнама кызматы.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Өлкөбүз бейишти кооз. Асман тиреген тоолор. Бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган дала. Бул биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чөйрөгө болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык дени сак коомдун түркүлүгү. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы.
0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен www.trt.net/kyrgyz дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
4: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын теки айынын 29-у, күнгө шаршемби. ТРТ'нин Түркия үнү радиосунун кыргызча берүүсүн угуп жатасыздар. Ободо мен Алмазбек Асанбаев, оператор Режеп Өздөм.
3: Түркия жаңылыктары.
4: Президент Эрдоган Түркия Ирак менен тарыхый энергетикалык келишимге кол койду деди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркиянын мунай корпорациясы ТПАО Ирактын Керкук мунай кенинде өнөктөштүктү камсыз кылганын билдирип, келишимди эки өлкөнүн ортосундагы энергетикалык кызматташтыкты кеңейтүүдөгү тарыхый кадам деп мүнөздөдү. Анкарада Ирактын премьер-министри Али Эз-Зейди менен жолугушкан президент Эрдоган биргелешкен маалымат жыйынында лидерлер Иран, Сирия жана Палестинадагы окуяларды да талкуулашканын жана Түркиянын Ирактын коргонуу муктаждыктарын колдой турганын кайталаганын айтты. Ал Ирак аркылуу Перс булуңун дүйнөлүк рынокторго туташтырууну көздөгөн өнүгүү жолу долбоору дагы эле күч алып жатканын белгилеп, Анкаранын терроризмден арылган Түркия жана терроризмден арылган аймак курууга болгон милдеттенмесин кайталады. Ошондой эле президент Эрдоган кеңеш өлкөбүздүн улуттук жана эл аралык коммуникация мүмкүнчүлүктөрүн андан ары чыңдайт деди. Президент Режеп Тайып Эрдоган Борбор калаа Анкарада өткөн 2-нчи коммуникация кеңешинин 1-нчи күнүндө катышуучуларга кайрылды. Сөзүн идеалисттик жана жан аябас эмгегинин жүрүшүндө каза болгон медиа кызматкерлерин айрыкча Газада Израилдин мукаачылыгынан шейит болгондорду эскерем деп баштаган президент Эрдоган маалыматка жетүү мурдагыдан да тезирээк, оңой жана кеңири таралган динамикалуу доордо экенибизге көңүл бурду. Ал сөзүн улантып, дээрлик күн сайын спутниктик жана байланыш технологияларында жаңы өнүгүүлөр жана жетишкендиктер жасалууда. Дүйнөнүн бир четинде болуп жаткан ар кандай окуя миллиарддаган адамдарга мүнөттөрдө ал тургай секундтарда жетет. Мурда сааттар, күндөр же жумалар талап кылынган тапшырмаларды азыр бир баскычча буйрук менен мүнөттөрдү аткарууга болот деди. Эрдоган жасалма интеллект моделдеринин киргизилиши менен бул технологиялардын артыкчылыктары билим берүүдөн медиага, транспорттон соодага, саламаттыкты сактоодон айыл чарбасына чейин ар бир тармакта колдонулуп жаткан баса белгиледи. Көпчүлүк эл алгоритмдик фашизм деп аталган кысымга кысылып жатат. Бул процессте эң көп жабыркаган түшүнүк шексиз чындык, бирок коммуникациянын негизги максаты алуучуга так жана ишенимдүү маалыматты эң кыска жол менен жана эң кыска убакытта жеткирүү деди ал. Мен бул жерде коомдук дипломатиядан баштап жасалма интеллектке чейин дезинформацияга каршы күрөшүүдөн баштап кырсыктар жана кризистик байланыштарга, жаңылыктарды чыгарууга, байланыш укугуна жана санариптик платформаларга чейин байланыш жаатындагы бардык темаларды камтыган бул сессиялар өтө баалуу деп эсептей турганымды баса белгилеп кетким келет деп айткан президент. Мен бул кеңештин катышуучуларынын бай профили жана күчтүү мазмуну жагынан биз чоң муктаждыкты сезген тармактагы маанилүү боштукту толтурарына чын жүрөктөн ишенем. Бул жерде даярдалган жамааттык алкылмандыктын жемиши болгон тыянактар, отчеттор жана коммуникелер жана эртең жарыялана турган акыркы декларация Түркиянын келечектеги көз карашын калыптандырып, өлкөбүздүн улуттук жана эл аралык байланыш мүмкүнчүлүктөрүн андан ары бекемдейт деп үмүттөнөм деп билдирди. Эрдоган түрк инсандыгын жана маданиятын чагылдырган, анын тарыхын жана улуттук баалуулуктарын экранга чыгарган тасмалар, сериалдар жана даректүү тасмалар дүйнө жүзү боюнча чоң кубаныч менен көрүлүп жатканын билдирди. Президент Эрдоган азыр эл аралык коомчулук Түркияны башкалар жазган тексттерден же жалаң гана жаманатты кылуу максатында тартылган тасмалардан гана эмес, ошондой эле өз маданиятыбызды жана реалдуулукту чагылдырган тасмалардан, сериалдардан, даректүү тасмалардан, санариптик платформалардан жана маданий иш-чаралардан да билет. Бул өлкөбүздүн жумшак күчүн арттырган, улутубуздун топтолгон билимин жана баалуулуктарын дүйнөгө алып чыккан жана биздин окуябызды баяндаган өтө баалуу жетишкендик. Биз бул жетишкендикти андан ары кеңейтүүгө чечкиндүүбүз деп айтты. Эрдоган сөзүн улап, түрк кылымын куруу менен бирге биз цивилизациялык баалуулуктарыбыз, терең тамырлаган эс тутумубуз жана келечекке багыт берген күчтүү көз карашыбыз менен азыктанган көз карашты ишке ашырып жатабыз. Мен сиздердин салымыңыздар менен бул көз карашты дагы да алдыга жылдырып, өсүп күчөп бараткан Түркиянын аңгимесин андан да күчтүү түрдө угуза турганыбызга чын жүрөктөн ишенем деди. Түрк Кызылайы Судандагы муктаждар үчүн азык түлүк колдоосун көрсөттү. Түрк Кызылайы Судандагы ички жер которгондор үчүн лагерлердеги 1000 муктаж үй бүлөгө азык түлүк пакеттерин жеткирди. Түрк Кызылайынын жазуу жүзүндөгү билдирүүсүнө ылайык, Судан командасынын төрагалыгы Судандын Кызыл Жарым Айы менен биргеликте Порт Суданда муктаж үй бүлөлөргө багытталган талаа иштерин улантууда. Жер жерлерде жүргүзүлгөн муктаждарды баалоо боюнча даярдалган азык түлүк пакеттери 6 кишиден турган үй бүлөнүн болжол менен 1 айлык негизги азык түлүк муктаждыктарын канааттандыруу үчүн иштелип чыккан. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын президенти Туфан Эрхурман Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутеришти жана анын делегациясын кабыл алды. Түндүк Кипр Түрк Республикасынын төрагалыгынын билдирүүсүнө ылайык, президент Эрхурман жолугушуу алдындагы билдирүүсүндө Гутеришти жана анын делегациясын кабыл алганына кубанычтуу экенин билдирип, төмөнкүлөрдү билдирди. Мен сиз Кипр түрк элинин адилеттүү жана узак мөөнөттүү чечимге болгон күчтүү эркин билесиз деп ишенем. Биз ишенимди бекемдөө чаралары боюнча милдеттенмелерибизди аткаруу үчүн колубуздан келгендин баарын жасап жатабыз. 2004-2017 жылдардагы тажрыйбалардан айырмаланып, бул жолу биз жалпы максатыбызга жетүүгө салым кошо турган жаңы жана реалдуу методологиянын үстүндө иштеп жатабыз. Эрхурман буунун башкы катчысы Антонио Гутериштин Кипр маселеси боюнча аракеттерин колдой турганын жана бул аракеттерди колдоо үчүн колунан келгендин баарын жасай турганын билдирди.
3: Дүйнө жаңылыктары.
4: CENTCOM АКШ жана Сауд Аравиясынын күчтөрү Ирактагы Иран менен байланышкан топторго абадан соккурду. АКШнын борбордук командачылыгы АКШ жана Сауд Аравиясынын күчтөрү 28 июлда Иракта АКШ күчтөрүнө жана Сауд Аравиясынын энергетикалык инфраструктурасына кол салган деп айыпталган Иранды жактаган топторго каршы так соккуларды жасаганын жарыялады. CENTCOM операция Ирандын революциялык гвардиясы тарабынан башкарылган деп болжолдонгон 30дан ашык дрондук соккулардан кийин болгонун жана бул соккулар ийгиликсиз болгонун билдирди. Сауд Аравиясы өзүнчө соккулар буунун уставынын өзүн өзү коргоо укугун тааныган 51-чи беренесине ылайык жүргүзүлгөнүн билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары соккулар Иран колдогон элдик мобилизациялык күчтөргө багытталганын жана Басра менен Васит провинцияларынын түштүгүндө жарылуулардын үнү угулганын билдиришти. Палестинанын буудагы атайын өкүлү мыйзамсыз израилдик отурукташуучуларды куралсыздандыруу талабын койду. Палестинанын буудагы өкүлү Рият Мансур эл аралык жарандык коргоого чакырып, оккупацияланган Батыш Сирияда күчөп бараткан зомбулуктан улам мыйзамсыз израилдик отурукташуучуларды куралсыздандыруу талабын койду. Коопсуздук кеңешинде сүйлөгөн сөзүндө Мансур израилдик отурукташуучулар адамдарды коркутпаш үчүн куралсыздандырылышы керек деп билдирди жана палестиналыктар күн сайын отурукташуучулар жана оккупациялык күчтөр тарабынан алардын өмүрү эч кандай мааниге ээ болбогондой өлтүрүлүп жатканын кошумчалады. Мансур премьер-министр Нетаньяхунун шайлоодогу жеңиштерин камсыздаш үчүн көбүрөөк колонизациялоону, көбүрөөк менчиктен ажыратууну, көбүрөөк жер которууну көздөп, Палестинанын жерлерин мүмкүн болушунча көбүрөөк аннексиялоо үчүн Израиль күчтөрүнүн колдоосу менен мыйзамсыз отурукташуучулардын зомбулугун колдонуп жатат деп айыптады. Зеленский Трамп менен Орусия жана ракета лицензиялары боюнча жолугушууда. Украина президенти Владимир Зеленский АКШнын президенти Дональд Трамп менен Ак үйдө жакшы жолугушуу өткөргөнүн айтып, ага украиналыктардын өмүрүн коргоо жана тынчтыкты орнотуу үчүн биргелешип жасаган бардык иштери үчүн ыраазычылык билдирди. FIFA турнирдин коммерциялык укуктарын жеке инвесторлорго сатууну пландап жатат. Эл аралык футбол федерациясы FIFA өзүнүн турнирлеринин коммерциялык укуктарын FIFA Forward Enterprise аттуу жаңы компания аркылуу жеке инвесторлорго өткөрүп берүүнү пландап жатат. JP Morgan жана Drive Capital тарабынан колдоого алынган 20 миллиард долларлык демилге мүчө федерацияларга 10 миллиард доллар киреши алып келүүнү убада кылууда. Бул план болсо катуу каршылыкты жаратты. Европа футбол ассоциациясынын биримдиги FIFA'ны футболдун рухун сатууга аракет кылып жатат деп айыптап, футболдун рухун FIFA сата албайт деп билдирди. УЕФА'нын жана алдыңкы европалык клубтардын каршылыгы күчөгөнүнө карабастан, FIFA'нын президенти Джианни Инфантино дүйнө жүзү боюнча мүчө федерациялардын колдоосу менен бул планды ишке ашыра алышы мүмкүн. Жапониянын Кумамото префектурасында кечээ болгон 7.1 балдык жер титирөөнүн кесепетинен каза тапкандардын саны 13 жетти. Каза болгондордун бирөөсү бир кабаты кулап түшкөн соода борборунда катталгандыгы, урандылардын астында дагы бир нече адам болушу мүмкүн экени айтылууда. Урматтуу агармандар, ТРТ'нин Түркия Үнү радиосунан акыркы кабарларды уктуңуздар.

Жасалмен телек бир гана телефондорубузда эмес, эми согуш аянтында да негизги ролду ойноп жатат. АКШ менен Израилден Иранга карата кол салууларында жасалма интеллект колдонулду. Маалыматтарды ылдам иштеткен тарап согуштун темпин белгилейт. Түркия бул жарышта канчанчы орунда? Жасалма интеллекттин согуштагы ролу. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар, өнүккөн технология менен бирге ылдам түрдө жайылган жасалма интеллект согуш аянтында да өзүнөн сөз кыла тургандай көрүнүүдө. АКШнын башкы штабы Иранга карата кол салууларда жасалма интеллекттин колдонулганын ырастады. Израиль башкаруусу да өзгөчө негизги буталардын белгиленишинде бул технологиялардан пайдаланылганын айтты. Жасалма интеллекттин согушка түздөн-түз таасири мурда эч качан мынчалык ачык жана ар тараптуу болгон эмес, бирок бул кырдаал бир катар суроолорду да жаратты. Мисалы, жасалма интеллект эмне кыла алат? Бул процесстердин баарын жасалма интеллектке тапшыруу канчалык ишенимдүү? Же Түркия сыяктуу өлкөлөр согуш талаасында жасалма интеллектти колдоно турган абалдабы? Бул суроолордун жообун жана андан да көбүн технологияга негизделген стратегиялар тууралуу адистердин бири болгон Альпер өз билен ТРТ Хабер менен маектешти. Эми назарыңыздарды бул маекке буралы. Жасалма интеллект согуш майданында кандай роль ойнойт? Балким барактарды толтурган жообу бар. Бул суроого баары түшүнө тургандай жөнөкөй жалпы алкакты белгилейт өз билен. Биринчиден, жасалма интеллекттин буга чейинде атайын операцияларда, жалгындоо процесстеринде жана ар кандай курал системаларында колдонулганын эске салат. Бирок бул колдонуу стили көбүнчө платформалар жана продукциялар деңгээлинде жалгыз калганын билдирет. Мисалы, жасалма интеллект менен иштеген системалар буталарды таануу, учкусуз унааларды башкаруу же сүрөттөрдү талдоо сыяктуу тармактарда колдонулган дейт өз билен. Ал бүгүнкү күндө биз көрүп жаткан өзгөрүү башка этапты көрсөткөнүнө көңүлдөрдү буруп, жасалма интеллект эми жеке системалардын ичинде иштеген жардамчы технология эмес, жалпы операцияларды координациялоону тезеткен катмарга айланып баратат деди. Ал буга чейин Украина согушунда жасалма интеллект менен жабдылган өнүмдөр согуш талаасында да фронттун аркасында да кеңири колдонула баштаганын эске салды. Азыркы учурда болсо жасалма интеллекттин түз эле чечим кабыл алуу параметрлеринин борборуна жайгашканын жана бул процесстерге буга чейин көрүлбөгөн ылдамдык тартуулаганын баса белгиледи. Жасалма интеллект колдоочу элемент болуудан чыгып баратат. Альпер өз билен бул жерде абдан негизги ойду айтты. Ошондуктан биз мындан ары жасалма интеллект менен жүргүзүлгөн согуш жөнүндө эмес, жасалма интеллектке негизделген согуш шарттары жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек. Андан кийин ал сөзүн төмөнкүчө улантты. Жакынкы өткөн чакта чалгындоо маалыматтарын талдоо процесстери интенсивдүү адам эмгеги менен жүргүзүлүп келген. Ар кандай булактардан алынган маалыматтар жана согуш аянтындагы отчеттор ар кандай топтор тарабынан изилденген. Бул маалыматтарды бир жерге бириктирип, бир бүтүн жыйынтыкка айландыруу үчүн убакыт талап кылынган. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект бул чоң маалымат базасын карап чыгып, өз ара байланыштыруу менен чечим кабыл алуучу адамдарга тез даярдалган сүрөттү сунуштай алат. Жасалма интеллект процесстерди тездетет деген факт согуштар тез эле бүтөт дегенди билдирбейт. Чындыгында бул мурда болуп көрбөгөн жаңы кыйынчылыктарга жана согуштун кеңейүү коркунучтарына алып келиши мүмкүн. Жасалма интеллект согуш талаасында эмне кыла алат? Бул жерде өз билен маселени бир аз конкреттештирүүдө.
Мисалы, ал жасалма интеллект душмандын мобилдик ракета учуруучу түзүлүштөрүнүн кыймылын моделдөө үчүн колдонулушу мүмкүн экенин айтты. Же болбосо жасалма интеллект абадан коргонуу системаларын жайгаштыруу, аскердик объектилердеги активдүүлүктүн интенсивдүүлүгү, радар жана электрондук берүү активдүүлүгүнүн өзгөрүшү же командалык жана башкаруу тармактарынын байланыш интенсивдүүлүгү сыяктуу өтө стратегиялык багыттар боюнча олуттуу ролду ойной турганын белгиледи. Спутниктен тартылган сүрөттөр учкусуз унааларды чалгындоо, ачык булактуу скайнерлөө жана ар кандай сенсорлордон келген сигналдардан турган чоң маалымат топтомдору. Мунун баарын жасалма интеллект менен талдаганда аскердик инфраструктураны картага түшүрүү да, согуш аянтындагы өзгөрүүлөрдү көзөмөлдөө да эбегейсиз ылдамдыкка ээ болот. Бул кадимки согушта жаңы асимметрияны жаратат. Маалыматтарды ылдам иштете алган тарап согуштун темпин аныктоо артыкчылыгына ээ болот, дейт өз билен. Трансформацияны туура түшүнгөндөр артыкчылыкка ээ болушат. Албетте, согуш талаасында жасалма интеллекттин алдыңкы орунда турушу белгилүү бир шектенүүлөрдү жана ачык айтканда коркунучтарды да ала келет. Альпер өз биленин пикири боюнча маселе коркууда эмес, бул трансформацияны туура түшүнүүдө жана ага олуттуу түрдө даярдык көрүүдө жатат. Бүгүнкү күндө жасалма интеллект күчтүү бир нече эсе арттыруучу фактор экенин белгилеген өз билен, бул фактор согуштардын ылдамдыгын, чечим кабыл алуу циклдерин жана чалгындоо атаандаштыгын түп тамырынан бери өзгөртүүнү улантат. Өткөн чакка такыр окшобогон бул жаңы доордун биз али башталышында турабыз, дейт.

Түркия жасалма интеллекти согуш талаасында колдоно алабы? Баарыбыз кызыккан бул суроого жооп берүүдөн мурун өз билен түрк коргоону өнөр жайында иштелип чыккан учкусуз системалар жана ар кандай платформалар ээ болгон сенсордук тармактар абдан маанилүү негизде түзгөнүн белгиледи. Ал кийинки маанилүү маселе башка экенин айтып, сөзүн төмөнкүчө жыйынтыктады. Бул жердеги эң негизги аспект интеграция, жеке платформалардагы сенсорлорду жана четиндеги бурбурундагы жасалма интеллектке негизделген анализ жана чечим кабыл алуу катмарларын канчалык тез интеграциялоого болорун улуттуу карап чыгуу маанилүү. Анткени келечектеги согуш талаасында артыкчылыкты платформалардын саны жана ар түрдүүлүгү гана камсыз кылбайт. Кээ ошол платформалардан алынган маалыматтарды ким тезирээк жана так түшүнүп, аны чечим кабыл алуу механизмине айландыра аларында, бул суроонун жообу бизге жаңы доордо ким өзгөчөлөнүп турары жөнүндө да жооп берет. Согуш талаасындагы жасалма интеллекттин ролу тездик менен өзгөрүп жатат жана бул трансформацияны туура чечмелегендер келечекте артыкчылыкка ээ болору анык. Кийинки подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizde jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар. Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүл Чамдарова, уктурууну сиздерге жеткирүүчү кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биздин бүгүнкү негизги темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби тууралуу болмокчу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди. Бул кандай ишке ашат, кандай ишке ашыруунун механизмдери бар, бул деги эле эмне берет? Мына ушул багытта биз кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыралы. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна бар. Саламатсызбы Жыргалайым? Ошондой эле ушул эле мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат студияда. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай берели. Мына жакында маалымат болду, ушул Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди деп. Бул эмнеден келип чыкты? Президенттин жарлыгы да чыкты, жобо кабыл алынды дегендей. Ушул жөнүндө сөздү баштайлы, Жыргалайым, сизге берели сөздү.
1: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишине баалоо жүргүзүү бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына былтыр өзгөртүүлөр киргизилген. Мурун аттестациядан мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтүп жүрсө, эми баалоодон өтүү боюнча өзгөрүү кирип, анан ошонун негизинде 2026 жылдын 18 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчыларынын ишине баалоо жүргүзүү тартиби 175 жарлык менен бекитилди. Бул жободо эмнелер так көргөзүлгөн? Бул жободо ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик ишине баалоо жүргүзүү жолжоболорун аныктайт. Бул жобо менен мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турат. Бул баалоо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтагы административдик кызмат орундарына жайылтылат. Бир жылда 2 жолу өтүп кетет деп жана айтып өттүм. Ошо кызматкерлер комплекстүү түрдө жарым жылдык пландарын беришет жана жарым жылдык отчетторун беришет. Муну менен ушу мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин жүрүп жаткандыгы так аныкталып жана көрүнүп турат. Ошондого баа берилет. Баа өзүнүн түздөн түз жетекчиси аркылуу, андан кийин орун басарлар аркылуу дагы жана түз жетекчи аркылуу баалар берилип, аягында бир комплекстүү баалар чыгып баштайт. Бул комплекстүү баа бул жылдын аягында бир жылда 2 жолу болгондон кийин комплекстүү баа кийинки жылдын январь айында чыгарылыш керек, чыгарылып калат. Ал убакта ошо 2.5 жылдыкты бириктирип комплекстүү баа чыгарып, анан мыкты, жакшы, канааттандырарлык жана канааттандырарлык эмес деген баалар коюлат ал жака. Анан албетте ар бир бааны коюлуп атканда, ар бир баалды алгандан кийин кызматчылар кандай жазалар тартылат же кандай дагы көп мүмкүнчүлүктөр болору да каралган. Бул жакта эң мыкты деген баал алган кызматчы бул ошол квалификациялык талаптары туура келген, анан вакант болгон учурда ошол кызматкерди эң биринчи кызмат ордунан жогорулатуу каралат. Ошол мыкты баал алган кызматкер биринчи турат, анан жогорку орун бошогондо ошол кызматчы ошол орунга талапкер болуп биринчиден болуп турат. Ошондой эле ведомстволук сыйлыктар ыйгарылат. Ведомстволук сыйлыктардан тышкары дагы тартиптик, эгер мурун тартиптик жазасы бар болгон болсо, ошол тартиптик жазасын алып салууга дагы мүмкүндүк берилет. Ал эми жакшы деген баал алган учурда бул жакта дагы ошо тартиптик жазасын алып салуу каралат жана материалдык эмес бир сыйлоо берүү дагы каралган. Ал эми канааттандырарлык деген баа алган учурда бул эми канааттандырарлык баа эми бул мындайча айтканда 3 болуп калат да. Мындай баа алганда ошол кызматкердин квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү сунушталат сөзсүз түрдө. Анан же болбосо азыркы ээлеп турган кызмат ордуна ылайык келбестиги боюнча төмөндөтүү сунушу киргизилет. Ал эми бул эң начар бал канааттандырарлык эмес деген баа алган учурда, бул учурда ошол кызматкердин ар бир азыр мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердеги класстык чиндер ыйгарылат да, ошол эң начар канааттандырарлык эмес деген баа алганда ошол класстык чини болуп турган класстык чини төмөндөтүү сунушу киргизилет. Анан күчтүү тартиптик жазоо берүү каралат. Анан бул акыркысы ошо ээлеген кызмат ордуна туура келбейт деп кызмат ордунан бошотуу боюнча сунуш киргизилет. Бул ушундай жобонун баардыгы ошо жазылып калган. Анан ошол эле жарлыкта дагы ошо бул баалоону кагаз түрүндө эмес, азыр санариптештирүү өнүгүп аткандан кийин санариптештирүү кылуу дагы тапшырмасы бар. Ал боюнча дагы биздин мамлекеттик агенттик тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бул ушул кызматкерлердин ошо ээлеген кызмат ордуна туура келүүсүн аныктап көргөзүп бере алат ушул баалоо. Бул айыл башчылар мурун муниципалдык кызматкер болуп, мыйзамдын негизинде конкурстук талаптардан квалификациялык талапка туура келип дайындалышчу. Бирок административдик территориалдык аймак жүргүзүлгөндөн кийин бул кызматкерлер мамлекеттик муниципалдык кызматкер болбой калышкан. Анан ал айыл башчыларды ошол жериндеги айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы өзү дайындап алат. Ооба, ошо өзүнүн шарты менен түз договор түзүшүп, анан өзү баардыгын ошо акчасын дагы чечишип, өзүнүн функционалдык милдеттерин ошо көргөзүп, анан өзү айыл өкмөт башчысы дайындап алса болот. Бирок көчө массалык маалымат каражаттарында да чыкты, ошо жогорку кеңеште ушул айыл башчыларды кайра муниципалдык кызматкер кылып киргизүү боюнча мыйзам долбоору кирди, кирип көчө биринчи окууда каралып, ошол жактан азыр муниципалдык кызматкер кылуу боюнча жетекчи адистин деңгээлинде киргизүү, бул дайындоосу болсо өзгөчө тартип менен дайындоо.
0: Жетекчи, ошол түздөн түз кызматкердин жетекчиси баалоону жүргүзөт деп атабыз, э? Анан ал канчалык объективдүү, реалдуу болот, кандай баа коюлат? Бул дагы өзүнчө чоң маселе да. Бул жагы да каралганбы жободо?
2: Бул жагына биз азыркы учурда ошо Жыргал Маратбекова айткандай эле санариптештирүү киргизип жатабыз. Ошондо бул объективдүү карап санариптештирүү, бул жерде человеческий фактор деп коебуз, ошо
0: адам фактору алашпай тургандай, э?
2: Тургандай болот да, ошо документтердин аткаруусуна карап, ошо канчалык деңгээлде аткарды, канчалык процентовкасы жакшы аткарылганына карап, ошо санариптештирүү жагы менен жетекчи объективдүү карап баалаганга мүмкүн болот.
1: Толуктап кетсем болобу, э? Жана мен айтып өттүм, ошо кызматкерлер жарым жылдык план беришет деп, жанан кайра жарым жыл бүткөндөн кийин ошо жарым жылдык боюнча отчет беришет да. Ошо жарым жылдык планга алар жазып жатканда ошол жарым жылды аткара турчу өзүнүн функционалдык милдеттеринде өзү ошол мамлекеттик органдын планына кирген функцияларды, пландарды жазып берет да. Анан ошону аягында ошону канча деңгээлде ошону аткарып, ошо жарым жылдын ичинде ошо кызматчы ошону жеткиликтүү деңгээлге жеткире алдыбы, ошолорун карап анан баалайт да. Ошол ар бир пункт, ар бир ошо планда көргөзүлгөн ар бир пункттун өзүнүн туура эме мөөнөттөрү болот да,
0: мөөнөттөрү болот,
1: так мөөнөттөрү болот. Ошону ошол мөөнөтүнө жеткирдип, анан ал мөөнөтүн эле жеткирип койбостон, анын аткарган сапатын да карайт. Сапаты так жеткиликтүү болдубу, анан канча убакытта бүтүрө алды, ошол документ кийин ишке аштыбы, ошол сапатын баардыгын карап туруп анан баа бере алат да жетекчилер.
0: Ошол мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдүн баардык кызматкерлери ушул баалоодон өтөбү?
1: Ооба, ооба, бизде азыр 22 000 ашыгыраак кишине мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар. Ошолордун баардыгынан жана мен жогоруда айтып өткөндөй административдик кызмат ордунда ээлегендер, бул административдик кызмат ордунда ээлегендер бул ошол жетектөөчү адис, адис, бөлүм башчы, башкармалык башчы дегендер кирет да. Саясий кызмат ордундагы ээлегендерге бул жайылтылбайт да. Алар директор, министр, алардын орун басарлары ушулар кирип калат да, аларга бул жобо жайылтылбайт да.
0: Мисалы райондун жетекчилери дегенчи, алар
1: райондун жетекчилерине дагы кирбейт,
0: жайылтылбайт.
1: Бул анын ошо алдында карамагында иштеп аткан кызматкерлерге жайылтылат. Административдик кызмат орундары деп коебуз, ошолорго жайылтылат.
0: Буга чейин мындай баалоо жок болчу да, э? Баалоо мурда алардын ишмердүүлүгү кандай критерийде аныкталчу эле?
1: Буга чейин негизи ошо мен жана айтып өткөндөй ошо 21-ci жылга чейинки мыйзамда болгон экен. Болуп анан эмнегедир кайра бир кандай бир себептерден аттестациялоо өткөн экен. Президенттин жарлыгы менен, саясий чечим менен аттестациядан өтүп келишкен экен. Анан кийин кайра баалоого өткөзүп беришти да. Анан ошондон анан баалоо жүргүзүлүп калыптыр. Жүргүзүлүп башталуу киргизилди да.
0: Бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоодогу бир жаңылык, реформалык кадам катары карасак болот экен да. Анан ошол аттестациялоо процесси менен ушундай баалоо жүргүзүүнүн айырмачылыктары, анан артыкчылыктары кайсы болот деп эсептесек?
1: Мурун аттестациядан өтүп жатканда кызматкерлер тестирлөөдөн өтүшчү да. Тестирлөөдөн өтүп, анан кайра ошону комиссия менен карашып, анан жыйынтык чыгарышчу да, ошо балдардын результаты менен. Азыр болсо, негизи буга чейин эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 143-23 апрелдеги токтому бар 25-ci жылдан. Ошонун негизинде дагы баалоо болуп келген да. Ай сайын берип келчүбүз, ошо аткарган иштерибиз боюнча ай сайын берчүбүз, ай сайын аткарган иштерибиз боюнча жана кайра планы менен отчетубузду берип келгенбиз. Ошонун негизинде баалчубуз да. Эми азыр ошонун баардыгын чогултуп келип, ушул баалоого алып келди да.
0: Жакшы. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер деги эле мамлекеттик түзүмдөргө иштей турган кызматкерлердин баардыгы жөн эле ким каалаган деле көчөдөн келбейт э. Мына бул баардыгыбызга белгилүү болуп калды соңку жылдарда. Сөзсүз ушул кызмат орундарына атайын резерв кириш керек, резерв түзүлгөн. Ушул жөнүндө дагы айта отуралы, анткени биздин угармандарыбызга да түшүнүктүү болсун үчүн. Негизи эле ушул кадрлар резерви жөнүндө баштасак да, кымбатайым, сиз айтып бересизби? Кадрлар резерви деген бул эмне, кандай түзүлөт, кандай түрлөрү бар, ушундан баштасак сөздү.
2: Кадрлар резерви бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талапкерлер тобу, ошо кирген талапкерлердин тобу. Бул жерде азыр эки түрү деп айтсак болот. Бул биринчиси башкы жана улук кызматтардына мамлекеттик органдардын өздөрү түзө турган резерв, кадрлар резерви. Бул эки категорияда кызматтарга мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар өздөрү түзүшөт. Андан тышкары кенже кызмат орундарына бул агенттик тарабынан түзүлө турган резерв жакында эле февраль 13 февральда 43-ci указ менен, президенттин указы менен жобо бекитилген. Жобо бекитилип, биз ошол март айында конкурс өткөрүп, кенже кызмат орундарына өзүбүзгө резерв түздүк. Түзүп, буюрса ошо апрель айын, май айынан баштап уже мамлекеттик органдар кенже кызмат орундарына бизден алып, өздөрү дайындап башташты. Бул резервге кимдер кире алат? Бул жерде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызматкерлер кире алышат. Ошондой эле ачык конкурстан өткөн жарандар кире алышат, бүт этаптарын өткөндөн кийин. Андан соң Акылман президенттик лицейин бүтүрүүчүлөрү жана эле президенттик стипендия Эл үмүтүн ийгиликтүү бүткөн бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле реорганизация, кайра уюштуруу болгондун жыйынтыгын кыскартылган кызматкерлер ушул резервге кире алышат.
0: Кенже кызмат орундары үчүн деген э.
2: Бул жерде айтып кетүү нерсе бар, ошондой эле жогорку окуу жайды ийгиликтүү артыкчылык менен бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр конкурсу жок эле 2025-ci жылы бүтүргөн бүтүрүүчүлөр конкурска катышпай эле артыкчылык менен бүтсө өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайлар резервге арызын жазып эле кире алышат. Ошондо Акылман, Эл үмүтү жана жогорку окуу жайларынын артыкчылык менен бүткөндөр конкурска катышпай эле кире алышат.
0: Жакшы экен. Конкурска катышуу талаптары жөнүндө да айта кетсеңиз.
2: Талаптары бул жерде мен эми азыр кенже кызмат орунуна айта кетейин. Бул жерде стажына талап коюлбайт. Стаж коюлбайт. Жогорку билимдүү болуш керек мамлекеттик кызматка барса, же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына барса жогорку билимдүү же орто билимдүү жарандарыбызды эле тапшыра алышат. Тапшырганда конкурстун 3 этабынан өтүш керек. Биринчиден документтердин кароо этабынан, андан соң тестирлөөдөн өтүш керек. Тестирлөөдөн порог 60 суроонун ичинен 30 суроого жооп берип өткөндөн кийин аңгемелешүүгө биз киргизебиз. Анткени эле ошон жеңилтиген анан буйруп чыгып биздин резервге киришет.
0: Соңку конкурс качан болду дедиңиз?
2: Соңку конкурс бул указ жаңы эле чыкканына байланыштуу февралда чыгып күчүнө кирип, биз мартта 2-марттан 6-мартка чейин конкурс жарыялап, ага 2656 киши тапшырып.
0: Азыр ошо тапшыргандар,
2: тапшырып, андан тесттен өтүп, анын тесттен дагы 2300 өтүшүп, азыр резервке 1336 конкурсун ачык конкурс менен киргизилген. Мындан андан сырткары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кенже кызмат орунда өздөрүндө турган резервтеринде биз өзүбүзгө өткөрүп алдык. Азыр жыйынтыгында 2600 киши резервде бар.
0: Азыр ушул этапта.
2: Азыр ушул этапта.
0: Анын ичинен ошо кызматтарга барып, ишке орноштуруу, иштеп баштагандар болуп атабы?
2: Бар. Анткени биз ошо 29 апрелде бизде резерв түзүлдү. Жыйынты бүткөндөн эми май каникулдардан кийин биз уже мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан заявкаларды ала баштадык. Бизде ушундай вакансия бар, бизге адис берип койсоңуздар деп. Бул баардык санариптештирилген. Биз бул жерде система аркылуу эле алар бизге заявка жиберип, биз аларга резервде турган кишилерден берип, азыр 67 вакансия жабылды. Азыркы учурда ушу 67 киши дайындалды.
0: Сиздер кадрларды сунуш кылат турбайсыздарбы? Алар силерге кайрылат, бизге мондай жумуш кызмат орундары керек деп, анан силер аларга кадрларды сунуш кыласыңар, анан алар алат кызматка.
2: Бул жерде да белгилеп кетчү нерсе бар. Бул резерв болсо рейтинг аркылуу түзүлөт. Бул тест түрлөрүнүн ким бийик баа алса, анын шанс дайындоого мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. То есть ошондо
0: мен ушуну сурайын деп аткам да, 2000ден ашык резервде кадр турса, анан аны четинен эле бере бересиңерби же кимдерди биринчи орноштурасыңар?
2: Бул жерде мамлекеттик орган талаптарды жиберет, бизге квалификациянын талаптарды жиберет. Бизге юрист керек же экономист керек, Бишкек шаарында керек дегенде ошого карап биздин система тандайт. Рейтингде турган юристтердин ичинен 3 кишини тандайт, эң жогорку балл алгандарды, анан Бишкек шаарында тургандарды. Ошону жиберебиз. Мамлекеттик орган 3 күндүн ичинде ошол 3 киши менен байланышып, бизге келиштейсиздерби деп алар менен сүйлөшүп, бирөөнү тандайт дагы дайындайт. Если ошол 3 кишиден да эч ким жакпай калса же алардын шарттары болбой калса,
0: андан кийинкилерин
2: экинчи топ менен 2 киши эле беребиз. Ал 2 кишинин ичинен бирөөсүн обязательно мындай шарттуу түрдө дайындаш керек. Бул жерде мындай ошо экинчи топ менен берилгенде кызыл диплом менен бүткөндөр же ошо акылман эл үмүт менен бүткөн бүтүрүүчүлөрдү да кошо биз
0: беребиз. Сунуш кыла бересиңер. Алар силерге кайрылат, бирок алар конкурстан тышкары орношо берет турбайбы? Азыр ошондой резервде тургандар барбы?
2: Бар. Азыркы учурда бизде акылман бүтүрүүчүлөр азыр жаш,
0: ошондуктан бүтө элек алар.
2: Бүтө элек. Бизде азыр жогорку окуу жайларда артыкчылык менен бүткөн 25-нчи жылкы бүтүрүүчүлөр 17 кишибиз бар.
0: Жакшы экен.
2: Ошолордун ичинен уже 3 киши дайындалды. Ошондой 3 кишини биз уже дайындадык.
0: Жакшы, рахмат. Жыргал Маратбековна, мына негизи ушундай конкурстук жол менен кызматка дайындоо маселесинде бул кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актап атабы? Бүгүнкү күндө бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын ишин жакшыртууда, эффективдүүлүгүн жогорулатууда бир таасир этип атабы?
1: Албетте, албетте, бул жакта ошол мамлекеттик органдар ошол вакансия, мисалы мурун ушул эле кенже кызматты айтып өтсөк, кенже кызматта ар бир мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрү конкурс өткөрүп, көп процедуралар менен жүрүшсө, азыр аларга жеңилдик болуп калды да. Ошол вакансия пайда болгондо эле, Кымбат Улумбековна айтып кеткендей, бизге өтүнмө түшкөндө эле, биз ал кишини сунуштаганда эле алар ошо мындай ошол кишилер менен мындай кыскача собеседование өткөзүп алып, дайындоого шарттары тез болуп жатат да. Мындай бул дагы бир мындай жеңилдикке, бул дагы ошол дебюрократизациядан бир аз арылууга алып келип, ошол мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин жеңилдетип келип жатат да. Кенже кызматты бул агенттик өзүнө алган үчүнчү, ошо жана айтылып өткөндөй указ, жарлык менен бизге өткөн мыйзамда да жазылып калган, ошонун негизинде бизге өтүп, анан ошол органдарга кичине жеңил болуп түштү да.
0: Дагы тактап маалымат берип койсок да, биздин угармандарыбызга мурда кенже кызмат орундарына силерге дагы, анан жергиликтүү жанагындай түзүмдөрдүн өздөрүндө да конкурска, резервке алышчу э. Бүгүнкү күндө баардыгы бирдиктүү, сиздер тарабынан гана кенже кызмат орундарына кабыл алуу, конкурстарды өткөрүү, жанагындай тандоо маселесин сиздер жүргүзөсүздөр э.
2: Азыр да толуктап кетсем, бул жерде ошол бир жагы мамлекеттик органдарга жеңилдик болду, анан экинчи жагы бул жана тааныш билиш деген нерседен арылып жатабыз да. Бул жерден азыр эми мен бул кишини иштете эле ушуну бизге сунуштап койгулачы дегенди биз эч кандай аткара албайбыз. Анткени бул жерде талаптар коюлган, рейтингде балдары бар, ошого жараша система өзү тандайт. Биз ал жерден өзүбүз бул кишини аласың деп сунуш бербейбиз. Система өзү тандап, сиз 3 кишини жиберет, анан ошонун ичинен мамлекет органы өзү тандап алыш керек.
0: Ушул процесстен сырткары дагы кызматка кирип кетиши мүмкүнбү? Мындай мыйзам жол берген жагдайлар жокпу, кымбат айым?
2: Бул жерде
0: кандай учурда ошол резервден сырткары адамдар кызматка келип калышы мүмкүн?
2: Кенже кызмат орундарына андай шарт жок,
0: таптакыр
2: жок. Бул жерде жана ИО деп коебуз, эми
0: милдетин
2: аткаруучу эле болуп эле дайындалбасы
0: мүмкүн андай, э?
2: Декретный отпускада жүргөн кишилерге же учебный отпускада жүргөнгө конкурска тапшырбай туруп эле ИО милдетин аткаруучу болуп убактылуу
0: дайындалып
2: иштесе болот.
1: Толуктап кетсем болобу? Азыр ошо кенже кызмат ордуна ошо резервден алынып атат, башка мүмкүнчүлүк жок деп атабыз. Бирок ошол эми ротация жолу бар. Мисалы ошол эле кенже кызмат ордуна ротация бул бир категориядан ичинде жүргүзүлөт да. Мисалы жетектөөчү адиске жүргүзсө болот да. Анан если эки мамлекеттик органдын ортосунда келишим болсо, ошол бул жактагы кызматкерди бул бош орунга биз ротация кылып алалы деп сунуштар түшсө, жетекчилер макул болсо, ошол ротация жолу менен бир көрс органдан, бир мамлекеттик органдан башка мамлекеттик органга экинчисине жылдырса болот да. Бул резервден тышкары ушул эле
0: бир вариант бар. Бирдей кызмат ордо болуш керек.
1: Кенже кызматтан улукка же башка топко өткөргөн болбойт. Кенжеден кенжеге, улуктан улукка эле өтүш керек да. Ошол
0: улуктан ылдый болушу мүмкүн, э?
1: Жок, алдагы болбойт. Бир топтун ичинде болуш керек да. Ошо резервден тышкары бир мүмкүнчүлүк ошол бар, андан башка мүмкүнчүлүк жок да. Биз сөзсүз түрдө конкурстан өтүп резервке кириш керек болот.
0: Демек мурдагыдай тааныш билиш менен тууган урук жегжаттын таасири менен сенин балаңды же кызыңды же тууганыңды кызматка орноштуруп коеюн дегенге таптакыр мүмкүн эмес экен да. Бул системада деп атасыңар, жанагындай санариптик алкапта. Мунун баардыгы ачык айкын жүргүзүлөт экен да демек, э?
2: Бул жерде резервисттердин саны жана балдары менен ар бир резервист өзүнүн жеке кабинетине көрө алат. Ким канчанчы рейтингде турат, канча балл менен.
0: Башка атаандаштары дагы эмне кылып атканы да билинет экен да, э? Кайсы кызматка барды жана башка деген, э?
2: Жок, ал
0: же өзү эле көрө
2: алат. Өзү эле анын астында жана анын артындагы рейтингди көрө алат. Ким канчанчы рейтингде канча балл менен турганын. Бирок бул ичиндеги мамлекеттик орган менен биздин заявкаларды бул биз менен жана мамлекеттик орган эле көрө алат. Конкурсанттар бул өздөрүнүн рейтингде баллын эле жана ордун эле көрө алышат.
0: Өзүнөн кийинки балл алган жаран кызматка орношуп кетпеди экен, аны көрсө болот экен да демек, э?
2: Ооба. Бул жерде дагы бир нерсе бар. Рейтингде 100 киши турса, бирок 100 кишинин ичинен 100-чү эмнеге дайындалып кетти десе, квалификациялык талаптарга ылайык. Астындагы 99 киши экономист болсо, бирок ага юрист киши керек болсо, анда ошо 100-чү турган юристке биз система сунуштайт. Квалификациялык талаптарга ылайык.
0: Адистигине дагы байланыштуу болот экен да, э? Мисалы кайсы бир түзүмгө юрист, экономист же дагы бир башка кызматкер керек болуп калса, ал ошол тизмедеги бирок ошол кесиптеги жаран ылдый балда болсо да жөн
2: барышы. Ылдый балда, бирок рейтингдеги юристтердин арасынан биринчи турган болуп калышы.
0: Түшүнүктүү. Кесиптик өзгөчөлүгү да эске алынат экен. Рахмат. Дагы бир маанилүү маселе, мына жана биз жетекчи кенже кызмат орундары жөнүндө айтпадыкпы? Анан кенже кызмат орундарынын резерви деп атабыз, э? Анан мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат орундарынын резерви кенже кызмат ар бир түзүм өздөрү жүргүзө турган, топтой турган резерв да бар да, э? Ал кайсы?
1: Ал топтор бул башкы топ жана улук топ. Бул жакта жана кенже топко талаптар кичине жеңилдетилген деп атпайбызбы? Эмгек стажы талап кылынбайт деп, жанан муниципалдык кызматкерлерге орто билим менен алынса болот депчи. Ал эми улук менен башкы топко бул жакта сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат. Бул улук топко мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдан ашык иштеген болуш керек, 1 жыл же болбосо өзүнүн кесиптик деңгээли маселе менен 3 жыл иштеш керек. Ал эми башка кызмат ордуна болсо 3 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген болуш керек, же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жыл иштеген болуш керек. Анан аны мамлекеттик органдар өздөрү конкурс жарыялап, өздөрү ачык ошо бизден тестирлөөдөн өтүп, собеседование өткөрүп, анан өздөрүнүн собеседование өткөн талапкерлерди өздөрүнүн буйругу менен өздөрүнүн ички резервине 3 жылга киргизе алышат. Ал резервке кирген адам 3 жыл турат жана ошол эле органга дайындалат да. Мисалы эле алып көтсөк, мисалы Бишкек шаарынын мэриясын деп коёлу, ошол жактын резервине кирген талапкер ошол Бишкек шаарынын мэриясына эле дайындалат да. 3 жылдын ичинде бош кызмат орду болгондо ошол жак эле дайындалат. Бирок башка мамлекеттик органга дайындалбайт да. А кенже кызмат ордунун артыкчылыгы ошол бир централизованный бирдиктүү резерв болуп атат. Анан ошол баардык мамлекеттик органдар алганга мүмкүнчүлүк болот. А берки улук менен башкага андай болбойт. Анан ал жакта сөзсүз түрдө жогорку билим болуш керек. Аякта орто билим деген талап жок. Жогорку билимдүү болуш керек. Анан ошо жана жогоруда айтып өткөндөй менен эмгек стаждары болуш керек. Анан квалификациялык талаптарга ылайык кесиптик деңгээлдери туура келиш керек да. Ошол эле юридикалык же экономикалык багыттар болсо ошол багыттарга туура келген, ошо эмгек стажына туура келген, ошо резервде турган, конкурстан өткөн адамды чакырышып, анан дайындоо мүмкүнчүлүгү берилет да.
0: Ушул улук анан башкы кызматтар резервке кириш үчүн кандай кызматтар булар? Улук башкы деп атпайсызбы?
1: Бул улук деген бул башка адис кызмат орду. Бул башка адис кызмат ордунда турат. Жогорку башкы улук деген бул башкы дегеним болсо ал бөлүм башчылар болот да. Бөлүм башчы,
0: башка адис, бөлүм башчы.
1: Жок, башка адис деген ал улукка кирет. А бөлүм башчы, башкармалык башчысы дегендер
0: орун басар дегендерчи.
1: Жок, орун басар ал саясий кызмат ордуна кирип калат да. Бул ошол башкага бөлүм башчы, башкармалык башчы кирет. А улукка болсо башка адис, анан сектор башчысы кирет да. Ушул кызмат орундар. Ошон үчүн ал жакта уже кичине жетектөөчү кызмат ордуна болуп калат да. Ошон үчүн ал жака сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат да. Деңгээли болуш.
0: Ошол мезгилде иштеп атып эле ушул улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүү үчүн кадрлар катыша берсе болот экен да. Мисалы жана кенже кызмат дагы кызматкерлер улук башкы дегенге претендент боло алат,
1: бирок бир жыл иштегенден кийин. Если ошо кенже кызмат ордунда бир жыл иштегенден кийин уже мамлекеттик муниципалдык кызматта бир жылдык эмгек стажы болуп калат да. Ошон үчүн ал уже улук топко претендовать этсе болот да. Уже ошол жака билими туура келсе, жетекчи туура көрүп атса, ал кызматкерди кенже кызмат ордунан бошотуп бул жака башка адиске дайындап койсо болот.
0: Ал өткөндөн кийин, конкурстан өткөндөн кийин, резервке киргенден кийин.
1: Ооба, албетте, резервке сөзсүз болуш керек да. Ошо кенже кызматта иштегенден кийин уже ал ошол жактын резервисти болуп эсептелинип, анан жогорулай берсе болот да кызматтан тепкичтен.
0: Жакшы экен. Дагы бир суроодо Жыргалайым, кымбаттайым, мына соңку кездерде ушул кадрларды даярдоодогу реформалык кадамдар, мамлекет башчынын тапшырмасы, министрлер кабинетинин аракеттеринин алкагында ушул сиздер айтып аткан кызматтарга кызыккан жаштардын толкуну көбүрөөк боло баштады да. Бул кайсы бир деңгээлде бул процесстин ачык өтүп жатышы, объективдүү бааланышы, анан ошол жаштарга мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгы да. Анан албетте сөзсүз тажрыйба керек, үйрөнүш керек дегендей, мамлекеттик муниципалдык кызматтын бир топ сырлары бар. Анан ушул жагынан алып караганда дайындалган кадрларды, иштеп жаткан кадрларды, ал кенже кызматта болобу, башка улук жана башка, сиздер айтып кеткен, алардын бир кесиптик квалификациясын жогорулатуу, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштөө тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү сыяктуу иш аракеттерди дагы сиздердин агенттик жүргүзөбү?
2: Ооба, бул жерде биз окутуу жүргүзөбүз. Жыл сайын мамлекеттик заказ берилет сааттары менен. Биз ушул жылы 7000 мамлекеттик кызматчы же муниципалдык кызматчыны окутушубуз керек дегенде, ушунча 36-78 саатты окутушубуз керек деп, анан ар бир госорганга жыл сайын заказ берилет да, силердин мамлекеттик органдан канча киши окутуп өтүш керек, квалификацияны жогорулатыш керек, кайсы адамдарды силер бизге жибересиңер деп башкаруу академиясы менен биргеликте биз мамлекеттик заказды аткаруу алкагында мамлекеттик органдардан биз кызматчылардын санын алып, кайсы курстарга жибериш керек, ошонун баардык маалымат топтоп алып туруп, анан биз окутабыз. Бир мыйзам боюнча ар бир кызматкер 3 жылда бир жолу квалификациясын жогорулатып туруш керек.
0: Милдеттүү түрдө.
2: Милдеттүү түрдө 3 жылда бир квалификациясын жогорулатып туруш керек. Ошондуктан анализ жүргүзүп, ар бир мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары анализ жүргүзүп, кайсы кызматкерди биз окутууга жиберишибиз керек, кайсы кызматкердин квалификациясын жогорулатышыбыз керек деп, бизге фамилиясынан бери ушул курска алып барышыбыз керек деп бизге
1: беришет.
2: Биз анан башкаруу академиясы менен биргеликте окутабыз аларды жыл сайын.
1: Толуктап кетсем болобу? Жана мен ошо баалоо тартиби деп айтып өттүм го, ошол баалоо тартибинде дагы ал жакта дагы ушул мыкты баа алган кызматкер азыр Кымбат Уланбековна айтып өткөн, бул Кыргызстан ичиндеги квалификациясын жогорулатуу болуп жатат да, ал эми жана баалоонун жыйынтыгы менен мыкты деген баа алган учурда ошол кызматчыны Кыргыз Республикасынан чегинен да чыгарып, чет өлкөлөргө жиберип, кызматка жогорулатуу сунушу да киргизилет да. Бул дагы бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкердин жумушка болгон кызыгы арттыруусу, мотивациясын жогорулатууга алып келет да. Ошол мен чет жака барып өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп, баягы иш аракеттерин дагы күчөтүүгө аракет кылат. Кытай мамлекетине дагы, башка Турция, ошол Түркия мамлекеттерине ошо жөнөтүп, ал жака да жөнөтүлгөндө да кылдаттык менен каралат, ошол туура багыты менен кетип атабы, анткени ошол жоболордо бар да, ошо өзүнүн багытына тиешелүү барып жогорулатып келиш керек квалификациясын деп, ошолордун баары каралып, ар бир мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен иш алып барып, анан ошол жактан туура кандидатураларды алып, анан ошол кандидаттарды анан жөнөтүү жолдор болот да. Узак мөөнөттөн анан кыска мөөнөттү болуп каралып келет.
0: Кымбат айым, биздин аймактарда дагы мамлекеттик муниципалдык кызматтагы жана кенже кызматтагы деген биздин кызматкерлер бар да, анан сөзсүз күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат, болуп да жатат азыркы күндө. Анан дагы бир маанилүү жагдай, санариптештирүү алкагында иш жүрүп атат. Ушул жагынан биздин ошо аймактардагы дагы, алыскы райондордогу кызматкерлер дагы эске алынабы? Ушундай жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу, даярдыктарын мындан ары өркүндөтүү деген сыяктуу маселелерди.
2: Кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча аймактык бизде 7 областта жогорку окуу жайлар менен договор түзүлгөн. Мамлекеттик заказдын алкагында ар бир райондон ушундай кызматтар жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу кызматкерлерди жиберип турушат, аларды окутуп турабыз. Ошондой эле баягы кенже кызмат органдарында алыскы аймактан деле тапшырышып, ошол жакта иштеген эле эми милдет аткаруучу болуп иштеген балдар, кыздар бар, ошолор деле ошо конкурска тапшырышып, өзүнүн районунда же өзүнүн облусунда бул биринчи 3 кишиге кирип рейтингте жогорку балл алган балдар, кыздар деле бар, ошолор деле азыркы учурда ошо өзү каалаган ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында дайындалышында, ошо мындай результат катары көрсөк болот да, анткени булар ошо өздөрү аракет кылып ошол жерге дайындала деп жогорку балл алдарды алып, өзү калган аймактык территорияны алып ушул жерде дайындалып атышат.
0: Жакшы. Дагы бир суроо, мына мисалы жыл сайын 2 жолу жана кызматкер баалоодон өтөт деп атпайбызбы? Бул ошол жана сиздер айткандай конкурстук жол менен, эч кандай башка бир таасирлерден алыс, өз күчү менен кызматка келип, анан андан кийин дагы бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турушу, бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматтын таасирин арттыруу, мындан ары дагы ишти жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болот экен да, э?
1: Албетте, албетте. Ошо жана мен айтып өткөн эле планда, план беришет деп атам, жарым жыл. Ошол планда, ошол мамлекеттик органдын планында болгон ушул эмнени жакшы алдыга жылдырыш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин дагы эмнесин жакшыртууга болот, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында эмнени жакшыртууга болот, ошолордун баардыгы ошол пландарына киргизилет да. Мисалы эле ошол бир ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу деп планына киргизет. Мисалы ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жеңилдетүү үчүн, же мамлекеттик кызматтагы дагы бир кызматкерлердин бир дагы бир мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы бир 3-4 жылдык стратегиялык пландарды иштеп чыгуу деген ушундай пландар жазылат да. Анан ошолорду жазап жатканда ошо жана мен айтып өткөндөй эле сапатына карап, мөөнөтүнө карап туруп анан баалар берилип, ошол бир ошол ченемдик укуктук актыны жазап чыкканга жакшы көңүл буруп атабы, жакшы жазап чыктыбы, ал жогорку бийликтерге кирип бекитилдиби, ошонун баардыгын бир аягында келип чыгып, анан ошо бир жакшы бал берип, анан ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы бир салым болот да алдагы.
0: Ушул жерден дагы бир нерсе да, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жетекчилер тарабынан жүргүзүлөт деп атпайбызбы? Ошол жетекчилердин дагы жоопкерчилигин күчөтүү механизм катары карасак болчу да экен да, э? Анткени ал жетекчи өзүнүн кызматкерлерине баалоо жүргүзгөн жатат да.
1: Эми бул жагы дагы бара бара каралып буюрса каралат деп ойлоп атабыз. Анан бирок азыркы күндө дагы Кыргыз Республикасынын президентинин 22-жылдагы жарлыгы бар, 22-номер менен. Ошол жарлыкта азыр аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келет. Бул аппарат жетекчи бул ошол орун басардан кийинки эле кызмат орду, ошол аппаратты баардыгын караган, баардыгын жүргүзүп турган кызмат орду болуп эсептелинет да, ошол 2 жылдан бери бул аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келип жатат. Жылда бир жолу болот. 1 жылдык баалоону 1 жылдын аягында ошо январь февраль айларында баалоо жүргүзүп, анан аларга дагы ушундай мыкты, жакшы, канааттандырарлык эмес деген баалар берилет. Ар бир берилген баанын өзүнүн дагы ошондой ченемдери бар. Жакшы алса кандай болот, начар алса кызмат ордунан бошотууга чейин болот, мыкты болсо ошол бизде резервтер түзүлөт, аким, мэр кызмат ордундарына ошол жака конкурсу жок кирүүгө мүмкүн мүмкүнчүлүктөр берилет. Анан бул баалоонун жыйынтыгы дагы ошо 2 жылдан бери өткөрүп келатабыз деп айтып атабыз. Бул баалоонун жыйынтыгы дагы жакшы болуп жатат да. Мисалы эле айта кетсек, былтыркы баалоодогу начар болгон мамлекеттик органдар бул жылы кичине жакшы болгонго аракет кылгандар болду. Ушундай мындай бул дагы бир плюс калып келет экен да.
0: Жакшы. Кымбатайым, жанагы кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүүдө жанагы баардыгы санариптештердин алкагында тест аркылуу жүргүзүлөт, эч ким кийлигише албайт деп атпайбызбы? Ошол тест суроолорун дейбизби, же деле программаларды ким түзөт?
2: Программа өзү кызмат мамлекет мекемеси менен түзүлөт. Бул жерде сынак деген модуль менен аркылуу, бирок жана ичиндеги суроолорду деп айтып жатсаңыз, анда буларды эксперттер, көз карандысыз эксперттер, аларды биз деле тааныбайбыз, агенттиктин кызматкерлери деле тааныбайт. Ошо көз карандысыз эксперттер берилген укуктук ченемдик актылар менен ошо жараша суроолорду түзүп системага киришет. Анан система аркылуу эми тест өткөргөндө булар өтүшөт. Бул жерде азыр кенже кызмат ордуна биз 3 эле ченемдик укуктук актты колдонулган. Бул биринчиси конституция, экинчиси мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам, үчүнчүсү этика кодекси. Ушул 3 мыйзам менен эле кенже кызмат ордуна өтүштү. То есть биз башка мамлекеттик жана улук жана башкы кызматына караганда предметтик суроолор жок, жөн эле жалпы эле суроолор менен өтүштү.
1: Башкы кызмат ордуна бул жалпы мыйзамдардан 11 мыйзам болуп кирсе, улук кызмат ордуна 7 мыйзам болуп, бул жалпы мыйзамдар. Андан тышкары ошол ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн иш жүзүндө алып барган мыйзамдарын да беришет да. Мисалы айта кетсек, биз ошол жалпылардан тышкары
0: ошол жана улук жана башкы деген кадрлар резервине ар бир түзүм өздөрүнүн алдында болот экен демек, э?
1: Ооба, ооба, өздөрүнүн алдында болот.
0: Кенже кызмат орундарыныкы болсо баардыгына талапка жараша кызматка сунуштала берет деген сөз, э? Ошол кенже кызмат орундарына сиз март апрель айында болду дедиңиз, э? Жана соңку жолу
2: мартта конкурс жарыялып жыйынтык апрелде чыгарылды.
0: Эми дагы жана кадрлар резерви түгөнгүчө тура береби, же дагы конкурс өтүп турабы?
2: Бул жерде эми резервисттер бизде 3 жылда турат, резервте
0: 3 жыл туруп турат,
2: резервте турат. Бирок азыркы эми практика көрсөттү да, могу 2 айдын ичинде эле практика көрсөттү, бизге аябай эле мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча, экономика жана башкаруу багыты боюнча аябай адистер көп тапшырды, жарандар көп тапшырды. Анан узконаправленный жана агрономия же педагогика деген багыттар боюнча бизде аз да талапкерлер аз. Ошондуктан азыр эми биз конкурс жарыяласак, биз ошо аз алган багыттар боюнча жарыялап алышыз керек дагы.
0: Толукташ керек турат резервде.
2: Анткени бизде талап көп, мамлекеттик органдардын вакансиялары көп, бизге талаптарды көп түшүрүп жатышат. Ошо жараша бизде даяр кадрлар биренге даяр болушубуз керек.
0: Жана өтө көп талап кылынган багыттагы кесиптеги кадрларды даярдоо үчүн кенже кызматтагы кадрлар резервин толуктап турат экенсиздер. Кандай учурда ошол конкурс жарыяланат?
2: Конкурс эми
0: же өзүнүн бир мөөнөттөрү барбы?
2: Мөөнөттөрү жободо жазылган эмес, бул агенттик тарабынан, агенттиктин жетекчиси тарабынан белгиленет деп турат. Бирок биз өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз. Кайсы багыт боюнча бизде азайып баратат же кайсы жак багыт боюнча бизде талаптар көп түшүп атат, ошого жараша анализ жүргүзүп, анан конкурс жарыялайбыз.
0: Жакшы. Жыргал Маратбековна, мына биз жана айтпадыкпы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди деп. Жобо бар, жарлык бар дегендей, анан 1-июндан баштап күчүнө кирди да бул, эми кандай болуп баалана баштайт?
1: Бул эми ошо 1-июндан күчүнө кирди, анан эми бул өтүп кеткен мезгил үчүн баалоо болбойт. Бул 1-июлдан 31-декабрга чейин мөөнөткө жүргүзүлөт. Азыр биз мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ушул 1-июлдан 10-июлга чейин тартипти ошондой көргөзүлгөндө, кийинки отчеттук мезгилдин 10 күнүн ичинде ошо кызматкерлерден кийинки жарым жылга план алышы керек. План алып, жарым жылдык планын түзүп, кадрлар бөлүмүнө бериш керек. Анан албетте кызматчынын өзүндө да калыш керек аткарууга. Ал план сөзсүз түрдө жетекчи тарабынан бекитилет, түздөн түз жетекчиси менен да макулдашылып, жетекчи тарабынан бекитилип, анан ошол планда көргөзүлгөн иштерди ошол жарым жылдын ичинде аткарыш керек. Анан 2027 жылдын январь айында баалоо башталат. Бул баалоону жүргүзүү үчүн дагы ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссия түзүлөт. Ошол жакта өзүнүн атайын тартиптери бар, кимдер кирет ал жакка, ошолордун баарын киргизип комиссия түзүлгөндөн кийин анан баа берилип, анан жыйынтык чыгарылат да. Анан кийинки жылы, анан ошентип дагы жарым жыл, жарым жылдан план түшүп, кайра жарым жылдан отчет берип турушат. Анан ошол эле мезгилде биздин агенттикке дагы ошол канча кызматкер баалоодон өтүп жатат, кандай балдарды алып жатат, кандай натыйжа болуп атат, ошол боюнча дагы кийинки жылдан баштап биздин агенттикке дагы маалымат иретинде берип турушат. Биз аны дагы ошо толуктап анализдеп жүргүзүп турабыз. Бул канча деңгээлде эффективдүү болуп жатат, пайдалуу болуп жатат, ошолорго бизге жөнөтүп турушат да, ошону жүргүзүүгө.
0: Мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ар бир кызматкер ушул баалоодон өтөт, э?
1: Албетте, ооба. Баардыгы өтөт. Бул баалоодон ошо жана мен жогоруда айтып өткөндөй, саясий кызмат ордунан башканын баардыгы, бирок жана бизде мамлекеттик кызматта техникалык
2: тейлөө
1: персоналдары бар, алар кирбейт да, алар ошол катчылар,
2: архивариус,
1: ошолор кирбейт. Андан башка ошо административдик, ошо жана кенже улук кызмат ордунда ээлеген баардык кызматкерлердин баардыгы өтөт.
0: Кенже улук башкы деген кызматкерлердин баардыгы,
1: аларга ошо бөлүм башчы, ошо баардыгы кирет, ошолордун баардыгы баалоодон өтөт.
0: Жетекчилер жанагы баалоону жетекчилер жүргүзүп атпайбы? Анан жетекчилердин дагы ишин бааланабы? Кандай учурда бааланат алардын иши?
1: Ал дагы эми дагы каралып жатат. Ал дагы процесс бар алдыда.
0: Бул башталышы катары кабыл алсак болот экен да, жана мамлекеттик муниципалдык кызматтын эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир кадам катары карасак болот экен, э?
1: Ооба, туура.
0: Соңку кездердеги ушул кымбатайым сизге суроодо, мамлекеттик муниципалдык кызматка кызыккандардын мындай саны кандай болуп атат? Деги эле көбөйүп атабы?
2: Азыр ошо биз практикада эки айда биз документ кабыл алганда эле аябай эле жаштардын кызыккандары көп. Анткени жогорку окуу жайды бүтүп, мен мамлекеттик кызматка иштейм деген. Бирок ошол эле кезде биз ошо популяризация жасашыбыз керек да, мамлекеттик кызматта иштөөнүн, мамлекеттик кызматта иштеген жакшы жагын көрсөтүп,
0: ошо артыкчылыктарын
2: көрсөтүп кызыктырышыбыз керек. Бирок азыр эле уже кубандырып жатат да, жаштар ошо кызып жатып, өздөрү тапшырышып, өздөрү аракеттенишип, биз менен иштегим келет деп жаткан аябай кубандырат.
0: Бул дагы жанагы ачыктыктын
2: конкуренттүү
0: ошонун натыйжасы болуш керек, э? Баягы тааныш билиш эмес, мындай өз күчүң менен мамлекеттик муниципалдык кызматка кирсең болот деген ишенимдин пайда болгонунун бир далили катары.
1: Ооба.
0: Рахмат, урматтуу радио угармандар, мына жогоруда сиздер уккандай Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди. Бул 1-июндан баштап күчүнө кирди. Жогоруда сиздерге биздин меймандарыбыз абдан жакшы түшүндүрүп берди. Мындан ары ошол мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген ар бир жаран өзүнүн деңгээлине, ишмердүүлүгүнө жараша баа алып турат. Ал жакшы алган баасы анын андан аркы карьералык өсүшүнө түздөн-түз таасирин тийгизет экен. Бүгүн биздин студияда мына ушул багытта сөз болду. Биздин жана сиздердин суроолорго жооп берген биздин маектештерди дагы бир жолу эсиңиздерге салып кетейин. Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Мен сиздер менен коштошом. Уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн мен Талайгүл Чабдарова, кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштедик. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайтылоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалыматтарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Бишкекте саат 17. Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар? Биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Кыргыз Республикасынын президенти 2025 жылы 2 августта номуру 256 тескемеси менен Ысык Көл форумунун 40 жылдык мааракесин өткөрүүнү белгилеген. Ушуга айланыштуу 2026 жылы 18-19 июнь күндөрү Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкуулаган цивилизациялар кеңешинин мураскери катары эл аралык Ысык Көл форумун өткөргөн турат. Ошондой эле 2028 жылы залкар жазуучунун 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. Бул жолу ааламдык атагы бар жазуучу, улуу ойчул, гуманист Чыңгыз Айтматов тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында Касым Тыныстанов атында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, филология илимдеринин доктору профессор Лайли Бүкбаеванын Инсанат уктуруусуна курган маегин угуңуздар.
9: Саламатсызбы?
10: Саламатчылык.
9: Адегенде ушул Айтматовдун экинчи өмүрүн улантуу бир эле Кыргызстанда эмес, КМШ мамлекеттеринде, Кытайда, айтор дүйнөдө Айтматовго кызыккан, Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар көп экен да. Анан бүгүнкү күндө ушул Айтматов таануу Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө кандай?
10: Рахмат биринчиден чакырганыңарга. Айтматов таануу деген бул түбөлүктүү тема болуп калды адабият үчүн, маданият үчүн. Кыргызстанда эле эмес, түрк дүйнөсүндө, бүтүндөй дүйнөдөгү жалпы адамзат

0: Сүйүктүү окумуштууларды, жазуучуларды, көркөм сөз чеберлерин дегендей, маданияттын ишмерлерин, коомдук ишмерлерди дагы кошкон чоң форум болгон. Анан ошонун шарапаты менен ошол учурдагы абдан бир чыңалып турган атмосферадан чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон Айтматовду зор гуманист улуу жазуучу катарында биз өзгөчө ушул дүйнөдөгү тынчтыкты сактап калууда абдан чоң демилге көтөргөндүгүн биз унутпашыбыз керек да. Анткени ушул учурда капиталисттик анан социалисттик система болуп дүйнө эки системага бөлүнүп карама каршылыктар күчөп турган учурда, ядролук атомдук согуш коркунучу чыгып кете турган учурда ушул жазуучунун айтыла турган эң маанилүү сөзү бүгүн айтылыш керек, эртең кеч болуп калат деп жанагы дүйнөлүк алкактагы мыкты акыл эсти чакырып, анан ушул учурдагы СССРдин президенти Горбачевко чейин барышып, анан ушул коогадан сактап калгандык. Анан эми ойлоп отурсак, ошол маселе бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болуп турат. Бүгүн дагы эл аралык аренада тынчтык эмес. Бул бир маселе катарында, Ысык Көл форумундагы негизги маселе катарында дагы кайра кайрылыш керек болгон маселе. Анан экинчиден, дүйнөлүк маданияттын өнүгүшү бүгүнкү күндө эмне деген маселелер күн тартибинде турат. Дүйнөлүк окурмандын рухуй дүйнөсүн байытыш үчүн бүгүнкү жазуучулар маданият ишмерлеринин бүгүнкү күндөгү васыйпасы эмне болуш керек деген маселенин тегерегинде сүйлөшүү болот деп күтүп турабыз.
1: Ошол Айтматов 40 жыл мурун көтөргөн тынчтык маселеси, экология маселеси, өзүңүз айткандай көркөм адабиятта болобу, кинодо болобу, деги эле искусствонун баардык тармагында ошол адамзаттык глобалдуу маселелердин кайсынысы өзөктүү деген маселе, бул мындай айтканда турмуштук маселе окшойт. Ар бир мезгилде бул жаңырып турабы,
0: жаңырып тура турган маселе. Бул тоолуктуу маселелер экен да, бирок ар бир мезгилдин акыл эсине байланыштуу ошого көз каранды чечиле турган маселелер. Дүйнөлүк интеллектуалдык акыл эс канчалык деңгээлде ушул маселелерге маани берип жана аны гуманисттик позициядан карап, анан кийин жалпы адамзаттык тынчтыкка умтула турган болсо, көп нерсе байланыша тургандыгын бүгүн бүтүндөй коомчулук билип калды. Жана өзүң айткандай экология маселеси, адамдардын социалдык табияты, бүгүнкү күндөгү психологиялык, нравалык маселелер толуп жатат. Ушунун баардыгы эле кайрадан бүгүнкү күндө чечилип калган жок деп айтсам болот да.
1: Ошон үчүн
0: кайрадан ойго алчап, бүгүнкү күндөгү кырдаалга жараша ал улам жаңырып, курчуп кеткен учурлар бар. Демек ошондой учурда эмне кылыш керек? Кайрадан Айтматовдук улуу чакырыктарга кайрылып, анан ошону таяныч кылып, анан ошондон ары коом, адамзат кетиши керек.
1: Ушул адамзатты ойго чакырган аянтчага чогулуу Ысык Көл форумунун мураскери катары Кыргызстан.
0: Кыргызстан.
1: Биз бул
0: чоң жоопкерчилик.
1: Бир чети сыймыгыбыз, экинчиден чоң жоопкерчилик болуп турат. Анан ошол мына форумду уюштуруу алдында турат. Кандай кылыш керек? Эмне сунуш кылар элеңиз? Форумда эмне кылса дейсиз?
0: Эми мунун масштабы, мен ойлойм, ушул Айтматовдун көзү тирүү кезиндегидей деңгээлде болбосо дагы, ошол деңгээлге жакындап ошончолук мартабалуу өткөрүшкө аракет кылыш керек деген ойдомун да. Анткени бүтүндөй дүйнө карап турат. Кыргыз эли өзү бай тарыхы бар улуу эл. Ошондуктан улуу адамын аздектөө, улуу адамынын чакырыктарына бүгүнкү күндө кандай мамиле жасап атат деген деңгээлде эми ал уюштуруучу мамлекет иштеп атат.
1: Рахмат. Анан эми жана Айтматов таануу маселеси, Кыргызстанда канча, дүйнөдө канчасын билесиз? Негизи эле Айтматов таанычылары көппү, алардын саны өсүп атабы, же кандай тенденция азыр?
0: Айтматов таануу сөзсүз өсүшү керек жана өсүп атат. Бүтүндөй дүйнөдө Айтматовго болгон кызыкчылык абдан зор экендигин мына бирки массалык маалымат каражаттары, ар кандай информациялык булактар менен баамдасак болот да. Андан кийин айрыкча мына бирки чоң мамлекеттерде, Кытай Эл Республикасында, Америкада, Европа мамлекеттеринде, өзгөчө Германия жана башкаларда бул жогорку деңгээлде өнүккөн илим десек болот. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы, анан кийин түрк элдеринде Айтматов таанууга болгон кызыкчылык улам кийинки муун ошого өздөрүнүн салымын кошуп биз

0: өлөрдү жүргүзүүгө багытталгандыгы байкалып жатат. Анткени мына бирки кийинки кездерде Кыргыз улуттук илимдер академиясы жакшы бир проектти баштады. Ошол түрк дүйнөсүндөгү Айтматов таануучулардын эмгектери боюнча атайын экспедицияга барып, ошолор боюнча кандай жаңы илимий багыттар иштелип жаткандыгын, кандай жаңы эмгектер болуп жаткандыгын чогултуп, анан ошону, ошол материалдарды оригиналдан кыргыз тилине которуп, кайра окурмандарга сунуштап жатат. Бул ошол, мен ойлойм, ушул бүгүнкү күндөгү Айтматов таануу боюнча жасалып жаткан иштердин эң мындай маанилүүсүго деп мен мурда ушинтип ойлочу элем. Бүгүнкү күндө Айтматов 180 ашык тилде которулуп жатат дейбиз. А бирок ошонун мамлекети болгон Кыргызстанда ошолор боюнча информациялар жок болсо. Ошол тилдердин мисалы үчүн мына 30 жыл болду. 30 жылдан бери оригиналдан которо турган тил билген адистер да мүмкүнчүлүк эл журт пайда болду, бирок ошого карабай биз ошол ишти колго алып, ошону бул өзүбүздүн мамлекетибизде бир байлык катарында аздектөөгө жетишпей жатабыз деп дайым ушуну кантип жасаса болот деген ниет кылчу элек, ошол башталды деп ойлойм. Анан мен өзүм Кыргыз Түрк Манас университетинде иштеп жүргөндө, жок дегенде ошол Түркиядагы Айтматов таануучулар, биз эми бир тууган элбиз, Айтматовдун Түркияда авторитети аябай чоң, түрк элдеринин сүйүүсү Айтматовго карата абдан бийик болгон, Айтматовдун сый урматы да түрк элдерин абдан бир тууган элдер катарында бийик болгон. Ошон үчүн анан мен ошол Айтматов боюнча Түркиядагы изилдөөлөр деп өзүм группа түзүп, ошол Айтматов боюнча жазылган эмгектердин бир парчасын китеп кылып, Айтматов боюнча Түркиядагы изилдөөлөр деп чыгарганбыз.
1: Качан чыкты?
0: Бул 24-нчү жылы чыгып калды. Ошол андан кийин анан
1: ошол китепке топтогон маалыматтын ичинде эмне мазмун бар да, кандай экен?
0: Түркияда Айтматов таануучулардын чоң мектеби бар да. Мисалы үчүн Рамазан Коркмоз деген белгилүү адабиятчы бар. Анан кийин Али Ихсан Колжу деген дагы бир Айтматов таануучу бар. Анан Орхан Сөйлөмөс деген, бул үчөө ошо Айтматов таануучу катарында түрк элдерине белгилүү инсандар. Алардын фундаменталдуу изилдөөлөрү бар. Аларда кандай изилдейт? Эми баягы келген информацияларга караганда, андан кийин баягы карым катнаш конференцияларга барып, алар менен сүйлөшүп, алака түзүп жүрөбүз. Ошолордо көбүнчө Айтматовду советтик кыргыз жазуучусу катарында билүү менен идеология менен канчалык деңгээлде байланышы бар деген маселе кызыктырат. Аябай биринчи орунда кызыктырат. Экинчи орунда Айтматовдун динге мамилеси кандай болгон деген мамилени кызыктырат. Анан үчүнчү, сөзсүз Айтматовдун чыгармаларындагы дүйнөлүк глобалдуу маселелер канчалык деңгээлде көркөм эстетикалык жактан чебер изилденген, жазылган деген маселелер.
1: Ошондо кандай тыянакка келет? Биринчиси, жанагы советтик жазуучу катары идеологиянын чеңгелинде калганбы, кантип ошол жерде чебердигин көрсөткөн дегенде кандай тыянакка келет түрк окуучулары?
0: Ооба, кандайдыр бир деңгээлде советтик идеологияга көз каранды болгондугу жөнүндө айтышат. Анткени баягы Лениндин сөзү барго, коомдо жашап туруп андан тышкары болуш мүмкүн эмес. Кандайдыр бир деңгээлде советтик идеологияга, кандайдыр бир деңгээлде советтик саясатка байланыштырып, советтик адамдын образын түзгөн маселе бар экендигин белгилешет.
1: Буга чейин да Айтматов таануучулар, Айтматовду сүйгөн, китебин которгон адабиятчылар менен пикир алышканда, Айтматов ошол советтик идеологияны чагылдырып, ошонун чеңгелинде тургандай сезилген менен, жанагындай каймана иретинде көркөм образ аркылуу мындай ошол чийинден чыгып кеткен, аны байкабай калган учурлар бар деген.
0: Туура, мен ушул боюнча дагы айтып берейин. Бул көз караш дагы бар. Анткени кийинки чыгармаларында, улам кийинки чыгармаларында Айтматов өзүнүн чыгармаларында ачуу чындыкты айтып, реалисттик курч көз карашта Советтер Союзунда болуп жаткан кризистерди, руханий кризистерди, экономикалык кризистерди, адамдын адамдыгынан кетип бара жаткан нравалык маселелерди чагылдыра баштагандыгын жана ушул нерсе бир эле Кыргызстандын маселеси эмес, жалпы адамзаттык маселе болгондуктан Айтматовдун дүйнөлүк элге таанылып кетишинин бир себеби ушунда экендигин билгизет. Дагы бир нерсе айтайын, бул маселе бир эле түрк элдеринин адабиятчыларын кызыктырбастан, менин бир мүмкүнчүлүгүм болуп калган америкалык бир окумуштуу Джозеф Мазур деген киши Айтматовет бар ошол жакта. Анан ошол киши айтат, Айтматовду мурда советтик бир жазуучу катарында эле тааныганбыз дейт. Анан кийин мынау Жаныбарым Гүлсары повести чыккандан кийин Айтматовду адабияттагы реформатор катарында чындыкты жазган, жалпы адамзаттык проблеманы козгогон советтик идеологиядан чыгып өзүнүн көркөм туюму менен көркөм сөз каражаттары, метафора, символ тигилер булардын баарын пайдаланып ошол совет мамлекетиндеги негативдүү көрүнүштөрдү ачык жазган алгачкы күчтүү жазуучу деп анан таң калат да. Кантип ушул Жаныбарым Гүлсарыда советтик социалисттик республика мамлекетиндеги кризистерди байкабай чыгарып жиберди, же тамиздаттан эмес, же самиздаттан эмес деп ошого таң калышат да. Анан кийин кантип чыгып кетти, жашыруун чыгышы керек эле, жана Солженицындар сыяктуу, же болбосо башкача болушу керек эле деп. А бирок Айтматов ошонун Айтматовдугу ошондо ушул советтик идеология курч курчуп турган учурда жанагындай көркөм ыкманын өтө бир баягы подтексттик формаларын аябай колдонуп анан кийин баягы кыйытып айтып анан кийин ошону чындыкты жана кул айткандай кудайга миң бертебей калып айта алсам да ырыма бир бертебей калып айта албайм дегендей ушул улуу авторитети менен ал киши мен айтпасам чындыкты ким айтат деген позицияга чыгып анан ошол нерсени айта алган.
1: Ошонун бирин мисал кылып Самсак Станалиев агайдын айтканы бар, жанагы Ысмайылдын образы аркылуу бир жерде качып келгенден бул менин согушум эмес деп айтып жүргөн депчи.
0: Ооба, анан аялдын сөзү аркылуу айтат да, сөз аркылуу балким унуку туурадыр дейт, өз башың калкалап келген алтай тиги кайдагы бир жердеги согуш үчүн эмнеге мен барышым керек деп айтып атат деп айтканым туура. Бирок бул ошол учурдун идеологиясына туура келген эмес, анткени
1: муну байкаса эмне болмок да идеологтор,
0: анткени бул деген Советтер Союзу үчүн бир мамлекет болгондон кийин улуу ата мекендик согуш деген чоң согушта, анан кийин бул адамдын согуш алдындагы бир трагедиясын көрсөткөн чыгарма да.
1: Эми экинчи маселеге өтсөк, дин маселеси боюнча Айтматов эми дүйнөдө бир эле мусулмандар эмес да, диндин түрлөрү бар, ошонун баардыгын терең изилдеген, билген жана каармандар аркылуу ошонун баарын чагылдырган. Анан дайым айтасыздар го адабиятчылар, Айтматов таанычылар, Айтматовду окуш үчүн даярдык керек деген.
0: Ооба, биринчиден Айтматов тигил же бул динге приоритет берген эмес. Өзүнүн чыгармаларынын баардыгында ар бир диндин жашоого укугу бар экендигин жана башка адамдын динин сыйлай билүүгө чакырган. Экинчиден ошол эле учурда Айтматовдун чыгармаларындагы бир чоң маселе дүйнөдөгү тынчтыкты кантип сактап калыш керек, адамзаттын тынч жашашы үчүн бейпилдикти кантип сактап калыш керек деген маселени баш ооруп өмүр бою ушул маселенин үстүндө иштеди да. Анан ошондо ошого жооп издеп отуруп анан кийин мисалы үчүн Кыямат романында, андан кийинки чыгармаларында мындай дегени бар да, балким дүйнөлүк мамлекеттердин бири бири менен мунаса келишпегендиги, адамзаттын бири бири менен сөз табыша албай мунаса келишпегендиги ар түрдүү диндердин өкүлдөрү болгонунан улам болуп жаткандыр. Дүйнөдө бир диндүүлүккө өтүүгө мүмкүнчүлүк болсо түшүнүп бир болуп, динге кызмат кылуу бир болуп жана башкалар бир болуп ошону менен дүйнө эли бейпил жашайт беле дегенге чейин барган да. Демек бул Айтматовдун дин жөнүндөгү оюнун масштабынын кенендиги, анан ошол боюнча динди жөн эле бир ынаным катарында эмес, динди ошол адамдын жакшы жашоосу үчүн кызмат кылуу керек, кантип алып келиш керек деген маселени өмүр бою ойлонуп кеткен,
1: адамзаттык
0: баш ийдиришке ошого кантип багындырсак болот, ошол жагы жөнүндө ойлонсок болбойбу деген бир ойлору бар эле да,
1: адамзаттык маселелерди.
0: Анан эми жалпы адамзаттык маселе Айтматовдун чыгармаларынын өзөгүн түзөт да. Гуманисттик позициядан, философиялык концепциядан, эстетикалык жогорку көркөмдүк масштабта сүрөттөө бул Айтматовдун чыгармачылыгынын өзөгүн түзөт. Бүт баардык маселелерди ушул багытта иштеп, ушул багытта чечти десек болот да.
1: Айтматов таануу маселеси Кыргызстандын өзүндө буга чейин дагы далай өзүңүз менен катарлаш жүргөн адабиятчылар бар, анан жаңы муун бар дегендей. Бүгүн Айтматов таанууну кайсы деңгээлге тереңдетүү, көтөрүү дейсизби же тереңдетүү дейсизби, баары бир го тереңинен алсак дагы, бийиктигинен алсак дагы. Ошол бүгүн Айтматов таануунун темасы эмне болуш керек? Кайсы маселелерди алыш керек?
0: Бизден кийинки жаштар дагы Айтматовго кызыгуу жок деп айта албайм. Бар, иштеп атышат. Кийинки ушул Айтматов боюнча изилдеп жүргөндөрдө мен жанагы дагы айтпай калыптырмын. Менин бир Көпжан Челик деген Түркиядан келген бир аспирантым кыргыз түрк Айтматов таануучулардын Айтматов боюнча изилдөөлөр деп, тарыхый типологиялык деп докторлук диссертациясын жактап, ал боюнча китебин да чыгарды. Кыргызча чыгарды, Түркиядан кыргызча жазып жактады. Анан дагы бир жакшы жаңылык катарында мынаки кытайлык окумуштуу Макеле Көмүрбай деген ошол Айтматовго аябай кызыгып, анан Айтматовдун түп уңгусун изилдейин деп, анан кийин Чыңгыз акылы деген бир оригиналдуу китеп жазды да, Айтматовдун ушундай жазуучу катарында калып таанышынын түп башаттарын фольклордон баштап, биздин тарыхый маданий дөөлөттөрүбүздөн баштап, анан бүгүнкү күнгө келиши, дүйнөлүк адабият менен болгон байланышы, кыргыз маданияты дүйнөлүк маданият менен байланышы деп келип, анан кийин Айтматов феноменин ачып берүүгө келди да. Бул дагы аябай уникалдуу бир жакшы эмгек болду. Анан кийин Кыргызстанда болсо дагы мынаки кийинки муундардан Кадырман Бетова ушул Айтматов боюнча илимий изилдөөлөрүн жазып жүрөт. Жаштар бар.
1: Эми Айтматов ким дегенде мындай Айтматовдун калыптануусун баягы өзү жазган Роза же карындаш Айтматова же жазып жүрөт, айтып жүрөт. Ошондон да мындай элестетсең, балалык тагдырынын оордугу биринчи. Атасынын жана саясий репрессияга туш болушу, андан кийин балким кээде ушул ойду дайыма пикир алышып атканда айтам да, жаман нерсенин дагы экинчи жакшы жагы ачылып кетет. Эгерде Төрөкул Айтматов ошондой тагдырга түшүп болбосо, балким Айтматов көп киргиздин бири болуп калмакпы? Ошол оор тагдыр менен, балалыгынын оордугу менен кара кыз эжеси, чоң энеси менен ошол чөйрөдө жергиликтүү элдин арасында өсүп калганы балким Айтматовдун улут кыртышында чоңоюп калышынын өзү бул дүйнөлүк чоң инсандын жаралышына өбөлгө болду деген мындай чатын Айтматов балалык жөнүндө өзү да айтып берген учурлар бар чет элдик журналисттерге. Анан ким болду Айтматов биринчи айыл чарба адистигин тандады, чыгармачылыкты ала жүрдү, анан кийин жазуучу болду, журналист. Кыргыз журналистикасы деги эле советтик журналистикада Айтматовдун өзүнүн орду бар, анан дипломат болду, сырткы саясатты жүргүзсө Кыргызстандын дагы, СССРдин дагы. Мына Айтматовдун жашоодогу баскан жолу да. Анан ошол ушунун баардыгы анын калыптануу учурундагы алган нерсесинин баары бул чыгармаларында чагылып отурду да. Анан ошондо Айтматов ким?
0: Бул аябай чоң тема да. Айтматов феноменинин башаты, анан кийин ушул Айтматов кантип Айтматов болгон деген маселеге өзүнчө бир берүү керек да. Анткени мындай да, биз ушул Айтматовду ушундан баштаганда, Айтматов кантип ушул жазуучу болуп калган, анан жана тагдыр деп атпайбызбы, ошонун баардыгын, ар бир нерсесинин чоң мааниси бар. Айтматовго кээ бирөө айтат, бул туруп эле ушул космикалык ийгиликке жеткен, оңой эле келген ийгилик катарында баалап койгон учурлар бар. А жок, андай эмес. Айтматов менин жеке изилдөөлөрүм боюнча, Айтматов ушул улуу жазуучу болууга акыл ээси эс тарткандан деп коет го кыргыздар, эс тарткандан баштап максаттуу түрдө даярдык көргөн инсан. Жөн эле кокусунан болгон эмес да. Анткени эмгек, бул эмгек, анан кийин изденүү, анан табиятында таланты бар нерсе дечи, бирок талантты дагы табыш керек да, өстүрүш керек. Анткени биринчи жолу Айтматовдун чыгармачылыгындагы алгачкы аракет мынау Жамбылдагы зооветеринарлык техникумду окуп жүргөндө, ушул учурда анын адабиятка болгон кызыгуусун ушул жердеги мугалимдер биринчи байкашкан. Анан ошол жерде Штуфендорф деген мугалим бар экен, физкультурник мугалими, анан орус тил мугалимдери ага таң калып, кандай ушундай бир кээде Чыңгыз ушунчалык бир суроолорду берет, биз да жооп таппай калабыз. Бул балада бир нерсе бар деп айткан. Анын ошол учурда ал ыр жазган экен алгачкы. Ыр жазып прозада жазат экен да. Багыш Фундур деген мугалимине көрсөтсө, ал киши аябай сүйгөн иш экен. Анан ал айтат: "Чыңгыз, сенин табиятың прозада. Сен проза жазчы" деп багыт берген да, көз ачыкты кылган деп койсок да болот да бир жерден. Ооба, булактын көзүн ачкан. Анан ал качкан кемелерин жазып алып, анан ошол Жамбылдагы зооветеринарлык техникумга да окуп жүргөн кезинде областтык газетага алып барса, алар чыгарбай коет экен. Анан чыгарбай койгондон кийин эми жаш жазуучусуң, дагы карашың керек, дагы окушуң керек, окушуң керек деп адатта типтүү жоопторду берсе, анан жолдо келатып Сергей деген комсомолдук бир досуна айтат экен: "Булар мени түшүнүшкөн жок. Мен баары бир эртедир кеч жаза турганымды жана жазала турганымды мен баары бир буларга далилдейм" деп. Көрдүңбү, кичинекей 14-15 жашар баланын ушул учурдагы өзүнө болгон ишеними, дымагы кандай? Демек бул жөн эле сөз эмес да. Ал ойлонуп ошол боюнча аракет жасап жүргөнүн бир белгиси. Анан экинчиден, айыл чарба институтуна киргенден кийин өзү айыл чарба адистигине даяр болуп жүрүп, адабий процесске абдан кызыгып, кийин адабий процессте мисалы үчүн оригиналдан алыс турган котормолор деп ошол учурда орус адабиятынан келген котормолорго ичи чыкпай, анан ошол котормолордун туура эмес болуп жаткандыгы жөнүндө макала жазат.
1: Талдоо
0: жүргүзүп, адабият талдоо жүргүзүп. Анан кыргыз адабиятында Ул Ата Мекендик согуш жөнүндө мыкты чыгармалар жазылбай жаткандыгын көрүп, анан орустун Валентин Катаев дегенден Полктун уулу, анан кийин дагы бир жазуучунун эки китебин өзү которуп, кыргыз тилине айыл чарба институтунун студенти болуп туруп алып келсе, ал китептер которулуп даярдалып калыптыр. А бул бекеринен эмес да. Анан кийин Айтматов айтат: "Менин чыгармачылыгымдын башталышы котормодон башталды деп ойлойм" деп. Анан кийин ал Түгөлбай Сыдыкбеков деген биздин улуу жазуучубуздун Кең суу романын кыргыз тилинен орус тилине которот. Демек ошол кыргыз тилинен орус тилине которуп атып, эки адабияттын ийгиликтерин жана кемчиликтерин тандап билүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Ал жөн эле ага кеткен эмес да. Эми бул аябай, андан кийин анан албетте жазуучулар союзуна мүчөлүк өтөт, алгачкан кемелери жазганда тиги белгилүү сынчыбыз Камбаралы Бобулов ошол алгачкан кемелер жөнүндө мындай деген бар да. Ошол алгачкан кемелерин окуган адам эле кыргыз адабиятынын дарбасасын бир таланттуу жаш жазуучу кагып турганын байкоого болот дейт. Демек алгачкан кемелеринде эле кандайдыр бир адамдарды кызыктыруучу бир нерсе болгон. Анан ошону байкап туруп, анан кийин жогорку адабий курска жөнөтөт. Москвага адабият институтуна. Бул анын үчүн мүмкүнчүлүк. Өз айтканы бар: "Мен жогорку адабият курсунда окуп жүрүп, бетме бетти жаздым. Анан кийин бетме бет менин алгачкы дебютум. Анан Жамиланы жазгандан кийин мен адабиятка бекер келбегенимди толук түшүндүм" дейт. Москвага баргандан кийин бүтүндөй орус адабияты, классикалык адабият менен ал жерде өзүнүн атмосферасы, окуу процессинин өзгөчөлүктөрүнүн баардыгы Айтматовго гүл асык болгон. Демек ошондой изденүү менен келип, анан кийин силер айткандай, анан сопкор болуп калды, кабарчы болуп калды газетага. Анан ушунун баары турмуш менен байланыштуу. Анан Айтматов деди, орус тилин жакшы билген деп дагы айтышат да, ошол дагы бир себепчи. Туура, орус тилин жакшы билген, бирок ал негизги маселе эмес. Орус тилин жакшы билген киши мыкты жазуучу болсо, бүгүн экиден бир киши болбойт беле? Бирок андай эмес. Анан ушунун баардык немесинин баардыгын бириктирип, Айтматов өзүнүн акыл эстөөлүк менен чогулткан дүйнөсүн максаттуу түрдө келечекте жазуучу болууга багыттаган. Анан жанагы турмуштук тажрыйбасы башынан өткөргөн. Анан кийин жанагы кара кыз энеси тигилер булардын айткан аңгемелери, эл менен тыгыз болгондугу, анан согуштук мезгилдин катаалдыгы, ошондо адамдардын тагдырын, толгоной эненин тагдыры сыяктуу тагдырларды жакындан көргөндүгү, ошонун баардыгы кийин келип ага чыгармачылыгына булак болгон.
1: Айтматовдун чыгармаларын окуганда жана көркөм каражаттары катары ал бир эле кыргыз эл эмес, мисалы үчүн деңиз бойлой жөрткөн ала дөөттү башка элдин маданиятын, өзлөрүнүн ошолордун бир баягы өзүнүн чарбалык турмуштук көз карашын, ишенимдерин берет. Ошондой эле казактар эмчин биздин жазуучубуз деп эсептейт. Анткени казактардын турмушун, каармандарын теңметен го. Ошондой эле 90 жылдыгында көп маалыматтар болду. Мисалы үчүн Өзбекстанда журналист катары өзбектердин жана пахтачылык боюнча көйгөйлөрүн көтөргөндүгү боюнча биздин жазуучу, биздин журналист деп кабыл алганы жөнүндө айтып жүрбөй. Мен айтайын дегеним, жана чыгармаларында бир уламыштардын кездешишичи.
0: Айтматовдун чыгармаларында кыргыз фольклору эң жогорку деңгээлде кайрадан иштетилген. Айтматов алгачкы эле чыгармаларында фольклорго кайрылган эмес, ал жазуучу катарында калыптанып, жана Пушкин өзүнүн жогорку көркөм бийиктигине жеткенден кийин анан жомокко кайрылып атпайбы? Ошол сыяктуу Айтматов дагы ушул бийиктиктен кайра кыргыз элинин фольклордук эстетикасына келген.
1: Кайсы чыгармаларында?
0: Көрсө мун айтабыз, Саманчын жолунан башталды деп келебиз. Анткени Саманчын жолуна кайрылып, Субанкулдун жолу менен салыштырып берип атат. Бул эми деталь, а бирок кийинки чыгармаларында концепция катарында өзүнүн айта турган негизги оюн ошол фольклордук өзөк менен фольклордук сюжеттер аркылуу чыгарып атат да. Башкача айтканда, мисалы үчүн Айтматовго чейин дагы бир нерсени айта кетейин. Айтматовго чейин биздин адабиятта фольклор кандайдыр бир экинчи сорт нерсе катарында таанылып келген да. Анткени тигил же бул жазуучу фольклордук сюжетти пайдаланса эле кайра кайталап айтып берип сюжетин ошондой кылган да, анан ушул чыгармачылыкка бир кедерги болгон сыяктуу бир көрүнүш катарында келген. Айтматов ушул түшүнүктү түп тамырынан өзгөртүп салды да. Кеп ал фольклорго кайрылууда эмес, кантип кайрылууда. Анан ошол фольклордогу маселелердин бүгүнкү күн менен байланышы канчалык деңгээлде экен, элдин улуу философиясы ошол элдик фольклордо экендигин таанып билип, анан аны трансформациялап, анан бүгүнкү күндүн глобалдуу маселесине байланыштырып, анан жаңыча кайрадан элге сунуп атат да. Мисалы үчүн жана жеңис бойлоп жүрткөн ала төбөндө Нифхелиндеги бир аңгеме жөнүндө айтып атат. Бирок ошону эмнеге байланыштырды? Мисалы үчүн ошол Лувр өрдөгү жөнүндө бир немеси бар да, абдан уникалдуу да. Лувр өрдөгү жумуртка таштайт, илгери суу экен, жер жок экен, анан ошол учурда
1: жер кантип пайда болду,
0: жердин кантип пайда болдугу жөнүндө айтат да. Анан Лувр өрдөгү жумуртка таштай турган учурда, анан кийин канатынан бир тал таштап, анан ошондон жер пайда болуп, анан жумурткасын таштап, анан ошондон уланган деп айтылат да. Бул эмнени айтып атат? Адамзат үчүн өзүнүн тукумун улоо бул эң негизги парз болуш керек. Жөн эле ага мисалы үчүн жумурткасы маанисиз болсо шарт эттирип таштап коюп кете бербейт беле? Жок, андай эмес. Ошонун кайсы жерге түшө тургандыгына бир тал немесин таштап, анан жер пайда кылып, анан ошондон тукуму аман эсен калып атат. Демек мына деңиз бойлоп жорткон ала дөөттөгү негизги идея Кирискинин өмүрүн улоо, эмрайындагы орган карыядагы мылгын агасы дагы баардыгынын бир тамчы сууну балага калтырып, ушул өмүрдү улап, алардын улуу жолду улай турган кийинки муун үчүн камкордук көрүү адамдагы эң негизги парз экендиги жөнүндө айтып атат. Ошону кайра Айтмат ушунчалык философиялык ой түйүмгө жеткирип иштеп чыккандыгы да.
1: Окуманды арбап аны карганда окуй алар тимеле өмүрүндүн
0: чегине жетип калган учурда, ал эми жашоо кыйын да, өмүр менен коштошуш ар бир адам үчүн оор экендигин, ар бир жанагы каармандын жашоо менен коштошуунун максаттары ар түрдүү болгондугун. Мисалы үчүн Орган Кария айтат, мен жашарымды жашадым, силер кийинки жаштар аман эсен калгыла дагы, Кирискини аман эсен сактап калгыла дейт. Андан кийин мылгын жашка толуп турган кезеги, жашоонун кумарына той элек кесеги, бирок ал түшүнөт бир тамчы суу баланын өмүрүн узайта турган. Ошон үчүн ата баланы өзүнө калтырып, анан аябаганда ички күрөш менен ушунчалык бир трагедиялык акыбал менен коштошот. Андан кийин анан акырында Эмрайын баланын атасы, баягы мындай болсо дагы кыйын, калса дагы кыйын, анан баары бир ойлонуп отуруп, кой бир тамчы суу балага калсын дейт дагы. Ошону менен ал баланын көзүнө бечара өлүм катарында аргасыздан болгон нерсе катарында эмес, максаттуу бир нерсе экендигин балам түшүнсүн деп, баласы уктаганда көрүнбөй ал өзүнүн жанын кыят да. Мунун ар биринин ушул чечимге барышынын жолу ар башка.
1: Мына бүгүн 2 жыл болду, 2 жылдан бери Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жана Раймалы Бегимай деген бул Айтматовдун чыгармасындагы мындай бир бөлбөстүктү айтабызбы? Эми ар бир режиссер, ар бир чыгармачыл адам кино тартабы, сүрөт тартабы, баягы чыгармадан идеяларды кайра өнүктүрүп отурат эмеспи баягы? Анан ошол нерсе көрөрманды арбап атканы. Театрга барбай калды, анан кымбат болсо барбайт дечи, билети деле кымбат болуп атат да. Бирок койгон сайын, сахнага чыккан сайын аншлаг деп коебуз го, залга орун калбай билет талаш болуп атат да. Мына ушул нерсени бул жерде дагы мындай улам иштейбизби же баягы бир чыгармачыл адамдын, бир акындын тагдыры да. Ал сүйүү дастаны дейбизби, сүйүү баяны катары бүгүн мына
0: кайрадан иштеп атат.
1: Кандай тартып атат? Азыр жаштар иштеп атат да, режиссер да жаш, катышуучулар да сакал мурутту жасага менен жаш дегендей.
0: Ошол нерсе түбөлүктүүлүк дегенди билгизет да. Жашоонун түбөлүктүү экендигин, сүйүүнүн түбөлүктүү экендигин, адам өзүнүн чындыгы үчүн өмүр бою күрөшүп келген активдүү инсандык позицияда болуп келгендиги жөнүндө философиялык ойлор жатат да. Ошону анан Айтматов бүгүнкү күндө дагы жаштар ушул нерседен өзүнүн бир булуттук оңгузун таап атат, ошон үчүн агылып барып атат. Эми дагы бир нерсени айтайын, Айтматовдун ушул чыгармачылыгында фольклор менен катар фантастикалык сюжет дагы бар экендиги жөнүндө унутпашыбыз керек да. Ал биринчи жолу ушул Кылым карыктары бир күн деген чыгармасында Токой Төш планетасы жөнүндө фантастикалык сюжетти кошту. Анан өзүнүн айтканы бар автордук сөзүндө: мен таптакыр фантастикалык сюжетти берип фантаст болоюн деген жокмун, ушул фантастикалык сюжет аркылуу реалист катарында реалдуу турмушту чагылдырууга аракет кылдым дейт. Анда эмне? Мында дагы аябай терең ой жатат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жер планетасындагы адамдар бири бирине жамандык келтирип, жанагындай ар кандай оор трагедиялык кырдаалдарга алып келип атат. Анан ошол учурда кыялый Токой Төш деген планетасында ошол тиги Кылым карыктары бир күндөгү каармандар бир паритет эки космонавт Токой Төш деген планетаны таап, анан ошого кетип калып, анан барса ал жерде жашоо таптакыр башка экен дейт. Алардын эли бизде жер планетасындагыдай тытышып, сенде мен кыйын менен сен кыйын деп куралдуу күрөш үчүн аракет жасап жаткан жокпун, эрегишип жаткан жок экен. Ал жерде адамдын өмүрүн кантип узартуу жөнүндө ойлонуп жатыптыр. Өздөрү деле 150-120 чыгат экен, анан аны дагы кантип узартса болот экен деп. Экинчи дагы бир чоң маселе, тиги бүгүнкү күндө күндүн энергиясын кантип пайдаланса болот? Бир жылы кургакчылык, мисалы үчүн, бир жылы тескерисинче сел жүрүп, ошону кантип адамзаттын кызматы үчүн ишке киргизсе болот экен? А үчүнчү, ошол тиги адамдардын кыял оюнда жанагы кырсыктар болуп кетип атпайбы? Катастрофа, мисалы үчүн, жер титирөө, кыян, ошондой нерсе, ошолорду кантип болтурбай коюш жөнүндө, башкача айтканда адамзаттын цивилизациясына каршы келген нерселерден кантип кутулуу жөнүндөгү маселелерди күн тартибине коюп, ошолордун үстүндө иштеп атыптыр. Ал эми жер адамдар болсо тескерисинче кантип бири бирин курутуш жөнүндө эме атат. Ошолду
1: гуманисттик идеяны түшүнгүсү да бул, үлгү көрсөтүп атат да.
0: Фантастикалык сюжет аркылуу Айтматов бүгүнкү күндө адамзатты акыл эске чакырып, бул нерседен дагы маанилүү нерсе бар бүгүн адамзаттын алдында, ошолор жөнүндө ойлонуп, ошолор жөнүндө акыл калчасак болбойбу деген ойду берип атат да. Демек ошол жалаң эле фольклордук чыгармаларга кайрылбастан Айтматов өзүнүн чыгармачылык арсеналында фантастикалык сюжетке да кайрылып, анан кийинки, мисалы үчүн, Тавра Кассандра, Кассандра тамгасында дагы Филофей космоско чыгып кетип, анан ошол жерден аялдардын маңдайындагы зандаш нурлар менен аялдардын ичиндеги эмбриондун тышка чыкпайм, тышка чыгып дагы бир тарбиясыз, дагы бир ыплас адамдын катарын көбөйтүп эмне кереги бар деп каршылык көрсөтүп атат да. Ошону фантастикалык сюжет аркылуу ушуну чагылдырып атат. Эми эмне үчүн ошентип эмбрион тышка чыкпайм деп атат? Анткени тышта бүтүндөй биздин жашоо ушунчалык караңгы болуп кеткен, бүтүндөй карама каршылык, бүтүндөй кир. Демек ошол нерсени адамзаттын акылына, демек адамзат бүгүнкү күнү ойлонуш керек, сыртты асылдандырыш керек, биздин жашообузду жакшыртышыбыз керек, ошонун үстүндө иштешибиз керек. Кийинки муун коркпой жашоого келип, анан андан ары биздин эстафетаны улантып кетиши керек деген ойду айтып атпайбы? Демек мынау фантастикалык сюжеттерди дагы Айтматов өзүнүн чыгармаларында жалпы адамзаттык масштабтагы глобалдуу ойлорду айтайын деп ушуларды кайрылганда. Анан мен мунаурекини бекер алып келген жокмун. Фантастикалык чыгармалар биздин адабиятыбызда аз эле Хусейн Эсенкожоевдун 3-чү шаар деген деймдей менен башталган. Анан 70-60 жылдарда мунаурек Беган Асартов деген дагы бир жазуучу болчу. Ушул киши эрте көз жумуп кетти.
1: Беган Асартов Эридиана.
0: Эридиана деген китеп. Анан мен ушуну кайра окуп көз жүгүртүп отуруп, анан ушул жигит дагы ушул Айтматов айткан ойлорду тетиги илгери эле айткан экен. Мисалы үчүн биз көпчүлүк учурда адабияттарды окубай калып эле көп нерсени унутуп калабыз да, бул дагы ошол дүйнөдөгү биз адамдар дейт окумуштуулар адам эмгеги менен илимди өнүктүрдү. Илим түркүн жемишин берди, түркүн окумал чыкты, бирөө космос кушту, бирөө бирөөдөн кор болбоо үчүн курал ойлоп чыгарды. О атаңнан айланайын адамзат, бириңди бириң кемсинтпей, бириңди бириң эзбей, бириңди бириң өлтүрбөй жашай албайсыңарбы? Ошого кеткен күчтү бирдик менен аалам сырларын ачууга жумшасаңар эмне болот эле?
1: Бул Толгонайдын монологун эске салбай, жер менен сүйлөшүп
0: жатканда. Ооба, Толгонайдын монологунда болгон ушул идеяны, бул жазуучу дагы Айтматовдун чыгармаларын үндөшкөн идеяны ошол 70-60 жылдары эле бул киши дагы ошол фантастикалык сюжетти пайдалануу менен чакырык салган экен. Демек бул окулбай калган китеп катарында жүрөт бизде эми. Демек бул маселе жазуучулар дүйнөсүн, көркөм өнөр эр азаматтарын дайыма ойлонтуп, кыйналтып келген бир проблема катарында кала берет дегенди айтмакчымын.
1: Айтматовдун феномени жөнүндө келе атпадык беле. Чыгармачылыгы менен катар кийинки учурларда коомдук ишмер да болду да. Сиз ошол кезде биз сиз жөн эле Айтматовдун чыгармалары, эмгектери аркылуу таануу эмес, замандашы болосуз да. Ал кишини көргөнсүз, ал киши жөнүндө кайсы багытынан, өңүтүнөн изилдедиңиз? Өзүңүзгө байланыштырып, сиздин чыгармачылыгыңыз, окумуштуу катар ишиңиз эмне үчүн Айтматовго байланып калды?
0: Мен Айтматовго, бул да тагдыр да. Мен 72-жылы Москвада жанагы агай окуган Горький атындагы адабият институтка аспирант болуп барып калдым. Анан ошол учурда Айтматов 70-жылы Ак кемесин жазып, 60-жылы, 63-жылы Лениндик сыйлыкты алып дүйнөгө дүңгүрөп турган мезгил болчу. Анан мен ошол аспирантурага барсам, кыргыз адабиятынын башка проблемасы боюнча эле изилдейин катардагы эле деп ойлогом. Ошол жердеги окумуштуулар өздөрү сунуштап калды. Азыркы күндө Айтматов феноменин түшүнүү кыйын болуп атат. Сиз ошол маданияттан келген адамсыз. Мисалы үчүн Айтматовдун каармандарынын мүнөзүн биз да түшүнө албай жатабыз. Өтө татаал, бир чети кызыктуу. Анан ушул Айтматовдун каармандарынын чыгармаларында каармандардын мүнөздөрү жөнүндө изилдөө жазбайсызбы деп калышты сунуштап. Анан мен кайда? Ал учурда Кыргызстандан барган жөнөкөй филолог, илимий теориялык деңгээлим дагы аябай жогорку деңгээлде эмес, Айтматовдун деңгээлге жетиш кайда? Анан жок дедим, мен жаза албайм, кыйын болот мага десем, жок, ушуну иштеп көрүңүз, ушул кафедра үчүн дагы керек деди. Ошондон Айтматовго байланып, анан Айтматовдун чыгармаларында каармандардын мүнөзүн түзүү чеберчилиги, мүнөз.
1: Биринчи
0: темам каармандардын мүнөз түзүү чеберчилиги деген темада диссертация жазып калдым, көгөрүп жүрүп бүтүрдүм. Анан аны ошол учурда тиги Уфа мамлекеттик университетинде жактап калдым. Анткени адабият институтта илимий совет жок болгондуктан. Ошентип мен Айтматов таанууга келип калган кишимин.
1: Ошол изденүү учурунда Айтматов менен жолуңуз кесилген?
0: Айтматов менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү болгон. Мен ошол темамды жаңы бекитип эле анан бир жыл иштеп каникулга келсем, тиги жетекчилерим, мугалимдер айтышты да, Айтматовго жолуга келсеңиз жакшы болот эле, жолуктуңузбу дейт. Жок, каякта жолугу мүмкүн эмес десем, анан ошентип калды. Анан билбейм, эми көрөйүн деп келдим.
1: Фрунзеге
0: келдим. Ал учурда жолугу эч мүмкүн эмес болчу. Биз каникулга келип, жолдошум экөөбүз Бостери деген айылда бир жолдошторубуз бар, ошонун үйүнө келип калдык. Үйүнө келип эс алып кетели деп келсек, ошонун чарбасында Дүйшөкө деген байке бар эле. Ошол байке көрүнүктүү кишилерди коноктоп жүргөн мыкты адамдардын бири эле ысык көлдөгү. Ошол короосунда алмабактардын ичинде ким Муратбек Рыскулов, Сайра Күмшали Өжө, Айтматов, анан дагы бир эки искусствонун кишилери жүрөт. Анан көктөн тилегеним жерден табылгансып, бир жети аябай сүрдүп, анан Дүшөкө Айкага айттым. Анан Дүшөкө Айка жакшы болбоду деп, анан Сабир эжени чакырды. Анан Сабир эжеге өзүмдү түшүндүрдүм, ушундай ушундай десем, "Аа, сен жакшы кыз турбайсыңбы? Бактылуу экенсиң анда сен. Мен аны өзүм тааныштырбайм, мен мукем айтайын." деп анан Муратбек Рыскуловко бардык, эртишип алып, анан Муратбек Рыскуловко айтсак, ал киши андан бешпетер, "Ой, жакшы." деп анан менин колуман жетелеп барып, анан Чыңгыз агайга тааныштырды. Анан кийин тизем титиреп дегендей бардым. Анан тааныштырды. Айттым, ушинтип жаңы баштадым, ушундай деген тема алдым десем, тема аябай жакты. Анан аябай жакшы тема алыптырсың. Бул адабияттагы мүнөз деген негизги маселе да. Ушунчу мүнөздүн табиятын ачуу бул көркөм чыгарманын ички дүйнөсүнө сүңгүү дегенди билдирет. Иштегинин анан жаңы баштаган экенсиң, анан кийин кабарлашып турарсың деп анан бир дасторкондо отуруп тамак иштек бүттү. Андан кийин анан Айтматовду көрүш да мүмкүн эмес. Москвага барган сайын барабыз. Сагын Акматбекова анда 4-чү курстун студенти болчу. Экөөбүз изилдеп ЦДЛ деген дом творчествосу сага барабыз. Анан ал жерде бүтүндөй Айтматовду басып калчу эл москвичтердин бардыгы. Анан мүмкүн эмес болчу. Андан кийин Кыргызстанга келсең, Кыргызстандан таппайсың. Ошентип жүрүп, анан автор рефератымды жазып бүтүп, анан анда кинематографистер союзунун башкармасы болуп калган. Анан барсам агай жок экен. Анан секретарына калтырып, анан ошону менен кете бердим. Ошол боюнча мен жактаганча, андан кийин көп жылдар боюнча Айтматов менен такыр жолу калган жокмун. Эми ар кандай жолугушуу Айтматовго келгенде жолугушууларга тигиндей мындайга барып калдык, бирок мындай аңгемелешүүгө, жекеме-жеке сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Анан кийин ушул Кыргыз-Түрк Манас университетинде иштей баштаганда Айтматов бияка келген сайын ушул Манас университетине келип турчу. Анан биз ошол жерде гуманитардык факультеттин декану болуп калдым. Анан ошондо Айтматов жумалыгы деп Айтматовдун юбилейине байланыштуу жумалык өткөрүп, анан Айтматовду бир жума жанында жүрдүк. 75 жылдыгына. 70-нчи жылдарда Бишкек гуманитардык университетинде иштеп аткам, декан болуп, анда дагы ошол конференция өткөрдүк, 2 китеп чыгардык Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча макалаларды, бирок Айтматов келген эмес. Анан кийин 75 жылдыгына. 80 жылдыгында биринчи болуп Айтматовдун юбилейин Манас университетинде өткөрүп калдык. Ошондо өзүм уюштуруп, өзүм жетекчиликке алып, анан кийин университеттин ректоратынын колдоосу менен.
1: Анан эми эмгектериңиз жанагы мүнөздөр, Айтматовдун чыгармасындагы мүнөздөрдөн кийин анан докторлукка чейин кайсы багытка жетип анан?
0: Андан кийин анан ошол боюнча иштеп жүрдүм. Анан докторлук диссертацияны Кеңешбек Асаналиевдин кеңешчиси катарында агай менен барып сүйлөшүп, анан кийин кайсы теманы иштесем агай Айтматовду ошол жерде Астафьев деген, Распутин деген өзүнүн замандаштары менен бир кырдай чыгып атат, ушулар боюнча салыштырбаймбы десем, анан Кеңешбек агай айтты да, "Лайли, алар орустар өздөрү салыштырып алсын. Сен экөөбүз Айтматовдун улуттук кыртыштагы негизин тереңдеп изилдейли. Биздин маселебиз ушунда." деди дагы, анан кийин Айтматовдун поэтикасында улуттун кусу изилдейли деп ошондой багыт берди. Анан ошону менен мен анан Айтматовдун поэтикасы жана улуттук фольклор деген теманы, мен ушул теманы белек кылдым сага деп агай өзү формулировкалап берди дагы, ушуну сен жазасың, экөөбүз улуттук негизди изилдейли деп анан мени багыттаган агай болду.
1: Эмнени казып чыктыңыз?
0: Айтматовдун фольклорго болгон байланышы, Айтматовдун улуттук адабият менен болгон байланышы, Айтматовдун каармандарынын улуттук менталитеттик өзгөчөлүктөрү, ошол аркылуу дүйнөлүк маселелерди чечүүдөгү алакасы, катнашы деген сыяктуу, анан көптөгөн Айтматовдун фольклорго боюнча көркөм эстетикалык принциптери, анан кийин Айтматовдун адабий теориялык принциптери деп келип, анан кийин анан Айтматовдун чыгармаларындагы улуттук негиз деп казып жатып калдым.
1: Жанатан бери сүйлөшүп атканыбыздын баары өзөгү ошол
0: баарын өзөгү ошол изилдөөлөр. Анан кийин анан монография чыгардым Айтматова эстетика жана улуттук негиз деген докторлук диссертациямдын негизинде. Анан ошол монографиямды Кыргыз улуттук илимдер академиясында илим жана техника жаатында Касым Тырмыстанов атындагы сыйлыкка бердим. Анан ошол китебимди жана эми бир эле докторлук диссертациям болбосун деп, анан экинчи дагы бир китебим Кыргыз адабияты изденүүлөр жана талдоолор деп экинчи китебимди кошуп ушул мамлекеттик сыйлыкка берсем, анан ушул мамлекеттик сыйлыкты ыйгарып калышты.
1: Болсун, бул Айтматов изилдөөнүн арты менен тапкан
0: ийгиликтерим.
1: Бизге бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктоо иретинде Айтматовдун биз жөнөлө окурман эмес, Айтматовдун эли, Айтматов биздики деген сыймыктуу эл катары биздин биринчи радионун угуучуларына сизин кайрылат.
0: Ооба, биздин Айтматов боюнча абдан чоң милдетибиз бар да. Айтматов бизди дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, кыргыз деген эл бар экендигин, ушундай улут бар экендигин, анын өзгөчө баалуулуктары бар экендигин дүйнөгө таанытып, биздин кыргыз улутунун паспорту катарында жашап кетти. Кыргыз эли үчүн абдан көп эмгек жасады. Дипломат катарында дагы, көркөм чыгармачылык дүйнөнүн өкүлү катарында дагы. Бирок бүгүнкү күндө биз Айтматовго абдан милдеттүүбүз. Анткени бүгүнкү күндө Айтматовдун чыгармаларын өз деңгээлинде таанып, окуп, ошону түшүнүп, Айтматовдун улуу чакырыктарына жооп кылып, биринчи кезекте өзүбүз баштап, ушул Айтматовдагы мыравалык тасалыкты, руханий күчтү, жакшылыкка умтулууну, гуманисттик иштердин башатында болууга аракет жасоону ар кандай деңгээлде жасай албай жаткандыгыбыз мени өкүндүрөт да. Өздөрүндө ушул максат, ушул сапаттардын болбой калгандыгы мени аябай өкүндүрөт да. Анткени жасаганыбыз бир башка, ишибиз бир башка болуп калган учурлар мени өкүндүрөт. Анан экинчиден, мынабыреки кийинки муунга мектептен баштап, жогорку окуу жайларынан баштап Айтматов таануу деген сабактарды киргизип, аны профессионалдык деңгээлде окутуп, анан кийин биздин улуттук сыймыгыбыз катарында ар бир жаш муундун жан дүйнөсүнө жеткирүү өз деңгээлинде болбой жатат. Муну моюнга алышыбыз керек.
1: Ушун менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдыгына жана 2028 жылы белгилене турган Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине карата Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева менен болгон маекти уктуңуздар. Уктурууну даярдалып барган Зина Каныкаипова, саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Биринчиде музыка.

Бишкекте саат 18. Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана такмал.

0: Саламатсыздар, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Апаев, режиссерде пульте Элдияр Эркинбек уулу бүгүнкү чыгарылышта. Кыргызстанда турак жайды милдеттүү камсыздандыруунун эрежелери өзгөртүлдү. Түндүк тиркемеси аркылуу баланын төрөлгөнүн онлайн каттоого болот. Тилектештик автобусу Жетегүз районунун тургундарына аксыз юридикалык жардам көрсөтүүдө. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 июлда Казакстанга барды. Астана шаарынын эл аралык аэропортунда мамлекет башчынын Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов жана башка расмий адамдар тосуп алды. Сапардын алкагында президент Садыр Жапаров эл аралык көп спорттук келечек оюндар 2026 мелдешинин ачылыш аземине катышат. Ошондой эле мелдештер өтө турган спорттук аянтчаларга барат. Кыргызстан дагы бир ири эл аралык саясий иш-чарага күбө болот. Бул жумада Ысык Көлдүн жээгинде Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары менен Азербайжандын президентинин саммити өтөт. Бул жолугушуу аймактык кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө багытталган маанилүү аянтча катары бааланууда.
1: Саммитке Борбор Азия мамлекеттеринин лидерлери жана Азербайжандын президенти катышат. Жолугушууда соодо-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, транспорттук байланыштарды өнүктүрүү, инвестиция тартуу, энергетика саланы ариптештирүү, жашыл экономика жана туризм маселелери каралат деп күтүлүүдө. Кыргызстан үчүн саммиттин мааниси өзгөчө, анткени өлкө инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн тааныштырып, логистика, энергетика, гидроэнергетика, айыл чарба жана туризм тармактарындагы кызматташтыкты кеңейтүүгө кызыктар. Мындай жолугушуулар жаңы долбоорлордун башталышына жана экономикалык байланыштардын чыңдалышына шарт түзөт. Бул тууралуу эл аралык маселелер боюнча эксперт Темирбек Нурматов мындай дейт.
2: Азыркы күндө мына 30 июль жана 1 августта өтүүчү Чолпон Ата шаарында Борбор Азия жана Азербайжан консультативдик жолугушууга ошол Борбор Азия мамлекеттеринин мамлекет башчылары, биздин Кыргыз Республикасынын президенти, ошондой эле Азербайжан Республикасынын президенти Ильхам Алиевдин Кыргызстанга келиши күтүлүүдө. Эки тараптуу мамилелердин жогорку деңгээлдеги жүрүп жатканын айгинелейт. Ошол эки президент,

0: Фондунун ролу өзгөчө. Мааниге ээ аталган фонд Кыргызстандагы айыл чарба, тамак аш өнөр жай, өндүрүш, логистика, курулуш жана энергетика сыяктуу экономиканын артыкчылыктуу тармактарындагы долбоорлорду каржылап, эки өлкөнүн экономикалык байланышын бекемдөөгө реалдуу салым кошуп келет. Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Замирбек Осмонов белгилегендей, учурда инвестициялык ири долбоорлор ишке ашууда.
1: Биздин фонддун башка фонддордон өзгөчөлүгү инвестициялык долбоорлорго кредит же болбосо насия берүү менен эмес, алардын капиталына кирип, каржылоо көрсөтүп, көмөк көрсөтөрүбүздө. Мындай шарт биздин ишкерлерге жакшы ыңгайлуу шарттарды түзүп, инвестициялык долбоордун ийгиликтүү ишке ашышына көмөк көрсөтөт. Дагы бир негизги өзгөчөлүк, биз ушул инвестициялык долбоорлорду каржылоодо ишкерлерден күрөө талап кылбайбыз. Бул эң бир мындай ишкерлерге жагымдуу шарт. Келечекте инвестициялык портфелдин көлөмүн 300 миллион, 500 миллион долларга чейин көбөйтөбүз деген иш пландарыбыз бар. Биздин негизги максаттарыбыздын дагы бири болуп, ушул аймактардагы өндүрүштөрдү өнүктүрүү болуп эсептелет. Мамлекетибиздин ушул 7 дубанында экономикабызга эң керектүү болгон долбоорлорду каржылоо. Ошол аркылуу биз өзүбүздүн ишмердүүлүктү ишке ашырабыз деген ойдобуз. Дагы айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө Азербайжан менен Кыргызстандын ортосундагы ар тараптуу кызматташуу эң жогорку деңгээлге көтөрүлдү десем болот. Ошол кызматташуунун эң негизги эффективдүү инструменти катары ушул Азербайжан Кыргыз өнүктүрүү фондун, айта кетсем жаңылышпайм.
0: Юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы мамиле соңку жылдары жаңы сапаттык деңгээлге чыгып, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыгы бекемделип жатканын белгилейт. Буга өлкө башчы Садыр Жапаровдун салымы чоң деп кошумчалады Кайрат Осмоналиев.
2: 2024 жылдын 24-25 апрелинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Азербайжанга мамлекеттик сапары болуп, эки тараптуу мамилелерге жаңы дем берди. Эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуунун жыйынтыгында Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосунда тереңдетилген стратегиялык өнүктөштүк мамилелерди түзүү боюнча биргелешкен декларация кол коюлду. Бул документке кол коюу эки тараптуу стратегиялык мамилелердин иш жүзүндө калыптанган терең мүнөзүн расмий түрдө бекемдейт. Кол коюлган документтердин ичинде орто мөөнөттүү келечекте эки тараптуу кызматташуунун негизги жол картасы катары колдонула турган Кыргыз Республикасы менен Азербайжан Республикасынын ортосунда кызматташтыкты өнүктүрүүнү 5 жылдык 2024-2029 жылдары комплекстүү программасын өзгөчө белгилеп кетти. Ошол зарыл.
0: Борбор Азия Азербайжан жолугушуусу жөн гана дипломатиялык жолугушуу эмес, ал транспорт, соода, энергетика жана инвестиция багыттарындагы стратегиялык кызматташтыкты жаңы баскычка чыгарууну көздөгөн маанилүү аятча болуп саналат дешет талдоочулар.
3: Мамлекеттик кызматтарды стандартташтыруу багытында дагы бир маанилүү кадам жасалды. Түндүк мобилдик тиркемесинде баланын туулгандыгын каттоо кызматы пайда болду. Эми Ымыркайдын ата-энеси баланын туулгандыгы боюнча арызды онлайн бере алат. Белгилей кетсек, балага текшерүү күбөлүктүү да электрондук форматта алса болот.
4: Жаңы кызматтын жардамы менен ата-энелер үйдөн чыкпай эле төрөлүүнү мамлекеттик каттоого электрондук арыз тапшырышат. Бул үчүн түндүк тиркемесине кирип, тиешелүү кызматты тандап, керектүү маалыматтарды толтуруу жетиштүү. Ошол эле учурда төрөлүүнү каттоо процессин кыйла жөнөкөйлөтөт. Бул тууралуу кызмат мекемесинин жарандык абалдын иштери жана паспорттоштуруу бөлүмүнүн адиси Назгүл Умарова билдирди.
5: Кызмат мамлекеттик мекемеси жарандар үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде баланын туулгандыгын каттоо кызматын ишке киргизди. Эми ата-энелер нике күбөлүгү санариптештирилген болсо, баланын туулгандыгын мамлекеттик каттоого алуу үчүн арызды түндүк тиркемеси аркылуу онлайн тапшыра алышат. Эң башкысы, баланын фамилия, аты-жөнү ата-энесинин макулдашуусу менен жазылат. Үйдөн чыкпай, кезек күтпөй онлайн арыз жөнөтсө болот. Арыз 3 жумуш күндүн ичинде каралат. Андан соң баланын туулгандыгы тууралуу электрондук күбөлүк түндүк мобилдик тиркемесинде жеткиликтүү болот.
4: Назгүл Умарованын айтымында буга чейин ата-энелер тиешелүү документтерди алып барып, калкты тейлөө борборлорунда кезек күтүп, туулгандыгы тууралуу күбөлүктү алышса, азыр баланын төрөлгөндүгү жөнүндөгү медициналык мекеменин маалыматы түндүк мобилдик тиркемесинде жүктөлгөн.
5: Мурда болсо, жарандар калкты тейлөө борборуна келип, кезек толуунун алып, кезеги жеткенде аталган кызматты медицина мекемеси тарабынан берилген маалымат жана өздүгүн тастыктаган документтери менен кызмат көрсөтүлчү. Азыр эми медициналык мекеменин маалыматы түндүк мобилдик тиркемесинде жүктөлгөн.
4: Онлайн кызмат жарандардын убактысын үнөмдөп, мамлекет

0: Эттик мекемелерге баруу зарылдыгын азайтат. Ошондой эле документтерди тариздөө процессин тездетип, мамлекеттик кызматтарды алуудагы ыңгайлуулукту арттырат. Төрөлгөн баланы аралыктан каттоо жолдоруна Түндүк ачык акционердик коомунун долбоорлор координатору Гүлниза Омуркулова токтолду.
1: Ата-энеси ошондо баланын толук аты жөнүн жазат. Мыйзамга карата өзүнүн талаптары бар. Атасынын аты болуш керек. Ошол эле кызматты толук аты жөнүн баланын аты жөнүн жазат. Арызга онлайн түрүндө электрондук колтанга менен кол коет. Фейсейдиден өтөт. Өзү арызды өзү берип атканды тастыктоону үчүн. Анан операторго түшөт. Оператор бүт бардык талаптарга ылайыкты текшерет, аты жөнү туура толтурулдубу. Талаптарга ылайык болсо, заявление ошол одобрение болот дагы кайра жаранга келип түшөт. Жаран болсо, андан кийин ошол актылык записке кол коюп, электрондук түрдө ошол күбөлүктү өзүнүн документтер разделинде көрө алат деп.
0: Белгилей кетсек, жаңы санариптик кызматты ишке киргизүү демилгеси өлкөдө мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү жана калкка жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу багытындагы дагы бир маанилүү кадам болуп саналат. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
2: Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Жаңы мыйзамга өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Максаты турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана жарандарды кырсыктардын кесепеттеринен каржылык жактан коргоону күчөтүү болду. Документте ири жана өзгөчө ири тобокелдиктерди биргелешип камсыздандыруу үчүн камсыздандыруу каражатын түзүү мүмкүнчүлүгү каралды. Тармакка исламдык камсыздандырууга негизделген механизмдер дагы камтылды. Кенен элек Айдар Темирәлиевтин материалында.
3: Жыл башынан бери өлкө аймагы боюнча 1258 өрт кырсыгы катталган. Келтирилген чыгым 832,315,000 сомго бааланган. 2025 жылдын ушул мезгилине салыштырып караганда 1679 өрт катталып, 835,502,000 сомдук чыгым болгон. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт коопсуздук башкармалыгынын улук офицери Айбек Каниметов билдирди. Айтымында 2026 жылы өрт кырсыгы өткөн жылдарга салыштырмалуу азайган. 25.1% төмөн болгону аныкталган.
4: 2026 жылга карата 1258 өрт кырсыгы катталган. Андан келтирилген чыгым 832,315,000 сом өтүлгөн. 25 жылга карата бул көрсөткүч 1679 өтсөт, келтирилген чыгым ушул күнгө 835,502,400 сом өтүлгөн. Бүгүнкү күнгө көрсөткүчтөр кыйла ылдый 25.1% төмөн көрсөтүп жатат да. Ошондой эле өлүм житим 2025 жылга карата 27 адам каза тапкан, ичинен 4 жаш балдар. Ал эми 26 жылга карата 27 адам, ошондой эле бирок анын 6 жаш балдар болду. Ал эми жапа чеккендер 25 жылы 28 түзсө, 26 жылы 24 адам болгон да.
3: Кыргызстанда турак жайды камсыздандыруу боюнча жаңы талаптар бекитилди. Турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Документке өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, эми жер титирөөнүн күчү 5 балдан жогору болсо, шамалдын ылдамдыгы 18 метр секундтан ылдам болгондо турак жайга келтирилген чыгымдардын орду толтурулуп берилет. Бул тууралуу камсыздандыруу жана кайра камсыздандыруу департаментинин директору Актан Турумбеков билдирди. Айтымында бул көрсөткүчтөр мурдагы мыйзамда жер титирөөнүн күчү 6 балдан жогору учурда жана шамалдын ылдамдыгы 25 метр секундтан жогору болгондо гана каралчу.
5: Турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамына киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, жер титирөөнүн баалы күчү 5 балдан өйдө болгондо шамалдын ылдамдыгы 18 метр секунд өйдө болгондо турак жайга келтирилген чыгымдар орду толтурулуп берилет. Бул көрсөткүчтөр буга чейин эски мыйзам боюнча 6 балл жана 25 метр секундту түзүп келген. Ошол эле маалда жаңы өзгөртүүлөргө ылайык, ислам принциптерине ылайык турак жайды ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу келишими ошол турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу полисине күчү барабар деп дагы бекитилген. Дагы мүлктү турак жайды милдеттүү түрдө камсыздандыруу полиси жок, ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу дагы ошо жаңы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык мүмкүн эмес.
3: Актан Турумбеков белгилегендей, жыл башынан бери мамлекеттик камсыздандыруу уюму тарабынан 167 турак үйдүн чыгымдары төлөнүп берилген. Жалпы 35,000,000 сомго жакын каражат сарпталган.
6: Бул камсыздандыруу деген элден жөн эле акча чогултулуу эмес. Ошол камсыздандыруу окуя болгон маалда камсыздандыруу келишимине ылайык ошо келтирилген чыгымдардын да ордун толтуруп берилүүнү түшүндүрөт. Эгерде статистика ылайык 26 жылдын 1 январынан бүгүнкү күнгө чейин ошол ошол турак жайды милдеттирүү камсыздандыруу боюнча 167 турак жайга 35 миллионго жакын акча кетирилген чыгымдын орду толтурулуп берилди.
3: Белгилей кетсек, өлкө аймагы боюнча 1 миллион 290 миңге жакын турак жай каттоого алынган. Анын 369 миңдейи гана мамлекеттик камсыздандыруу полисин алган. Эске салсак, турак жайды өрттөн жана табигый кырсыктардан милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө мыйзам үстүбүздөгү жылдын 18 июнунда жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Айдар Темиралиев, 1-чи радио.
2: Энергетика министрлигинин материалдык техникалык базасы жаңы заманбап техникалар менен толукталды. Тармакка 8 дана кран манипулятор, 4 дана жакты 8 үлгүсүндөгү бригадалык унаа берилди. Атайын унаалар калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга, жумуштардын ишин жеңилдетүүгө жана алыскы аймактарда мүчүлүштүктөрдү өз убагында жоюуга шарт түзөт. Кенен элек Жылдыз Кубанычбек кызынын материалында.
7: Үстүбүздөгү жылдын 28-июлунда энергетика министри Алтынбек Рыспеков Кыргызстан улуттук электр тармак ачык акционердик коомунун филиалдарына 8 дана кран манипулятор жана 4 дана жакты 8 үлгүсүндөгү бригадалык унаанын ачкычтарын тапшырды.
8: Бул атайын техникалар иштөө кызматы кандай? Бүгүн манипулятор берип атабыз. Манипулятордун жардамы менен бул бир эле учурда 2-3 машинанын жумушун жасайт да. Башкача айтканда жалпактуу менен түшүндүрүп берейин. Крандын ордуна иштейт. КАМАЗ'ın орнуна иштейт и бригадный машина. 3 машинаны 1 машина алмаштырып атат. Бул ыкчамдыкты жаратып атат бизге.
7: Өз кезегинде министр техникалык паркты жаңылуу энергетика тармагынын ишенимдүүлүгүн арттырууда, күз-кыш мезгилине сапаттуу даярдык көрүп жана энергетиктер үчүн коопсуз заманбап эмгек шарттарын түзүүдө өзгөчө мааниге ээ экенин белгиледи. Ошондой эле ал заманбап техникалар кызматкерлердин эмгек шарттарын жакшыртып аткарган ишин натыйжалуулугун жогорулатат деп баса белгиледи.
8: Бир эле машинада ошол эле биз мамычаларыбыз бар, апораларыбыз бар, трансформаторларыбыз бар. Ошолордун баардыгын бир машинага эле жүктөп алып, өзү жүктөп, өзү ташып алып барып, ичине бригаданы отургузуп алып барып жумуш жасаганга мүмкүнчүлүк бар. Техникалар жаңылоонун бирден-бир максатыбыз ушул ыкчамдыкты тездетүү.
7: Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун Бишкек электр тармактар ишканасынын автоунаа кызматынын жетекчиси Эмилбек Алдаяров тармактын материалдык техникалык базасында жүрүп жаткан жаңылануулар тууралуу айтып берди.
9: Кобо үлгүсүндө жүктү өзү көтөрүп жана ташуучу автоунаа бул үлгүдөгү унаа менен өндүрүштө аткарылуучу жумуштарга кеңири колдонулат. Тактап айтканда трансформаторлук подстанцияларда жабдууларды, шаймандарды алмаштыруу, оңдоп түзөө иштеринде кеңири колдонулат. Жүктү өзү көтөрүп, өзү жүктөп ташыганы бизде 2 автоунаанын ишин аткарып жатат деп айтсак болот. Азыркы убакта Бишкек шаарындагы мамлекеттик деңгээлде аткарылып жаткан энергетика тарабынан жумуштарга абдан керек унаа.
7: Белгилей кетсек, энергетика тармагында алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдыктар кызуу жүрүүдө. Берилген жаңы атайын унаалар калк электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жана ишенимдүү камсыздоого пайдаланылат. Жылдыз Кубанычбек кызы, 1-чи радио.
2: Юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын тилектештик автобусу 28-нен 30-чу июлга чейин каралыкта Ысык Көл областынын тургундарына аксыз юридикалык жардам көрсөтүүдө. Максат алыскы аймактардагы калк үчүн юридикалык жардамды жеткиликтүү кылуу болуп саналат. Теманы кабарчыбыз Улмаз Кайымов улантат.
0: Жетөгүз районуна караштуу Жаргылчагайыл өкмөтүндөгү Дархан айылынын тургуну Муратбек Оторбаев жер маселеси боюнча акысыз кеңеш алууга жетишкенин айтты.
10: Дархан айылынын тургуну болом, Оторбаев Муратбек Жолочевич. Мен жер маселеси боюнча келгем. Ушу юристтерге кадастр боюнча алар менин документтеримди карап туура багыт беришти. Мен буларга ыраазымын, рахмат. Кыргызстан бүт булуңбурчунан ушундай элдердин көйгөйүн чече берсин.
0: Тилектештик автобусу аксыз юридикалык жардам көрсөтүү кызматынын адистери 29 июлда Жаргылчагайыл өкмөтүндө жарандарды кабыл алышты. Бул тууралуу юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Ысык Көл облусу боюнча башка адиси Адина Жакыпбек кызы билдирди.
11: Биз Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызмат тарабынан уюштурулган тилектештик автобусу мобилдик чыгуусу долбоорунун алкагында юридикалык жардам көрсөтүү иш чарасын өткөзүп жатабыз. Биринчи күнү Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун Барскон айылында өткөн, бүгүн экинчи күн Ысык Көл облусунун Жетөгүз районунун Дархан айылында өтүп жатат, Жаргылчагай өкмөтүндө.
0: Мобилдик топтун курамындагы тажрыйбалуу адвокаттар жана юристтер, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү менен биргеликте жарандарды кабыл алып, укуктук маселелер боюнча кеңеш берип жатканын Адина Жакыпбек кызы кошумчалады.
11: Иш-чаранын жүрүшүндө юридикалык жардам кызматынын координаторлору, адвокаттар, ошондой эле социалдык фонддун, социалдык коргоо тармагынан кадастр кызматынын жана калктын тейлөө борборунун кызматкерлери айыл тургундарынын өздөрүнүн компетенциясына алкагында жеринде акысыз укуктук консультацияларды берип жатышат. Бул иш-чаранын негизги максаты жарандардын укуктук жардамга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу жана аларды кызыктырган маселелер боюнча квалификациялуу кеңеш берүү.
0: Иш-чара күн сайын саат 10:00-дөн 16:00-гө чейин өтүп, бардык калуучулар укуктук маселелер боюнча акысыз кеңеш менен өздөрүн кызыктырган суроолоруна жооп алышууда. Жетөгүз райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүнүн адиси Актан Азизбеков жарандардын көпчүлүгү жөлөк пулдар боюнча кайрылып жатканын белгиледи.
12: Тилектештик автобусу менен биргеликте мобилдик чогууга келдик. Барскон жана Дархан айылында өттү. Бизге тиешелүү бала ырысы боюнча суроолор берилди. Биз тиешелүү консультацияларды берип, түндүк тиркемеси аркылуу үйдөн алыс чыкпай эле эсептик счетту айыл банктан же элдик банктан ачуу менен түндүк тиркемеси аркылуу заявка кетирүүнүн мүмкүнчүлүгүн айттык. Мындан тышкары дагы пропискасы туура эмес болуп калгандыктан бизге кайрылып жаткандарын түшүндүк. Мындан тышкары дагы жөлөк пулдар боюнча, майыптуулук боюнча да суроолор узатылды. Алар боюнча да туура так маалымат берилип, туура жака багыттап анан узатты.
0: Белгилей кетсек, 30 июлда акысыз юридикалык жардам көрсөтүү тилектештик автобусу Жетөгүз айыл өкмөтүндө кызмат көрсөтөт. Улмас Каюмова, Биринчи радио.
2: Ошналай районунда быйыл 300 жаран социалдык келишим программасынын алкагында 150 000 сомдон кайтарымсыз каражат алышты. Алай тоолуу аймак болгондуктан бизнес демилгелердин басымдуусу мал чарбачылыгы, бал өндүрүү жана өндүрүш тармагына туура келет.
7: Алай районунун тургуну Тургунбай Базарбай кызы 3 айдан бери кичи ишкерлик менен алектенип келүүдө. Ал социалдык келишим программасынын алкагында мамлекеттен кайтарымсыз 150 000 сом акча алып, нан жасоого керектүү жабдууларды сатып алган. Азыр күнүнө 100 данадан нан жаап сатат. Каарманыбыз тапкан акчасы иш ордунун ижара акысына, үй бүлөсүн бакканга кенен жетип калганын айтат.
13: Көмөккө иштеп атабыз азыркы немеде. Анчамча көбүрөөк заказ болуп калса, иним келет жардамга. Азырынча ошол. Эми бирөөгө айлык төлөп бир аз бутубузга турганча бирөөгө айлык төлөбөстөн ошо иним келип жардам берип атат. Анан көмөккөбүз эле. Аппарат алып алганбыз, нан жасаган алып алганбыз. Ошолор кайла жардам берди. Анан базарга чыгарып атабыз, кафелерге берип атабыз. Анан сырткары ушул эми жеп көрүп, даамын көрүп билгендер ушу постоянный клиент болуп келип калып атышат.
7: Ал эми жалгыз бой эне Асылгүл Абдибайытова буга чейин бир баласына мамлекеттен ай сайын берилчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алып келген. 4 ай мурун эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен социалдык келишим долбоорунун алкагында окуудан өтүп 150 000 сом акча каражат алды. Ал акчага район борборунан кичи соода жайын ачкан.
14: Өзүм эле жеке оюм болду. Ошо азыр көп эле продуктыдан ушу жемишкеңе чыгат экен, балдардын бакканына чыгат экен, кийим кечеңе чыгат экен. Ошончо продукт ачышта өзүм ойлонуп, өзүм эме чечтим да, мындайча айтканда. Арендабыз тактап атат, кредитибиз чыгып атат. Клиенттерибиз көрүп калды, көнүп калды. Фирмаларыбыз менен көп-көп байланышып, товарларды алып иштешип атабыз. Жакшы эле экен.
7: Социалдык келишим долбоорунун алкагында бизнес долбоорун ийгиликтүү ишке ашырып келе жаткандардын бири Руслан Осмоналиев уулу. Ал курулуш материалдарын жасап, ички базарга сатыкка чыгарат.
15: Биз азыр эми 3 адам иштейбиз бул жерде. Менен кошо 2 адам кошо иштейт. Ошо 2 адамдын ишин камсыз кылтабыз. Анан пособие алып отура бергенден көрө ошо 150 000 сот контракт алып, мына термопанелди баштадык. Азыр жакшы эле. Ошо Алай районунун ишин камсыз кылтабыз, анан башка региондордон заказ түшсө, ал жакка дагы жөнөтөбүз.
7: Алай районуна быйыл социалдык келишим программасына катышууга 372 квота бөлүнүп, бүгүнкү күнгө чейин 300 адам менен келишим түзүлдү. Долбоорлордун басымдуусу мал чарбачылыгына, өндүрүш тармагына жана бал өндүрүүгө туура келет. Алай райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Батина Токобаева кайтарымсыз каражат алгандардын 90% ийгиликтүү иштеп жаткандыктарын айтат.
16: Быйылкы жылда мониторингтин жыйынтыгы 25-нчи жылдагы алган жарандарыбыздын ичинен аны жанагындай иштете албай калып, же болбосо жанагынтип көчүп кетип калып, же болбосо дагы башка шарттар менен болуп калган токтотуп койгон жарандарыбыз жок эсе. Почти бардыгы жүргүзүп жатат. Көпчүлүгү бүгүнкү күндө азыр жайлоодо. Жайлоодон түшкөндөн кийин дагы өзүбүздүн жанагы жобого ылайыктуу мониторингдерди жүргүзөбүз. Негизинен биздин Алай району соцконтракт боюнча активдүү иштерди жүргүзүп атабыз.
7: Белгилей кетсек, социалдык келишим программасы Кыргызстанда 2022 жылдан бери ишке ашууда. Аталган долбоор жакыр жана аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоо максатында президент Садыр Жапаров тарабынан демилгеленген. Гүлнур Асманбекова, Биринчи радио.
2: 30 июлдан 2 августка чейин Сүкөлү районунун Байет айылында Формула 1 эл аралык мелдеши өткөрүлөт. Мындай мелдештер буга чейин Кытай, Катар, Биркен Араб Эмирлиги, Сауд Аравиясы, Индонезия жана Вьетнам сыяктуу өлкөлөрдө өткөн. Коопсуздук эрежелери толук сакталган шартта мындай техникалык спорттук иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынбайт. Кененирээк кийинки материалда сөз болот.
17: Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык Көлдө Формула 1 эл аралык спорттук иш-чарасын өткөрүүгө даярдык көрүүнү текшерди. Ага уюштуруу иштери жана зарыл инфраструктураны даярдоо боюнча маалымат берилди. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов эл аралык иш-чара өткөрүүгө бардык даярдыктар көрүлгөндүгүн билдирди.
18: Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин төрагасы ушу аянтчага келип, бардык иштери менен таанышып кеттим. Бул эл аралык иш-чарага биз бардык жапа тырмак министрлик ведомстволор менен биргеликте иш алып барып, 90% иштери аткарылды. Азыркы учурда ушул жерде көргөзмө уюштуруу аянтчасы даярдалып, аяктап калат. Иш-чарага ушул Байет айылынын көл жээгинде атайын көрүүчүлөргө баягы аянтчалар курулду жана ошондой эле VIP конокторго атайын ложалар дагы жазылды. Көл жээгине чейинки жолдорго асфальт төшөлдү. Ошо тегерек четине жаңы көчөттөр отургузулуп, ошол жерде мындан ары дагы сейил багын түзгөнгө ушундай жакшы аракеттер жасалды.
17: Бул жарышта колдонулган техникалар эл аралык экологиялык талаптарга толук жооп берет жана мелдеш дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө ийгиликтүү өткөрүлгөн. Формула 1 форматындагы 24 кадр 3 күндүк мелдеш үчүн келип, мыйзам чегинде атайын бекитилген терең булуңда жарыш өткөрөт. Уюштуруучулардын билдиришинче, ар бир катер автоматтык коопсуздук жаздыгы менен жабдылган. Өзгөчө кырдаал жаралса, система айдоочуну коргоп, катерди суу бетинде кармап калууга жардам берет. Эрденет Касымовдун айтуусу боюнча бардык техникалык эреже талаптар толук сакталат жана бардык катышуучулар кыргыз мыйзамына ылайык камсыздандырылган.
18: Техникалык регламенттери бар да, экологиялык коопсуздук боюнча дагы. Бул спорт, технологиялык спорт болгондугуна байланыштуу техника менен ылдамдык менен жана ошондой айлана чөйрөнү менен байланышкан спорт болгондугуна байланыштуу мунун өзүнүн чёткий бир регламенттери. Бул иш-чара суунун үстүндөгү Формула 1 70-чи жылдардан бери өтүп келе жатат. Анан эми ар кайсы мамлекеттерде өтөт. Эми ушунчалык кооптуу болсо эми биздин деле жетекчилик муну өткөзбөгөнгө туура болмок да. Бирок булардын өзүнүн регламенттери болгондугуна байланыштуу, баягы экологияга таасири минималдуу болгондугуна байланыштуу бул иш-чараны өткөзүп келе жатат.
17: Бул иш-чара туризмдин жаңы багытын Кыргызстанда өнүктүрүүгө жол ачат. Учурда Ысык Көлдө суу туризмин өнүктүрүү максатында Азия өнүктүрүү банкы менен макулдашуулар жүрүп, өтүнмөлөр тапшырылган дейт туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Эрденет Касымов.
18: Азия өнүктүрүү банкы тарабынан ошо Алматы Ысык Көл Алматы Бишкек экономикалык коридор программасы бар. Бул программанын алкагында Кыргызстан тараптан Чүй облусу менен Ысык Көл облусу, ал эми Казакстан тарабынан ошо Алматы облусу менен Жамбыл облусу кирген да экономикалык коридордун алкагында. Туризм багыты боюнча ошо программанын алкагында бизге 5 долбоор иштелип чыгууга демилгелер, сунуштар берилген да. Анын ичинде ошо Ысык Көлдүн үстүндө кемелерди коюу берүү боюнчачы. Долбоорду биз актуалдаштырып, Азия өнүктүрүү банкына дагы арыздама бергенбиз. Долбоорду биз ишке ашырганга даярбыз депчи.
17: Жакында Кыргыз Республикасынын геологиялык парктар жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Анын негизги максаты өлкөдө геопарктар улуттук тармагын түзүү, уникалдуу геологиялык объектилерди сактоо жана туруктуу туризмди өнүктүрүү аркылуу аймактардын социалдык экономикалык өсүшүнө шарт түзүү болуп эсептелет. Дүйнөлүк практикада көптөгөн өлкөлөр өз аймагындагы геопарктар аркылуу миллиарддаган кириши алып, миңдеген жумуш орундарын түзүп жатышат, дейт Эрденет Касымов.
18: Мына кече жакында эле дагы жакшы жаңылык менен дагы бөлүшүп кетким келет. Президент тарабыздан дагы ошо геопарктар жөнүндөгү мыйзамга кол коюлду. Кыргызстанда мына 3 геопарк түзүүгө ошо шарттарыбыз бар, ошо укуктук негиз түзүлдү да.
17: 31 июльдан 2 августка чейин Ыскөл району Байет айылында Формула 1 эл аралык мелдеши өткөрүлөт. Эскерте кетсек, ушул жылдын март айында президент Садыр Жапаров эл аралык суу мотор спорту союзунун президенти Рафаэлле Чиулини кабыл алган. Анда Ысык Көлдө дүйнөдөгү эң абройлуу суу жарыштарынын бири, башкача айтканда суунун үстүндөгү Формула 1 мелдешин өткөрүү макулдашылган. Мелдеш 86 ашык өлкөгө көрсөтүлүп, 100 миллиондогон көрүүчүлөрдү камтыйт деп айтылууда.
2: Эмне сөздөрүн эртең күн көргөн маалымат менен таанышалыңыздар. Эртең 30-июлда Чүй облусунда түнкүсүн 16-21 күндүз 32-37, Таласта түнкүсүн 12-17 күндүз 30-35 градус ысык болсо, Ош-Ял, Оба, Чыныбаткен областарында түнкүсүн 18-23 күндүз аван температурасы 34-39 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16 күндүз 26-31, Нарын облусунда түнкүсүн 9-14 күндүз 27-32, ал эми Бийик Тоолуу райондордо түнкүсүн 5 күндүз 11-16 градус жылуу. Эртемишке шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аван температурасы түнкүсүн 18-20, ал эми күндүз 34-36 градус ысык болот. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүй Үсөнова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Элдияр Эркинбек уулу иштеди. Саламатта болуңуздар.
19: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап бил деген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
20: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
21: Биринчи радио берүүлөрүн улантат. Эфирде үй бүлө институту программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо мен Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Бүгүнкү берүү баланы туура тарбиялоого арналат. Үй бүлө бул баланын алгачкы мектеби, ал эми ата эне биринчи мугалими. Баланын мүнөзү, дүйнө таанымы, жүрүм туруму ушул үй бүлөдөн калыптанат. Бүгүнкү күндө баланы кантип туура тарбиялоо керек деген суроо ар бир ата энени ойлонтпой койбойт. Заман өзгөрүп, талаптар жаңыланган сайын тарбия берүү ыкмалары дагы өзгөрүүдө. Бирок кандай шарт болбосун, баланын бактылуу, ишенимдүү жана жоопкерчиликтүү инсан болуп чоңоюшу ар бир үй бүлөнүн негизги максат ойдон калууда. Бүгүнкү үй бүлө институту программасында дал ушул маанилүү тема тууралуу, тагыраагы баланы туура тарбиялоо жөнүндө педагогика илимдеринин кандидаты Айсулуу Баялиева менен баарлашып маалымат алабыз.
20: Үй бүлө бекем болсо, коом бекем.
21: Баланы тарбиялоо бул бир күндүк же бир жылдык иш эмес, бул үзгүлтүксүз процесс. Адистердин айтымында эң биринчи кезекте ата эне баласына үлгү болушу керек. Анткени бала сөздөн көрө иш аракет аркылуу көбүрөөк үйрөнөт деген пикирин педагогика илимдеринин кандидаты Айсулуу Баялиева айтат.
22: Деги эле үй бүлөдө инсандык сапаттар калыптанат, бирибиз билебиз. Моралдык баалуулуктар, маданий салттар, жүрүм турумдар, нормалар баягы муундан муунга өткөзүлүп, ошо болуп жаткан баалуулуктары эң биринчи ушул үй бүлөдө калыптанат, биз айтабыз. Мисалы үчүн биринчи кезекте үй бүлөдө үй бүлө ошол сөздү улап маанисин айта турган болсок, бул үй бүлө тарбиялоочу функцияны аткарат. Эң биринчи ата эне бала үчүн баланын дүйнө таанымы, деги эле баалуулук багыттарынын балада калыптанышы, баланын коомго болгон мамилеси, ушунун баардыгы ушул үй бүлө институтунда калыптанат. Ал ата эненин жүрүм, ал негизги бала биринчи көзүн ачып көргөндө жакынкы адамы, чөйрөсү бул ким? Ата эне. Демек, ата-эненин жүрүм-туруму, алардын билим деңгээли, маданияты, бул сөзсүз баланын өнүгүүсүнө түздөн-түз таасир этип турат. Жана ошого жараша бала эмне кылат? Чоңоет, өсүп калыптанат. Ошондуктан бул үй-бүлө бул инсанды калыптандыруудагы эң негизги жакынкы чөйрөсү деп айтабыз. Биз илимий биздин багыт боюнча, мисалы педагогика багытында социалдык педагогика, семейная педагогика, үй-бүлөнүн педагогикасы деген баягы сабактар бар да, студенттерге сабак өтөбүз. Демек биз биринчи кезектен ушул эң жакынкы чөйрө деп ушул үй-бүлө негизги институт деп темабызды ушундан баштайбыз. Экинчиден, үй-бүлө бул социалдык дагы эмне деп айтабыз, бала үчүн коргоочу функцияны да аткарат. Баланы эң биринчи коргоп, чөйрөгө кошуусун, социалдашуун аткарган негизги биринчи агенттер булар ата-эне. Ал адамга, балага мисалы үчүн эмоционалдык жактан колдоо көрсөтөт. Чөйрөдө ар кандай ситуациялар болот, баланын көңүлү түшөт, депрессияга түшөт, ар кандай бир ситуацияларга туш болгондо бала эң биринчи ошол нерсени колдоону үйдөн алышы керек.
21: Балага тыюу салуу же катуу көзөмөл коюу ар дайым эле туура натыйжа бербейт. Тескерисинче, түшүндүрүү, угуу жана колдоо көрсөтүү маанилүү. Психологтор дагы белгилегендей, бала өзүн коопсуз жана ата-эне тарабынан түшүнгөнүн сезгенде гана үй-бүлөдө жана башка жерде эркин өнүгөт.
22: Үйдөн колдоо таппаган бала сөзсүз эмне кылат? Өзүнө баягы жагдайды, ситуацияны ошол өзүнө ылайыктуу чөйрөгө эмне кылып баштайт, ыктай баштайт. Демек үй-бүлөдө ата-энелер көпчүлүк учурда баягы тарбия десе сен бул нерсени кылба, тыюу менен баягы методдорду колдонуз. Андай кылуу туура эмес. Демек эң биринчи бала баягы эмне деп айтабыз, үй-бүлөдөгү эң биринчи жакын адамдарым, менин колдоочуларым бул менин үй-бүлөм, ата-энем экендигин түшүнүш керек. Ошону түшүнүүгө аракет кылыш керек бул үй-бүлөдө. Демек биз ушуну биз айтабыз, социалдык коргоо функциясын аткарат деп. Бала коопсуздук жана ишеним сезимдерин ушул үй-бүлөдө камсыз кылынышы керек. Мисалы үчүн биз айтабыз, өзгөчө азыркы убакта глобалдашуу шартында дейбиз, заманбап шартта дейбиз, коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр күч алган учурда биз айтып өткөндөй үй бүлөнүн ролу эң жогору жана актуалдуу деп айтабыз. Ошол эле учурда дагы бир функциясы катары бүгүнкү күндө дагы бир актуалдуу бир функцияны да аткарып келет. Үй-бүлө бул экономикалык функцияны да аткара алат. Же болбосо бир айтабыз, материалдык функцияны дагы аткарып, баланын калыптанышына, үй-бүлөнүн мамиленин түзүлүшүнө дагы, үй-бүлөнүн дагы экономикалык жагдайы дагы баягы мааниси чоң. Демек, үй-бүлөдөгү үй чарбасын жүргүзүү, бала ушул нерсени дагы үй-бүлөдөн алышы керек. Материалдык муктаждыктарды камсыз кылуу, жашоонун негизги шартына тиешелүү болгон мисалы үчүн мүмкүнчүлүктөрдү, жагдайларды да бала ошол үй-бүлөдөн негизги баягы көрсөткүчтөр дейбизби, опыт, тажрыйба дейбизби, аны ушул үй-бүлөдөн алышы керек. Мисалы үй-бүлөдөгү бюджеттик жагдайларды бөлүштүрүү. Көпчүлүк учурда бүгүнкү күндө заманбап үй-бүлө деп айтып атабыз. Көпчүлүк учурда бир жаш ата-энелерди ала турган болсок, ушул материалдык шартка көпчүлүк басым жасалып калды. Мисалы үчүн баланы мектепке барганда тарбия жүргүзүп жатам деп ойлошот. Эгер ага тиешелүү каражаттары, мисалы китеби бар, кийими бүтүн, колдонуучу күнүмдүк каражаттарын болушу, ошол эле телефонун болушу баардыгы жетиштүү болсо, демек мен үй бүлөмдүн баягы багып жатам, тарбиялап жатам деп түшүнүшөт да, ал туура эмес. Балага качан гана толуккандуу бир гармониялуу адам болуп, инсан болуп калыптанат, анын руханий ички жан дүйнөсү дагы толук кандуу болсо, ошондо ганда биз өзүнө ишенимдүү, бала өзүнө ишенимдүү алып жүргөн, бирөөнүн көз карашынан, бирөөнүн сөзүнөн деп айтабызбы, баягы көз карандуу болбогон балдарды, эркин балдарды эмне кыла алабыз? Тарбиялай алабыз бул учурда. Демек биз айтып өткөндөй, баягы үй бүлөдөгү тарбиялоо ишинде дагы көпчүлүк учурда да бир мисал келтирип отурат, мектепке бүгүнкү күндө коомчулукта бир кагылышуу бар да, мугалимдер менен ата энелердин ортосундагы. Ата энелер айтат, балаңыз жаман окуп келди, балаңыз сабакты жакшы өздөштүрбөйт десе, ата энелер жооп берет, анда мен эмне үчүн мектепке жиберип атам, билим алуу үчүн жиберип атам, силер үйрөткүлө депчи. Ал эми бүгүнкү күндө деги эле билим берүү системасында бир кандай бир башка бир биз билесе баллондук процесске өтүп батыш өлкөлөрүнүн стандартына жараша билим берүү системасын кабыл алып, ошол негизде бүгүнкүдө билим берүү системасын уюштуруп келатабыз. Ал эми бул билим берүү системасынын өзгөчөлүгү баягы баланын өздүк баягы инсандыгын өстүрүүгө багытталган, өз алдынчалыгын өстүрүүгө багытталган. Бүгүнкү күндө уюштуруу иштеринде деле мектептен карап көрсөңүздөр, класста 40-45 окуучудан мугалим айтат, 45 окуучу, мен ар бир балага көңүл бөлүп, ага билим берип, анын бир эле убакта жаңы билимди өтүп, билимин текшерип, анын билимин баалаганга менин мүмкүнчүлүгүм жетишпейт физикалык жактан. Бул жерден силер жардам беришиңер керек деп баягы ата энелер, мугалимдер ата энелерге кайрылат. Ал эми деги эле бүгүнкү бул өзгөчөлүк билим берүү системасында дагы, тарбиялоодо дагы, биз айтып өткөндөй, бүгүнкү күндө баягы окутуу процессинде мугалим менен эле окуучу жүргүзбөстөн, бүгүнкү күндө ата эне дагы бул билим берүү процессине кошулушу керек. Баламдын жакшы тарбиялоо, билим деңгээли жогору болуусун кааласаң, бүгүнкү күндө ата эне сөзсүз баланын ошо билим берүү жаатындагы ишмердүүлүгүнө эмне кылыш керек? Кошо катышышы керек. Мугалим өзүнө тиешелүү багыт берүүчүлүк бүгүнкү күндө ролдо. Анын толук кандуу билимди берип, ошону сиңирип, аны практика жүзүндө баягы колдонуусуна бүгүнкү күндө мугалимдер эмне кылып жооп бербейт бүгүнкү күндө. Ал бүгүнкү күндө коштоочу деп айтабыз, баягы насаатчылык, фасилитатор деп бүгүнкү күндө баягы айтып келебиз жаңы сөздөрдүн ичинде. Демек бүгүнкү күндө айтканда мугалим насаатчылык гана милдетте.
21: Ар бир бала өзүнчө инсан, аны башка балдар менен салыштыруу туура эмес. Ата энесине, ата эне баланын өзгөчөлүгүн кабыл алып, анын кызыгуусун колдоосу керек. Ошондой эле тарбияда чектен чыккан эркелетүү же тескерисинче ашыкча катуулук да терс таасир берет. Балансты табуу ата эненин эң чоң милдети.
22: Мектепте бир класста бир 20-30 окуучу боло турган болсо, баягы тубаса бир өзгөчөлүгү болгон бала бир айтканда түшүндүрүп, ошол нерсени өөрчүтүп активдүүлүгүнө жараша да алып кетиши мүмкүн. Ошону менен катар орто окуган, анан кийин баягы материалдарды кабыл алганда кыйынчылыкка туш келген окуучулар да болот да. Демек бул жерде эмне ата эне жардамга келиши керек. Демек биз айтып өткөндө бүгүнкү күндө үй бүлө институтунун дагы ролу дагы эмне болду? Жогорулады. Мурун билим берүүчүлүк баягы функцияга ата эне катышпаса, бүгүнкү күндө ата эне дагы сөзсүз эмне кылыш керек? Катышышы керек. Антсыз мүмкүн эмес. Бала толук кандуу билим албай калат.
1: Бирок мына сиз айтып атпайсызбы, бүгүнкү күндө катышыш керек деп. Бирок ошол эле учурда ата энелер көпчүлүк учурда иштин көптүгүнөн, же болбосо азыр жашоо шартка карата ата эне көбүрөөк иштеп, көбүрөөк акча таап, балдарын башка иримдерге бергенге, же болбосо ошол эле репетиторлорду жалдап үйдөн окутууга, кошумча сабактарга бергенге аракет кылат, анан бул процесске көпчүлүк учурда катыша албай калат да, мүмкүнчүлүк жоктугунан улам. Мындай ошондо тарбиялык процесске ата энелер катышпай калды деп айта алабызбы?
22: Айта албайбыз, толук кандуу катыша албай калган үй бүлөлөр да бар. Бул эми бизге жашыруун эмес, бирок баягы ата эненин туура өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн, жагдайларын туура бөлүштүрүп алса, мисалы үчүн бир эле үй бүлөдө негизги баалуулук материалдык шарт эмес да. Туура материалдык шарты туура келген ата энелер репетиторлорду жалдап, биз айтып өткөндөй, же болбосо кошумча бир сабактарга берүү, ошондо кошумча бир ийримделерге берүү менен баягы камсыздайт, баягы компенсация кылат да. Бирок ошол менен катар ата эненин бала менен түзмө түз катышуусу мамилеси дагы бул жерде эмне болуш керек, аткарылышы керек. Биз айтып өткөндөй жана эмоционалдык катышуусу болушу керек сөзсүз түрдө. Ал үчүн эми бир күндүк убакыт же болбосо бир 4-5 сааттык убакыт деле керек болбойт. Чай ичип отурганда мисалы үчүн тамактануу учурунда көпчүлүк учурда байкайбыз, ата энелер дагы же болбосо балдар ата эне өзү көпчүлүк учурда чай ичип же тамактанып отурганда телефонду карап отурабыз. Эмне баягы сүйлөшүп аткан учурубуз болот, же болбосо бирөөгө жооп берип аткан учурубуз. Ошол убакытта эле тамакка отурдуң бир сааттык, бир жарым сааттык тамактануу учурунда деле балдар менен эмне баягы пикир алышуу, күнүңдүн кандай өткөндүгү тууралуу, бүгүнкү күндө баягы маанай кандай экендигин сурап туруу, мына бул дагы тарбиялык иш. Сөзсүз эле бир күндүк кечээк убакытыңды анан башка бир убакытты баягы сөзсүз түрдө бөлүү эмес, күнүмдүк болуп жаткан процесстеги эле туура баягы үнөмдөө, туура пайдалануу, мына бул дагы тарбия. Анан толук кандуу катышпай коюшу бул мүмкүн эмес. Баланын туура калыптануусуна үй бүлөлүк баалуулуктарынын кандай болуу керек экендигин бала ата эне өзүнүн жүрүм, мен айтып өтпөдүмбү жогоруда, өзүнүн жүрүп турумунан, мамилесинен, жоопкерчилигинен гана билинет. Бала ошол нерсени сезет. Анан биз мисалы үчүн сен мындай болбо, сен уурулук кылба, тамеки чекпе деп ошол нерсени айтып, бирок ошол нерсе өзүбүздө жок боло турган болсо, бул туура тарбия иши жүрбөйт бул жерде.
4: Үй бүлөдөгү эмоционалдык биригүү же болбосо эмоционалдык байланыш келечекте ал өзүнүн үй бүлөсүн курууда дагы маанилүү экен, өзүнүн үйүндө болгон жагдайларды эске алуу менен өзүнүн үй бүлөсүн курганда дагы ошол принциптерди, ошол милдеттерди аткарат десек болот экен да.
22: Болот, ооба, калыптанат ал нерсе. Мисалы традициялык, биз айтабызбы традиция деп, баягы ошол нерсе менин үй бүлөмдө болчу, демек ушул нерсе болуш кереги болуш керек деген мааниде бала тарбияланат. Ал өзүнүн ошол үй бүлөсүн курууда, келечекте үй бүлөсүндө ошол нерсени пайдаланат.
4: Мына сиз айтып аткан баардык нерсе туура, бирок ошол жагдайдын баардыгын, сиз айткан маалыматтын баардыгын канчалык деңгээлде реалдуу ишке ашырууга адамдарда, жалпы биздин жарандарыбызда мүмкүнчүлүк бар деген суроо туулат да. Ошону биз айтабыз, бирок ишке ашырууга келгенде аны жүзөгө ашыра албайбыз да. Буга эмне себеп болуп атат десек болот?
22: Бул жерден адамдын өзүнүн эрктүүлүгү, ошол нерсени аң сезимдүү түрдө түшүнүп, ошол нерсени аткара билишинде эле, бул жерде баягы контролдоонун кереги жок. Мисалы үчүн адам өзүнүн самодисциплинасы менен ошол нерсени аңдап түшүндү, ошол нерсе менин балама туура бир нерсе бербей тургандыгын түшүнгөндөн кийин адам өзүн өзү эмне кылыш керек? Тарбиялаш керек. Мына ата эне биз өзүбүздү биринчи тарбиялашыбыз керек, андан кийин ал нерсени биз баладан эмне кыла алабыз? Турай алабыз. Анан өзүбүздө жок нерсени башка нерседен талап кылуунун бул эч кандай жыйынтык дагы бербейт, ал нерсе актуалдуу эмес. Бүгүнкү күндө балдар билесиңер, баягы биздин менталитетте баягы улууну сыйлоо, бала улууга баш ийүү керек, сыйлоо керек экен деп биз чоңойгонбуз. Ал эми бүгүнкү күндө заманбап үй бүлөдө байкасаңыз, балдар кандай оюн ачык айтат, мисалы үчүн туура эмес болсо туура эмес деп айтат. Ал биз улуу экендигибиз, ата эне экендигибизди дагы баягы билет туят, бирок биздин туура эмес кылып аткан болсок ошол нерсени ачык айта алат. Ал эми мурунку салыштырмалуу үй бүлөлөрдө биздин муун деп айтабызбы, биз эмнеде, демек ата эне айтты, улуу адам айтты, туура эмес болсо дагы биз эмне кылчубуз? Ал нерсени айта алчу эмеспиз, кабыл алчубуз. Ал эми бүгүнкү бала аны эмне кабыл албайт, Ал айтат, сиз өзүңүз биринчи ошол нерсени кылсаңыз, анан мен кылам да деп алар ачык айта алат бүгүнкү күндө. Активдүү бул нерседен биз өзүбүздүн мамилебиз менен өзүбүздүн баягы пример деп айтабыз го, өзүбүз ошол нерсени качан гана калыптандыра алсак, ошол нерсе жакшы сиңет.
21: Жыйынтыктап айтканда, баланы туура тарбиялоо бул сүйүү, сабырдуулук жана жоопкерчилик менен коштолгон чоң эмгек. Ар бир бала өзгөчө, ар бир үй бүлө өзүнчө дүйнө. Эң негизгиси балага убакыт бөлүү, аны угуу жана түшүнүү. Анткени бүгүн берилген тарбия эртеңки коомдун келечеги. Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда үй бүлө институту программасын уктуңуз. Биз менен болгонуңуз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Кийинки эфирлерден амандашканча дейли.
20: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлө институтун бекемдөө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.

0: Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес дөөлөп курган эл. Келбер сиген дүйнөгө кемибес наркты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелден үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу.
1: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
2: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда 1 айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
3: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
4: И складе временного хранения.
5: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
6: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
2: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
7: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
2: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
8: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
2: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
9: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
2: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
9: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
2: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
10: Бишкеке 19:00.
11: Каждый будний день на Биринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Биринчи радио.

0: А суунун пайдаланган боюнча акы кандай чогултулуп атат? Жакшы элеби, мында проблема жокпу?
1: Акча чогултуу боюнча баары жакшы. Кээ бир айылдарда мындай суроолор болгон. Шартыбыз катаал, ушул нерсени карап бергиле деп. Бирок ал элдерге да түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин мамлекетте барып берди. Мисалы Баткенде эки эгин алганга шарт бар. Мындай шарты оор болгону менен эми күн ысыкта көбүрөөк койсоң көбүрөөк төлөйсүң деген маанинде түшүндүрүп айтсак түшүнгөнү түшүнүп турат. Кээ бир жерде эл арасында бар да эми мындай бизге жеңил кылып берсин дегендей.
0: Эми мурун жанагы окуялар орун алып кеткенде Баткендеги головнойдо кыйла бир көйгөйлөр жарылбады, ошо мында жолго коюлганбы?
1: Баткенде головной боюнча азыркы күндө көйгөй анан элдин арасында сүйлөгөн сөз андай мындай жок, баардыгы туура түшүнө эле калган. Мындай
0: эми алдыда кандай жумуштар аткаруу планыңыздар бар?
1: Быйылкы жылы алдыда биз азыр аткаруу планга койгонубуз ошол эртең 31-ге чейин эмени толтуруп бүтүп туруп, системасы толук даяр болсо сууну берип туруп, күздө ошол 143 гектарга бакты отургузуп көрсөтөйүн деп атабыз. Суга суунун ушул берилген суга суунун кызмат акларын жыйноо негизги максатыбыз эле. Быйылкы планды аткарыш ушул. Анан октябрдан баштап 2027-ге даярдыктарды, пландарды иштеп чыгуу.
0: Эми Султан мырза, райондун суу башы катары элиңизге, журтуңузга кандай каалоо тилектериңиз бар?
1: Элге кааларым, тилегим бул мындай: Баткен райондук суу пайдаланчу дыйкандарга, баары жалпы эле элдерге мамлекетте жүргүзүлүп аткан суунун тарифтери, саясатыны туура кабыл алса экен, анан элдерге өстүрүп аткан эгиниге бактарактарынан 2026-жылы мол түшүм алып, токчулук, жакшы ийгиликтер каалайбы элге дагы. Элде болсо бизде болот да.
2: Суурустары Ай чарба жана кайрышты өнөр жай министрлигине караштуу кайрышты өнөр жай жана органикалык ай чарба департаменти республиканын аймактарында семинар окуу түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашырып келет. Бул тууралуу аталган департаменттин директору Жанара Бакирова телефон аркылуу мындай маалыматтар берди.
0: Жалпы калкыбызды камсыз кылуу канча пайызга жетип ал деген көз карашты айта аласыз?
3: Программа кабыл алынган да мамлекеттик, анан ошонун аткарылышын камсыз кылуу боюнча информация айтсак болот.
0: 5 жылдык программа кабыл алган турбайсыздарбы?
3: Ооба.
0: Ошонун алкагында кандай иштер жүзөгө ашып жатат деген пикирди айта аласыз?
3: Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү боюнча 25-жылы мамлекеттик улуттук программа кабыл алынган. Ал программанын алкагында Кыргыз Республикасында 5 жыл ичинде, акыркы 5 жыл ичинде органикалык жерлерди 202 000 гектарга чейин жеткирүү болчу. Азыркы учурда ошол программанын аткарылышын камсыз кылуу максатында 2026-жылдын 1-августуна карата 101 000 гектарды органикалык айыл чарба жери кылып кабыл алдык. Анын ичинде 37 органикалык аймак, 11 эл аралык сертификация алган экспортко чыгып аткан чарбалар жана бүтүн пилоттук органикалык чарбалар жана фермерлер кирет да. Жалпы ушул 101 000 гектар жерди түзөт. Биз негизинен департаментте ошол органикалык өндүрүүчүлөрдү, азыктарды өндүрүүчүлөрдү негизинен сертификацияга даярдоо, органикалык айыл чарба технологияны жайылтуу, органикалык азыктарды өндүрүү боюнча окууларды өткөрүп, бизде кеңири тарап аткан ПДСД, бул топтук кепилдик берүү системасы менен сертификациялоону үйрөтүп атабыз. Андан сырткары ушул органикалык азыктарга болгон талап, бул биздин улуттук стандартта көрсөтүлгөн, ушул улуттук стандарттардын талаптарын үйрөтүү менен ошол өндүрүшкө органикалык айыл чарба технологияны киргизип жатабыз да. Бизде андан сырткары 2026-жылы 11 февралда Кыргыз Республикасынын президентинин указы чыкты. Ал Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба күнүн белгилөө боюнча указ болчу. Ал указды негизинен жалпы республика боюнча ар бир жылдын сентябрь айынын акыркы жумасы бул органикалык айыл чарбасынын улуттук күнү деп белгиленди. Ал улуттук күндү белгилөөнүн алкагында биз ошол указ чыккан күндөн баштап райондук, областтык деңгээлде өткөрүүнү пландаганбыз. Азыркы учурда биринчи биз Ысык Көл областында Кыргыз органикасы Ысык Көлдүн

0: салат деген илимий практикалык конференция өткөрдүк. Ал конференциянын алкагында ошол Ысык Көл областынын органикалык азыктарды өндүрүүчүлөрүнүн ярмаркасы болду. Илимий кызматкерлер барып жалпы көйгөйлөрдү алдын чечүү жолдорун айтышты. Анан ошол эле учурда 150 жакын фермер органикалык азыктарды өндүрүүчү операторлор катышып көйгөйлөрдү жалпы сунуштарды талкуулап Ысык Көл областынын 2005 жыл ичинде органикалык облуска айлантуу боюнча иш чаралар жазылып иш чара планы бекитилди да. Андан сырткары Баткен областында бул маалымат таркатуу үчүн биз атайын областтык пресс тур өткөрдүк. Ал жерде дагы ярмарка уюштурулду. Андан сырткары фермерлер катышышты, жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү катышты. Андан сырткары 20 ашуун блогер, журналист, ушул жалпысын айтканда жалпы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Анан бул ушул Чүй областынын органикалык күнүн белгилөөдө биз Суусамыр өрөөнүндө дары чөп фестивалин өткөрдүк. Ал дары чөп фестивали Кыргызстан тарыхында биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Дары чөп фестивалына республика боюнча 7 областтан дары чөп өндүрүүчүлөр, кайра иштетүүчүлөр келишти. Анан бул негизинен ден соолук кербени уюштурулуп, ошол ден соолук кербенинин алкагында дары чөп фестивали өткөрүлдү да. Анан кийинки эстафета бул дары чөп фестивали кийинки жылы Ысык Көл областынын дары чөп өсүрүүчүлөрүнө өткөрүлүп берилди. Ал жерде да резолюция кабыл алынды. Органикалык айыл чарбасын өнүктүрүү жана анын ичинде дары чөптү өндүрүүнү жогорулатуу жана экспортко чыгуу потенциалын бекемдөө боюнча. Андан сырткары азыркы учурда ушул башка областтарда дагы белгилүү боюнча иш чараларга даярдык жүрүп жатат. Ушул 28 июлда Жалал Абад областында ушул Жалал Абад областык президенттин уйгарым өкүлчүлүгү менен чогуу конференция өткөрүлөт. Андан сырткары сентябрь айында ошо органик азыктарын өндүрүүчү Жалал Абад областынын өндүрүүчүлөрү менен дагы фестиваль токой азыктары менен фестиваль өткөрүлөт.
1: Жанагы Ысык Көлдө ушул ишти 7 районунан баштадыңыздарбы?
0: Жок, 18 июлда биз органикалык азыктарды сактоочу логистикалык борбор уюштурдук да. Анан ошол жайгашкан жерди биз Кызыл Суу айылы 700 районунда Кызыл Суу айылын органикалык аймак кылып кабыл алдык. Ал ошол талаптарга ылайык органикалык азыктарды сактоочу дагы өзүнчө талап бар. Ошол стандартка туура келген логистикалык борбор уюштурулуп, ал жердеги органикалык өндүрүлгөн органикалык азыктар ошол жерде уюштурулган тоюлтуда сакталат да. Ал мисалы кабыл алынган мамлекеттик программада бул 5 жыл ичинде тоо түбүндө жайгашкан райондорду жана Ысык Көл, Нарын областтарын толук органикага өткөрүү боюнча иш чараларды аткаруу каралган. Ошонун алкагында бул Ысык Көлдү этап этабы менен 5 жыл ичинде органикалык област кылуу боюнча жети өгүздө дагы иштер болуп жатат. Жети өгүздүн акими
1: Эрмек
0: Бахабадинов дагы абдан колдойт. Себеби ал мурдагы айыл чарба министрлигинде иштеп, органикалык айыл чарбасы жөнүндө кеңири түшүнүгү бар. Ошол себептен дагы ошол өзүнүн районун ал башынан баштап эртерээк өткөрүүгө абдан кызыктап, ошол боюнча да кызматташуу боюнча абдан көп сунуштарды берди. Буюрса акырындан ишке ашырабыз деген ойдо.
1: Эми сиздер менен чогуу иш алып барып аткан жер пайдаланчулар жана токой пайдаланчулар ассоциациясы жөнүндө кандай пикирдесиз?
0: Бул токой жана жер пайдаланчулар ассоциациясы мурдатан эле биздин негизги өнөктөш болуп келет. Өзүңүз билгендей, бул бизде Кыргызстан токой, жапайы токой азыктарына жана тоо азыктарына абдан бай. Жапайы, мисти, бадам, жаңгак, алма, карагат, мүмө жемиш бардык түрү бул тоодо өскөндүктөн ал жакта толук органика деп атоого толук мүмкүн да. Себеби дегенде ал жерде өзүн баягы табигый күчү менен табигый шартта өстүрүлөт. Анан ошол эле учурда бул биздин экспортолуп жаткан органика азыктардын көпчүлүк бөлүгүндө ошо тоо токойдо өстүрүлүп жаткан өсүп жаткан биздин продукциялар болуп эсептелет да. Ошол себептен дагы биз ушул тармакты өнүктүрүү жана бекемдөө үчүн ушул тоо жана жер пайдаланчу ассоциацияларын көп жылдан бери кызматташып келе жатабыз. Ошонун алкагында биздин органикалык азыктарды сактоочу логистикалык борборлорду уюштуруу боюнча да бул бир багыттагы иш чараларыбыздын бири. Биринчи бул Ысык Көл областында Жети Өгүз районунун Кызыл Суу районунда айылында ачылды. Кийинкиси болсо ошол эле органикалык аймак болуп эсептелген Нокен районундагы органикалык аймакта органикалык азыктарды сактоочу борбор ачылат. Ал 1 августтан кийинки убакка пландаштырылып жатат.
1: Эми Жанар айым, сиз сетиктеген департамент органикалык азык, ай чарба азыгы жана кайрэштетүү өнөр жай деп аталат. Кайрэштетүү алкагында кандай иштерди жүзөгө ашырып атасыздар?
0: Биз кайра иштетүү багытында 2026-жылы 75 кайра иштетүүчү ишканаларды ачууну пландаганбыз. Аларга биз ушул негизинен биринчи кезекте жеңилдетилген насыяларды алууга жардам беребиз. Алардын өндүрүш схемасын, чиңдирчасын түзүүгө жардам беребиз. Аларды реализация кылганга жардам беребиз. Анан эле ал жакта бизге биздин өндүрүштө кеңири тарап жаткан өндүрүш стандарттарын дагы жайылтууга жардам беребиз да. Азыркы учурда бизде 16 ишкана ачылып 2026-жылга пландаштырылган ишканалардын ичинен 16 ишкана ишке киргизилди. Буюрса көпчүлүк ишканалар биздин эгемендүүлүк күнүнө ачылуусун пландаштырып жатышат. Биз аларды окутуп анан көптөгөн өздөрүнө керектүү маалыматтарды бергенге жардам берип жатабыз.
1: Эми ошондо алдыда чоң милдеттер турган турбайбы?
0: Ооба.
1: Ошого эми департаменттин курамында иштеп жаткан кесипкөй адистерге кандай жакшы бир багыт, жаңы эмелерди коюп атасыз милдеттерди?
0: Бизде негизинен азыр биздин министрдин койгон тапшырмасы, мисалы 5 жылда биз 200 000 гектарды жерди органикалык ай чарбасын өткөрсөк, аны биз сөзсүз түрдө өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан биологиялык каражаттар менен камсыз кылууну ишке ашырышыбыз керек. Ал үчүн биз ушул департаменттин курамында биоборборду уюштурууну биз сунуш кылып жатабыз. Буюрса ошол министрдин колдоосу менен ишке ашса биз 300 тонна, жылына 300 тонна өндүргөн биоборборду ишке киргизебиз деп турабыз. Азыркы учурда биз бүт эсептөөлөрдү, алар кандай адистер керек, эмне биокаражаттардын ассортименти канча болуш керек, кандай биокаражаттар өндүрүлүш керек, ошонун баарын чет өлкөлүк тиешелүү адистер менен эсептелип биз долбоорун жазып жатабыз да. Бул негизинен ушул биокаражаттар менен камсыз болууну жогорулатуу. Ошол эле учурда биздин айыл чарба дагы экологиялык таза зоналарды, органикалык жерлерди жайылтуу боюнча негизги иш чара болот.
1: Эми Жанар айым, кебиңиздин соңунда азыр сиздин үнүңүздү угуп жаткан жалпы кыргыз элине, калкына болгон кандай каалоо тилекти департаменттин директору катары айтып кетерлериңиз?
0: Биринчиден ушул бизди угуп жаткан баардык угуучуларга, радио угуучуларга ыраазычылык билдирем. Анан ушул сентябрь айында органикалык ай чарбасынын улуттук күнүндө мисалы Борбор шаарыбызда 3 күн бою белгиленет. Ал жерде сөзсүз түрдө республика боюнча органикалык фермерлер өзүнүн өндүрүп жаткан продукцияларын 3 күн бою келип сатып кетишет да. Ошол жакка келип активдүү катышууларын сурайм. Андан тышкары ушул биздин департаменттин, министрликтин сайтына кирип биз жөнүндө кеңири маалыматтарды алып жана эгерде фермер угуучулар болсо ушу органикалык ай чарбасын жүргүзүүгө, органикалык азыктарды өндүрүүгө өтүүнү үндөйт элем.
2: турулдурабыз. Органикалык айыл чарбанын улуттук күнүн белгилөөдө айыл аймактардын дыйкан фермерлеринин катышуу аркылуу кепилдик берүү системасынын негизинде өндүрүлгөн органикалык продукцияларды сертификаттоонун жол-жоболорун жана документтештирүүнү окутуу жана практикалык үйрөтүү туурасында окутуу 2026-жылдын 25-27 сентябрында Бишкек шаарында өтө турганын Биохежи бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев ырастады.
1: Биздин чарбагер программасынын угармандары Кыргызстан Биохежи жөнүндө кененирээк маалымат алууну эмелеп жатса, көптөн бери Искендер Айдалиевдин үнүн укпай калдык. Кеже азыр кандай иштерди жүзөгө ашыратты деген суроолор менен кайрылып атат да. Кандай жообуңуз бар?
3: Эми органикалык айыл чарбасы деп көптөн бери маселе көтөрүлүп атпайбы? Азыр деген бул дүйнөлүк масштабта аябайламындай чоң маселе болуп калды да, кыймыл болуп калды. Анткени себеби азыр мына климаттын өзгөрүшү, жаратылышын сактап калуу, тамактын тазалуулугу баардыгы ушул келип ушул айыл чарбасында бир чоң үнүшү бар да. Ошон үчүн баягы азыр биздин өкмөтүбүз дагы, президентибиз дагы көп жерде маселени көтөрүп атпайбы. ООНдун трибуналарында да ошол температуранын өзгөрүшү, климаттын өзгөрүшү, анан жанагы мөңгү көп маселелер болуп атат. Анан азыр Кыргызстанда дагы ушундай бир чоң программа иштелип чыкты. Улуттук деңгээлдеги программа органикалык айыл чарбасын мындай өнүктүрүү деп, анан ошо Кыргызстан туризм менен эгерде таза тамак, органикалык таза жаратылыш болсо туризм багыты дагы менин оюмча будан дагы эки эсе мындай өнүгүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Ошон үчүн өкмөттүн койгон талаптары дагы эң туура. Биздин эң биринчи сүйүнгөн нерсебиз мына ошол 12-14 жыл мурун баштады элек ушул маселени. Азыр ошол биздин баягы үнүбүз ошол мамлекеттик деңгээлге жетти. Улай буюрса анан азыр менин оюмча чоң колдоолор болот. Азыр бүгүнкү күндө улуттук программа иштелип чыккан, ошо Нарын менен Ысык-Көл областынын органикалык чөлкөм кылалык, анан Кыргызстан боюнчаны баягы кеңейтүү, масштаб берүү деген программа бар. Азыр ошол багытта мындай иштер баштала баштады. Ошол областтарда биздин дагы балдарыбыз, баягы кесипкөй балдарыбыз айыл чарба министрлиги менен жанагы департаменттин иштегендер менен кошо барышып азыр Нарында, Осто, Көлдө баягы ошол органикалык айыл чарбасынын талаптарын кандай кылып муну кеңейтсек болот, фермерлер кандай иш алып барыш керек, мына ошолор боюнча мындай чоң бир мероприятие болду, семинар окутуулар болду. Эми ошонун негизинде баягы практикалык иштер болуш керек да. Биз ушул органикалык айыл чарбасын кандай кылып мындай кеңейтебиз, анан кийин органикалык айыл чарбасынын эң негизги максаты бул биздин баягы элибизди таза тамак менен камсыздоо. Ошондой эле баягы биздин артыбыз дагы келечек муун жаш балдар баардыгыбыз азыр жакшы билип атабыз, көрүп атабыз, ар кандай оорулар көбөйүп кетти да. Мунун бирден бир нерсеси дагы бул ошол таза продукция эмес, жана химикаттарды көп колдонобуз. Жерибиздин сапаты, кунары кетти, жайлоолордун дагы кунары кетти, деградация болуп атат да. Ошон үчүн бул органикалык айыл чарбасы менин оюмча бирден бир чоң көйгөйлүү маселе. Анан Кыргызстандын өкмөтү дагы, биздин өкмөтүбүз дагы ошол бир приоритет катары органикалык айыл чарбасын кошуп атат. Менин оюмча бул баягы мамлекет тарапынан чоң колдоо болот. Ошон үчүн биз азыр баягы департамент түзүлгөндөн кийин органикалык айыл чарбасы, бул дагы биз ошол маселени көтөрүп жүрүп өкмөткө үнүбүздү жеткирип, анан айыл чарба министрлигинин астына департамент түзүлгөн. Ошодон баштап биз алар менен меморандум кол коюшуп баягы мындан ары кандай иштейбиз деп, анан улуттук деңгээлдеги көргөзмө жарманкелерди, конференцияларды, ошол программаны иштеп чыгуу баардыгын ошол департаментке делегировать эткенбиз. Эми алар ошол иштер менен өздөрү заниматься этиш керек. Анан биз айтканбыз, биз эми баягы практикалык иштер көтөрөлүк. Департамент өзүндө бул улуттук деңгээлде, эл аралык деңгээлде баягы программаларды иштеп.
1: Алло. Оо, эми Искендербек мырза мындай кылсаңыз да, негизи ушу органика жөнүндө адеп демилги көтөргөндөрдүн биришисиз да. Азыр ушу биокежи сиздердин ушу курам канчага жетип калды? Бул жылдан жылга саны көбөйүп атат да ушу тармакта иштегендердин.
3: Бизде баягы неме болуп атпайбы? Фермерлердин баардыгы кичи фермерлер болуп атат да, баягы реформа болгондо. Бир айылда мисалы бир колхоз болсо азыр деген ал жерде миңден ашык фермер болуп калды. Анан биздин азыр ошол органикалык багытта иштеп жаткан фермерлерибиздин саны 1156 фермерибиз бар. Баягы колдорунда сертификаттары бар, ошол сертификат менен жыл сайын көргөзмө жарманкеге келип катышат да. Эми органикалык айыл чарбасы деген мындай добровольный болуп атат да, өзүнүн мындай чын пейили менен кирип ушу органикалык фермер болом деп иш алып барбаса бул мындай жыйынтык чыкпай калып атат да. Анткени себеби органикалык фермердин же болбосо органиканын талаптары өтө чоң, ошону баардыгын фермерлер мындай сакташ керек да. Эң негизги көйгөй бүгүнкү күндө ошол органикалык фермерлердин продукциясын жакшы баада сатыш керек болуп атат да. Бир жыл эле сатылып алсалар деген органиканын кереги жок. Бизге мына дүңү менен алып кетүүчү баягы жактан баягы фирмалар келип атат, биз ошолорго сатабыз. Ошон үчүн биз баягы жыл сайын Бишкек шаарында немени өткөрүп атабыз, көргөзмө жарманке. Ошол жерде 3 күн 4 күн болсо дагы фермерлер өздөрүнүн продукциясын сатышып анча мынча центнерден акча чыгып атат. Анан шаардыктар дагы ошого мындай көнүп атат да, органикалык продукцияны тамак кылып жеш керек, ден соолук пайда деген азыр түшүнүк жакшы келди. Анан өзүңүздөр деле көрүп атасыздар, азыр көп бизге окшогон мекемелер, баягы общественный организациялар органика, жашыл экономика, экология деп мындай иштерди алып барып калды. Бул дагы биздин чоң жетишкенибиз.
1: Эми айтсаңыз да, могул негизи башка азыктарга салыштырганда органикалык азыктын наркы кичине өйдөрөк болуп атпайбы? Баягы биздин элибиз ушу арзан азык алганга көнгөн да, ушуга элди көндүрүп алганда бир түшүндүрүү иштерин жүзөгө ашырып атасыздарбы?
3: Ошол жана улуттук программада ошол бүтүн баардыктарды окутуу, түшүндүрүү иштери, жанагы сиздерге окшогон средство массовой информациялар дагы бизге жардам бериш керек. Ошол багыттар көп. Анча мындай тынбай, тыным жок иштеш керек да. Бул жалаң эле бизге окшогон жанагы коомдук мекемелер эмес, бул жерде ошол мамлекет тараптан аябай чоң күч керек болду.
2: Жогоруда өз оюн ортого салган Биокежи бирлигинин жетекчиси Искендербек Айдыралиев социалдык контрактын алкагында өз ишин баштап жаткан жарандарга органикалык ыкмаларды үйрөтүү, айыл чарба өндүрүшүндө коопсуз жана натыйжалуу ыкмаларды жайылтуу мезгил зарылдыгы деп эсептейт. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Кадыр Калилов, эсентермиздер.

0: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен саламатсыздарбы, урматтуу радио кагармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү. Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жана анын Facebook'тагы баракчасынын түз эфирдеги жаңы багыт аттуу циклдык уктуруусу 60 мүнөттүк ободо. Биз сиздер менен бүгүн насип буруп кайрадан обо толкунунда жолугуп жатабыз. Күн тартибинде медицина жана анын көйгөйлөрү. Менин түз эфиримдин катышуучусу белгилүү биздин дарыгер агабыз Санжарбек Бакирович Данияров атындагы Кыргыз мамлекеттик билимин өркүндөтүү жана кадрларды даярдоо медицина институтунун кулак, мурун, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосуна эмгек сиңирген дарыгер, саламаттык сактоонун отличниги, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин ардак грамотасынын ээси Сулайманов Жумек Сулайманович. Баке, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы?
2: Саламатчылык. Рахмат.
1: Экинчи биздин конок Шабданбаева Нуржан Халиловна, ошо улуттук капиталдагы эң активдүү деген, жакшы көргөн, кадыр баркы бар медик эжекелердин бири, улуттук капиталдын кулак, мурун, тамак, баш, моюн хирургия бөлүмүнүн башчысынын милдетин аткарат экен азыр. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоосунун отличниги, жогорку категориядагы дарыгер Шабданбаева Нуржан Халиловна. Саламатсызбы, кош келиңиз.
3: Саламатсызбы.
1: Мен сиздерди дагы бир жолу ушул убактыңыздарды бөлүп, элдин кызматы үчүн ушул түшкү эфирге, түз эфирге келгениңиздер үчүн ыраазычылык билдирем. Эми Жумек Сулайманович, бүгүнкү күндө дүйнөнүн башкаруучусу дагы, анын башкы объектиси дагы бул адам. Ал эми адамдын эң башкы нерсеси бул анын ден соолугу. Эгер ден соолугу болбосо, адам бардык нерседен ажырайт. Ошол ден соолуктун сакчылыгында биринчи Кудай, экинчи сиздер ак халатчандар турасыздар. Анан жанагы кыргызда бир сөз бар го: тикени кирипкетсе Кудай дестейсиң, анан врач дестейсиң да дарыгер дестейсиң. Ошондуктан сиздер адамдын өтө таалуу организмдери боюнча, органдары боюнча, мына кулак деген эмне, мурун деген эмне, тамак жана баш моюн хирургия кафедрасы. Бул абдан чоң кафедра, чоң көйгөйлүү кафедра. Кыргыздын бир жаман жери бар. Баягы орустардын макалы бар го: күн күркүрөмөйүнчө мужук асманды карап Кудайга жалынбайт. А кыргыз жанына жалаң күч келип жедеп болбой калганда анан врачтарга барат. Ошондуктан биринчи эми сиз көп жылдан бери иштеген мынабу саламаттык сактоонун отличниги, эмгек сиңирген дарыгер, илимдин доктору жана профессор катары албетте медицинанын көйгөйлөрүн өзүңүздүн тармактагы министрден кем билбейсиз. Ошондуктан жалпы медицинадагы акыбал жөнүндө алгачкы суроону берейин. Ушул боюнча жалпы кыргыз медицинасы кандай болуп атат? Өзүңүз билесиз, бир кезде Манас деген программа бар эле, ден соолук деген программа кабыл алынган 90-жылдардын баш жагында. Бул программалар аягына чыктыбы, чыккан жокпу? Экинчи, кадрлардын жетишсиздиги. Бир кезде кыргыз медиктери менен абдан дүйнө сыймыктанган, мен өз кулагым менен угуп аябай сыймыктанган. БОЗ деп коесуңар го, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунда Кыргыз Республикасынын президенти менен чогуу ошол жерге барганда, ошол киши ошол жерде ошол кездеги саламаттык сактоо министрин Акен Касиевичти мактаган, Касиевти. Кыргыз медицинасы абдан жакшы, кыргыз профессионалдары азыр жогорку деңгээлде турат депчи. Бул биз үчүн абдан сыймыктуу болгон ошол кезде. Мен ошол сөз эзимен кетпейт. Ал эми аз кийинки учурларда көбүрөөк мындай тынчтана баштадык. Себеби кадрлардын жетишсиздиги, медиктердин, биздин көп кадрлар акча иштеп башка өлкөлөргө кетип калыптыр. Анан айыл жергесинде, айыл эмес эле могу Бишкекте, Чүйдүн тегерегинде барсаңыз, Жумек Сулайманович, көп жерлерде медициналык кызматкерлердин тартышсыздыгы жөнүндө кеп болот да. Анан үчүнчү бир көйгөй бар. Сиздердей профессионалдардын баары баягы өзүнүн кесибин сүйгөн жакшы эски дарыгерлердин баары ордуңуздарда калдыңыздар дагы, жаштардын көбү жанагы жекече клиникаларга акча үчүн кетип калды. Туура. Ушуга жалпы оюңузду айтсаңыз, ардыгер дарыгер катары. Жалпы маселе.
2: Жалпы маселе бир чындыгында материал качеси багында бирдеке материалны технический оснащение бар болчу. Алардын баары бүгүнкү күн уже эскирип, мындай көп иштебей калды. Ошондуктан бүгүнкү күнү чоң маселелер бар медицинада. Эмне дегенде, биринчи мен айткым келет, биринчи мен эме боюнча айтсам, биринчи орунда баягы мугалимдер бизде билимсиз эчтеге жете албайбыз. Ошон үчүн биринчи мен кошуп кетейин бирдике. Мектептерге көңүл бурушубуз керек. Эмне дегенде, билимсиз биз бүгүнкү күнү мындай эмеге жетпейт эле. Экинчиден болсо, бул экинчи ретте эме турат. Медицина, ден соолук. Ден соолук болбосо дагы эчтеке, эч ким адамга эчтеке кереги жок ден соолуктан башка. Ошонун ичинде бүгүнкү күнү кайрылып кетсем, ушул эки биздин көйгөйлөр өтө көп медицинада. Эмне дегенде бүгүнкү күнү технология өзүп атат. Операциялар жанагы ар кандай операция ошолор дагы өзүнчө эметет, керек кылат, жаймандар эмеле аппаратура, инструментарияларды. Бүгүнкү күнү ошолор көп эме болуп атат, жетишсиздик. Анан кийин чоң маселе турат, кадрлар маселеси. Кадрлар маселеси. Чындыгында айтсам, мына бүгүнкү күнү айткым келет, биздин лор, биринчи мен айтып келет, лор деген эмне деп. Лор деген көп кишилер мындай деп түшүнүгү бар. Кулак, мурун, кекиртекти, то есть эмени ооз тетиги карып коюп эле андан башка эчтеке кылбайт деп. Мен бүгүн айткым келет, чоң мындай эмени биздин службаны муну эмне деп коет? Отделение лор болезни, хирургия головы шеи деп коет. Кыргызча мурун, тамак, кекиртек жана моюн, баш моюн хирургиясы деп аталат. Бул уже мындай ачыктап, мындай чоңураак эмне биздин кесипти мындай тереңирээк түшүндүрөт. Эмне дегенде биздики бүгүнкү күнү жанакындай кулакты операция кылсак.
1: Келиңиз, мына кылалы. Сиздин өзүңүздүн жекече спец кесибиңизге анааныраак келели. Мен сиздин медицинадагы жалпы акыбалды сурадым. Ошол эле кадрлардын кетип атканы, ошол эле техникалык жетишсиздик, ошол эле сиз абдан жакшы айттыңыз, биринчи билим керек, андан кийин калганын жетишсек болот депчи. Ушул боюнча оюңузду айтсаңыз, жалпы Кыргызстандагы медициналык акыбал кандай?
2: Медициналык акыбалда эгерде биздин специалистти алсак, биздин эмени лор боюнча, кулак мурун тамак оору боюнча жетишпейт. Азыр чоң-чоң эле областтарда бирге сакталып калбаса лор врачтар, калган жерлерде вообще жок. Жок эсе. Вот мисалы айтсам, мисалы Көлдө почти жок лор. Нарында жок, азыр пайда болуп атат. Биринчи эле мына жакында эле бирөөнү мен даярлап чыгардым. Анан эми уже мындай орустар айткан интерес появляется у них. Талас вообще ноль. Канча жылдан бери 15-20 жыл, 30 жыл болуп кетти, жок эч ким почти иштебейт. Мындай частный клиникаларда иштейт бир экөө, андан башка жок. Жалал абадта бар отделение, болгону менен почти эчтеке жасашпайт. Эмне дегенде технический оснащение эмелери жок. Майда чүйдө эле операция кылсак, аякта дагы жетишсиздик. Бир экөө бар, экөө үчөө эле иштейт, андан башка эч ким жок. Баткен жак ноль, жок врачтар. Андан дагы тегерегинде район эмелерде дагы жок. Кыргызстан боюнча вообще дефицит лорлор азыр. Анан кийин нарын буну эгерде жал эме нарын зонасын алсак, ат башыда жок лорлор. Жумгалда жок. Кочкордо бар, азыр пенсияда ал киши где-то 76-77 жыл, Кудай шүгүр бирдике карап эметип атат. Чүйдө деле ошондой эле эме ситуация болуп атат. Жетишсиздик. Аны эгерде ала турган болсок, мына шаарда деле бар, биринчи бар орто билимдүү эмелер, но бирок жанагындай толук кандуу иштей албай атышат. Эмне дегенде аппаратура жок, инструменттары жок, жок болуп атат.
1: Эми ушул маселелерди сиз баягы мындай көзгө сайып айтып атасыз да, областтарды, райондордун аттарынан бери айтып атасыз, 7 региондо тең айттыңыз. Ушул маселе саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясында жалпы жыйындарда силердин өздүк кесиптик чогулуштарыңыздарда талкууланабы, коюлабы маселе?
2: Жок го эсеп.
1: А эмне үчүн анда маселе коюлбайт, эмне үчүн бул маселеге көңүл бурулбайт?
2: Биз эмеге айтабыз, тиги өзүбүздүн госпиталдын главврачына айтылат, тияк айтылат, анан андан ары эле жылбай калат эчтеке.
1: Сиздин оюңузча эмне себеп мынтип акыбал ушундай болуп атканына?
2: Акча бөлүнбөйт дейт. Жооп бир эле жооп бар, акча жок дейт.
1: Аппарат алганга
2: э? Эчтеке жок. Аппаратура мына айтып атам, бир жемеде жок. Даже областта эми Атбашы дедим, Ош зонасында дагы аппаратура жок. Жанагы жаңы майда чүйдө операцияларга бар, а мындай чоңураак бирдеге операцияларга микроскоптор жок, бор машиналары жок, дагы эмелери жок. Анын баары ошого келип такалганда эле жумуш майда чүйдө бирдеме жасайт, анан көпчүлүгү жаштар жанагындай эндоскопический, жанагындай чоңураак жакшы таба турган эмелерди, операцияларды жасайт үчүн эмеге кетип калып атышат, тиги частный клиникалар ошол жака барып жасап атышат.
1: Нуржан Халилова, сиздин медициналык тармакта иштеген эмгек стажыңыз канча жыл болду?
3: 25.
1: 25 жыл. Азыркы Жумабек Сулайманович көтөрүп аткан маселелер боюнча сиздин пикириңиз кандай?
3: Бул Жумабек Сулайманович менен оюна толугу менен кошулам. Бирок Жумабек Сулайманович айтып аткан маселе кадрлар жетишсиздиги, бул бир гана лор жаатында көйгөй эмес. Бул гинекологдордо да бар. Азыр реаниматологдор жетишпейт. Мисалы үчүн былтыр жайында биз Кара Колду улуттук госпиталдын лор бөлүмүнүн врачтарынын эсебинен толук командировкалап жүрдүк да. Март айынан тартып жайга чейин, жай бүткүч өптү. Биз обеспечение кылып аттык, 10 күндөн
1: алмаштык. Барып иштедиңер э?
3: Барып иштеп.
1: Дежур болуп э?
3: Дежур болуп, потому что ал жерде лор врач жок.
1: А эмне үчүн зарылчылык келип чыкты силердин дежур болушуңарга?
3: Ал жерде областтык деңгээлде, областтык ооруканада лор врач жок. Акыркы лор врач пенсиядагы агай киши экен, арызын жазып кетиптир. Себеби эми ал убакта зарплата кичине азыраак эле, зарплата азыраак, требование коюлган, талап коюлган суроо ошол зарплатанын деңгээлине толук жооп бербейт, жетишпейт эле. Себеби түнү күнү врач кызматта болот, чакырылбоо, түнү келебиз биз, күнү келебиз, а берилген зарплата ошол эки эл кызматтын деңгээлине мындай жетпейт да, бири бирин камсыз кыла албайт. Бул врач үчүн ашыкча стресс, түнү күнү больницада жүрөсүң, ооруканада жүрөсүң, алган зарплатаң кичинекей, бирок ошончолук чоң жоопкерчилик бул адамдын өзү.
1: Бир регионго, бир областка же бир районго лордун жоктугу, өзүңүз айткандай, башка тармактарда да ошондой деп атпайсызбы?
3: Ошол эле гинекологдор,
1: реаниматологдор
3: түпкө барып
1: жүрүшү. Эми ошол нерсе бул бир райондун элдин тагдыры. Алардын баардыгы борборго агылып келе албайт. Түн ичинде кармаса эмне болот? Мисалы үчүн экстренный жардам керек болот э? Ошол акыбалды көрүп турасыздар. Эмне үчүн чечпейт деп атам?
3: Бул туура система. Бул жерде врачтын да күнөөсү жок. Ошол жерде иштеп, мисалы үчүн врачтын да күнөөсү жок, системаны өзгөртүш керек да.
2: Туура.
3: Биринчиден азыр көтөрүлдү зарплата. Президент 15 миң кошуп берди атпайбы? Апрель айында мындай зарплатабыз көтөрүлдү. Эми балким ошо зарплата көтөрүлгөндөн кийин жанагы регионго барып жаткан жаш кадрларды колдоо маселеси бар да, аларга да кошумча акча көтөрүлдү.
1: Келиңиздер, мен конкреттүү сурайын да, зарплатаңар канча көтөрүлдү? Мисалы үчүн Катардагы санитарка мурун канча алчу эле, азыр канча алат? Жогорку билимдүү дарыгер, врач, специалист канча алат?
3: Мен өзүмдүн зарплатамды алсам, мен санитаркалардыкына кызыл.
1: Сиздин негизги кесибиңиз эмне?
3: Менин кесибим лор врачмын.
1: Лор врачсыз. Мурун канча алчу элеңиз?
3: Мурун өзүмдүн жогорку категорияга кошуп төлөйт. Ошо өмүр бою бир жылда иштеп, бир жерде иштеп жүргөнүңө выслуга деп коет.
1: Жогорку категорияга канча төлөйт? Канча кошот?
3: 6000 төлөйт, по-моему.
1: 6000 төлөйт, э? А выслуга элетке?
3: Выслуга элетке тоже бир 6000 тейрей ош керек.
1: 12000. Өзүңүздүн оплатаңыз канча?
3: Өзүмдүн зарплатам 17.
1: 17'ге 12'ni кошолу, анан?
3: Анан кийин дежурство, мен түнкү нөмөткө чыкканыңызга кошуп төлөшөт.
1: Анан?
3: Анан улуттук госпиталдын статусу деп 1000 сом төлөйт. Ошондо 31-32 тейриңди алчумун айына.
1: А жанагынын барын кошкондо андан көп болуп кетет пе?
3: Жок, жок, налог бар да.
1: А, кармап атат,
3: э? Налог почитает.
1: Кармап атат,
3: э? Налог кармап атат.
1: А, койдон. Высылуу алетке 6 жыл кошсо, анан тигиге 6000 кошсо жакшы экен да.
3: Жок, ушул апрель айына чейинки зарплата эле бул.
1: А, жогорулагандан кийин канча алып
3: калабыз? Жогорулагандан кийин 69000 чыккан экен, бирок высыл налогду алып салгандан кийин колума 56000.
1: 56000 алдыңыз. Сиздикичи, урматтуу профессор, сиздин айлыгыңыз кантип?
2: Меники болгон эле ушуларга теңелип калды, бизге көп кошкон жок да. Анча мынча эле кошулду. Эмне деген биз институтпуз да өзүнчө. Бул жак болсо отделение сотрудник да булар. Анан мен азыр 7-60
1: жок, институт тармактан бөлүнүп кетпейт да. Саламатсыз сактоонун ичине
2: киресиңер да. Бөлүнүп кетпейт, бирок жерде дагы категориялар бар, ошого жараша где-то аз эле алып калдым мен, где-то 65.
1: Эмне үчүн муну сурап атам сиздердин жекече мисал менен? Демек бир маселе бул айлыктын аздыгы, э?
3: Айлык аздыгы.
1: Сиз айттыңыз, системаны оңдош керек
3: депчи. Жоопкерчиликтин көптүгү. Жоопкерчиликтен качпайбыз, иштей эле жүргөнбүз, өзүбүздүн жумушубуз, андан качпайт элек. Бирок ар бир кызматкер мисалы анын үй бүлөсү бар, анын балдары бар, аларды багыш керек. Анан анан сиз баягы медицина кызматкерлерин билесиз да, булар түнү күнү жүрөт. Жоопкерчилик чоң, потому что сенин колуңда адамдын өмүрү. Ар бир пациент менен мындайча айтканда кошо ооруйсуң да, ошо экил оорулуу адам жакшы болуп чыгып жеткичекти кошо ооруйсуң, ошонун оорусу менен. Бул дагы стресс. Анан эгерде сенин жашаган жумушуңдун кызмат акысы ага дал келбесе, анда суроо болот да, иштеш керекпи, иштебеш керекпи деген.
1: Экинчи бир маселе, жанагы сиз эми тажрыйбалуу дарыгер катары да, мынау жаштардын барбай атышы дагы эле ошол айлык акы менен шартка байланыштуубу? Бир кезде биздин убакта өзүңүз билесиз, Жумабек айка, 2 жыл милдеттүү түрдө барасың деп туруп багыттама берип койчу эле, направление. Мынабул районда кадр жок деп. Азыр жок.
2: Жок.
1: Силердин бүткөн мединституттун бүтүрүүчүлөрүн жибере албайсыңарбы медакадемиянкын?
2: Аны уже тиги министерство здравоохранения билиш керек, то есть ошолор эметиш керек, тиги направление менен жибериш керек жердеметикелер. Андай азыр указ жок, андан кийин азыр баягы дипломду свободно бере беришет. Каяка кетсе ошо жака кете беришет.
3: Мен кошумча жооп кетейинби ушу тууралуу. Мен азыркы учурда медициналык академияны бюджеттик бөлүмүн аяктаган студенттерди периферияга бөлүү бар, каралган. По-моему, ошол указдын чыккан чыкпаганын мен анын айта албайт экен, бирок ушул жылдан баштап эгерде бюджетте окуса 2 жыл периферияда регионго барып иштеп келүү деген указды неменин жобону киргизип атышат.
1: Муну сиз качан уктуңуз?
3: Ушул жылы.
1: Демек быйыл ишке кирет.
3: Кириш керек.
2: Кириш керек.
1: Бюджетте окугандар үчүн гана.
2: Бюджетте.
1: Контрактта окугандар
2: үчүн эле. Контрактта акысы жок.
1: Азыр медакадемиянын контрагы канча?
3: Аны айта албайт экенбиз.
1: А сиздердин институтучу?
2: Биздики биз азыраак дейт 53-54 ушундай эле. Бизге анан биринчиден булар келбей атат. Эмне дегенде тиги медакадемия бүткөндөр, КРСУ бүткөндөр алар күчкө салып эле жибербей атат бизге.
1: Эмне үчүн?
2: Коркутуп, үркүтүп, дипломду албайсыңар деп ошондой эмени коюп туруп эметпей атат.
1: Эмне үчүн?
2: Билбейм, ошолдун эме руководство, институттар.
1: Жок, баланын өзүнүн каалоосу болсо келе берет да.
2: Келе берет. Но аны көпчүлүк учурда биздин институт бар экенин, анан эметпей экенин алар айтышпайт. Биз реклама кылып беребиз, бергенибиз менен тигилер жанагынтип эле дипломду бербей коебуз деп ошентип кармап коюшат өзүлөрүн. Эмне дегенде булар акча табыш керек да дополнительно.
1: А силердин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу деген салтыңар барбы?
2: Бар, жакын арада дагы менен жолугушуп анан азыр ролик дагы чыгарып атабыз. Мында биздин институт. Ошол эки институтту бүткөндөн кийин фактически юридически бул бизге караш керек. Биздикин институт переподготовки повышения деп коет. Медакадемия менен тиги МУК, то есть КРСУ менен тиги МУК таап алабы, эмелер болобу, медакадемия анан КРСУ анын баары до дипломного образования деп коет. Аякта жанакы эме студенттерди эмеге даярлайт, врачтык кесипке даярлайт. Но бирок андан кийин алардын иши жок буларды. Но бирок акча табыш үчүн ошолорду кармап клиник ординатура мунун эмеси эмне үчүн болуп калган мындай? Бир убактарда биздин институт жаңы-жаңы пайда болгондо
4: ошондо акча табуу үчүн деген гана түшүнсөк болот.
2: Дополнительный финансирование болуп атпайбы? Тиги зарплата алат да, тиги контракт менен алышат да в основном. Контракт акча. Мисалы аларда где-то 70 канча, канча мен точно биле албайм, ординаторлор канча алат? Силер сабак берип атпайсыңар.
4: Эми бир суроо бар. Биздин убакта бир эле медициналык институт бар эле. Болгон врач оштерге барчу, анан медициналык училищелер бар эле региондордо, Нарында, Караколдо, туура.
2: Менде эле бүткөн ошо медициналык училище.
4: Ал эми азыр сиз айтып атасызбы, ооруки Кырсууда да бар, МУКта да бар, бардык окуу жайларда да бар бул мединститут.
2: Ооба,
4: частный дагы уруксат берип таштаган.
2: Эме берген Минобразование менен основном через
4: педагогикалык педагогдорду да даярдайт да могу улуттук университет, туурабы? Ооба. Же болбосо политехте да барбы медициналык факультет?
2: Жок, медицина. Башка институттар бар, частный. Частныйлар бар.
4: Ошо уруксат берилген?
2: Берилген.
4: Ошонун баары акча үчүн?
2: Акча үчүн. Анын акча болбосо ал кереги жок да аларга.
4: Эми бир маселе жана аттап кеткени калдык, сиз өзүңүздүн тармакка кетип калып атасыз. Кайра бурсам кайра болбой элечи. Лор деп туруп ойгонуп, лор деп туруп уктайт окшойсуз. Мен жана башында сурадым, байке, жалпы текучий кадров, орусча айтканда кадрлардын карманып туруусу бизде. Жалпы жаңысы эле лор эмес. Анан мен көп учурда угам, мисалы үчүн мен могу Мамакеевде көп досторум бар. Ошол жерге барсам айтат, биздин жакшы балдардын көбү тет жакка кетип калды Россияга дейт. Россиядагы төлөм канча, бизде канча? Билесизби?
2: Точно.
4: Анан ушул кадрлардын кетип калуусу боюнча эмне айтасыз? Сиз эми ардагерсиз да, баарын билесиз.
2: Эмени болсо
4: баягы жаштар кетип атабы чын эле.
2: Биринчиден техническое отношение жок, анчалык интерес жок болуп калып атат. Эмне дегенде бизде азыр мына азыраакка кыргын пайда болгон атат, ошондо мындай кызыгып үмүттөнүп калганга жана центрлерде чоң институттардын эмелеринде, мисалы бизде эмелерде. Но бирок частный эмелерде кармалбайт аларда, тиги медакадемия курсуларда. Эмне дегенде Россияда зарплата башка, бизде башка. Алар көбүнчө частныйга кетип калышат көбүнчө. Мындай Россияга барганда. Мындай клиникаларда биринчи эрин деле барбаса в основном частныйда иштеш.
4: Эми сиз ошол өзүңүздүн тарбиялаган балдарыңыз да ошолордон уктуңузбу? Аякта канча төлөйт экен? Жөнөкөй сиз сыяктуу
2: билбейт элем канча экен?
4: Илимдин кандидат же доктору эмес барган врачтарга канча төлөйт?
3: 100 000 ашык.
4: Иә.
3: 100 000 ашык.
4: 100 000 рубльден ашык, э? Бизде болсо сиз отурасыз 37 000 эптеп чыкты деп, э?
2: Демек 3 эсе экен. 1000 доллардан ашык болуп атпайбы?
4: 3 эсе экен. Эми эмне үчүн жанагы техникалык жетишсиздик бар? Бюджетти берип атпайбы? Садыр Нургожоевич Жапаров келгенден бери баардык тармакка өз өзүнчө берип атат. Мурдакы жылдарга салыштырмалуу артыгыраак.
2: Артыгыраак.
4: А эмне үчүн сиздерде техника маселеси кандай эми техника? Сиз кадрларды айттыңыз. Лор боюнча.
2: Муну жанагындай ошо башкармалыктар, больницалардын, область болобу, райондук болобу, ошолорду бөлүштүргөндү билбей атышат. Бөлүштүргөндү. Эмне дегенде мына илгери экерди алсак, даже бизге илгери дагы ошондой болчу. Акча келгенде мисалы инструменттер, аппаратурага жанагы Мамакеев, Миракимовдорго берчү. Чоң чоң акча. А бизде мындай эмелерди специалисттерге канча мынчы эле кичинекей бөлүп берип койчу. Мына бир эле мисал айтайын, болгону бизге 80 жылы бир эме берген микроскоп. Ошондо менин шефим Георгий Аронович глазниктерден талашып алып алган, үчкө салып бербейм деп. Биринчи алып алып бербей койгонбуз. Ошондуктан да микроскоп пайда болду, же болбосо биз микроскоп.
4: Чүмүкбайке келиңиз, мага мени окутуңузчу, мен сизден бир бүгүн курстан өтүп алайын. Силердин лорго могу тиги Нуржан абдан жакшы котормочу болуп жакшы айтты, мурун, тамак, баш моюн, хирургияга, кулакка эмне деген аппараттар кереги? Башынан баштап айтсаңыз, микроскопту баштадыңыз.
2: Микроскоп
4: керек.
2: Керек биринчи ирэттен. Ага бор машина деп коёт, бор машина керек.
4: Эки.
2: Ага бор машинага фризалар керек. Алмашып турабыз. Арган сайын, эскирген сайын өтпөй калса, бир эки операциядан кийин эле қайта сатып алыш керек. Алар да қымбат, ар бір фрезалар $100 тұрады. Десілдің евро мөнен. Ошынды сана айсып бар, ар бір кешеге бір елі үш фреза кетіп қалады. Мына $300 бүтті.
4: Жоқ, наразылың сен, фрезада наразылыңыз.
2: Андан кейін эндоскопический аппарат керек. Эндоскопический азы келді бізде бар. 2 жыл, 3 жыл болды. Бірок алғанда білмеймін, мен алышқан аппарат бар. А жанагында эмелери жок. Эндоскоп бар, но бирок жанагы инструменттери жок, эмелери жок. Фреза деп коет. Анысы жок калыптыр. Албаптыр.
4: Жо иштей иштебей ма?
2: Иштейт, ишкеди менен толуканды.
4: Чыгарабы маалыматты толук?
3: Чыгарат.
2: Чыгарат, но бирок жанагы основной фазуха деп коет, мен

0: Аларда мисалы мен ошол эле кулакты операция кылганда 80-90 100 миң алышат бир кишиден. Бизден алып көрчү, даже эми официально ала албайсың иштеген аны. Аларда баары бар. Анан кийин азыр мен айткым келет дагы бир ошо жанагындай частный клиникадан сөз болуп калды. Мисалы Ошто өзбектер кирип келди биздин немеге, территорияга кирип үйдө там сатып же болбосо тургузуп берип атат, аппаратуранын баарын берип атат, үйрөтүп атат. Үйрөтүп туруп анан акча түшөт да, акчанын жарым определенный проценти Өзбекстанга кетет, тиги салып берген ээсине кетет. Көрдүңөрбү? Двойной. Бияка анча мынча калат, калганын тияка алып кетет ээси.
1: Жөө каражат кетет деп
0: атасыз.
1: Каражат макул, ал жөнүндө эмнети беле болчу? Техникалык камсыздануу. Демек жеке поликлиникаларда техникалык
0: жакшыраак, бизге караганда
1: жакшыраак, силерде болсо жетишпей атат э. Мамлекеттик
0: бюджет
1: жетпей атабы?
0: Бул жерде жетпейт деп айта албайм, билбеймин деген анализ деш керек. Анализ дегенде
1: сиздер негизгисиңер да, силер республикалык больницасыңар.
0: Биздин мына биздин институт ведущий чоң институтта. Бирок биз эменин эмесинде отурабыз. Госпиталдын территориясында биз как конок сыяктуу аяктабыз. Анан бизге оснащение, бизде вообще оснащение жок. Биз азырынча эме менен иштеп атабыз, тиги госпиталдын эмелери менен.
1: Кандай оснащение керек?
0: Жанагындай аппаратура, инструменттарий бүт ошо эми анан госпиталдык.
2: Мен кичине кошумчалап коеюнчу. Жанагы Жумаев Саламович айтып аткан микроскоп былтыр 2 жыл болду коюлду. Мурун эски микроскоп бар эле, Жумаев Саламович иштеп жүрөт, ал азыркы күндө иштейт, кээде бузулуп калат. Жаңы микроскоп коюлду. Ренастойка бар, бирок Жумаев Саламович айтып аткан айрым бир детальдар жетишпейт да, мисалы үчүн основная пазуха деп коет, ошол жака кирүүчү өзүнүн градусу менен өзүнүн детальдары болот да, ошолор жок. Ошондуктан биз ал жака кире албай кээ бир учурда баягы жеке жана ишканалар, жеке менчик клиникалар да бар. Кээ бир учурда ошол жака кетип калат экен, ошондон бир
1: ошол жака жибересиңер э,
2: эгерде основная пазуха кириш керек болуп калса. Бирок өзү ренастойка өзү турат.
1: Жанагы бизде юрфа деген бар,
2: жок, анан дагы улантып кетейин. Андан тышкары Жумаев Саламович айтып аткан бул биздин улуттук госпиталдын оор бөлүмдүн базасында 3 жогорку окуу жайы биз база болуп эсептелебиз да. Бул Жумаев Саламович иштеген институт кыргыз мамлекеттик, экинчиси кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, үчүнчүсү болсо кыргыз орус славян университетинин 3 кафедрасы биздин базада жайгашкан. Анан ал ошол жерде иштеген кызматкерлер, ассистенттер, доценттер ошо улуттук госпиталдын мисалы үчүн операция жасаш керек болсо бир операционный да ошол жактан кирип операцияны ошолуктан жасашат да. Ошондуктан Жумаев Саламовичтин немесине сөзүнө бир тактоо да, бөлөк жерлерде университетская клиника деген болот. Мисалы үчүн институттун өзүнүн клиникасы болот да, пока бул институтта база жок, ошондуктан булар биздин базада туруп атат. Анан дагы бир көйгөй, бир чоңураак көйгөй да, бул именно бул лоруга гана тиешелүү эмес, биздин Бишкек шаарынын эли калкынын саны мисалы үчүн мындан 10-15 жылга караганда, 20 жылга караганда көп эле чоңойду. Азыр по моему миллиондон ашык калк жашайт менин оюмча да. Баягы регистрациясы бар, регистрациясы жок. Анан ошол жерге кызмат кылган улуттук госпиталь. Биз республика боюнча кабыл алабыз бейтаптарды. Бизге кошумча здание курулган имарат, бул урологиялык. Ошол андан кийин шашылыш жардам берүү бөлүмү деп мурунку инвалидтердин немеси бар эле, госпиталь бар эле, ошону кайра жасап чыгышты да. Азыр бүт баардык жердеги шашылыш жардам берүү кызматын бир жерге топтолгон улуттук госпиталда. Мурун ар бир бөлүм өзүнчө, ар ким өз өзүнчө жардам көргөзчү да, азыр баары бир жерге топтоп койгон, ошол жерден кызмат көрсөтүлөт. Анан менин айтарым, азыр улуттук госпиталдын койкасынын саны шаардын элинин койкасынын санына толук камсыз кыла албайт.

0: жетишпейт.
1: Орун
0: жетишпейт. Мисалы үчүн бизге бизден дарылангысы келген адам эгер плановый операция жасала турган болсо, кээ бир учурда бир жумалап, эки жумалап региондордон келип күткөн
2: күндөр болот.
0: Себеби биздин бөлүмдүн койкасынын саны 67 адамга гана эсептелинген бир учурда. А эми эсептеп көрүңүз, азыр республикада канча адам жашайт? Бул бир региондон, мисалы үчүн региондордо агай жасаган операцияны жасай турган кишилердин саны 1-2 элеп, алардын баары Бишкекке келет. Анан ушундай бир кезек күтүү турат. Бул мындай эң чоң көйгөй ушул да, же кошумча мындай курулуш керек, же болбосо койканын санын көбөйтүү керек. Себеби ортодо баягы эле карапайым калк неметип элдин саны өсүп атат, а биз элдин санын кууп жете албай атабыз. Анан колунда бар адамдар албетте баягы жеке клиникаларга кетип ошол жерден өздөрүнө жардам ала алышат. А жеке клиниканын баасы ага айтып кетти, бир 60 000 өйдө кетет операциянын баасычы. А анча андай каражат элдин баарында жок да, жөнөкөй киши андайды өзүнө неме кыла албайт. Ошондуктан алар бизге келет, и алардын немесинин саны бир жумалап, эки жумалап, эгер жашай турган жери жок болсо ал адамдар кайка барып жашайт. Ушундай бир неме болуп атат. Ошондуктан же кошумча бир курулуш куруп берсе жакшы болот эле, же койканы көбөйтүп бериш керекпи? Ушул аябай курч маселе да. Мисалы үчүн мен өзүм деле ошол жерде врач болуп туруп, эгер мен өзүмдүн тууганым жаткырыш керек болсо, очередке коюп мен тууганымды кайра кетирем. Айылга барып анан кайра ошол убакта кийин кайра келип атат да. Бул эң курч маселенин бири ушул. Койка жетишпейт. Мисалы үчүн бөлөк бөлүмдөрдүкүн билбейм, лор бөлүмүнүкү ушундай да.
2: Мен ошончолоп кетейин. Бул маселени мен бир 15 жыл мурун көтөргөм. Экинчи бөлүк ачалы деп. Эмне дегенде ошол маалда экинчи отделение, глазное отделение чоң ар жака көчүп атканда мен көтөрүп министрге толук эмелер жазып, обоснование жазып туруп алып барып бергем. Но бул жерде биздин да эмелердин, сотрудниктердин күнөөсү бар. Эмне дегенде мен барып ушундай керек десем, муну көрүп билип карап турган чоңоюп эметип атат, кишилер көбөйүп атат. Экинчи ар бир эмелер, отделениялар бар, алардын экиден неврологический алсак, аякта бир 7 бөлүм бар. Бизде болгон эле бирөө. Эң көп проходимость мындай кишинин немеси эметип турган. Бизде эң чоң. И акча алып келе турган прибыльный отделение. Ошо рекинде муну эметпей. Биздин эле ошо рекинде биз азыркы иштеп аткан эле зав кафедралар, зав отделение ошолордогу барып туруп, мен жазган обоснованияны бизге кереги жок, экинчи лор отделение. Бул жөн эле эметип атат, заведующий экинчи заведующий болом деп атат, тиги бул деген шылтоо менен барып бузуп коюшкан. Анан бүгүнкү күнү мына өзүлөрү көрүп атат. 1 күн орто эсеп менен эле 7-10 күндөн азыр айылдан келгендер, областтан келгендер күтүп калып атышат. Ошондо курч маселе турат азыр. А экинчи отделение ачыш керек.
0: Бирок мисалы үчүн 3-4 жылкы же мындан 5-6 жылкы мурунку камсыздоого караганда техникалык жактан микроскоп келди. Аны признавать этиш керек, эндоскопическая стойканы коюлду, үстүндөгү лампаларды жаңылып беришти, аны дагы признавать этиш керек.
1: Эмне жетишпейт? Эң күчтүү жетишпеген нерсе эмне? Муктаж болуп аткан
0: дагы бир кошумча микроскоп болсо дагы бирөө жакшы болмок. Анан жанагы Жумай Саламович айтып аткан жана фреза деп, анын баары расходник деп коет да. Аны алар бир алып берген күндө деле ал батыл иштен чыгат да, кайра кайра алып бериш керек болот. Ошо мындай майдараак да, бирок дагы бир микроскоп коюлса анын жакшы болмок.
2: Жакшы болмок, но бирок жанагы эле алынган микроскоп 2 жыл мурун алынды.
0: 2 жыл болду.
2: 2 жыл мурун алынды, но по качеству начарак.
1: Жөнөй Сулайманович, эми сиздер мынау эки борбордогу бөлүмдөрдү айтсаңар мен таң калып атам. Эгерде борборубуздагы акыбал ушундай болсо, анда региондор эмне болот?
2: Региондор такыр эле ылдыйчы.
1: Мисалы үчүн сиз кайсы областтарга кийинки учурларда бардыңыз?
2: Мен барып эле жүрөм, мына 2 жыл мурун Жалал абадка баргам. Жалал абаддын акыбалы абдан жаман начар. Болгону бирөө экөө эле иштейт, жок үчөө иштейт, күнү үч врач. мындай колго тие турган жакшыраак операцияны билишпейт. Болгондо майда чүйдө эле бир мурдундун тосмасын эметип, анан гайморатами белгисиз саны кылат. Майда чүйдө эле бирдики. Аларды ошол областной больницалар чоң-чоң операцияны билиш керек, жасаш керек. Ошондой эле макул жанагы эмеде. Анан кийин кийинки убактары бул мурдагы жылы эмеге барып келдим эле. Тиги Нарынга 3 жылдыгынын оорукананын 100 жылдыгы деп мен барып доклад жасагам. Анан кийин ошол жерге сөз берип келгем, мен жардам берейин. Жок дегенде бир областты көтөрөйүн деп жүрөм да акыркы убакта.
1: Эмне экен Нарын акыбы?
2: Нарын акыбы деле андан бетер жаман. Эч ким жок болчу.
1: Лор боюнча?
2: Лор. Мындай терически мындай кийин аял киши ошол эки бар болчу. Ал деле 1-2 жыл иштеди окшойт, 3-4 жыл. Анан азыр частный клиника ачып кетип калыптыр. Азыр эч ким жок. Азыр болгону бирөө келди 6 ай мурун бизге окууга. Мен ошону азыр даярлап чыгардым. Мына Нуржан деле билиш керек, Досмир деген фамилиясын унутуп атам.
1: Ал Нарындыкпы?
2: Нарындык өзү. Ал кардиолог болуптур, анан кийин анестезиолог, реаниматолог болуптур. Анан кийин такыр эмеси жакпаптыр алар. Эмелери тиги иштери жакпаптыр, кардиолог болуп иштегенди, жанакындай реаниматолог болуп, анан кийин лор болом дептир. Лор болом десе анча мынча эме болгон окшойт, аркы берки тартыш болгон окшойт. Анан айганда кетем десе анан кийин директор макул болуп койгула кепти. Лор болгон. Эми бүгүнкү күнү мен мактанып деле кетейин, мына дайырладым. Бул жигиттин колу жеңил экен, жөндөмдүү экен. Бул азыркы мына кулак мына мактанбайын мактанып деле койсом болот, азыр кулак боюнча мына операциялар үйрөтүп койдум. Бул операцияны даже бизде көбү жасабайт, бирин серин деле жасабаса санирующий операция деп. Мен мына бир жумадан кийин, эки жумадан кийин эмеге барып ошо жыл эмелерге 100 жылдыкка барганда сөз бердим эле. Ошо жерде врачтарга, эме администраторлорго бирөөнү даярлап берип, өзүм эмеме турдум. Эми барып ачып туруп батамды берип,
1: ал барам дейби.
2: Иштеп уже барды уже, бүттү. Анан барып ачып атат. Ошо мен барып так официально ачып туруп берейин деп атам, анан кийин тапшырып берейин деп атам. Обол эме кылгыла, жардам бергиле. Микроскоп алып бергиле, бор машина алып бергиле деп эме деп атышыптыр, макул деп болот деп атышыптыр. Эми болсо жок дегенде мен бир областты көтөрүп берейин. Андан кийин башкалар макул болуп эметсе өзүлөрү келип эметпейинче мына ошо жака мына азыр даярлап бердим барды. Эми дагы экөө чыгып атат Нарындыктар. Ошо жака барабыз, мына бияктан
1: барып иштейбиз деп.
2: Барып иштейбиз деп артынан барабыз. Эми Кудай буюрса алар дагы барат.
1: Алар бүтүрүүчүлөрбү?
2: Жок, алар анестезиологтор. Анестезиологтор эми анестезиологду жактырбай лорго кетип, эми лор болуп тиги жака барам деп атат, тигиге жардам.
1: Эми сиздин аксакал катары ошол маселени көтөрүп, ошо өзүңүздүн родинаңыз жакты колдоп, ушуну колдойюн дегениңизге рахмат. Бул чоң демилге. Акча маселеси эмне болот?
2: Акча маселеси.
1: Ким алыш керек ал аппаратты?
2: Алар аппаратты тиги администрациялар алыш керек. Анан дагы
1: сиз маселени кимге койдуңуз?
2: Директорго койгом.
1: Өзүңүздүн директорго?
2: Жок, тияка. Бизде ишти кыла албайбыз да, тияктын директоруна.
1: Нарынын директорунун ордуна ишти келбейт да, ал
2: жок, акчалар
1: каяка барып баштанат?
2: Жок, акча бөлүп беребиз.
1: Минздравпы?
2: Жок, Минздрав эмес, Нарындын эмеси
1: администрациясыбы?
2: Администрациясы.
1: Губернаторбу?
2: Жок, директор, больницанын директору.
1: Анан
2: сөз бериптир, алып берем деп, анан мына келет деп атышат, анан билбейм. Анан кийин дагы эндоскопический аппарат алышкан.
1: Жүрөсүңөр, сиз ошо маселени могу жака койбойсузбу министрликке?
2: Министрлик
1: болгондо жок экен могу жака, мен барып келдим. Мына мен деген момунча жылдан бери иштеп, бул жерде жүрүп көзүм жетип турат. Эмне жардам бербейсиңерби деп коебойсузбу маселени? Коюуга акыңыз барбы?
0: Бар.
2: Бар. Мен бирок буяк ууга окпайбы, билбейм. Эмне деген
1: алар? Сиз келе бир ыраазы болуп атам, сиз жанагы Таласты да айтып атасыз. Баткенде такыр жок кадр деп атасыз.
2: Кыргызстан боюнча
1: Жалалабад эмне? Түптөн эмне мисалы?
2: Кыргызстан боюнча жок.
1: Анда кандай кылабыз, анан кандай кылып анда
2: көтөрүш керек.
1: Көрдүңүзбү? Бир тармак башынан аягына аксап атыптыр да.
2: Жок. Болгондо жанагы кыза билип берсе.
1: Сиздин пикир эмне бул боюнча? Бул иш айтпайбы, жок деди, иш жок экен.
2: Баары бирдике шалабала иштешет.
1: Келет экен, анда азыр өзүңөр айткандай тиги мээнин түбүнө чейин көрө албай калсаңар ишке чыгарып кетет экенсиңер.
0: Жок, эмнеге ишке чыгарып кетесиң?
3: Бизге жиберет. Бизге жиберет.
4: Андай болбойт.
3: Бизге жиберет.
5: А сиздин оюңуз кандай кана?
4: Менин оюмча айта атам, бул жеке гана лор тамагыныкы эмес. Бул жанагы узкий специалист под көбүнүкү эле ушул апрель айына чейин ушундай болчу. Азыр азыркы тапта кандай, азыркы учурда кандай болот айта албайм. Бирок менин байкашымча, Жумай Саламанчтын ою кандай билбейм, азыркы келаткан жаштар, ординатураны бүткөндөр, бир эки үч жыл иштеп калган жаштардын умтулуусу, кызыгуусу чоң. Чоң. Себеби?
5: Жан Халилда, сиз жаш кадрсыз. 23 жыл иштедим деген, эми сиз деле ортолоп келатасыз. Жумай Саламанчтын аркасынан акырын кубалап жетектеп алып. Бирок силергечи мурдагы иштеген кадрларга системадагы акыбал алаканга салгандай көрүнүп турат да. Эмнен кетип атат? Министрликтенби, акчаданбы, же өкмөт бербей атабы, же өкмөт берген акчаны өздөштүрүп освоить этпей атасыңарбы? Макул кадрлардын жетиштиги болсо, анда саламаттык сактоо министрлиги направить эте албай атат.
4: Биз бул жер кайсы жерден, звено кайсы жерден алсыз болуп жатат, мен аны айта албайм. Себеби мен Катарда дарыгермин. Менин жумушум келген орунду кабыл алып, аны айыктыруу. Бирок менин оюмча,
5: Ушу оюңуз туруп атат.
4: Менин оюмча бул жерде бардыгы бар эле баягы эмгек акы маселесине такалчу мурун. Себеби баягы өзүнө жетерлик камсыз кыла турган акча таба албаса, эгерде мисалы үчүн эгер эркек киши болсо, ал киши үй бүлө баккан да, ал өзүнүн үй бүлөсүнө жоопту да, баардык маселе ошого барып такалчу. Азыр эми может мүмкүн картина башкача болор. Бул бир. Экинчиси болсо, экинчи маселе болсо, жанагы чет мамлекетке кетип иштеп кеткен раштар боюнча, алар деле ал жакта мындай жыргагандан кеткен жок да. Ал деле ушу үй бүлөнү багайын деп чет мамлекетке, Россияга, мисалы үчүн бөлөк мамлекеткерге чыгып кетишти да. Эми алардын эмгек шарттары менен биздин эмгек шарттарды салыштырып, по-моему, болбойт. Азыр аяктык эмес, азыркы жеке клиника түзүп берген эмгек шарт менен мамлекеттик ооруканада эмгек шарт тоже мындай, анда деле айырма бар да. Анан мисалы үчүн бизге келген адамдардын көпчүлүгү баягы айыл жергесинен келген адамдар да. Айыл жергесинен келген адамдар. Анан мындай колуңан келишинче жардамыңды бересиң, бирок сиз айтып атпайсыз, менин түнө чейин жетпей калса ишке чыгарып коет деп. Эми ал сиздин түшүнүгүңүзчү. Бирок мындай
5: биз. Жок, сиздер айтып атпайсызбы? Аппарат жетпейт, жанагы эле эмне дедиңиз? Фреска жетпейт деп атасыз.
4: Жок, реноскоп.
5: Фрескалар жетпейт. Анан тиги мээнин атынын эмне экенин көрө албасаңар ишке чыгарасыңар да силер.
4: Жок, жок. Бир реноскоп. Анан дагы бир нерсе айтып кое турган нерсе. Мисалы үчүн ошо жеке клиникадан кызмат алып, мисалы үчүн ошол жактан дарыланып жүргөн адамдардын мисалы үчүн татаалданышып кеткен учурда баардыгы кайрылып келе эле баягы улуттук госпиталга келет. Жеке клиниканын мен баардыгы ушундай деп айта албайм. Мисалы үчүн ичине татаалданышып кеткен учурда бизге келип түшөт, акырында кайра эле бизден дарыланып чыгышат да. Баягы осложненный случай деп коет.
5: Эми бир суроо берейин да. Сиздерде жыл сайын медиктердин күнү болот. Сиздерде ар бир тармакта түзүлгөн ассоциациялар бар, анын директорлору бар, анын ассоциациянын жетекчи органдары бар. Мындан сырткары Пишетинский совет деген бар. Андан сырткары коллегиясы бар саламаттык сактоо министрлигинин. Ушул органдарда ушул маселелер көтөрүлөбү? Силер катышасыңар да жанагы жалпы жыйындарга. Сегизиңер болот, сегизге катышасыңар.
3: Бизге достук.
5: Акыркы жолу сиздин лор боюнча сегизиңер качан болгон? Лорлордун сегизи болду беле?
3: Болгон.
5: Ким ассоциация барбы силерде?
3: Ассоциация бар. Ассоциацияда мурун тиги ким Насыров болчу, азыр ким келди? Не ассоциация ушу Насыровто азыр башка бирөө болгон атат. Ассоциация. Но ассоциациялар булардын баарын көтөрбөй атат. Ассоциация. Анан мен жана сиз.
5: Демек маселе жылбай атып турду орду.
3: Да, анан мен азыр оюмду айтып коеюн жанагы эмне үчүн бөлүнбөй анан сатылайм алынбай атат деп. Мен жерде менин оюмча бул жерде жанагында анализ жүргүзүлбөйт. Арген эмеде больницалардачы. Бул жерде жанагы эмелер бар да. Деп мисалы больницада главврач бар. Главврачтын эки заму бар, туурабы? По хирургии, по лечебной работе. Ошол эки хирургический профилдин эмеси тиги зам главврачы келип, ар бир отделениядан бир жолугуп, кеңеш сурап, кандай кылсак, эмне кылсак, анан кийин даже финансовый деп ошондон кийин анан барып туруп, анализдеп туруп, акча бөлсө болот. Акчаны баарына бирдей бөлсөк, мисалы үчөбүзгө, э? Бирдей. Бул болбойт. Бирдеме үчүн алыш үчүн үнөмдөп калыш керек акчаны. А бунда мындай анализ жүргүзүлбөйт. Эмне дегенде баарыбызга бирдей болуш жанагындай жетпей калып атпайбы? Ошону общий акчаны алып туруп, анан кийин быйыл баарына жеткизе албайбыз эч качан. Ошондо бир отделение алыш керек, проблематичный отделение, ошого көбүрөөк бериш керек.
1: Түшүндүм. Мисалы үчүн сиз нарынды көтөрүп атпайсызбы? Нарынга эмне деген аппарат керек деп атасыз?
3: Бор микроскопасы келилек эметип аткан, алып беребиз деп аткан, анан бор машина.
1: Канча турат ошол бор?
3: Бор $10,000.
1: Микроскоп
3: $100,000. Жакшы микроскоп. Бул жанакы бизге жаңы келди деп атпайбы микроскоп? Бизге лор отделенияга. Ал эме начар микроскоп. Билбем канча турат, но ал начар.
1: Ошон үчүн ошол акча $100,000 мисалы үчүн ооластын көрүнөтүрү көтөрө албайт го дейм.
3: Көтөрсө болот.
1: Тармак көп да.
3: Тармак көп болгон менен
1: маселени чечүүнүн жолун кандай деп ойлоп атасыз эми? Кантип
3: чечесиз? Төрт ошол микроскоп алыш
1: керек. Сиз жок, алыш керек. Аны мен деле билип турам, алыш керек. Акчаны кимден кантип чечиш керек? Сиздин оюңузча, сиз көтөрдүңүз.
3: Мен көтөрдүм.
1: Сиз айттыңыз 4 күндөрүңүзгө мен ушул маселени көтөрүп берейин, чечейин деп. Чечип бергенге жардам берейин.
3: Алар макулдугун беришкен да.
1: Кимдер? Губернаторбу?
3: Губернатор директор беле, директору. Больницанын директору.
1: Больницанын директору.
3: Ооба.
1: Эми ал андан кийин сурадыңызбы? Жок.
3: Андан кийин мына тиги келди, келгенден кийин бирөөнү даярлаш керек да, анан барып уже эметебиз да. Мына азыр мен даярлап бердим аларга. Мына кесилерге кадр, мына баарын жасап берет. Эми ошол экини алып берсе эртең эле бир 5 жылбы, канча жылдын ичинде эле кайта окупаемыз болот. Медицинада көп бөбө келет, акча келет
1: кайтасынан. Бир сөз менен айтканда техникалык камсыздоо жанынан акыбал кыйын экен. Экинчиден кадрларды жиберүү, кадрлардын орун алышы да кыйын экен да. Бул чечилбес маселеге айланып калыптыр азыр, кыйын экен акыбал. Эми сиздерден мынабу биздин угуп аткан Facebook'тун көрүүчүлөрү менен радио кугармандары үчүн бир суроо сурап калайын. 10 мүнөт, 11 мүнөт убакыт калды. Жумек Сулайманович, жөнөкөй тил менен могу Катардагы элге жардам катары, кеңеш катары айтып берсеңиз, бул мурундун оорусу эмнеден пайда болот, тамактыкы эмнеден пайда болот? Кыскача, кыскача.
3: Мурундун оорусу эң негизги.
1: Муну айтканга оңой, кыргыз мындай жөнөкөй кабыл ала берет да, бирок чындап келсе чоң маселе.
3: Көбүнчө сасык тумаанын немеден мурун оорусу пайда болот? Мурун оорунун пайдасы болсо тамакка өтөт. Тамак
1: эмнеден пайда болот мурундуку?
3: Сас тума болобу,
1: же болсо ин
3: трап,
1: грипптен жүргөн. Эмне үчүн мурунга кирип кетиш керек ал?
3: Мурун аркылуу кетет да аба.
1: Анан?
3: Анан кийин ошол жерди сезген этет. Сезгенгенден кийин анан ал ылдый түшөт.
1: Кайка түшөт? Бул жерет
3: тамакка. Тамактан анан кийин даже эмеге түшөт. Ковид убагында эмне болду?
4: Трахея.
3: Мурун аркылуу өпкөгө барды. Биздин лор органдар мурундан башталат, өпкөгө чейин барат. Өпкөгө. Анан баягы ковиддин убагында эмне үчүн кишилер өлүп кетип атты массалай? Эмне дегенде барып туруп суу толуп сезгенип, суу толуп калып, анан ошол жерден көбү кайтыш болуп калды.
1: Которсо башынан баштай
3: албай калды.
1: Киши соо эле турат. Кадимкидей эки көзү бар, бир мурду бар, нар жагында өпкөсү бар, ылдый жагында жүрөгү бар, э?
3: Ооба.
1: Эмнеден башталды эми оору? Мен эме алып атам мисалы?
3: Кээ бирде эме болот, мунун себептери болуп калат. Эмне дегенде мурунда мисалы искривление носовой перегородки деп коет, тосмосук ишик болуп чыкмаган. Ал мурунду бүттүрүп улам улам эмете берет, бүтүп мурун бүтө берет. Же болбосо капталда эки эмелер бар, раковина деп коет, ошолордун дагы көбөйүп турса жакшы, киши жакшы дем ала албайт. Анын баары ылдый органдарга таасир эте берет. Ылдый түшө берет, ылдый.
1: Анан
3: поступенчи, анан ошонун баары келет.
1: Эмне кылыш керек?
3: Ошолорду убагында жанагындай диагноз коюп, анан операция кылыш керек, эгерде оперативный керек болсо.
1: Көбүнчө операцияга жетпеш үчүн жанагы сиз грип аркылуу, сасык тума аркылуу кирип кетет деп атпайсызбы? Ага чейин алдын кантип тособуз анын?
3: Алдын тосо.
1: Мен грип болуп калыптырмын, сүттөп чайдан ичейинчи деп эле ичип атам да адам мисалы. Кыргыз ошентет да.
3: Ал үчүн врачтарга келип көрүнүш керек. Көрүнбөйүнчө бизде эчтеке деп айта албайбыз.
5: Сиз мага ишенсеңиз, он кыргызтын тогузу мурашка келбейт, онунчусу өлгөнү алардан да келет.
0: Мен кошумчалап коеюнчу, сиз мурун оорулары деп атасыз, э? Мурун ооруларынын түрү болот. Мындай инфекционный, анан неинфекционный деп коет. Эгерде Жумаев Салманович айтып аткан инфекционный бул сасык тумоо. Бул кадимки эле кыргыздын сасык тумоо деп коет го ошонусу. Ал жугуп калган болсо, эгерде кишинин иммунитети күчтүү болсо, ал дарысы жок эле өзү чыгып кетет. Эгер иммунитет жок болсо, Жумаев Салманович айткандай ылдый жакка түшүп кетиши мүмкүн. Анан экинчи жагы болсо, бул эгер
5: жок, ошо түшүп калганды кантип токтотобуз эми?
0: Түшүп калганды кантип токтотобуз?
5: Ылдый кирип кетпеш үчүн эмне кылып? Орто жерине кандай кылабыз? Семент коебузбу? Эмне
0: кылабыз? Өзү неме да? Кыргыз үй шартында, сиз үй шартындан сурап атасыз да, э? Элдик медицинадан сурап атасыз. Элдик медицина болгондо сууну көбүрөөк ичиш керек. Себеби токсиндер, жанагы вирустун токсиндери канчалык кандын айланганы көп болсо, кандан токсин заара менен чыгат да, тер менен чыгат, заара менен. Ошондуктан сууну көп ичиш керек. Бул бир. Экинчиден мурун баратса, гайморит болуп кетпеш үчүн, синусит болуп кетиш үчүн ошол тамызгычы дарылар болот. 1-2 күнгө ошолорго беребиз да. Андан кийин витамин С, кадимки эле витамин С. Ошону ичиш керек. Эгерде бул инфекционный болсо. Эгер неинфекционный болсо, ал ушундай эме көп чоң тармак, аны айтып бериш үчүн дагы бир саат убакыт керек болот да.
5: Мурундан кулак өтпөйлүбү?
2: Мейли.
5: Кулак жарыктыгы эмне болуп атат? Эмнеден пайда болот кулактын шуму деп коебуз го, кулактын шуулдаганы.
2: Шуулдаганы көбүнчө бул эмеден да, жанагы эле вирусный инфекция, жанагы эле сасык тумоодон көбүнчө пайда болот. Сасык тумоодо эмне дегенде, кулак деп көп түшүнбөйт да, эмне үчүн кулак, эмне үчүн мурун. Мурун сезгемейинче кулакка эмет. Кулакта өзүнчө канал бар мурундан кеткен. Анан кийин туура эмес жанагындай дарыланып атканда, эметип атканда, анан мурун тазалап атканда жанагындай катуу эметке чимкирип эметкенде эмеге кетип калса, тиги канал менен кулакка кетип калса сезгене баштайт. Сезгенгенде суюктук бөлүм чыгат. Суюктук бөлүнгөндө багындай жанагындай канал иштебесе, суюктук толуп туруп анан тешип чыгат тарсылдакты. Тешип чыккандан кийин экинчи жол пайда болот. Суу кирип кулакка кирип кетсе дагы күчөй берет. Анан кийин көпчүлүк кыргыздар дары дармек тиги кылып эле тамыза берет, тамыза берет. Но бирок ошондо дагы толук кандуу обследование жасаш керек. Эгерде бат-бат ириңдеп атса компьютерный томограмма жасаш керек. Эгерде кулактын артына кетип калса көмдөйчөлөргө, то а жерде уже операциясы жол жок башка. А эгерде бир жакта болсо анда дарылап дары дармек менен дарылап кургатып туруп анан тарсылдагы жамасак болот. Но бирок ошо маалда дагы эмени караш керек, тиги мурун дем алган. Анан жанагындай шуулдап неврит деп коет, ал болсо ички бөлүкчөдө. Ички бөлүкчөдө баягы нерв бар, жүлүн, ошо эки мээге барат. Ошо эки сезгенсе, ошо жанагы пайда болот, чуулдакчы. Аны неврит деп коет.
5: Чуулдакты эмне менен жоебуз?
2: Дары дармек менен жойсо болот, башында болсо. Андан кийин жанагы сүлүк койсо болот. Же болбосо жанагы иглотерапия деп коет. Ошолор менен дарыласа болот. Ошондо убагы менен өз убагында дарыласа ал кетет.
5: Рахмат. Сиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Саламатта болуңуздар.
6: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
7: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
8: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болуунун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1-ші июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1-ші июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1-ші июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
7: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Урмат радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап окуясыздар.
10: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
11: Биринчи радиодо инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
12: саламатсыздар, урматтуу радио окуучулар. Биринчи радионун эфир толкунунда инсан укук туруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Республикасынын президенти 2023 жылы 2 августта номуру 256 тескемеси менен Ысык Көл форумунун 40 жылдык мааракесин өткөрүүнү белгилеген. Ушуга байланыштуу 2026 жылы 18-19 июнь күндөрү Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкуулаган цивилизациялар кеңешинин мураскери катары эл аралык Ысык Көл форумун өткөргөн турат. Ошондой эле 2028 жылы Залкар жазуучунун 100 жылдык мааракесин өткөрүүгө даярдык көрүлүүдө. Бул жолу ааламдык атагы бар жазуучу, улуу ойчул гуманист Чыңгыз Айтматов тууралуу Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, филология илимдеринин доктору, профессор Лайли Бүкбаеванын инсанат уктуруусуна курган маегин угуңуздар. Саламатсызбы?
13: Саламатчылык.
12: Адегенде ушул Айтматовдун экинчи өмүрүн улантуу бир эле Кыргызстанда эмес, КМШ мамлекеттеринде, Кытайда, айтор дүйнөдө Айтматовго кызыккан, Айтматовдун чыгармачылыгын изилдеген окумуштуулар көп экен да. Анан бүгүнкү күндө ушул Айтматов таануу Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө кандай?
13: Рахмат биринчиден чакырганыңарга. Айтматов таануу деген бул түбөлүктүү тема болуп калды. Адабият үчүн, маданият үчүн Кыргызстанда эле эмес, түрк дүйнөсүндө, бүтүндөй дүйнөдөгү жалпы адамзат Айтматовдун чыгармаларына болгон кызыкчылыгы бүгүн да артып, улам жыл өткөн сайын, мезгил өткөн сайын андагы анын адабий мурастарын тереңден окуп, үйрөнүүгө аракет кылып жаткан учур. Анан быйылкы жыл жана юбилейлик 100 жылдыгы деп атпайбызбы? Ошол дагы абдан бул маселени интенсивдештирип, анан жаңы бир ойлорго түртүп, жаңы бир аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүктөрүн ачып отурат. Ушул алкакта Айтматов негиздеген Ысык Көл форуму кайра Кыргызстанда өткөрүүнү мерчемдеп жатышат. Бул чынында ошол учурда тарыхый окуя болгон. Абдан чоң глобалдуу маселени алып чыккан дүйнөлүк алкакта дүйнөнүн тынчтыгы, эртеңки күнү деген чоң маселелерди алып чыккан. Ошол учурда дүйнөдөгү прогрессивдүү окумуштуулар, жазуучуларды, көркөм сөз чеберлерин дегендей, маданияттын ишмерлерин, коомдук ишмерлерди дагы кошкон чоң форум болгон. Анан ошонун шарапаты менен ошол учурдагы абдан бир чыңалып турган атмосферадан чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон Айтматовду зор гуманист, улуу жазуучу катарында биз өзгөчө ушул дүйнөдөгү тынчтыкты сактап калууда абдан чоң демилге көтөргөндүгүн биз унутпашыбыз керек да, анткени ушул учурда капиталисттик анан социалисттик система болуп, дүйнө эки системага бөлүнүп, карама каршылыктар күчөп турган учурда, ядролук, атомдук согуш коркунучу чыгып кете турган учурда ушул жазуучунун айтыла турган эң маанилүү сөзү бүгүн айтылыш керек, эртең кеч болуп калат деп жанагы дүйнөлүк алкактагы мыкты акыл эсти чакырып, анан ушул учурдагы СССРдин президенти Горбачевко чейин барышып, анан ушул коогадан сактап калгандык. Анан эми ойлоп отурсак, ошол маселе бүгүнкү күндө дагы актуалдуу болуп турат. Бүгүн дагы эл аралык аренада тынчтык эмес. Бул бир маселе катарында, Ысык Көл форумундагы негизги маселе катарында дагы кайра кайрылышы керек болгон маселе. Анан экинчиден дүйнөлүк маданияттын өнүгүшү бүгүнкү күндө эмне деген маселелер күн тартибинде турат, дүйнөлүк окурмандын рухуй дүйнөсүн байытыш үчүн бүгүнкү жазуучулар маданият ишмерлеринин бүгүнкү күндөгү васыйпасы эмне болуш керек деген маселенин тегерегинде сүйлөшүү болот деп күтүп турабыз.
12: Ошол Айтматов 40 жыл мурун көтөргөн тынчтык маселеси, экология маселеси, өзүңүз айткандай көркөм адабиятта болобу, кинодо болобу, деги эле искусствонун баардык тармагында ошол адамзаттык глобалдуу маселелердин кайсынысы өзөктүү деген маселе, бул мындай айтканда турмуштук маселе окшойт, ар бир мезгилде бул жаңырып турабы,
13: жаңырып тура турган маселе. Эми бул түбөлүктүү маселелер экен да, бирок ар бир мезгилдин акыл эсине байланыштуу ошого көз каранды чечиле турган маселелер. Дүйнөлүк интеллектуалдык акыл эс канчалык деңгээлде ушул маселелерге маани берип жана аны гуманисттик позициядан карап, анан кийин жалпы адамзаттык тынчтыкка умтула турган болсо, көп нерсе байланыша тургандыгын бүгүн бүтүндөй коомчулук билип калды. жана өзүң айтканда экология маселеси, адамдардын социалдык табияты, бүгүнкү күндөгү психологиялык, нравалык маселелер толуп жатат. Ушунун баардыгы эле кайрадан бүгүнкү күндө чечилип калган жок деп айтсам болот да.
14: Кайрадан
13: ойго алчап, бүгүнкү күндөгү кырдаалга жараша ал улам жаңырып, курчуп кеткен учурлар бар. Демек ошондой учурда эмне кылыш керек? Кайрадан Айтматовто кулуу чакырыктарга кайрылып, анан ошону таяныч кылып, анан ошондон ары коом адамзат кетиши керек.
14: Ушул адамзатты ойго чакырган аянтчага чогулуу ысык көл форумунун мураскери катары Кыргызстан.
13: Кыргызстан.
14: Биз бул
13: чоң жоопкерчилик.
14: Бир чети сыймыгыбыз, экинчиден чоң жоопкерчилик болуп турат. Анан ошол мына форумду уюштуруу алдында турат. Кандай кылыш керек? Эмне сунуш кылар элеңиз? Форумда эмне кылса дейбиз?
13: Эми мунун масштабы, мен ойлойм, ушу Айтматовдун көзү тирүү кезиндегидей деңгээлде болбосо дагы, ошо деңгээлге жакындап, ошончолук мартабалуу өткөрүшкө аракет кылыш керек деген ойдомун да. Анткени бүтүндөй дүйнө карап турат. Кыргыз эли өзү бай тарыхы бар улуу эл. Ошондуктан улуу адамын аздектөө, улуу адамынын чакырыктарына бүгүнкү күндө кандай мамиле жасап атат деген деңгээлде эми ал уюштуруучу мамлекет иштеп атат.
14: Рахмат. Анан эми жана Айтматов таануу маселеси, Кыргызстанда канча, дүйнөдө канчасын билесиз? Негизи эле Айтматов таанышылар көппү, алардын саны өсүп атабы же кандай тенденция азыр?
13: Айтматов таануу сөзсүз өсүшү керек жана өсүп атат. Бүтүндөй дүйнөдө Айтматовго болгон кызыкчылык абдан зор экендигин мына бирки массалык маалымат каражаттары, ар кандай информациялык булактар менен баамдасак болот да. Анан кийин айрыкча мына бирки чоң мамлекеттерде, Кытай Эл Республикасында, Америкада, Европа мамлекеттеринде, өзгөчө Германия жана башкаларда бул жогорку деңгээлде өнүккөн илим десек болот. Ошол эле учурда Кыргызстанда дагы, анан кийин түрк элдеринде Айтматов таанууга болгон кызыкчылык улам кийинки муун ошого өздөрүнүн салымын кошуп изилдөөлөрдү жүргүзүүгө багыт алгандыгын байкалып жатат. Анткени мына бирки кийинки кездерде Кыргыз улуттук илимдер академиясы жакшы бир проектти баштады. Ошол түрк дүйнөсүндөгү Айтматов таануучулардын эмгектери боюнча атайын экспедицияга барып, ошолор боюнча кандай жаңы илимий багыттар иштелип жаткандыгын, кандай жаңы эмгектер болуп жаткандыгын чогултуп, анан ошол материалдарды оригиналдан кыргыз тилине которуп кайра окурмандарга сунуштап жатат. Бул ошол, мен ойлойм, ушул бүгүнкү күндөгү Айтматов таануу боюнча жасалып жаткан иштердин эң мындай маанилүүсү го деп мен мурда ушинтип ойлочу элем. Бүгүнкү күндө Айтматов 180 ашык тилде которулуп жатат дейбиз, а бирок ошонун мамлекети болгон Кыргызстанда ошолор боюнча информациялар жок болсо, ошол тилдердин мисалы үчүн мына 30 жыл болду, 30 жылдан бери оригиналдан которо турган тил билген адистер дагы мүмкүнчүлүк эл журт пайда болду, бирок ошого карабай биз ошол ишти колго алып, ошону бул өзүбүздүн мамлекетибизде бир байлык катарында аздектөөгө жетишпей жатабыз деп дайыма ушуну кантип жасаса болот деген ниет кылчу элек, ошол башталды деп ойлойм. Анан мен өзүм Кыргыз Түрк Манас университетинде иштеп жүргөндө, жок дегенде ошол Түркиядагы Айтматов таануучулар, биз эми бир тууган элбиз, Айтматовдун Түркияда авторитети аябай чоң, түрк элдеринин сүйүүсү Айтматовго карата абдан бийик болгон, Айтматовдун сый урматы да түрк элдерин абдан бир тууган элдер катарында бийик болгон. Ошон үчүн анан мен ошол Айтматов боюнча Түркиядагы изилдөөлөр деп өзүм группа түзүп, ошол Айтматов боюнча жазылган эмгектердин бир парчасын китеп кылып, Айтматов боюнча Түркиядагы изилдөөлөр деп чыгарганбыз.
14: Качан чыкты бул?
13: Бул 24-жылы чыгып калды. Ошол андан кийин
14: ошол китепке топтогон маалыматтын ичинде эмне мазмун бар да, кандай экен?
13: Түркияда Айтматов таануучулардын чоң мектеби бар да. Мисалы үчүн Рамазан Коркмоз деген белгилүү адабиятчы бар. Анан кийин Али Ихсан Колжу деген дагы бир Айтматов таануучу бар. Анан Орхан Сөйлөмөс деген, бул үчөө ошо Айтматов таануучу катарында түрк элдерине белгилүү инсандар, алардын фундаменталдуу изилдөөлөрү бар. Аларда кандай изилдейт эми баягы келген информацияларга караганда, андан кийин баягы карым-катнаш конференцияларга барып, алар менен сүйлөшүп, алака түзүп жүрөбүз. Ошолордо көбүнчө Айтматовду советтик кыргыз жазуучусу катарында билүү менен идеология менен канчалык деңгээлде байланышы бар деген маселе кызыктырат. Аябай биринчи орунда кызыктырат. Экинчи орунда Айтматовдун динге мамилеси кандай болгон деген мамилени кызыктырат. Анан үчүнчү сөзсүз Айтматовдун чыгармаларындагы дүйнөлүк глобалдуу маселелер канчалык деңгээлде көркөм эстетикалык жактан чебер изилденген жазылган деген маселелер.
14: Ошондо кандай тыянакка келет? Биринчиси жанагы советтик жазуучу катары идеологиянын ченгелинде калганбы, кантип ошол жерде чебердигин көрсөткөн дегенде кандай тыянакка келет түрк окумуштары?
13: Ооба, кандайдыр бир деңгээлде советтик идеологияга көз каранды болгондугу жөнүндө айтышат. Анткени баягы Лениндин сөзү бар го, коомдо жашап туруп андан тышкары болуш мүмкүн эмес. Кандайдыр бир деңгээлде советтик идеологияга, кандайдыр бир деңгээлде советтик саясатка байланыштырып, советтик адамдын образын түзгөн маселе бар экендигин белгилешет.
14: Буга чейин да Айтматов таануучулар, Айтматовду сүйгөн, китебин которгон адабиятчылар менен пикир алышканда, Айтматов ошол советтик идеологияны чагылдырып, ошон ченгелинде тургандай сезилген менен жанагындай каймана иретинде көркөм образ аркылуу мындай ошол чийинден чыгып кеткен, аны байкабай калган учурлар бар деген.
13: Туура, мен ушул боюнча дагы айтып берейин. Бул көз караш дагы бар. Анткени кийинки чыгармаларында, улам кийинки чыгармаларында Айтматов өзүнүн чыгармаларында ачуу чындыкты айтып, реалисттик курч көз карашта Советтер Союзунда болуп жаткан кризистерди, руханий кризистерди, экономикалык кризистерди, адамдын адамдыгынан кетип бара жаткан нравалык маселелерди чагылдыра баштагандыгын жана ушул нерсе бир эле Кыргызстандын маселеси эмес, жалпы адамзаттык маселе болгондуктан Айтматовдун дүйнөлүк элге таанылып кетишинин бир себеби ушунда экендигин билгизет. Дагы бир нерсе айтайын. Бул маселе бир эле түрк элдеринин адабиятчыларын кызыктырбастан менин бир мүмкүнчүлүгүм болуп калган америкалык бир окумуштуу Джозеф Мазур деген киши Айтматов бар ошол жакта. Анан ошол киши айтат, Айтматовду мурда советтик бир жазуучу катарында эле тааныганбыз дейт. Анан кийин мынау Жаныбарым Гүлсары повести чыккандан кийин Айтматовду адабияттагы реформатор катарында чындыкты жазган, жалпы адамзаттык проблеманы козгогон советтик идеологиядан чыгып өзүнүн көркөм туюму менен көркөм сөз каражаттары, метафора, символ дегилер булардын баарын пайдаланып ошол совет мамлекетиндеги негативдүү көрүнүштөрдү ачык жазган алгачкы күчтүү жазуучу деп анан таң калат да. Кантип ушул Жаныбарым Гүлсарыда советтик социалисттик республика мамлекетиндеги кризистерди байкабай чыгарып жиберди, же самиздаттан эмес, же самиздаттан эмес деп ошого таң калышат да. Анан кийин кантип чыгып кетти, жашыруун чыгышы керек эле жана Солженицындар сыяктуу, же болбосо башкача болушу керек эле деп. А бирок Айтматов ошонун Айтматовдугу ошондо ушул советтик идеология курч курчуп турган учурда жанагындай көркөм ыкманын өтө бир баягы подтексттик формаларын аябай колдонуп, анан кийин баягы кыйытып айтып, анан кийин ошону чындыкты жана укул айткандай Кудайга миң бертөө калп айтсам да, 21 бертөө калп айта албайм дегендей ушул улуу авторитети менен ал киши мен айтпасам чындыкты ким айтат деген позицияга чыгып анан ушул нерсени айталган.
14: Ошонун бирин мисал кылып Самсак Станалиев агайдын айтканы бар, жанагы Ысмайылдын образы аркылуу бир жерде качып келгенден бул менин согушум эмес деп айтып жүргөн депчи.
13: Ооба, анан аялдын сөзү аркылуу айтат да, сейд аркылуу балким унуку туурадыр дейт, өз башың калкалап келген. Ал дейт, кайдагы бир жердеги согуш үчүн эмнеге мен барышым керек деп айтып атат деп айтканым туура. Бирок бул ушул учурдун идеологиясына туура келген эмес. Анткени
14: муну байкаса эмне болмок да идеологтор?
13: Анткени бул деген Советтер Союзу үчүн бир мамлекет болгондон кийин улуу ата мекендик согуш деген чоң согушта, анан кийин бул адамдын согуш алдындагы бир трагедиясын көрсөткөн чыгарма да.
14: Эми экинчи маселеге өтсөк, дин маселеси боюнча. Айтматов эми дүйнөдө бир эле мусулмандар эмес да, диндин түрлөрү бар. Ошонун баардыгын терең изилдеген, билген жана каармандар аркылуу ошонун баарын чагылдырган, анан дайым айтасыздар го, адабиятчылар, Айтматов таанычылар, Айтматовду окуш үчүн даярдык керек деген.
13: Ооба. Биринчиден Айтматов тигил же бул динге приоритет берген эмес. Өзүнүн чыгармаларынын баардыгында ар бир диндин жашоого укугу бар экендигин жана башка адамдын динин сыйлай билүүгө чакырган. Экинчиден ошол эле учурда Айтматовдун чыгармаларындагы бир чоң маселе дүйнөдөгү тынчтыкты кантип сактап калыш керек, адамзаттын тынч жашашы үчүн бейпилдикти кантип сактап калыш керек деген маселени баш ооруп өмүр бою ушул маселенин үстүндө иштеди да. Анан ошондо ошого жооп издеп отуруп анан кийин мисалы үчүн Кыямат романында, андан кийинки чыгармаларында мындай дегени бар да. Балким дүйнөлүк мамлекеттердин бири бири менен мунаса келишпегендиги, адамзаттын бири бири менен сөз табыша албай мунаса келишпегендиги ар түрдүү диндердин өкүлдөрү болгонунан улам болуп жаткандыр. Дүйнөдө бир диндүүлүккө өтүүгө мүмкүнчүлүк болсо, түшүнүк бир болуп, динге кызмат кылуу бир болуп жана башкалар бир болуп, ошону менен дүйнө эли бейпил жашайт беле дегенге чейин барганда, демек бул Айтматовдун дин жөнүндөгү оюнун масштабынын кенендиги, анан ошол боюнча динди жөн эле бир ынаным катарында эмес, динди ошол адамдын жакшы жашоосу үчүн кызмат кылуу керек, кантип алып келиш керек деген маселени өмүр бою ойлонуп кеткен.
14: Адамзаттык
13: баш ийдиришке ошого кантип багындырсак болот, ошол жагы жөнүндө ойлонсок болбойбу деген бир ойлору бар эле да.
14: Адамзаттык маселелерди.
13: Анан эми жалпы адамзаттык маселе Айтматовдун чыгармаларынын өзөгүн түзөт да. Гуманисттик позициядан, философиялык концепциядан, эстетикалык жогорку көркөмдүк масштабта сүрөттөө бул Айтматовдун чыгармачылыгынын өзөгүн түзөт. Бүт баардык маселелерди ушул багытта иштеп, ушул багытта чечти десек болот да.
14: Айтматов таануу маселеси Кыргызстандын өзүндө буга чейин дагы далай өзүңүз менен катарлаш жүргөн адабиятчылар бар, анан жаңы муун бар дегендей, бүгүн Айтматов таанууну кайсы деңгээлге тереңдетүү, көтөрүү дейсизби же тереңдетүү дейсизби, баары бир го, тереңинен алсак дагы, бийиктигинен алсак дагы, ошол бүгүн Айтматов таануунун темасы эмне болуш керек, кайсы маселелерди алыш керек?
13: Бизден кийинки жаштар дагы Айтматовго кызыгуу жок деп айта албайм, бар, иштеп атышат. Кийинки ушул Айтматов боюнча изилдеп жүргөндөрдө мен жанагы дагы айтпай калыптырмын, менин бир Көкжан Челик деген Түркиядан келген бир аспирантым кыргыз түрк Айтматов таануучулардын Айтматов боюнча изилдөөлөрү деп, тарыхый типологиялык деп докторлук диссертациясын жактап, ал боюнча китебин да чыгарды, кыргызча чыгарды, Түркиядан кыргызча жазып жактады. Анан дагы бир жакшы жаңылык катарында мына бирки кытайлык окумуштуу Макеле Көмүрбай деген ошол Айтматовго аябай кызыгып, анан Айтматовдун түп уңгусун изилдейин деп, анан кийин Чыңгыз акылы деген бир оригиналдуу китеп жазды да, Айтматовдун ушундай жазуучу катарында калып таанышынын түп башаттарын фольклордон баштап, биздин тарыхый маданий дөөлөттөрүбүздөн баштап, анан бүгүнкү күнгө келиши, дүйнөлүк адабият менен болгон байланышы, кыргыз маданияты дүйнөлүк маданият менен байланышы деп келип, анан кийин Айтматов феноменин ачып берүүгө келди да. Бул дагы аябай уникалдуу бир жакшы эмгек болду. Анан кийин Кыргызстанда болсо дагы мына бирки кийинки муундардан Кадырмамбетова ушул Айтматов боюнча илимий изилдөөлөрүн жазып жүрөт. Жаштар бар.
14: Эми Айтматов ким дегенде мындай Айтматовдун калыптануусун баягы өзү жазган, Роза же карындаш Айтматова же жазып жүрөт, айтып жүрөт. Ошондон улам да элестетсең, баягы балалык тагдырынын оордугу биринчи, атасынын жана саясий репрессияга туш болушу, андан кийин балким кээде ушул ойду дайыма пикир алышып атканда айтам да, жаман нерсенин дагы экинчи жакшы жагы ачылып кетет. Эгерде Төрөкул Айтматов ошондой тагдырга түшүп болбосо, балким Айтматов көп киргиздин бири болуп калмакпы. Ошол оор тагдыр менен балалыгынын оордугу менен карагыз эжеси, чоң энеси менен ошол чөйрөдө жергиликтүү элдин арасында өсүп калганы балким Айтматовдун улут кыртышында чоңоюп калышынын өзү бул дүйнөлүк чоң инсандын жаралышына өбөлгө болду деген мындайча айтканда Айтматов балалык жөнүндө өзү да айтып берген учурлары бар э чет элдик журналисттерге. Анан ким болду Айтматов биринчи айыл чарба адистигин тандады, чыгармачылыкта ала жүрдү, анан кийин жазуучу болду, журналист. Кыргыз журналистикасы деги эле советтик журналистикада Айтматовдун өзүнүн орду бар, анан дипломат болду, сырткы саясатты жүргүзсө Кыргызстандын дагы СССРдин дагы. Мына Айтматовдун жашоодогу баскан жолу да. Анан ошол ушунун баардыгы анын калыптануу учурундагы алган нерсесинин баары бул чыгармаларында чагылып отурду да. Анан ошондо Айтматов ким?
13: Бул аябай чоң тема да. Айтматов феноменинин башаты, анан кийин ушул Айтматов кантип Айтматов болгон деген маселеге өзүнчө бир берүү керек да. Анткени мындай да, биз ушул Айтматовду ушундан баштаганда Айтматов кантип ушул жазуучу болуп калган, анан жана тагдыр деп атпайбызбы, ошонун баардыгын ар бир нерсесинин чоң мааниси бар. Айтматовго кээ бирөө айтат, бул туруп эле ушул космикалык ийгиликке жеткен, оңой эле келген ийгилик катарында баалап койгон учурлар бар. А жок андай эмес. Айтматов менин жеке изилдөөлөрүм боюнча Айтматов ушул улуу жазуучу болууга акыл ээси эс тарткандан деп коет го кыргыздар, эс тарткандан баштап максаттуу түрдө даярдык көргөн инсан. Жөн эле кокусунан болгон эмес да. Анткени эмгек, бул эмгек, анан кийин изденүү, анан табиятында таланты бар нерсе дечи, бирок талантты дагы табыш керек да, өстүрүш керек. Анткени биринчи жолу Айтматовдун чыгармачылыгындагы алгачкы аракет мына Жамбылдагы зооветеринарлык техникумду окуп жүргөндө, ошол учурда анын адабиятка болгон кызыгуусун ошол жердеги мугалимдер биринчи байкашкан. Анан ошол жерде Штуфондор деген мугалим бар экен, физкультурник мугалими, анан орус тил мугалимдери ага таң калып, кандай ушундай бир кээде Чыңгыз ушунчалык бир суроолорду берет, биз да жооп таппай калабыз, бул балада бир нерсе бар деп айткан. Анан ошол учурда ал ыр жазган экен алгачкы. Ыр жазып прозада жазат экен да. Дагы Штуфондор деген мугалимине көрсөтсө, ал киши аябай сүйгөн киши экен, анан ал айтат: Чыңгыз, сенин табиятың прозада, сен проза жазчы деп багыт берген да, көз ачыкты кылган деп койсок да болот да, бир четтен ооба, булактын көзүн ачкан. Анан алгачкы эңгемелерин жазып алып, анан ошол Жамбылдагы зооветеринарлык техникумда окуп жүргөн кезинде областтык газетага алып барса, алар чыгарбай коет экен. Анан чыгарбай койгондон кийин, эми жаш жазуучусуң, дагы карашың керек, дагы окушуң керек, окушуң керек деп адатта типтүү жоопторду берсе, анан жолдо келе атып Сергей деген комсомолдук бир досуна айтат экен: булар мени түшүнүшкөн жок, мен баары бир эрте дергеч жаза турганымды жана жазала турганымды мен баары бир буларга далилдейм деп. Көрдүңбү, кичинекей 14-15 жашар баланын ушул учурдагы өзүнө болгон ишеними, дымагы кандай? Демек бул жөн эле сөз эмес да, ал ойлонуп ошол боюнча аракет жасап жүргөнүн бир белгиси. Анан экинчиден, айыл чарба институтуна киргенден кийин өзү айыл чарба адистигине даяр болуп жүрүп, адабий процесске абдан кызыгып, кийин адабий процессте мисалы үчүн оригиналдан алыс турган котормолор деп, ошол учурда орус адабиятынан келген котормолорго ичи чыкпай, анан ошол котормолордун туура эмес болуп жаткандыгы жөнүндө макала жазат,
14: талдоо жүргүзүп,
13: талдоо жүргүзүп, адабият талдоо жүргүзүп, анан кыргыз адабиятында Ул Атамекендик согуш жөнүндө мыкты чыгармалар жазылбай жаткандыгын көрүп, анан орустун Валентин Катаев дегенден полктун уулу, анан кийин дагы бир жазуучунун эки китебин өзү которуп кыргыз тилине, айыл чарба институтунун студенти болуп туруп алып келсе, ал китептер которулуп даярдалып калыптыр. А бул бекеринен эмес да. Анан кийин Айтматов айтат: менин чыгармачылыгымдын башталышы котормодон башталды деп ойлойм деп. Анан кийин ал Түгөлбай Сыдыкбеков деген биздин улуу жазуучубуздун Кеңсуу романын кыргыз тилинен орус тилине которот. Демек ошол кыргыз тилинен орус тилине которуп атып, эки адабияттын ийгиликтерин жана кемчиликтерин талдап билүү мүмкүнчүлүгүнө жетишкен. Ал жөн эле ага кеткен эмес да. Эми бул аябай, андан кийин анан албетте жазуучулар союзуна мүчөлүк өтөт алгачкан кемелери жазганда тиги белгилүү сынчыбыз Камбаралы Бобулов ушул алгачкан кемелери жөнүндө мындай дегени бар да, ошол алгачкан кемелерин окуган адам эле кыргыз адабиятынын дарбасасын бир таланттуу жаш жазуучу кагып турганын байкоого болот дейт. Демек алгачкан кемелеринде эле кандайдыр бир адамдарды кызыктыруучу бир нерсе болгон. Анан ошону байкап туруп, анан кийин жогорку адабий курска жөнөтөт, Москвага адабият институтуна. Бул ан үчүн мүмкүнчүлүк. Өз айтканы бар. Мен жогорку адабият курсунда окуп жүрүп, бетме бетти жаздым. Анан кийин бетме бет менин алгачкы дебютум, анан Жамиланы жазгандан кийин мен адабиятка бекер келбегенимди толук түшүндүм дейт. Москвага баргандан кийин бүтүндөй орус адабияты, классикалык адабият менен ал жерде өзүнүн атмосферасы, окуу процессинин өзгөчөлүктөрүнүн баардыгы Айтматовго гүл асык болгон. Демек ошондой изденүү менен келип, анан кийин силер айткандай анан сопкор болуп калды, кабарчы болуп калды газетага. Анан ушунун баары турмуш менен байланыштуу.

0: Сонун бардыгы кийин келип ага чыгармачылыгына булак болгон.
1: Айтматовдун чыгармаларын окуганда жана көркөм каражаттары катары ал бир эле кыргыз эли эмес, мисалы үчүн деңиз бойлой жүрткөн ала дөөттө башка элдин маданиятын, өзлөрүнүн ошолордун бир баягы өзүнүн чарбалык турмуштук көз карашын, ишенимдерин берет. Ошондой эле казактар эмне үчүн биздин жазуучубуз деп эсептейт, анткени казактардын турмушун, каармандарын теңме тең го. Ошондой эле 90 жылдыгында көп маалыматтар болду. Мисалы үчүн Өзбекстанда журналист катары өзбектердин жана пахтачылык боюнча көйгөйлөрүн көтөргөндүгү боюнча биздин жазуучу, биздин журналист деп кабыл алган жөнүндө айтып жүрбөй. Мен айтайын дегеним, жана чыгармаларында бир уламыштардын кездешишич.
0: Айтматов чыгармаларында кыргыз фольклору эң жогорку деңгээлде кайрадан иштетилген. Айтматов алгачкы эле чыгармаларында фольклорго кайрылган эмес, ал жазуучу катарында калыптанып, жана Пушкин өзүнүн жогорку көркөм бийиктигине жеткенден кийин анан жомокко кайрылып атпайбы? Ошол сыяктуу Айтматов дагы ошол бийиктиктен кайра кыргыз элинин фольклордук эстетикасына келген.
1: Кайсы чыгармаларында?
0: Көрсө мун айтабыз, Саманчын жолунан башталды деп келебиз, анткени Саманчын жолуна кайрылып Субанкулдун жолу менен салыштырып берип атат. Бул эми деталь, а бирок кийинки чыгармаларында концепция катарында өзүнүн айта турган негизги оюн ошол фольклордук өзөк менен фольклордук сюжеттер аркылуу чыгарып атат да. Башкача айтканда, мисалы үчүн Айтматовго чейин дагы бир нерсени айта кетейин. Айтматовго чейин биздин адабиятта фольклор кандайдыр бир экинчи сорт нерсе катарында таанылып келген да. Анткени тигил же бул жазуучу фольклордук сюжетти пайдаланса эле кайра кайталап айтып берип сюжетин ошондой кылган да, анан ошол чыгармачылыкка бир кедерги болгон сыяктуу бир көрүнүш катарында келген. Айтматов ушул түшүнүктү түп тамырынан өзгөртүп салды да. Кеп ал фольклорго кайрылууда эмес, кантип кайрылууда. Анан ошол фольклордогу маселелердин бүгүнкү күн менен байланышы канчалык деңгээлде экен, элдин улуу философиясы ошол элдик фольклордо экендигин таанып билип, анан аны трансформациялап, анан бүгүнкү күндүн глобалдуу маселесине байланыштырып, анан жаңыча кайрадан элге сунуп атат да. Мисалы үчүн жана деңиз бойлоп жүрткөн ала дөөндө Ниф элиндеги бир аңгеме жөнүндө айтып атат. Бирок ошону эмнеге байланыштырды? Мисалы үчүн ошол Лувр өрдөгү жөнүндө бир немеси бар да, абдан уникалдуу да. Лувр өрдөгү жумуртка таштайт, илгери суу экен, жер жок экен, анан ошол учурда
1: жер кантип пайда болду,
0: жердин кантип пайда болдугу жөнүндө айтат да. Анан Лувр өрдөгү жумуртка таштай турган учурда, анан кийин канатынан бир тал таштап, анан ошондон жер пайда болуп, анан жумурткасын таштап, анан ошондон уланган деп айтылат да. Бул эмнени айтып атат? Адамзат үчүн өзүнүн тукумун улоо бул эң негизги парз болуш керек. Жөн эле ага мисалы үчүн жумурткасы маанисиз болсо шарт эттирип таштап коюп кете бербейт беле? Жок, андай эмес. Ошонун кайсы жерге түшө тургандыгына бир тал немесин таштап, анан жер пайда кылып, анан ошондон тукуму аман эсен калып атат. Демек мына деңиз бойлоп жорткон ала дөөттөгү негизги идея кирискинин өмүрүн улоо, эмрайындагы орган карыядагы мылгын агасы дагы баардыгынын бир тамчы сууну балага калтырып, ошол өмүрдү улап, алардын улуу жолду улай турган кийинки муун үчүн камкордук көрүү адамдагы эң негизги парз экендиги жөнүндө айтып атат. Ошону кайра Айтматов ушунчалык философиялык ой түйүмгө жеткирип иштеп чыккандыгы да.
1: Окурманды арбап, аны карганда окуялар тим эле өмүр өлүмдүн
0: чегине жетип калган учурда, ал эми жашоо кыйын да, өмүр менен коштошуш ар бир адам үчүн оор экендигин, ар бир жанагы каарманнын жашоо менен коштошуунун максаттары ар түрдүү болгондугун. Мисалы үчүн орган карыя айтат, мен жашарымды жашадым, силер кийинки жаштар аман эсен калгыла дагы, кирискини аман эсен сактап калгыла дейт. Андан кийин мылгын жашка толуп турган кезеги, жашоонун кумарына тое элек кезеги, бирок ал түшүнөт, бир тамчы суу баланын өмүрүн узайта турган. Ошон үчүн ата баланы өзүнө калтырып, анан аябагандай ички күрөш менен ушунчалык бир трагедиялык акыбал менен коштошот. Андан кийин анан акырында эмрайын баланын атасы, баягы мындай болсо дагы кыйын, калса дагы кыйын, анан баары бир ойлонуп отуруп, кой бир тамчы суу балага калсын дейт дагы. Ошону менен ал баланын көзүнө бечара өлүм катарында аргасыздан болгон нерсе катарында эмес, максаттуу бир нерсе экендигин балам түшүнсүн деп

0: Ası uktaganda görünbüy al özünün canın kıyatta. Bunun her birinin oşul çeçimge barışının yolu ar başka.
1: Mina bugün 2 yıl oldu. 2 yıldan beri Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жана Раймалы Бегимай деген бул Айтматовдун чыгармасындагы мындай бир бөлбөстүктү айтабызбы? Эми ар бир режиссер, ар бир чыгармачыларда кино тартабы, сүрөт тартабы, баягы чыгармадан идеяларды кайра өнүктүрүп отурат эмеспи баягы? Анан ошол нерсе көрөрманды арбап атканы. Театрга барбай калды, анан кымбат болсо барбайт дечи, билети деле кымбат болуп атат да. Бирок койгон сайын, сахнага чыккан сайын аншлаг деп коебузго, залга орун калбай билет талаш болуп атат да. Мына ушул нерсени бул жерде дагы мындай улам иштейбизби же баягы бир чыгармачыл адамдын, бир акындын тагдыры да. Ал сүйүү дастаны дейбизби, сүйүү баяны катары бүгүн мына
0: кайрадан иштеп
1: атат. Кандай тартып атат? Азыр жаштар иштеп атат да, режиссер да жаш, катышуучулар да сакал мурутту жасаган менен жаш дегендей.
0: Ошол нерсе түбөлүктүүлүк дегенди билгизет да. Жашоонун түбөлүктүү экендигин, сүйүүнүн түбөлүктүү экендигин, адам өзүнүн чындыгы үчүн өмүр бою күрөшүп келген активдүү инсандык позицияда болуп келгендиги жөнүндө философиялык ойлор жатат да. Ошону анан Айтматов бүгүнкү күндө дагы жаштар ушул нерседен өзүнүн бир улуттук уңгусун таап атат, ошон үчүн агылып барып атат. Эми дагы бир нерсени айтайын, Айтматовдун ушул чыгармачылыгында фольклор менен катар фантастикалык сюжет дагы бар экендиги жөнүндө унутпашыбыз керек да. Ал биринчи жолу ушул Кылым карыттар бир күн деген чыгармасында Токойтош планетасы жөнүндө фантастикалык сюжетти кошту. Анан өзүнүн айтканы бар автордук сөзүндө: мен таптакыр фантастикалык сюжетти берип фантаст болоюн деген жокмун, ушул фантастикалык сюжет аркылуу реалист катарында реалдуу турмушту чагылдырууга аракет кылдым дейт. Анда эмне? Мында дагы аябай терең ой жатат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө жер планетасындагы адамдар бири бирине жамандык келтирип, жанагындай ар кандай оор трагедиялык кырдаалдарга алып келип атат. Анан ошол учурда кыялый Токойтош деген планетасында ошол тиги Кылым карыттар бир күндөгү каармандар бир паритет эки космонавт Токойтош деген планетаны таап, анан ошого кетип калып, анан барса ал жерде жашоо таптакыр башка экен дейт. Алардын элибизде жер планетасындагыдай тытышып, сенде мен кыйын менен сен кыйын деп куралдуу күрөш үчүн аракет жасап жаткан жокпун, эрегишип жаткан жок экен. Ал жерде адамдын өмүрүн кантип узартуу жөнүндө ойлонуп жатыптыр. Өздөрү деле 150-120 чыгат экен, анан аны дагы кантип узартса болот экен деп. Экинчи дагы бир чоң маселе тиги бүгүнкү күндө күндүн энергиясын кантип пайдаланса болот. Бир жылы кургакчылык мисалы үчүн, бир жылы тескерисинче сел жүрүп, ошону кантип адамзаттын кызматы үчүн ишке киргизсе болот экен. А үчүнчү ошол тиги адамдардын кыял оюнда жанагы кырсыктар болуп кетип атпайбы, катастрофа мисалы үчүн, жер титирөө, кыян, ошондой нерсе, ошолорду кантип болтурбай коюш жөнүндө, башкача айтканда адамзаттын цивилизациясына каршы келген нерселерден кантип кутулуу жөнүндөгү маселелерди күн тартибине коюп, ошолордун үстүндө иштеп атыптыр. Ал эми жер адамдар болсо тескерисинче кантип бири бирин курутуш жөнүндө эметет. Ошол
1: гуманисттик идеяны түшүнүп койсо да бул, а үлгү көрсөтүп атат да. Ооба,
0: фантастикалык сюжет аркылуу Айтматов бүгүнкү күндө адамзатты акыл эске чакырып, эй, бул нерседен дагы маанилүү нерсе бар бүгүн адамзаттын алдында, ошолор жөнүндө ойлонуп, ошолор жөнүндө акыл калчасак болбойбу деген ойду берип атат да. Демек ошол жалаң эле фольклордук чыгармаларга кайрылбастан Айтматов өзүнүн чыгармачылык арсеналында фантастикалык сюжетке да кайрылып, анан кийинки мисалы үчүн Тавра Кассандра, Кассандра тамгасында дагы Филофей космоско чыгып кетип, анан ошол жерден аялдардын маңдайындагы зандаш нурлар менен аялдардын ичиндеги эмбриондун тышка чыкпайм, тышка чыгып дагы бир тарбиясыз, дагы бир ыплас адамдын катарын көбөйтүп эмне кереги бар деп каршылык көрсөтүп атат да. Ошону фантастикалык сюжет аркылуу ошону чагылдырып атат. Эми эмне үчүн ошентип эмбрион тышка чыкпайм деп атат? Анткени тышта бүтүндөй биздин жашоо ушунчалык караңгы болуп кеткен, бүтүндөй карама каршылык, бүтүндөй кир. Демек ошол нерсени адамзаттын акылына Демек адамзат бүгүнкү күнү ойлонуш керек, сыртты асылдандырыш керек, биздин жашообузду жакшыртышыбыз керек, ошонун үстүндө иштешибиз керек. Кийинки муң коркпой жашоого келип, анан андан ары биздин эстафетаны улантып кетиши керек деген ойду айтып атпайбы? Демек, мына фантастикалык сюжеттерди дагы Айтмат өзүнүн чыгармаларында жалпы адамзаттык масштабтагы глобалдуу ойлорду айтайын деп ушуларды кайрылганда. Анан мен мунорекини бекер алып келген жокмун. Фантастикалык чыгармалар биздин адабиятыбызда аз эле Хусейн Эсенкожоевдун 3-чү шаар деген деймдай менен башталган. Анан 70-60 жылдарда мунореки Бегана Сартов деген дагы бир жазуучу болчу. Ушул киши эрте көз жумуп кетти.
1: Бегана Сартов Эридиана.
0: Эридиана деген китеби. Анан мен ушуну кайра окуп көз жүгүртүп отуруп, анан ушул жигит дагы ошол Айтматов айткан ойлорду тетиги илгери эле айткан экен. Мисалы үчүн биз көпчүлүк учурда адабияттарды окубай калып эле көп нерсени унутуп калабыз да, бул дагы ошол дүйнөдөгү биз адамдар дейт окумуштуулар адам эмгеги менен илимди өнүктүрдү. Илим түркүн жемишин берди, түркүн окумал чыкты, бирөө космос кушту, бирөө бирөөдөн кор болбой үчүн курал ойлоп чыгарды. О атаңнан айланайын адамзат, бириңди бириң кемсинтпей, бириңди бириң эзбей, бириңди бириң өлтүрбөй жашай албайсыңарбы? Ошого кеткен күчтү бирдик менен аалам сырларын ачууга жумшасаңар эмне болот эле?
1: Бул Толгонайдын монологун эске салбайбы? Жер менен сүйлөшүп
0: жатканда. Толгонайдын монологунда болгон ушул идеяны бул жазуучу дагы Айтматовдун чыгармаларын үндөшкөн идеяны ушул 70-60 жылдар эле бул киши дагы ошол фантастикалык сюжетти пайдалануу менен чакырык салган экен. Демек бул окулбай калган китеп катарында жүрөт бизде эми. Демек бул маселе жазуучулар дүйнөсүн, көркөм өнөр эр азаматтарын дайыма ойлонтуп кыйналтып келген бир проблема катарында кала берет дегенди айтмакчымын.
1: Айтматовдун феномени жөнүндө келе атпадык беле. Чыгармачылыгы менен катар кийинки учурларда коомдук ишмер да болду да. Сиз ошол кезде сиз жөн эле Айтматовдун чыгармалары, эмгектери аркылуу таануу эмес, замандашы болосуз да. Ал кишини көргөнсүз, ал киши жөнүндө кайсы багытынан, өңүтүнөн изилдедиңиз? Өзүңүзгө байланыштырып, сиздин чыгармачылыгыңыз, окумуштуу катары ишиңиз эмне үчүн Айтматовго байланып калды?
0: Мен Айтматовго, бул да тагдыр да. Мен 72-жылы Москвада жанагы агай окуган Горький атындагы адабият институтуна аспирант болуп барып калдым. Анан ошол учурда Айтматов 70-жылы аккемесин жазып, 60-жылы, 63-жылы Лениндик сыйлыкты алып, дүйнөгө дүңгүрөп турган мезгил болчу. Анан мен ошол аспирантурага барсам, кыргыз адабиятынын башка проблемасы боюнча эле изилдейин катардагы эле деп ойлогом. Ошол жердеги окумуштуулар өздөрү сунуштап калды. Азыркы күндө Айтматов феноменин түшүнүү кыйын болуп атат. Сиз ошол маданияттан келген адамсыз. Мисалы үчүн Айтматовдун каармандарынын мүнөзүн биз да түшүнө албай жатабыз. Өтө татаал, бир чети кызыктуу. Анан ушул Айтматовдун каармандарынын чыгармаларында каармандардын мүнөздөрү жөнүндө изилдөө жазбайсызбы деп калышты сунуштап. Анан мен кайда? Ал учурда Кыргызстандан барган жөнөкөй филолог, илимий теориялык деңгээлим дагы аябай жогору деңгээлде эмес, Айтматовдун деңгээлге жетиш кайда? Анан жок дедим, мен жаза албайм, кыйын болот мага десем, жок, ушуну иштеп көрүңүз, ушул кафедра үчүн дагы керек деди. Ошондуктан Айтматовго байланып, анан Айтматовдун чыгармаларында каармандардын мүнөзүн түзүү чеберчилиги, мүнөз. Биринчи темам каармандардын мүнөз түзүү чеберчилиги деген темада диссертация жазып калдым, көгөрүп жүрүп бүтүрдүм. Анан аны ошол учурда тиги Уфа мамлекеттик университетинде жактап калдым. Анткени адабият институтта илимий совет жок болгондуктан. Ошентип мен Айтматов таанууга келип калган кишимин.
1: Ошол изденүү учурунда Айтматов менен жолуңуз кесишкен?
0: Айтматов менен жолугушуу мүмкүнчүлүгү болгон. Мен ошол темамды жаңы бекитип эле, анан бир жыл иштеп каникулга келсем, тиги жетекчилерим, мугалимдер айтышты да, Айтматовго жолуга келсеңиз жакшы болот эле, жолуктуңузбу дейт. Жок, каякта жолугу мүмкүн эмес десем, анан ошентип калды. Анан билбейм, эми көрөйүн деп келдим.
1: Фрунзеге
0: келдим. Ал учурда жолугу эч мүмкүн эмес болчу. Биз каникулга келип, жолдошум экөөбүз Бостери деген айылда бир жолдошторубуз бар, ошонун үйүнө келип калдык. Үйүнө келип эс алып кетели деп келсек, ошонун чарбасында Дүйшөкө деген байке бар эле. Ошол байке көрүнүктүү кишилерди коноктоп жүргөн мыкты адамдардын бири эле Ысык Көлдөгү. Ушул короосунда алмактардын ичинде ким Муратбек Рыскулов, Сайра Гүмшалиева же Айтматов, анан дагы бир эки искусствонун кишилери жүрөт. Анан көктөн тилегеним жерден табылгансып бир жети аябай сүрдөп, анан Дүшөкөйкөгө айттым. Анан Дүшөкөйкө жакшы болбоду деп анан Сайра эжени чакырды. Анан Сайра эжеге өзүмдү түшүндүрдүм, ушундай ушундай десем, сен жакшы кыз турбайсыңбы, бактылуу экенсиң, анда сен. Мен аны өзүм тааныштырбай, мен мукем айтайын деп анан Муратбек Рыскуловко бардык, эртишип алып анан Муратбек Рыскуловко айтса, ал киши андан бешпетер, ой жакшы деп анан менин колуман жетелеп барып анан Чыңгыз агайга тааныштырды. Анан кийин тизем титиреп дегендей бардым. Анан тааныштырды. Айттым, ушинтип жаңы баштадым, ушундай деген тема алдым десем, темам аябай жакты. Анан аябай жакшы тема алыптырсың. Бул адабияттагы мүнөз деген негизги маселе да. Ушунчу мүнөздүн табиятын ачуу бул көркөм чыгарманын ички дүйнөсүнө сүңгүү дегенди билдирет. Иштегениң анан жаңы баштаган экенсиң, анан кийин кабарлашып турарсың деп анан бир дасторкондо отуруп тамак иштек, бүттү. Андан кийин анан Айтматовду көрүш да мүмкүн эмес. Москвага барган сайын барабыз. Сагын Акматбекова анда 4-нчү курстун студенти болчу. Экөөбүз изилдеп ЦДЛ деген дом творчествосу ага барабыз. Анан ал жерде бүтүндөй Айтматовду басып калчу эл москвичтердин баардыгы. Анан мүмкүн эмес болчу. Андан кийин Кыргызстанга келсең, Кыргызстандан таппайсың. Ошентип жүрүп, анан автор рефератымды жазып бүтүп, анан анда кинематографистер союзунун башкармасы болуп калган. Анан барсам агай жок экен. Анан секретарына калтырып, анан ошону менен кете бердим. Ошол боюнча мен жактаганча, андан кийин көп жылдар боюнча Айтматов менен такыр жолугуп калган жокмун. Эми ар кандай жолугушуу Айтматбекке келгенде жолугушууларга тигиндей мындайга барып калдык, бирок момундай аңгемелешүүгө, жекеме-жеке сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Андан кийин ошол Кыргыз Түрк Манас университетинде иштей баштаганда Айтматов бияка келген сайын ошол Манас университетине келип турчу. Анан биз ошол жерде гуманитардык факультеттин декану болуп калдым. Анан ошондо Айтматов жумалыгы деп Айтматовдун юбилейине байланыштуу жумалык өткөрүп, анан Айтматовдун бир жума жанында жүрдүк 75 жылдыгына. 70-нчи жылдарда Бишкек гуманитардык университетинде иштеп аткам декан болуп, анда дагы ошол конференция өткөрдүк, эки китеп чыгардык Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча макалаларды, бирок Айтматов келген эмес. Анан кийин 75 жылдыгына, 80 жылдыгында биринчи болуп Айтматовдун юбилейин Манас университетинде өткөрүп калдык. Ошондо өзүм уюштуруп, өзүм жетекчиликке алып, анан кийин университеттин ректоратынын колдоосу менен.
1: Анан эми эмгектериңиз, жанагы мүнөздөр, Айтматовдун чыгармасынан мүнөздөрдөн кийин анан докторлукка чейин кайсы багытка жетти анан?
0: Андан кийин анан ошол боюнча иштеп жүрдүм. Анан докторлук диссертацияны Кеңешбек Асаналиевдин кеңешчиси катарында агай менен барып сүйлөшүп, анан кийин кайсы теманы иштесем, агай Айтматовду ошол учурда Астафьев деген, Распутин деген өзүнүн замандаштары менен бир кырдай чыгып атат, ушулар боюнча салыштырбаймынбы десем, анан Кеңешбек агай айтты да: «Лайли, аларды орустар өздөрү салыштырып алсын. Сен экөөбүз Айтматовдун улуттук кыртыштагы негизин тереңдеп изилдейли. Биздин маселебиз ушунда», деди дагы. Анан кийин Айтматовдун поэтикасында улут уңгусу изилдейли деп ошондой багыт берди. Анан ошону менен мен анан Айтматовдун поэтикасы жана улуттук фольклор деген теманы, мен ушул теманы белек кылдым сага деп агай өзү формулировкалап берди дагы: «Ушуну сен жазасың, экөөбүз улуттук негизди изилдейли» деп анан мени багыттаган агай болду.
1: Эмнени казып чыктыңыз?
0: Айтматовдун фольклорго болгон байланышы, Айтматовдун улуттук адабият менен болгон байланышы, Айтматовдун каармандарынын улуттук менталитеттик өзгөчөлүктөрү, ошол аркылуу дүйнөлүк маселелерди чечүүдөгү алакасы, катнашы деген сыяктуу анан көптөгөн Айтматовдун фольклорго боюнча көркөм эстетикалык принциптери, анан кийин Айтматовдун адабий теориялык принциптери деп келип, анан кийин анан Айтматовдун чыгармаларындагы улуттук негиз деп казып жатып калдым.
1: Жанатан бери сүйлөшүп атканыбыздын баары өзөгү ошол
0: баарын өзөгү ошол изилдөөлөр. Анан кийин анан монография чыгардым Айтматова эстетика жана улуттук негиз деген докторлук диссертациямдын негизинде. Анан ошол монографиямды Кыргыз улуттук илимдер академиясында илим жана техника жаатында Касым Тырмыстанов атындагы сыйлыкка бердим. Анан ошол китебимди жана эми бир эле докторлук диссертациям болбосун деп, анан экинчи дагы бир китебим кыргыз адабияты изденүүлөр жана талдоолор деп экинчи китебимди кошуп ушул мамлекеттик сыйлыкка берсем, анан ушул мамлекеттик сыйлыкты ыйгарып калышты.
1: Болсун, бул Айтматов изилдөөнүн арты менен тапкан
0: ийгиликтерим.
1: Бизге бөлүнгөн эфирдин убакыты соңуна чыгып калды. Жыйынтыктоо иретинде Айтматовдун биз жөн эле окурман эмес, Айтматовдун эли, Айтматов биздики деген сыймыктуу эл катары биздин биринчи радионун угуучуларына сизин кайрылат.
0: Ооба, биздин Айтматов боюнча абдан чоң милдетибиз бар да. Айтматов бизди дүйнөлүк деңгээлге чыгарып, кыргыз деген эл бар экендигин, ушундай улут бар экендигин, анын өзгөчө баалуулуктары бар экендигин дүйнөгө таанытып, биздин кыргыз улутунун паспорту катарында жашап кетти. Кыргыз эли үчүн абдан көп эмгек жасады. Дипломат катарында дагы, көркөм чыгармачылык дүйнөнүн өкүлү катарында дагы. Бирок бүгүнкү күндө биз Айтматовго абдан милдеттүүбүз. Анткени бүгүнкү күндө Айтматовдун чыгармаларын өз деңгээлинде таанып, окуп, ошону түшүнүп, Айтматовдун улуу чакырыктарына жооп кылып, биринчи кезекте өзүбүз баштап, ушул Айтматовдагы мыравалык, тасалыкты, руханий күчтү, жакшылыкка умтулууну, гуманисттик иштердин башатында болууга аракет жасоону ар кандай деңгээлде жасай албай жаткандыгыбыз мени өкүндүрөт да. Өздөрүндө ушул максат, ушул сапаттардын болбой калгандыгы мени аябай өкүндүрөт да. Анткени жасаганыбыз бир башка, ишибиз бир башка болуп калган учурлар мени өкүндүрөт. Анан экинчиден, мына бирки кийинки муунга мектептен баштап, жогорку окуу жайларынан баштап Айтматов таануу деген сабактарды киргизип, яны профессионалдык деңгээлде окутуп, анан кийин биздин улуттук сыймыгыбыз катарында ар бир жаш муундун жан дүйнөсүнө жеткирүү өз деңгээлинде болбой жатат. Муну моюнга алышыбыз керек.
1: Ушуну менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу эл аралык Ысык Көл форумунун 40 жылдыгына жана 2028 эле белгилене турган Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдык мааракесине карата Кыргыз Республикасынын илим жана техника жаатында Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер, филология илимдеринин доктору профессор Лайли Үкүбаева менен болгон маекти уктуңуздар. Уктурууну даярдалып барган Зина Каипова саламатта болуңуздар.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер алдыда биринчи радионун шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Биринчи радио өзүктуруларын түз эфирде улантат. Студияда Талай Гүлчамдарова, уктурууну сиздерге жеткирүү үчүн кесиптештерим Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Биздин бүгүнкү негизги темабыз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби тууралуу болмокчу. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди. Бул кандай ишке ашат, кандай ишке ашыруунун механизмдери бар, бул деги эле эмне берет? Мына ушул багытта биз кеңири сөз кылабыз. Биздин студиянын меймандары менен тааныштыралы. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттигинин кадр саясаты башкармалыгынын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат бөлүмүнүн башчысы Маратбекова Жыргал Маратбековна бар. Саламатсызбы Жыргал айым? Ошондой эле ушул эле мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин кадрлар резервтерин түзүү бөлүмүнүн башчысы Уланбек кызы Кымбат студияда. Саламатсызбы? Анда маегибизди баштай берели. Мына жакында маалымат болду, ушул Кыргызстанда мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо боюнча тартип бекитилди деп. Бул эмнеден келип чыкты? Президенттин жарлыгы да чыкты, жобо кабыл алынды дегендей. Ушул жөнүндө сөздү баштайлы, Жыргалайым сизге берели сөздү.
1: Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишине баалоо жүргүзүү бул мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына былтыр өзгөртүүлөр киргизилген. Мурун аттестациядан мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтүп жүрсө, эми баалоодон өтүү боюнча өзгөрүү кирип, анан ошонун негизинде 2026 жылдын 18 майында Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматчыларынын ишине баалоо жүргүзүү тартиби 175 жарлык менен бекитилди. Бул жободо эмнелер так көргөзүлгөн? Бул жободо ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик ишине баалоо жүргүзүү жолжоболорун аныктайт. Бул жобо менен мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турат. Бул баалоо мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматтагы административдик кызмат орундарына жайылтылат. Бир жылда 2 жолу өтүп кетет деп жана айтып өттүм. Ошо кызматкерлер комплекстүү түрдө жарым жылдык пландарын беришет жана жарым жылдык отчетторун беришет. Муну менен ушу мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин ишинин жүрүп жаткандыгы так аныкталып жана көрүнүп турат. Ошондого баа берилет. Баа өзүнүн түздөн түз жетекчиси аркылуу, андан кийин орун басарлар аркылуу дагы жана түз жетекчи аркылуу баалар берилип, аягында бир комплекстүү баалар чыгып баштайт. Бул комплекстүү баа бул жылдын аягында бир жылда 2 жолу болгондон кийин комплекстүү баа кийинки жылдын январь айында чыгарылыш керек, чыгарылып калат. Ал убакта ошо 2.5 жылдыкты бириктирип комплекстүү баа чыгарып, анан мыкты, жакшы, канааттандырарлык жана канааттандырарлык эмес деген баалар коюлат ал жака. Анан албетте ар бир бааны коюлуп атканда, ар бир баалды алгандан кийин кызматчылар кандай жазалар тартылат же кандай дагы көп мүмкүнчүлүктөр болору да каралган. Бул жакта эң мыкты деген бал алган кызматчы, бул ошол квалификациялык талаптары туура келген, анан вакант болгон учурда ошол кызматкерди эң биринчи кызмат ордунан жогорулатуу каралат. Ошол мыкты бал алган кызматкер биринчи турат, анан жогорку орун бошогондо ошол кызматчы ошол орунга талапкер болуп биринчиден болуп турат. Ошондой эле ведомстволук сыйлыктар ыйгарылат. Ведомстволук сыйлыктардан тышкары дагы тартиптик, эгер мурун тартиптик жазасы бар болгон болсо, ошол тартиптик жазасын алып салууга дагы мүмкүндүк берилет. Ал эми жакшы деген бал алган учурда бул жакта дагы ошо тартиптик жазасын алып салуу каралат жана материалдык эмес бир сыйлоо берүү дагы каралган. Ал эми канааттандырарлык деген баа алган учурда бул эми канааттандырарлык баа эми бул мындайча айтканда 3 болуп калат да. Мындай баа алганда ошол кызматкердин квалификациясын жогорулатууга жөнөтүү сунушталат сөзсүз түрдө. Анан же болбосо азыркы ээлеп турган кызмат ордуна ылайык келбестиги боюнча төмөндөтүү сунушу киргизилет. Ал эми бул эң начар балл канааттандырарлык эмес деген баа алган учурда, бул учурда ошол кызматкердин ар бир азыр мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердеги класстык чиндер ыйгарылат да, ошол эң начар канааттандырарлык эмес деген баа алганда ошол класстык чени, болуп турган класстык чени төмөндөтүү сунушу киргизилет. Анан күчтүү тартиптик жазоо берүү каралат. Анан бул акыркысы ошо ээлеген кызмат ордуна туура келбейт деп кызмат ордунан бошотуу боюнча сунуш киргизилет. Бул ушундай жобонун баардыгы ошо жазылып калган. Анан ошол эле жарлыкта дагы ошо бул баалоону кагаз түрүндө эмес, азыр санариптештирүү өнүгүп аткандан кийин санариптештирүү кылуу дагы тапшырмасы бар. Ал боюнча дагы биздин мамлекеттик агенттик тарабынан иш жүргүзүлүп жатат. Бул ушул кызматкерлердин ошо ээлеген кызмат ордуна туура келүүсүн аныктап көргөзүп бере алат ушул баалоо. Бул айыл башчылар мурун муниципалдык кызматкер болуп, мыйзамдын негизинде конкурстук талаптардан квалификациялык талапка туура келип дайындалышчу. Бирок административдик территориалдык аймак жүргүзүлгөндөн кийин бул кызматкерлер мамлекеттик муниципалдык кызматкер болбой калышкан. Анан ал айыл башчыларды ошол жериндеги айыл аймагынын башчысы, айыл өкмөт башчысы өзү
0: дайындап
1: алат. Ооба, ошо өзүнүн шарты менен түз договор түзүшүп, анан өзү баардыгын ошо акчасын дагы чечишип, өзүнө функционалдык милдеттерин ошо көргөзүп, анан өзү айыл өкмөт башчысы дайындап алса болот. Бирок көчө массалык маалымат каражаттарында да чыкты, ошо жогорку кеңеште ушул айыл башчыларды кайра муниципалдык кызматкер кылып киргизүү боюнча мыйзам долбоору кирип көчө биринчи окууда каралып, ошол жактан азыр муниципалдык кызматкер кылуу боюнча жетекчү адистин деңгээлинде киргизүү, бул дайындоосу болсо өзгөчө тартип менен дайындоо.
0: Жетекчи ошол түздөн түз кызматкердин жетекчиси баалоону жүргүзөт деп атабыз, э? Анан ал канчалык объективдүү, реалдуу болот, кандай баа коюлат? Бул дагы өзүнчө чоң маселе да. Бул жагы да каралганбы жободо?
2: Бул жагына биз азыркы учурда ошо Жыргал Маратбековна айткандай эле санариптештирүү киргизип жатабыз. Ошондо бул объективдүү карап санариптештирүү, бул жерде человеческий фактор деп коебуз,
0: ошо адам фактору аралашпай тургандай, э?
2: Тургандай болот. Ошо документтердин аткаруусуна карап, ошо канчалык деңгээлде аткарды, канчалык процентовкасы жакшы аткарылганына карап, ошо санариптештирүү жагы менен жетекчи объективдүү карап баалаганга мүмкүн болот.
1: Толуктап кетсем болобу, э? Жана мен айтып өттүм, ошо кызматкерлер жарым жылдык план беришет деп, анан кайра жарым жыл бүткөндөн кийин ошо жарым жылдык боюнча отчет беришет да. Ошо жарым жылдык планга алар жазып жатканда ошол жарым жылды аткара турчу өзүнүн функционалдык милдеттеринде, өзү ошо мамлекеттик органдын планына кирген функцияларды, пландарды жазып берет да. Анан ошону аягында ошону канча деңгээлде ошону аткарып, ошо жарым жылдын ичинде ошо кызматчы ошону жеткиликтүү деңгээлге жеткире алдыбы, ошолорун карап анан баалайт да. Ошол ар бир пункт, ар бир ошо планда көргөзүлгөн ар бир пункттун өзүнүн мындай туура мөөнөттөрү болот да, так мөөнөттөрү болот. Ошону ошо мөөнөтүнө жеткирип, анан ал мөөнөтүн эле жеткирип койбостон, анын аткарган сапатын да карайт. Сапаты так жеткиликтүү болдубу, анан канча убакытта бүтүрө алды, ошол документ кийин ишке аштыбы, ошол сапатын баардыгын карап туруп анан баа бере алат да жетекчилер.
0: Ошол мамлекеттик муниципалдык түзүмдөрдүн баардык кызматкерлери ушул баалоодон өтөбү?
1: Ооба, ооба. Бизде азыр 22 000 ашыгыраак кичине мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер бар. Ошолордун баардыгынан жана мен жогоруда айтып өткөндөй административдик кызмат ордунда ээлегендер. Бул административдик кызмат ордунда ээлегендер, бул ошол жетектөөчү адис, адис, бөлүм башчы, башкармалык башчы дегендер кирет да. Саясий кызмат ордундагы ээлегендерге бул жайылтылбайт да. Алар директор, министр, алардын орун басарлары, ушулар кирип калат да. Аларга бул жобо жайылтылбайт да.
0: Мисалы райондун жетекчилери дегенчи, алар
1: райондун жетекчилерине дагы кирбейт,
0: жайылтылбайт.
1: Бул анын ошо алдында карамагында иштеп аткан кызматкерлерге жайылтылат. Административдик кызмат орундары деп коебуз, ошолорго жайылтылат.
0: Буга чейин мындай баалоо жок болчу да, э? Баалоо мурда алардын ишмердүүлүгү кандай критерийде аныкталчу эле?
1: Буга чейин негизи ошо мен жана айтып өткөндөй ошо 21-ci жылга чейинки мыйзамда болгон экен. Болуп анан эмнегедир кайра бир кандай бир себептерден аттестациялоо өткөн экен. Президенттин жарлыгы менен, саясий чечим менен аттестациядан өтүп келишкен экен. Анан кийин кайра баалоого өткөзүп беришти да. Анан ошондон анан баалоо жүргүзүлүп калыптыр. Жүргүзүлүп башталып киргизилди да.
0: Бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоодогу бир жаңылык, реформалык кадам катары карасак болот экен да. Анан ошол аттестациялоо процесси менен ушундай баалоо жүргүзүүнүн айырмачылыктары, анан артыкчылыктары кайсы болот деп эсептесек?
1: Мурун аттестациядан өтүп жатканда кызматкерлер тестирлөөдөн өтүшчү да, тестирлөөдөн өтүп, анан кайра ошону комиссия менен карашып, анан жыйынтык чыгарышчу да, ошо балдардын результаты менен. Азыр болсо, негизи буга чейин эле Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин 143-23 апрелдеги токтому бар, 25-ci жылдан. Ошонун негизинде дагы баалоо болуп келген да. Ай сайын берип келчүбүз, ошо аткарган иштерибиз боюнча, ай сайын берчүбүз, ай сайын аткарган иштерибиз боюнча жана кайра планы менен отчетубузду берип келгенбиз. Ошонун негизинде баалчубуз да. Эми азыр ошонун баардыгын чогултуп келип, ушул баалоого алып келди да.
0: Жакшы. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер деги эле мамлекеттик түзүмдөргө иштей турган кызматкерлердин баардыгы жөн эле ким каалаган деле көчөдөн келбейт э. Мына бул баардыгыбызга белгилүү болуп калды соңку жылдарда. Сөзсүз ушул кызмат орундарына атайын резервге кириш керек, резерв түзүлгөн. Ушул жөнүндө дагы айта отуралы, анткени биздин угармандарыбызга да түшүнүктүү болсун үчүн. Негизи эле ушул кадрлар резерви жөнүндө баштасак да, кымбат айым, сиз айтып бересизби? Кадрлар резерви деген бул эмне, кандай түзүлөт, кандай түрлөрү бар? Ушундан баштасак сөздү.
2: Кадрлар резерви бул мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын талапкерлердин тобу, ошо кирген талапкерлердин тобу. Бул жерде азыр эки түрү деп айтсак болот. Бул биринчиси башкы жана улук кызматтардын мамлекеттик органдардын өздөрү түзө турган резерв, кадрлар резерви. Бул эки категориядагы кызматтарга мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар өздөрү түзүшөт. Андан тышкары кенже кызмат орундарына бул агенттик тарабынан түзүлө турган резерв жакында эле февраль 13 февральда 43 указ менен президенттин указы менен жобо бекитилген. Жобо бекитилип, биз ошол март айында конкурс өткөрүп, кенже кызмат орундарына өзүбүзгө резерв түздүк. Түзүп, буюрса ошо апрель айын, май айынан баштап уже мамлекеттик органдар кенже кызмат орундарына бизден алып, өздөрү дайындап башташты. Бул резервге кимдер кире алат? Бул жерде мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат кызматкерлер кире алышат. Ошондой эле ачык конкурстан өткөн жарандар кире алышат, бүт этаптарын өткөндөн кийин. Андан соң Акылман президенттик лицейин бүтүрүүчүлөрү жана эле президенттик стипендия Эл үмүтүн ийгиликтүү бүткөн бүтүрүүчүлөрү, ошондой эле реорганизация, кайра уюштуруу болгондун жыйынтыгын кыскартылган кызматкерлер ушул резервге кире алышат.
0: Кенже кызмат орундары үчүн деген
2: э. Бул жерде айтып кетүү нерсе бар. Ошондой эле жогорку окуу жайды ийгиликтүү артыкчылык менен бүткөн биздин бүтүрүүчүлөр конкурсу жок эле 2025 жылы бүтүрүүчүлөр конкурска катышпай эле артыкчылык менен бүтсө, өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайлар резервге арызын жазып эле кире алышат. Ошондо Акылман, Эл үмүтү жана жогорку окуу жайларынын артыкчылык менен бүткөндөр конкурска катышпай эле кире алышат.
0: Жакшы экен. Конкурска катышуу талаптары жөнүндө да айта кетсеңиз.
2: Талаптары бул жерде мен эми азыр кенже кызмат орунуна айта кетейин. Бул жерде стажына талап коюлбайт. Стаж коюлбайт. Жогорку билимдүү болуш керек мамлекеттик кызматка барса, же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына барса жогорку билимдүү же орто билимдүү жарандарыбыз деле тапшыра алышат. Тапшырганда конкурстун 3 этабынан өтүш керек. Биринчисинен документтердин кароо этабынан, андан соң тесттөрлөөдөн өтүш керек. Тесттөрлөөдөн порог 60 суроонун ичинен 30 суроого жооп берип өткөндөн кийин аңгемелешүүгө биз киргизебиз. Анткени эмне үчүн жеңип келген, анан буйрук чыгып, биздин резервге киреши.
0: Соңку конкурс качан болду дедиңиз?
2: Соңку конкурс бул указ жаңы эле чыкканына байланыштуу февралда чыгып күчүнө кирип, биз мартта 2-марттан 6-мартка чейин конкурс жарыялап, ага 2656 киши тапшырып.
0: Азыр тапшыргандар,
2: тапшырып, андан тесттен өттүп, анын тесттен дагы 2300 өттүшүп, азыр резервке 1336 конкурсуна ачык конкурс менен киргизилген. Бундан андан сырткары мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кенже кызмат орунда өздөрүндө турган резервтеринде биз өзүбүзгө өткөрүп алдык. Азыр жыйынтыгында 2600 киши резервде бар.
0: Азыр ушул этапта.
2: Азыр ушул этапта.
0: Анан анын ичинен ошо кызматтарга барып, ишке орноштуруу, иштеп баштагандар болуп атабы?
2: Бар. Анткени биз ошо 29 апрелде бизде резерв түзүлдү. Жыйынтык бүткөндөн эми май каникулдардан кийин биз уже мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан заявкаларды ала баштадык. Бизде ушундай вакансия бар, бизге адис берип койсоңуздар деп. Бул баардык санариптештирилген. Биз бул жерде система аркылуу эле алар бизге заявка жиберип, биз аларга резервде турган кишилерден берип, азыр 67 вакансия жабылды. Азыркы учурда ушу 67 киши дайындалды.
0: Сиздер кадрларды сунуш кыла турбайсыздарбы? Алар силерге кайрылат, бизге мондай жумуш кызмат орундары керек деп, анан силер аларга кадрларды сунуш кыласыңар, анан алар алат кызматка.
2: Бул жерде да белгилеп кетчү нерсе бар. Бул резерв болсо рейтинг аркылуу түзүлөт. Бул тест түрлөрүнөн ким бийик баа алса, анын шанс дайындоого мүмкүнчүлүгү көбүрөөк. То есть ошондо
0: мен ушуну сурайын деп аткам да, 2000ден ашык резервде кадр турса, анан аны четинен эле бере бересиңерби же кимдерди биринчи орноштурасыңарбы?
2: Бул жерде мамлекеттик орган талаптарды жиберет бизге, квалификациянын талаптарды жиберет. Бизге юрист керек же, экономист керек, Бишкек шаарында керек дегенде ошого карап биздин система тандайт. Рейтингде турган юристтердин ичинен 3 кишини тандайт. Эң жогорку балл алгандарды, анан Бишкек шаарында тургандарды. Ошонун жерибиз мамлекеттик орган 3 күндүн ичинде ошол 3 киши менен байланышып бизге келип иштейсиздерби деп алар менен сүйлөшүп, бирөөнү тандайт дагы, дайындайт. Если ошо 3 кишиден да эч ким жакпай калса же алардын шарттары болбой калса,
0: андан кийинкилерин э?
2: Андан кийинкилер экинчи топ менен 2 киши эле беребиз. Ал 2 кишинин ичинен бирөөсүн обязательно мындай шарттуу түрдө дайындаш керек. Бул жерде да ошо экинчи поток менен берилгенде кызыл диплом менен бүткөндөр же ошо акылман элемент менен бүткөн бүтүрүүчүлөрдү да кошо биз
0: беребиз. Сунуш кыла бересиңер. Алар силерге кайрылат, бирок алар конкурстан тышкары орношо берет турбайбы? Азыр ошондой резервде тургандар барбы?
2: Бар. Азыркы учурда бизде акылман бүтүрүүчүлөр азыр жаш, ошондуктан
0: бүтө элек алар.
2: Бүтө элек. Бизде азыр жогорку окуу жайларда артыкчылык менен бүткөн 25-нчи жылкы бүтүрүүчүлөр 17 кишибиз бар.
0: Жакшы экен.
2: Ошолордун ичинен уже 3 киши дайындалды. Ошондой 3 кишини биз уже дайындадык.
0: Жакшы, рахмат. Жыргал Маратбековна, мына негизи ушундай конкурстук жол менен кызматка дайындоо маселесинде бул кайсы бир деңгээлде өзүн өзү актап атабы? Бүгүнкү күндө бул мындай бир мамлекеттик муниципалдык кызматтын ишин жакшыртууда, эффективдүүлүгүн жогорулатууда бир таасир этип атабы?
1: Албетте, албетте, бул жакта ошол мамлекеттик органдар ошол вакансия, мисалы мурун ушул эле кенже кызматты айтып өтсөк, кенже кызматта ар бир мамлекеттик жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрү конкурс өткөрүп, көп процедуралар менен жүрүшсө, азыр аларга жеңилдик болуп калды да. Ошол вакансия пайда болгондо эле, Кыкмат Улумбековна айтып кеткендей, бизге өтүнмө түшкөндө эле, биз ал кишини сунуштаганда эле алар ошол мындай ошол кишилер менен мындай кыскача собеседование өткөзүп алып, дайындоого шарттары тез болуп жатат да. Мындай бул дагы бир мындай жеңилдик, бул дагы ошол дебюрократизациядан бир аз арылууга алып келип, ошол мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин жеңилдетип келип жатат да. Кенже кызматты бул агенттик өзүнө алган үчүнчү, ошо жана айтылып өткөндөй указ, жарлык менен бизге өткөн мыйзамда да жазылып калган, ошонун негизинде бизге өтүп, анан ошо органдарга кичине жеңил болуп түштү да.
0: Дагы тактап маалымат берип койсок да, биздин угармандарыбызга мурда кенже кызмат орундарына, силерге дагы, анан жергиликтүү жанагындай түзүмдөрдүн өздөрүндө да конкурска, резервке алышчу э. Бүгүнкү күндө баардыгы бирдиктүү, сиздер тарабынан гана кенже кызмат орундарына кабыл алуу, конкурстарды өткөрүү, жанагындай тандоо маселесин сиздер жүргүзөсүздөр э.
2: Азыр да толуктап кетсем, бул жерде ошол бир жагы мамлекеттик органдарга жеңилдик болду, анан экинчи жагы бул жана тааныш билиш деген нерседен арылып жатабыз да. Бул жерден азыр эми мен бул кишини иштетели, ушуну бизге сунуштап коюлачы дегенди биз эч кандай аткара албайбыз. Анткени бул жерде талаптар коюлган, рейтингде балдары бар, ошого жараша система өзү тандайт. Биз ал жерден өзүбүз бул кишини аласың деп сунуш бербейбиз. Система өзү тандап, сиз үч кишини жиберет, анан ошонун ичинен мамлекет ордун өзү тандап алыш керек.
0: Ушул процесстен сырткары дагы кызматка кирип кетиши мүмкүнбү? Мындай мыйзам жол берген жагдайлар жокпу, кымбат айым?
2: Бул жерде
0: кандай учурда ошол резервден сырткары адамдар кызматка келип калышы мүмкүн?
2: Кенже кызмат орундарына андай шарт жок,
0: таптакыр
2: жок. Бул жерде жана ИО деп коебуз, эми
0: милдетин
2: аткаруучу эле болуп эле дайындалбасы
0: мүмкүн андай э?
2: Декретный отпускада жүргөн кишилерге же учебный отпускада жүргөнгө конкурска тапшырбай туруп эле милдетин аткаруучу болуп убактылуу дайындалып
0: иштесе болот.
2: Иштесе болот да.
1: Толуктап кетсем болобу? Азыр ошо кенже кызмат ордуна ошо резервден алынып атат, башка мүмкүнчүлүк жок деп атабыз. Бирок ошол эми ротация жолу бар. Мисалы ошол эле кенже кызмат ордуна ротация бул бир категориядан ичинде жүргүзүлөт да. Мисалы жетектөөчү адиске жүргүзсө болот да. Анан если эки мамлекеттик органдын ортосунда келишим болсо, ошол бул жактагы кызматкерди бул бош орунга биз ротация кылып алалы деп сунуш түшсө, жетекчилер макул болсо, ошол ротация жолу менен бир мамлекеттик органдан башка мамлекеттик органга экинчисине жылдырса болот да. Бул резервден тышкары ушул эле
0: бир вариант бар. Бирдей кызмат орду болуш керек.
1: Кенже кызматтан улукка же башка топко өткөргөн болбойт. Кенжеден кенжеге, улуктан улукка эле өтүш керек да. Ошол
0: улуктан ылдый болушу мүмкүн, э?
1: Жок, алдагы
0: болбойт.
1: Бир топтун ичинде болуш керек да. Ошо резервден тышкары бир мүмкүнчүлүк ошол бар, андан башка мүмкүнчүлүк жок да. Биз сөзсүз түрдө конкурстан өтүп резервке кириш керек болот.
0: Демек мурдагыдай тааныш билиш менен тууган урук жегжаттын таасири менен сенин балаңды же кызыңды же тууганыңды кызматка орноштуруп коеюн дегенге таптакыр мүмкүн эмес экен.
1: Жок.
0: Бул системада деп атасыңар, жанагындай санариптик алкапта. Мунун баардыгы ачык айкын жүргүзүлөт экен да демек, э?
2: Бул жерде резервисттердин саны жана балдары менен ар бир резервист өзүнүн жеке кабинетине көрө алат. Ким канчанчы рейтингде турат, канча балл менен.
0: Башка атаандаштары дагы эмне кылып атканы да билинет экен да, э? Кайсы кызматка барды жана башка деген, э?
2: Жок, ал
0: же өз эле көрө
2: алат. Өз эле анын астында жана анын артындагы рейтингди көрө алат. Ким канчанчы рейтингде канча балл менен турганын. Бирок бул ичиндеги мамлекеттик орган менен биздин заявкаларды бул биз менен жана мамлекеттик орган эле көрө алат. Конкурсанттар бул өздөрүнүн рейтингде баллын эле жана ордун эле көрө алышат.
0: Өзүнөн кийинки балл алган жаран кызматка орношуп кетпеди экен, аны көрсө болот экен да демек, э?
2: Ооба. Бул жерде дагы бир нерсе бар. Рейтингде 100 киши турса, бирок 100 кишинин ичинен 100-үнчү эмнеге дайындалып кетти десе, квалификациялык талаптар алайык. Астындагы 99 киши экономист болсо, бирок ага юрист киши керек болсо, анда ошо 100-үнчү турган юристти биз система сунуштайт. Квалификациялык талаптар алайык.
0: Адистигине дагы байланыштуу болот экен да, э? Мисалы, кайсы бир түзүмгө юрист, экономист же дагы бир башка кызматкер керек болуп калса, ал ошол тизмедеги, бирок ошол кесиптеги жаран ылдый балда болсо да жөн
2: барышы. Ылдый балда, бирок рейтингдеги юристтердин арасынан биринчи турган болуп калышы.
0: Түшүнүктүү. Кесиптик өзгөчөлүгү да эске алынат экен. Рахмат. Дагы бир маанилүү маселе, мына жана биз жетекчи кенже кызмат орундары жөнүндө айтпадыкпы? Анан кенже кызмат орундарынын резерви деп атабыз, э? Анан мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызмат орундарынын резерви кенже кызмат ар бир түзүм өздөрү жүргүзө турган, топтой турган резерв да бар да, э? Ал кайсы?
1: Ал топтор бул башкы топ жана улук топ. Бул жакта жана кенже топко талаптар кичине жеңилдетилген деп атпайбызбы? Эмгек стажы талап кылынбайт деп жана муниципалдык кызматкерлерге орто билим менен алынса болот депчи. Ал эми улук менен башкы топко бул жакта сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат. Бул улук топко мамлекеттик муниципалдык кызматта 1 жылдан ашык иштеген болуш керек, 1 жыл же болбосо өзүнүн кесиптик деңгээли менен 3 жыл иштеш керек. Ал эми башка кызмат ордуна болсо 3 жыл мамлекеттик муниципалдык кызматта иштеген болуш керек, же болбосо өзүнүн кесиптик билими боюнча 5 жыл иштеген болуш керек. Анан аны мамлекеттик органдар өздөрү конкурс жарыялап, өздөрү ачык ошо бизден тестирлөөдөн өтүп, собеседование өткөрүп, анан өздөрүнүн собеседование өткөн талапкерлерди өздөрүнүн буйругу менен өздөрүнүн ички резервине 3 жылга киргизе алышат. Ал резервке кирген адам 3 жыл турат жана ошол эле органга дайындалат да. Мисалы эле алып көтсөк, мисалы Бишкек шаарынын мэриясын деп коёлу, ошол жактын резервине кирген талапкер ошол Бишкек шаарынын мэриясына эле дайындалат да. 3 жылдын ичинде бош кызмат орду болгондо ошол жака эле дайындалат. Бирок башка мамлекеттик органга дайындалбайт да. А кенже кызмат ордунун артыкчылыгы ошол бир централизованный бирдиктүү резерв болуп атат. Анан ошол баардык мамлекеттик органдар алганга мүмкүнчүлүк болот. А берки улук менен башкага андай болбойт. Анан ал жакта сөзсүз түрдө жогорку билим болуш керек. Аякта орто билим деген талап жок. Жогорку билимдүү болуш керек. Анан ошо жана жогоруда айтып өткөндөй менен эмгек стаждары болуш керек. Анан квалификациялык талаптарга ылайык кесиптик деңгээлдери туура келиш керек да. Ошол эле юридикалык же экономикалык багыттар болсо ошол багыттарга туура келген, ошо эмгек стажына туура келген, ошо резервте турган, конкурстан өткөн адамды чакырышып, анан дайындоо мүмкүнчүлүгү берилет да.
0: Ушул улук анан башкы кызматтар резервке кириш үчүн кандай кызматтар булар? Улук башкы деп атпайсызбы?
1: Бул улук деген бул башка адис кызмат орду. Бул башка адис кызмат ордунда турат. Жогорку башкы улук деген бул башкы дегеним болсо ал бөлүм башчылар болот да. Бөлүм башчы
0: башка адис, бөлүм башчы.
1: Жок, башка адис деген ал улукка кирет. А бөлүм башчы, башкармалык башчысы дегендер
0: алар. Орунбасар дегендер.
1: Жок, орунбасар ал саясий кызмат ордуна кирип калат да. Бул ошол башкага бөлүм башчы, башкармалык башчы кирет. А улукка болсо башка адис, анан сектор башчысы кирет да. Ушул кызмат ордундар. Ошон үчүн ал жакта уже кичине жетектөөчү кызмат орун болуп калат да. Ошон үчүн ал жака сөзсүз түрдө эмгек стажы талап кылынат да. Деңгээли болуш.
0: Ошол мезгилде иштеп атып эле ушул улам жогорку тепкичтерге көтөрүлүү үчүн кадрлар катыша берсе болот экен да. Мисалы жана кенже кызмат дагы кызматкерлер улук башкы дегенге претендент боло алат.
1: Бирок бир жыл иштегенден кийин. Если ошо кенже кызмат ордунда бир жыл иштегенден кийин уже мамлекеттик муниципалдык кызматта бир жылдык эмгек стажы болуп калат да. Ошон үчүн ал уже улук топко претендовать этсе болот да. Уже ошол жака билими туура келсе, жетекчи туура көрүп атса, ал кызматкерди кенже кызмат ордунан бошотуп, бул жака башка адиске дайындап койсо болот.
0: Ал өткөндөн кийин конкурстан өткөндөн кийин резервке киргенден кийин.
1: Ооба, албетте, резервке сөзсүз болуш керек да. Ошо кенже кызматта иштегенден кийин уже ал ошол жактын резервисти болуп эсептелинип, анан жогорулай берсе болот да кызматтан тепкичтен.
0: Жакшы экен. Дагы бир суроо да, жыргалайым, кымбатайым, мына соңку кездерде ушул кадрларды даярдоодогу реформалык кадамдар, мамлекет башчынын тапшырмасы, министрлер кабинетинин аракеттеринин алкагында ушул сиздер айтып аткан кызматтарга кызыккан жаштардын толкуну көбүрөөк боло баштады да. Бул кайсы бир деңгээлде бул процесстин ачык өтүп жатышы, объективдүү бааланышы, анан ошол жаштарга мүмкүнчүлүктүн түзүлүп аткандыгы да. Анан албетте сөзсүз тажрыйба керек, үйрөнүш керек дегендей, мамлекеттик муниципалдык кызматтын бир топ сырлары бар. Анан ушул жагынан алып караганда дайындалган кадрларды, иштеп жаткан кадрларды, ал кенже кызматта болобу, башка улук жана башка, сиздер айтып кеткен, алардын бир кесиптик квалификациясын жогорулатуу, ушул мамлекеттик муниципалдык кызматтагы иштөө тажрыйбасын андан ары өркүндөтүү сыяктуу иш аракеттерди дагы сиздердин агенттик жүргүзөбү?
2: Ооба, бул жерде биз окутуу жүргүзөбүз. Жыл сайын мамлекеттик заказ берилет сааттары менен. Биз ушул жылы 7000 мамлекет кызматчы же муниципалдык кызматчыны окутушубуз керек дегенде, ушунча 36-78 саатты окутушубуз керек деп, анан ар бир госорганга жыл сайын заказ берілді де, сіздердің мемлекеттік органдан қанша кісі оқытып өтіш керек, квалификацияны жоғарылатыш керек, қайсы адамдарды сіздер бізге жібересіңдер деп, басқару академиясымен біргелікті біз мемлекеттік заказды атқару алқанында мемлекеттік органдардан біз қызметшілердің санын алып, қайсы курстарға жіберіш керек, ошоның барын мәлімет топтап алып, анан біз оқытамыз. Бір мизам бойынша әрбір қызметкер 3 жылда бір жолы квалификациясын жоғарылатып тұрыш керек.
0: Міндетті түрде?
2: Міндетті түрде 3 жылда бір квалификациясын жоғарылатып тұрыш керек. Ошондықтан анализ жүргізіп, әрбір мемлекеттік орган, жергілікті өз алдынша басқару органдары анализ жүргізіп, қайсы қызметкерді біз оқытуға жіберішіміз керек, қайсы қызметкердің квалификациясын жоғарылатышымыз керек деп, бізге фамилиясынан бері ушул курсқа алып барышыбыз керек деп бізге беришет. Біз анан башкаруу академиясымен біргеликте оқытабыз аларды жыл сайын.
1: Толуктап кетсем болобу? Жана мен ошо баалоо тартиби деп айтып өттүк го, ошол баалоо тартибинде дагы ал жакта дагы ошол мыкты баал алган кызматкерди азыр Кымбат Уланбековна айтып өткөн, бул Кыргызстан ичиндеги квалификациясын жогорулатуу болуп жатат да. Ал эми жана баалоонун жыйынтыгы менен мыкты деген баал алган учурда ошол кызматчыны Кыргыз Республикасынан чегинен да чыгарып, чет өлкөлөргө жиберип, кызматка жогорулатуу сунушу да киргизилет да. Бул дагы бир ошо мамлекеттик муниципалдык кызматкердин жумушка болгон кызыгы арттыруусу, мотивациясын жогорулатууга алып келет да. Ошол мен чет жака барып өзүмдүн билим деңгээлимди жогорулатып келүүгө мүмкүнчүлүк болот экен деп баягы иш аракеттерин дагы күчөтүүгө аракет кылат. Кытай мамлекетине дагы башка Турция ошол Түркия мамлекеттерине ошо жөнөтүп ал жака да жөнөтүлгөндө да кылдаттык менен каралат, ошол туура багыты менен кетип атабы, анткени ошол жоболордо бар да, ошо өзүнүн багытына тиешелүү барып жогорулатып келиш керек квалификациясын депчи. Ошолордун баары каралып, ар бир мамлекеттик органдар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар менен иш алып барып, анан ошол жактан туура кандидатураларды алып, анан ошол кандидаттарды анан жөнөтүү жолдору болот да. Узак мөнөттү анан кыска мөнөттү болуп каралып келет.
0: Кымбат айым, биздин аймактарда дагы мамлекеттик муниципалдык кызматтагы жана кенже кызматтагы деген биздин кызматкерлер бар да, анан сөзсүз күн сайын өзгөрүүлөр болуп турат, болуп да жатат азыркы күндө. Анан дагы бир маанилүү жагдай санариптештирүү алкагында иш жүрүп атат. Ушул жагынан биздин ошо аймактардагы дагы алыскы райондордогу кызматкерлер дагы эске алынабы? Ушундай жана кесиптик квалификациясын жогорулатуу, даярдыктарын мындан ары өркүндөтүү деген сыяктуу маселелерди.
2: Кесиптик квалификациясын жогорулатуу боюнча аймактык бизде 7 областта жогорку окуу жайлары менен договор түзүлгөн. Мамлекеттик заказдын алкагында ар бир райондон ушундай кызматтар жогорулатуу, квалификациясын жогорулатуу кызматкерлерди жиберип турушат, аларды окутуп турабыз. Ошондой эле баягы кенже кызмат органдарында алыскы аймактан деле тапшырышып, ошол жакта иштеген эле эми милдет аткаруучу болуп иштеген балдар, кыздар бар, ошолор деле ошо конкурска тапшырышып, өзүнүн районунда же өзүнүн облусунда бул биринчи 3 кишиге кирип рейтингте жогорку балл алган балдар, кыздар деле бар, ошолор деле азыркы учурда ошо өзү каалаган ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында дайындалышында ошо мындай результат катары көрсөтүп болот да. Анткени булар ошо өздөрү аракет кылып ошол жерге дайындала деп жогорку балл балдарды алып, өзү калган аймактык территорияны алып ошол жерде дайындалып атышат.
0: Жакшы. Дагы бир суроо, мына мисалы жыл сайын 2 жолу жана кызматкер баалоодон өтөт деп атпайбызбы? Бул ошол жана сиздер айткандай конкурстук жол менен эч кандай башка бир таасирлерден алыс, өз күчү менен кызматка келип, анан андан кийин дагы бир жылда 2 жолу баалоодон өтүп турушу, бул ошол мамлекеттик муниципалдык кызматтын таасирин арттыруу, мындан ары дагы ишти жакшыртууга болгон аракет катары бааласак болот экен да.
1: Албетте, албетте. Ошо жана мен айтып өткөн эле планда план беришет деп атам, жарым жыл. Ошол планда, ошол мамлекеттик органдын планында болгон ушул эмнени жакшы алдыга жылдырыш керек, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин дагы эмнесин жакшыртууга болот, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында эмнени жакшыртууга болот, ошолордун баардыгы ошол пландарына киргизилет да. Мисалы эле ошол бир ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу деп планына киргизет. Мисалы ошол эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин жеңилдетүү үчүн, же мамлекеттик кызматтагы дагы бир кызматкерлердин бир дагы бир мүмкүнчүлүк берүү боюнча дагы бир 3-4 жылдык стратегиялык пландарды иштеп чыгуу деген ушундай пландар жазылат да. Анан ошолорду жазап жатканда ошо жана мен айтып өткөндөй эле сапатына карап, мөөнөтүнө карап туруп анан баалар берилип, ошол бир ошол ченемдик укуктук актыны жазап чыкканга жакшы көңүл буруп атабы, жакшы жазап чыктыбы, ал жогорку бийликтерге кирип бекитилдиби, ошонун баардыгын бир аягында келип чыгып, анан ошо бир жакшы бал берип, анан ошол мамлекеттин өнүгүүсүнө дагы бир салым болот да алдагы.
0: Ушул жерден дагы бир нерсе да, ошол мамлекеттик муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо жетекчилер тарабынан жүргүзүлөт деп атпайбызбы? Ошол жетекчилердин дагы жоопкерчилигин күчөтүү механизми катары карасак болчу да экен да, э? Анткени ал жетекчи өзүнүн кызматкерлерине баалоо жүргүзгөн жатат да.
1: Эми бул жагы дагы бара бара каралып буюрса каралат деп ойлоп атабыз. Анан бирок азыркы күндө дагы Кыргыз Республикасынын президентинин 2022-жылдагы жарлыгы бар, 22-номер менен. Ошол жарлыкта азыр аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келет. Бул аппарат жетекчи, бул ошол орун басардан кийинки эле кызмат орду, ошол аппаратты баардыгын караган, баардыгын жүргүзүп турган кызмат орду болуп эсептелинет да. Ошол 2 жылдан бери бул аппарат жетекчилеринин ишине баалоо жүргүзүлүп келип жатат. Жылда бир жолу болот. 1 жылдык баалоону 1 жылдын аягында ошо январь февраль айларында баалоо жүргүзүп, анан аларга дагы ушундай мыкты, жакшы, канааттандырарлык эмес деген баалар берилет. Ар бир берилген баанын өзүнүн дагы ошондой ченемдери бар. Жакшы алса кандай болот, начар алса кызмат ордунан бошотууга чейин болот, мыкты болсо ошол бизде резервтер түзүлөт, аким, мэр кызмат ордундарына ошол жака конкурсу жок кирүүгө мүмкүнчүлүктөр берилет. Анан бул баалоонун жыйынтыгы дагы ошо 2 жылдан бери өткөрүп келе атабыз деп айтып атабыз. Бул баалоонун жыйынтыгы дагы жакшы болуп жатат да. Мисалы эле айта кетсек, былтыркы баалоодогу начар болгон мамлекеттик органдар бул жылы кичине жакшы болгонго аракет кылгандар болду. Ушундай мындай бул дагы бир плюс калып келет экен да.
0: Жакшы. Кымбат айым, жанагы кенже кызмат орундарына кадрлар резервин түзүүдө жанагы баардыгы санариптештердин алкагында тест аркылуу жүргүзүлөт, эч ким кийлигише албайт деп атпайбызбы? Ошол тест суроолорун дейбизби, же деле программаларды ким түзөт?
2: Программа өзү кызмат мамлекет мекемеси менен түзүлөт. Бул жерде сынак деген модуль менен аркылуу, бирок жана ичиндеги суроолорду деп айтып жатсаңыз, анда буларды эксперттер, көз карандысыз эксперттер

0: Бул жалпы мыйзамда да 11 мыйзам болуп кирсе, улук кызмат ордуна 7 мыйзам болуп, бул жалпы мыйзамдар. Андан тышкары ошол ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн иш жүзүндө алып барган мыйзамдарын да беришет да. Мисалы айта кетсек, биз ошол жалпылардан тышкары
1: ошол жана улук жана башкы деген кадрлар резервине ар бир түзүм өздөрүнүн алдында болот экен демек, э?
0: Ооба, ооба,
1: өздөрүнүн алдында болот. Кенже кызмат орундарыныкы болсо, баардыгына талапка жараша кызматка сунуштала берет деген сөз, э? Ошол кенже кызмат орундарына сиз март, апрель айында болду дедиңиз, э? Жана соңку жолу.
2: Мартта конкурс жарыялып, жыйынтык апрелде чыгарылды.
1: Эми дагы жана кадрлар резерви түгөнгүчө тура береби же дагы конкурс өтүп турабы?
2: Бул жерде эми резервисттер бизде 3 жылда турат, резервте.
1: 3 жыл туруп турат,
2: э? Резервте турат. Бирок азыркы эми практика көрсөттү да, могу 2 айдын ичинде эле практика көрсөттү, бизге аябай эле мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу багыты боюнча, юриспруденция багыты боюнча, экономика жана башкаруу багыты боюнча аябай адистер көп тапшырды, жарандар көп тапшырды. Анан узконаправленный жана агрономия же педагогика деген багыттар боюнча бизде аз да, талапкерлер аз. Ошондуктан азыр эми биз конкурс жарыяласак, биз ошо аз алган багыттар боюнча жарыялап алышыбыз керек дагы.
1: Толукташ керек турабы резервти, э?
2: Анткени бизде талап көп, мамлекеттик органдардын вакансиялары көп, бизге талаптарды көп түшүрүп жатышат. Ошого жараша биз да даяр кадрлар биренге даяр болушубуз керек.
1: Жанагы өтө көп талап кылынган багыттагы кесиптеги кадрларды даярдоо үчүн кенже кызматтагы кадрлар резервин толуктап турат экенсиздер, э? Кандай учурда ошол конкурс жарыяланат?
2: Конкурс эми
1: же өзүнүн бир мөөнөттөрү барбы?
2: Мөөнөттөрү жободо жазылган эмес, бул агенттик тарабынан, агенттиктин жетекчиси тарабынан белгиленет деп турат. Бирок биз өзүбүз анализ жүргүзүп турабыз, кайсы багыт боюнча бизде азайып баратат же кайсы багыт боюнча бизде талаптар көп түшүп атат, ошого жараша анализ жүргүзүп, анан конкурс жарыялайбыз.
1: Жакшы. Жыргал Маратбековна, мына биз жана айтпадыкпы, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ишин баалоо тартиби киргизилди деп. Жобо бар, жарлык бар дегендей, анан 1 июндан баштап күчүнө кирди да бул, э? Эми кандай болуп баалана баштайт?
0: Бул эми ошо 1 июндан күчүнө кирди, анан эми бул өтүп кеткен мезгил үчүн баалоо болбойт. Бул 1 июлдан 31 декабрга чейин мөөнөткө жүргүзүлөт. Азыр биз мамлекеттик органдарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, ушул 1 июлдан 10 июлга чейин тартипте ошондой көргөзүлгөн да, кийинки отчеттук мезгилдин 10 күнүн ичинде ошо кызматкерлерден кийинки жарым жылга план алышы керек, план алып жарым жылдык планын түзүп кадрлар бөлүмүнө бериш керек. Анан албетте кызматчынын өзүндө да калыш керек аткарууга. Ал план сөзсүз түрдө жетекчи тарабынан бекитилет, түздөн түз жетекчиси менен да макулдашылып, жетекчи тарабынан бекитилип, анан ошол планда көргөзүлгөн иштерди ошол жарым жылдын ичинде аткарыш керек. Анан 2027 жылдын январь айында баалоо башталат. Бул баалоону жүргүзүү үчүн дагы ар бир мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында комиссия түзүлөт. Ошол жакта өзүнүн атайын тартиптери бар, кимдер кирет ал жакка, ошолордун баарын киргизип комиссия түзүлгөндөн кийин анан баа берилип, анан жыйынтык чыгарылат да. Анан кийинки жылы, анан ошентип дагы жарым жыл, жарым жылдан план түшүп, кайра жарым жылдан отчет берип турушат. Анан ошол эле мезгилде биздин агенттикке дагы ошол канча кызматкер баалоодон өтүп жатат, кандай балдарды алып жатат, кандай натыйжа болуп атат, ошол боюнча дагы кийинки жылдан баштап биздин агенттикке дагы маалымат иретинде берип турушат. Биз аны дагы ошо толуктап анализдеп жүргүзүп турабыз. Бул канча деңгээлде эффективдүү болуп жатат, пайдалуу болуп жатат, ошолорго бизге жөнөтүп турушат да, ошону жүргүзүүгө.
1: Мамлекеттик муниципалдык кызматтагы ар бир кызматкер ушул баалоодон өтөт, э?
0: Албетте, ооба, баардыгы өтөт. Бул баалоодон ошо жана мен жогоруда айтып өткөндөй саясий кызмат ордунан башканын баардыгы, бирок жана бизде мамлекеттик кызматта техникалык
2: тейлөө
0: персоналдары бар, алар кирбейт да, алар ошол катчылар,
2: архивариус,
0: ошолор кирбейт. Андан башка ошо административдик, ошо жана кенже улук кызмат ордунда ээлеген баардык кызматкерлердин баардыгы өтөт.
1: Кенже, улук, башкы деген кызматкерлердин баардыгы,
0: аларга ошо бөлүм башчы, ошо баардыгы кирет, ошолордун баардыгы баалоодон өтөт.
1: Жетекчилер жанагы баалоону жетекчилер жүргүзүп атпайбы? Анан жетекчилердин да

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу арман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Өлүрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктер
1: патриот китаярикелие ижазатнама жарикия жай.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.